Як по бурзі враца сонце. По ночі день, а по зимі лато, так ти вруć до мене. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej, najbardziej kochałem Cię.

грива сивенька, завези мене коню, де моє миленьке.

щоб прийшов.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

повертайся, пшезро, пшезва, повертайся. І мене врочих і повтора, і польське войско з поля враса. Польське войско з поля враса. Старша сестра зобачила, старша сестра зобачила, пшез окенко вискочила, пшез окенко вискочила.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою «На захід від Бугу» Джініки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
1: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
0: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
1: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати її не лише українською, але й польською. Є респонденти-поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були, з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег, і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх споглянках, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
0: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
1: вона
0: так?
1: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
0: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе, як науковець, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
1: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог. Тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають

0: люди як відчувають, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яті. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так? Тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якої вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді, може, хтось намагається показати, так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей. Поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини. Там україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. І є різні думки, кажуть іноді мені люди. Треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто жорна, що просто люди не мали як. Тому ставали поляками, римо-католиками. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб. Навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики. Це
1: я таких теж, до речі, зустрічала, особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли. Але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство. Там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії. А хто ж вони? Яка їхня мова? І так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так. Взагалі, я дуже хочу попрацювати на Грубишівщині. Насправді. На Підлящі теж, там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Як антрополог, я приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова «хахлацька». Бо в Україні, ми ж звикли.
1: Звикли, так.
0: Звикли, так. Що хохол – це такий імперський вплив російської мови, російської імперії, що хохли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Малороси, хохли.
1: А цей термін, скажімо, що він, власне, є на

0: Люблінщині, це Люблінське Полісся, переважно, і він стосується власне цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше
1: то
0: ні.
1: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
0: Так. Ну і не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж працював тут. Так.
1: У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки довкола, навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька, це звідти з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахватську. Так. І запрошували мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польську ідентичність.
0: Пограниччя таке трохи.
1: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
0: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там якби більшою-меншою мірою якби, таку свою Україну?
1: Угу. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
0: Що тебе вражало найбільше?
1: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
0: А це церква, яку створив Єжи Новошельський. Від початку і до кінця.
1: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, що в 2015-16 роках застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
0: Багато які пам'ятали, що
1: які пам'ятали виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало. А зараз так резонує взагалі з українським контекстом, так, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
0: І чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на Лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
1: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця. Як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися.

0: Як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції Вісла, казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар, і вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнювати. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От. Так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала цього.
0: Так, і просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, у Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця, по-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де ну дуже такий цей український слід, ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та розуміють дослідження, все. От. І, а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
1: І це польські родини були?
0: Так, так, так. Тобто ті же Кальварії Пацлавські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, насправді українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є.

0: могила дідуся і бабуся, я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну, знаєш, я епізод в житті цих людей, я приїхала, попитала, поїхала, ну, там максимум повернулася через рік, два, три, а їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я
1: обережна. Це така відповідальність теж. Велика, що, так, дуже велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво теж, от, як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року. Польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі-всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дівінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі, тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута, одного села до іншого кута села. Ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавню. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів. Mm-hmm. І, зокрема, гостувала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, mm-hmm. Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду. За хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було будинків до, власне, виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кілька, кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів жили люди. Mm-hmm. Ще не так давно.
0: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петласької, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви. Старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушіні більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні-ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
1: Така стерта якась.
0: Стерта. Але теж, дивись, страх, що...
1: Чи їх... заперечення саме?
0: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація, ну їх теж

0: вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Саде і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто, я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
1: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж ну, дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
0: так.
1: А по-іншому там.
0: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». На степ, так. Тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були ну, такі доволі позитивні і, скоріше, зі здивуванням. Мо, я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська. І вона каже, боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і ну, свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде. Тобто так вона зрезонувала. Ну, в Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві, чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора, ми корінні, тут народилися наші предки, ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі, і тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити, навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що ну, для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали, та ні, ну є ж усталений термін діаспора. Я кажу, я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі. Так? То навіть всі пам'ятні знаки по операції Вісла, там всюди написано «вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так, так, так, так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів. Речі. Це так. Теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. Якби, і ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, ну, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так, так, так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, ну, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому жорстоко. Що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають, якби, зайти в свій рідний дім, де ти не

0: родився.
1: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
0: Чолемків, наприклад, які Чолемків, не ідентифікували
1: які,
0: себе.
1: Так, які взагалі себе не були православні, не ідентифікували себе з українцями. І,
0: ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західно-Поморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченку, так, з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль. І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
1: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
0: І там дивувались, чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща, ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
1: Ну, от на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
0: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
1: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
0: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
1: Так.
0: Як державою?
1: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої, от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
0: Так, Григорій Купріянович, так.
1: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть, це знищення церков і потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, вони доклали неймовірних зусиль, щоб перетнулись, щоб повернутися. Тоді як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп, по суті.
0: Так.
1: І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих

дітей, їхні діти, вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого

0: ну, скажімо, в третьому поколінні для них вже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління, ну, не наймолодше, так,
0: четверте вже наймолодше.
1: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, mm-hmm. журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами. Це ж теж дуже
0: козацький
1: цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, так, ти маєш рацію. Мені казала одна моя подруга власне з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну, їй зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж її.
1: Що це її, так.
0: Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в
0: 2000-х? 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: І це,
0: на
1: до
0: жаль.
1: Речі, було так, і, до речі, багато людей
0: багато
1: з Подляща їздили, так,
0: так,
1: я теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі.
1: Так.
0: Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією, міграційної служби, не знаю, російськомовністю, оцим всім пострадянським системам хабарів і системам
1: дуже шкода,
0: і так далі.
1: Було, так.
0: Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так, так. Ту в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії, але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, що я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все, це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підлящі теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і ми його,
0: як.
1: Ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно,
1: так.
0: Здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну, у мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну, от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І, зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це виглядало.
0: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що ну, треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частина?
0: Як частина українського.

0: ірландської нації теж, так. Розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. От я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею на «Захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби. Тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, та й власні книжки, які вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу» щоденник із пограниччя, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
0: дуже
1: що
0: дякую
1: сьогодні завітала
0: до
1: нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський, другий з авторів і проводжących щоденної двоязичної і двомовної аудиції «Пул на пул».
0: Пів на пів, ділимося двома мовами – польською та українською, і ділимося ними упродовж майже години, ділимося цими мовами щодня.
1: І робимо то, очевидно, на антені Польського радіо. Для України то єдина така щоденна аудиція, єдина, яка завжди розпочинається традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. В зв'язку з тим оголошуємо, що дзісейшим словом дня є слово зв'язок, зв'язок.
0: Українською зв'язок, натомість нам дуже цікаво, скільки значень польського зв'язку і українського зв'язку між собою співпадають.
1: Пов'язані са то язики, слова, значення. То в зв'язку з тим, не продовжуючи, відкриваю словник języka polskiego PWN і читаю. Związek, tutaj ta nosówka przetrwała, ona już była w języku prasłowiańskim, który brzmiał jakoś tak bardzo, bardzo dziwnie. Sfianzeti. Od początku Słowianie lubili wiązać różne rzeczy ze sobą. Dziś związek to po pierwsze stosunek między rzeczami, zjawiskami i tym podobne, przy

0: tematem naszej audycji. I co w związku z tym?
1: W związku z tym to taka pieśnia Luka, ale my w tej pieśni poczujemy też wokal Krystyny Prońko.
0: Oczywiście.
1: I Месаяха, i К2 тут відповідає за музику. Я так собі дивлюся на назву цієї пісні і думаю, що якщо ви послухаєте її, то це «з», ну, можна звідти прибрати. І буде так, в зв'язку тим. І йдеться про зв'язок у цьому п'ятому значенні, тобто подружжя, про те, як виглядають подружжя.
2: Byłem małym rękę, więc zachciało się gitary, czas na piostkę miłości. Posłuchajcie, zwłaszcza

В зв'язку з тим пісня Люка про нелегку долю подружжів і взагалі партнерських союзів двох людей. А тепер заглянімо до словника української мови і перевіримо, які ж значення має тут іменник чоловічого роду «зв'язок». Перше значення – спілкування, можливість спілкування з ким або чим-небудь. Між осавулами їхав для зв'язку один татарин у гостроверхій шапці. Або ж, у першу чергу, він сподівався встановити зв'язок зі своїми однодумцями. Тобто тут йдеться, власне, про це встановлення спілкування між кимось. Друге значення – це засіб спілкування на відстані. Може бути, звісно, який зв'язок – телефонний зв'язок. Третє – установа чи установи, що забезпечують технічні засоби спілкування на відстані. І тут, на думку, спадає Міністерство зв'язку, яке, щоправда, вже його немає, тому що у 2010 році його було реорганізовано, але в минулому в Україні так було Міністерство транспорту та зв'язку. Четверте значення, і цей іменник вживається переважно у формі множини, тобто зв'язки. Що ж таке зв'язки? Це ділові, офіційні і таке інше. Відносини, стосунки між ким або чим-небудь. Приклади? Будь ласка. Внаслідок загострення конфлікту держави розірвало офіційні або ж дипломатичні зв'язки. Зв'язки можуть бути торговельними. Торговельні зв'язки між регіонами значно пожвавилися, наприклад, після відкриття чогось там. Можна зв'язки налагодити, встановити, зміцнити, поглибити, підтримувати зв'язки і їх теж розірвати, як ми почули в першому прикладі. Зв'язки можуть бути дипломатичні, партнерські, торговельні, професійні і теж зв'язки як інтимні стосунки. Теж словник української мови вказує нам таке значення. Леся українка. Сабіну засуджено за зв'язок нечистий з рідним братом. І зв'язки тільки в множині – це близьке знайомство з впливовими особами. Юрій Яновський з прикладом нам допомагає. Він самовпевнений до нахабства, почувається, що у нього є і зв'язки, і гроші. І досі зберігся цей зворот, що в когось є зв'язки. Зв'язки можуть бути родинні, це взаємини стосунки між ким-небудь на основі кровної спорідненості. П'яте значення слова «зв'язок» – це співвідношення між різними факторами, явищами, подіями. І ці співвідношення засновані на взаємозалежності або ж взаємообумовленості. Думаю, що приклади нам можуть допомогти. Із прикладів тут дуже гарно проявляється граматичний зв'язок, так? І це вже лінгвістичний термін. Між словами в реченні існує смисловий зв'язок, який можна виявити за допомогою питань. Це граматика української мови. Відношення між словами і словосполученнями, власне, цей граматичний зв'язок, тобто зв'язок, в який вступають слова, виконуючи роль головних і другорядних членів речення. У слів теж є свої зв'язки, виявляються. Шосте значення – внутрішня близькість і

0: із ким або чим-небудь. І Коцюбинський нам говорить про зв'язок із чим-небудь. Ніколи перше я не почував так ясно зв'язку із землею. Сьоме – це міцне сполучення, скріплення, з'єднання і так далі, і так далі. Тобто дуже технічний термін. І восьме – хімічні зв'язки, термін «хімічний». Про який зв'язок нам заспівають воплі від опля?
1: Ні-ні-ні, не так швидко. Мілишме ще над чимсь застановити. Чи завжди зв'язок притлумачимо на український як зв'язок?
0: Абсолютно ні. І тут яскравим...
1: І одворотнє?
0: Так, ні. І це яскравим прикладом був зв'язок радянський, совєтський і так далі, який перекладається як союз. Зв'язок заводовий – це профспілка. Тобто зв'язок може бути і союзом, і зв'язком, і спілкою. Теж може бути об'єднання.
1: А зв'язок з землею, як перекласти польською? Відчував зв'язок з землею?
0: Ні, мені це не звучить, але я думаю, що це запитання я би переадресувала тобі, тобто автору запитання, Марчіна. Ні, я би не сказала, що відчував зв'язок, емоціональний зв'язок з землею, наприклад, так? Можна так сказати?
1: Можна, уйде від біди, але хентніше і частіше повіємо по-польську, що чуємо.
0: Вінь.
1: Очевидно.
0: Добре, я засміялася, але мусимо пояснити нашим слухачам, котрі нас не бачать. Я прочитала з руху вуст Марчіна слово «вінь», так що це була підказка, така беззвучна, але дуже промовиста. Дякую. Ми на секунду замовчали, тому що думаємо ще про інші приклади зв'язку і зв'язків. Зв'язок мавжанський.
1: Зв'язок мавжанський, так. Зв'язки міжлюдські, в тим зв'язок мавжанський. Аха, як по-українську?
0: Так.
1: Наш зв'язок, не наше подружжя.
0: Ну, подружжя теж, але так двома словами, словосполученням.
1: Наш союз.
0: Подружній союз, подружжя. Так? Тобто подружжя, союз двох осіб. Вже не будемо стереотипно говорити, що чоловіка і жінки, так? Тобто двох осіб.
1: Так мишля. А мати зв'язки?
0: Міч плеці.
1: Mieć plecy, ale to już metafor...
0: Kontakty.
1: Kontakty albo koneksje.
0: O, duże гарне słowo koneksja. Воно мені дуже подобається за звучанням. Думаю, що можемо його ввести як слово дня.
1: No bo to związek, ale z źródłosłowem łacińskim.
0: Mieć koneksję, tak, mate związki.
1: I pewnie jeszcze coś byśmy znaleźli. Rozochoceni, zaciekawieni. Dajmy jednak chwilę odpocząć i zaproponujemy teraz muzyczną pauzę. Trzymaj!

0: Зв'язок співав, а точніше так кричав гурт «Воплі від Оплясова».
1: Так, все то якось пов'язано. Це був зв'язок пісня, а який зв'язок, власне, нас цікавить?
0: Ну, в контексті сьогоднішнього польсько-українського розмовника нас цікавлять...
1: Наше улюблене зв'язки фразеологічне, стале połączenia виразів, które в języku функціонują jako całość. Nie warto ich dzielić, bo nic nam z tego zrozumiałego nie wyjdzie. Znaczenie związków frazeologicznych wynika nie ze znaczeń poszczególnych słów, poszczególnych elementów tego połączenia.
0: І українською цей зворот зв'язки фразеологічне перекладаємо як фразеологічні звороти. Але все ж у фразеологічних зворотах йдеться про зв'язок, про цей зв'язок між словами, де окремі компоненти, окремі слова втрачають своє первинне таке вільне значення, яке вони мають як окремі одиниці, і утворюють єдине ціле з таким новим змістом у цьому зв'язку слів.
1: Так, часами są to związki niebezpieczne, часами związki frazeologiczne niosą znaczenie mocne. A my tymczasem zapraszamy na rozmówki polsko-ukraińskie. My tutaj zgłębiamy znaczenie kilku, co najmniej, związków frazeologicznych.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України у польсько-українському розмовнику «Фразеологічні звороти». Тож сьогодні будемо, увага, «Міжич» – високо, і жадне прогіні бендон для нас за високе. Не бендемо оповідати вам «Баня луків», але позволімо собі помислити о небесних мігдалах. Тож, може, від цього мігдалю почнемо? Що означає зворот «Мишлеч о небесських мігдалах». І чому саме про них, а не про ожехах, наприклад, або ж о чоколаді? І чому цей мигдаль має колір синій, небесський? Запитуємо журналіста і мовознавця Матеуша Адамчика, автора радіорубрики, присвяченої польській мові.
2: Frazeologizm myśleć o niebieskich migdałach oznacza oczywiście myśleć o rzeczach nierealnych lub mało ważnych.
0: Фразеологізм «мислить о небесних мігдалах» означає думати про малореальні, нереальні справи, або ж про справи, які в конкретній ситуації не мають жодного значення. Слово «мігдал» увійшло до польської мови в другій половині 15 століття і означало делікатес, смаколик, щось, що є важкодоступне. Колись мігдал був дуже дорогий, і саме тому це слово почало вживатися як метафора – чогось спеціального, виняткового, важкодоступного і, звісно, дорогого. У збірці «Дрібниці», «Дроб'язгі» Болеслава Пруса є така сцена, коли човни перевозять варшав'ян через Віслу до району Саскакемпа. І там про ці човни варшав'яни говорять дуже зневажливо про цей засіб транспорту, що це якась шкаралупа. А ось венеціанська гондола – це ж справжня.
2: Варшавяків через Вісле на Саскакемпе. Діабла варта, пані, та скорупа. Паризька гондола – то мігдал.
0: Гаразд. Мігдал, тобто щось рідкісне, цінне, якісне. А чому цей мігдал синій? Небеске мігдали.
2: Określenie niebieskie we frazeologizmie niebieskie migdały nie dotyczy koloru.
0: To synonim słowo niebieski u cjomu frazeologizmie niebieskie migdały nie stosuje się koloru. Tutaj йдеться про синонім до слова «небянські», тобто пов'язаний з небом. І це слово ми добре знаємо зі словосполучення «королевство небеське», тобто «царство небесне», де панує Господь Бог. І тому «небеське мігдали» – це те саме, що «небянське мігдали». Щось, що є для нас недоступне, недосяжне, щось, що походить із позаземського світу, світу вищого. Це щось, про що ми можемо тільки помріяти.
2: Чимсь, о чим можна тільки помажити.

0: Цього вже значення розвинулося значення актуальне – думати про маловажливі справи, про справи нереальні. Адже якщо цей небесний мигдаль є недосяжним, то і нереальним, а тому немає великого значення. Небеські мігдали. Наведу кілька прикладів вживання, і ви переконаєтеся, що думати про небесний мигдаль можуть усі. Замість скупіччя на розв'язуванню задань з математики, Томек цілий час бачив в окно і мислив о небесських мігдалах. Перекладу. Замість того, щоб зосередитися на розв'язуванні математичних задань з математики, Томек весь час дивився у вікно, бачив в окно і літав десь думками. Мислив о небесських мігдалах. І ще один приклад. На дзішішому зібранні шеф одразу зауважив, що Марек не слухає рапорту, тільки мислі о небесських мігдалах. На сьогоднішній нараді, на дзішішому зібранні, начальник одразу помітив, що Марек не слухає доповідь і літає десь у хмарах. Мислі о небесських мігдалах. І ще один приклад. Замість подійти конкретні кроки в пошуківанню нової праці, вона вчинь мислі о небесських мігдалах і лічи на ут щастя. Замість того, щоб робити конкретні кроки в пошуку нової роботи, вона постійно думає про оцей небесний мигдаль, мислі о небесських мігдалах, тобто літає десь в хмарах і сподівається на удачу. Лічи на ут щастя. І в цьому останньому прикладі ми чуємо інший фразеологічний зворот «ут щастя». Що ж це таке? Можна перекласти як везіння, але я загляну до словника польської мови і прочитаю визначення. Ут щастя, одробіна щастя, яка є конечним варунком поводзення. Тобто одробіна щастя – це трохи везіння, яке є необхідною умовою успіху, конечним варунком поводзення. І оскільки цей ут щастя є настільки важливим, адже він є необхідною умовою успіху, конечним варунком поводзення, ми іноді помиляємося і використовуємо цей зворот ут щастя в значенні багатовезіння. Це неправильно, тому що ут – це стародавня одиниця маси, яка використовується в різних країнах і дорівнює приблизно 12-13 грамам. Тож це насправді небагато. Ми знаємо з інших джерел, що, уваги, прислів'я «лепше ут щастя, ніж цетнар розуму». «Лепше ут щастя, ніж цетнар розуму». Є така приказка, що кращою є дрібниця везіння, ніж центнер мудрості. Центнер у Польщі важив 100 кілограмів, в Німеччині 50. Отже, лепше ут щастя, ніж центнер розуму. В ефірі «Польсько-українські розмовники» ми сьогодні з вами вчимося розуміти, а також вживати польські фразеологічні звороти. У попередньому про літання у хмарах, мислеч о небесських мігдалах, ми говорили, що мигдаль, мігдал, колись був синонімом чогось високоякісного, дорогого і недосяжного з вищого світу, зі світу небесного. І я ось подумала про це слово «вищий» і «недосяжний», і мені на думку спав інший фразеологічний зворот «за високе прогі на твоє ноги». Звідки він взявся? Яка його етимологія? Що він означає? «За високе прогі на твоє ноги». Якщо так подумати, то в селянських хатах поріг був високий, і це зовсім не свідчило про престиж чи багатство. Але запитую Mateusza Adamczyka.
1: To rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ w chatach, w których mieszkali chłopi, progi zazwyczaj były wyższe niż w dworach.
0: Це справді дуже цікаво, тому що у селянських, а точніше кріпацьких хатах, поріг був вищий, ніж у палацах шляхти, а це тому,

0: що будинки багатих, шляхти були більші із захистом від протягом чи високої води було приміщення, яке називалося сіни, щень польською, або передсінок, пшетчоник, а також двері, зроблені із кращого дерева. У бідних, кріпаків, ці всі завдання виконував високий поріг. Тому фразологічний зворот «за високе прогі на твої ноги», або ж його коротша версія «за високе прогі», цей фразологічний зворот треба розуміти метафорично. Адже поріг – це теж символ кордону між світами. Це кордон між світом зовнішнім і домом, де є світ внутрішній. Натомість це значення кордону переноситься теж на межу між світом бідняків і заможних людей. Натомість висота тут теж може означати вищість, адже те, що ми вважаємо важливішим або бідним, ми ставимо вище.
1: Зв'язок з почуттям ліпшості. Звикле то, що узнаємо за більш вартощове, ситууємо вищий.
0: Із цією ієрархією або ж вищістю пов'язані інші фразеологічні звороти, продовжує Матеуш Адамчик.
1: Стонд між іншими таке вираження, як «мєжить високо» чи «щит кар'єри».
0: І тому у польській мові є такі усталені звороти, як «мєжить високо», «цілитися високо», «щит кар'єри», «пік кар'єри». Ми теж говоримо, що хтось високоуродзонний, тобто високородний, якщо дослідно перекласти, а також про когось ми можемо сказати, що він займує високу позицію на драбині сполучній, тобто займає високу позицію у суспільній драбині.
1: Займає високу позицію на драбині сполучній.
0: Гаразд, ведемо ці фразологічні звороти у контекст. Мєжить високо. Аня от завше мєжила високо, dlatego зараз по студіях заложила власний стартап і позискала заграничних інвесторів. Аня завжди прагнула до високих цілей, тому одразу після закінчення навчання по студіях заснувала власний стартап і залучила іноземних інвесторів. Це про далекосяжні і високі плани, і сміливі плани. Інший приклад. Варто мєжити високо. Навіть якщо не осягнеш самого щиту, і так зайдеш значно далі, ніж плануєш збит осторожно. Варто цілитися високо, тобто прагнути більшого, мєжить високо. Навіть якщо ти не досягнеш самої вершини, не осягнеш самого щиту, все ж таки ти зайдеш набагато далі, ніж якби планував надто обережно. Щит кар'єри – інший зворот. Осягнув щит кар'єри в віку 40 лат, коли став президентом міжнародного концерну технологічного. Він досяг піку своєї кар'єри у віці 40 років, коли став генеральним директором міжнародної технологічної компанії. Здобичі золотого медалю на ігрисках олімпійських становило щит кар'єри того легкоатлети, потім постановив одійти на спортову емеритуру. Отже, завоювання чи здобиче золотої медалі на Олімпійських іграх стало піком кар'єри цього легкоатлета, після чого він вирішив піти зі спорту, іншими словами, вийти на спортивну пенсію, одійти на спортову емеритуру. І приклади із фразологічним зворотом «високоуродзони», ну він не дуже актуальний, але все ж варто його знати. Хоч вийшла замуж за високоуродзоного храб'єго, сама походжила з незаможної міщанської родини. Хоча вона вийшла заміж за графа знатного походження, сама вона походила із бідної міщанської сім'ї. І ще один зворот займує високу позицію на драбині сполучній. Походжу з малої вioski, але дзięki детермінації і викшталценню дziś займує високу позицію на драбині сполучній. Він походить з малого села, з малої вioski, але завдяки своїй рішучості, детермінації та освіті, викшталценню, він зараз займає високу позицію, можна так сказати, на соціальній драбині. Зрештою, із порогом досі пов'язано чимало прикмет. Наприклад, звичай вносити новоспечену дружину

0: через поріг у спільний дім, він пов'язаний із тим, що раніше вірили, якщо молода господиня, входячи до свого нового дому, спіткнеться об цей поріг, це не віщуватиме довгого спільного життя подружжю. Ви слухаєте «Польсько-український розмовник» і сьогодні не оповідаємо баня луків, а пояснюємо, звідки у польській мові взялися деякі фразеологічні звороти, намагаємося їх пояснити і перекласти українською, а також занурити в контекст і навести приклади вживання. Ну що ж означає оце словосполучення «оповідач баня луки», як ви гадаєте? І чи пов'язане воно із містом Баня Лука у Північній Боснії? Допоможе нам відповісти на це запитання, як завжди, Матеуш Адамчик, як каже, цей зворот справді має чимало спільного із містом Баня Лука, але найбільш спільного він має із твором Єроніма Морштена та іменем головної героїні цього твору, який має дуже довгу назву.
1: Історія утішна о зацній королівні Банялуці зі Східної країни.
0: Втішна історія про доброчесну королеву Банялуку з країни Східної. Це, до речі, був перший бароковий роман у віршах. У зв'язку із тим, що у цьому творі міститься дуже багато фантастичних, неймовірних історій. Тут є казки, новели, де східна екзотика, яскрава феєрія нерідко поєднується з елементами фольклору, і тому Банялукою почали називати ось такі фантастичні історії. А згодом просто нісенітниці.
1: А наступні глупства.
0: Отже, зворот «оповідач баня луки» означає розповідати нісенітниці. Натомість ім'я доброчесної королеви походить від назви міста – баня лука. Як ще скажемо, що хтось розповідає нісенітниці, крім «оповіда баня луки», можна ще сказати про таку людину, що вона «оповіда» Дирдимали. А от із поясненням, звідки і чому саме Дирдимали, що воно такого означає, Матеуш Адамчик пояснює.
1: То таємничий вираз. Ніхтожі бадачі твердзо, що Дирдимал
0: це дуже таємничий зворот. Дехто стверджує, що слово Дирдимали у множині і однинні форма Дирдимал походить від французького Дігдюмал. Тобто сказати про когось погано, а згодом це значення трансформувалося у розповідати про когось нісенітниці та брехню. Інші мовознавці вважають, що «дирдимав» має слов'янське походження. Так, праслов'янське «дрдаті» означало «трайкотіти», «туркотіти». Зрештою, у розмовному мовленні про когось, хто говорить швидко, багато, не задумуючись над сенсом, іншими словами розповідає дурниці, можна сказати «трайкоче», тобто видає звуки, які нагадують бездумний стукіт.
1: Видає дзвінки, припоминаючи стукання. І стонд, бить може, також дирдимали.
0: А тепер час занурити ці два словосполучення у контекст речення. Замість представити конкретний план реформ, політик через цілу дебату оповідав «баня луки». Замість того, щоб представити конкретний план реформ, політик протягом дебатів говорив нісенітниці. «Пшестань оповідач дирдимали і повідь врешті ще же, що ще направде видажило. Перестань говорити дурниці і нарешті чесно розкажи мені, що насправді сталося». Ну, добре, і уж пристаємо від баня луки оповідач дирдимали. Сьогоднішній польсько-український розмовник завершується, але тема фразеологічних зворотів ми тільки починаємо, ми її тільки відкрили. Це ж скарбниця, в якій можна знайти чимало мигдалю. Якщо ви хочете дізнатися про значення походження якогось слова, прислів'я або ж фразеологічного звороту, пишіть до нас, ми про це розповімо і відповімо на ваші запитання. 50/50 равлик polskieradio.pl. 50 числівник на 50 теж числівник равлик polskieradio.pl. А польсько-український розмовник є, нагадаю, частиною двомовної передачі «Пів на пів».

0: до роботи.
1: Ну, це ж я могла би перекласти українською мовою про це везіння удачу і цей грам удачі, тому що ут – це там 11 чи там 13 грамів. Так, цей грам удачі потрібно мати, щоб втілити в життя або, точніше, в ефір свою мрію і вести двомовну і двоязичну програму «Пів на пів, пул на пул» з Марчином Гачковським.
0: Ото мендрца, шкєвко і ок. Я Настимпнєвіч змірила і зважила лут.
1: А наша зустріч, на жаль, добігає кінця.
0: Але жегнамося ще не надовго.
1: Ну, тільки на одну добу. До завтра.
0: До завтра.

місяця срібний дзюб, там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч, в чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір, книжки, хвиля, що я несе, тихі мої думки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани, серце шляхів тверде.

0: Сайті Польське Радіо ПЛ
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn
1: на стримінгових платформах
0: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави
1: Польське Радіо для України.

9:00 на годинниках у Варшаві, а вам доброго ранку з польської столиці. Ви слухаєте Польське радіо для України, перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру, і взагалі сьогоднішній ефір розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав свій візит до Києва. Обмеження китайських компонентів може ускладнити виробництво української зброї. У Латвії партія прем'єра лідирує на парламентських виборах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав візит до Києва. Його супроводжують керівники німецьких оборонних компаній. Політик хоче продемонструвати підтримку України на тлі посилення російських атак. «Я приїхав до Києва, тому що Україна найближчими тижнями потребуватиме нашої підтримки», – заявив канцлер Німеччини, додавши, «якщо Росію не зупинити, рано чи пізно її військова машина обернеться проти нас». Він запевнив, що росіяни бомбардують житлові райони та електростанції. Фрідріх Мерц заявив, що під час зустрічі з президентом України запевнить Володимира Зеленського у подальшій підтримці. Обмеження частки китайських компонентів в українському озброєнні до 35% може ускладнити нарощування виробництва під час війни. Про це заявив український експерт з авіації.

0: Анатолій Храпчинський в інтерв'ю для польської агенції преси. За правилами фінансування ЄС, вартість компонентів із країн, що не входять до ЄС, ЄСЗ, ЄАВТ та України, та за загальним правилом не повинні перевищувати 35% вартості компонентів оборонного виробу. Водночас, для українських безпілотників Єврокомісія дозволила виняток через нагальні потреби України та відсутність альтернативних поставок у необхідних обсягах і термінах. Храпчинський зазначив, що проблема особливо стосується електроніки, систем управління, сенсорів і двигунів для дронів. За його словами, повна відмова від китайських комплектувальних без створення альтернативних ланцюгів постачання може поставити під загрозу безперервність виробництва. Експерт закликав ЄС не лише обмежувати використання компонентів із третіх країн, а й створювати спільну з Україною промислову базу. Вона могла б охоплювати виробництво електроніки, сенсорів та двигунів. На думку Храпчинського, така співпраця дозволила поєднати європейський капітал і виробничі можливості з українським бойовим досвідом та швидким інженерним циклом. У Латвії завершилися парламентські вибори. Згідно з даними екзитполу, найвищу підтримку отримало політичне об'єднання прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Подробиці знає кореспондент Польського радіо у Вільнюсі Каміль Залевський.
1: Виніки бадання оголошено підчас вечора виборчого трансмітованого в телевізії.
0: За даними опитування, партію, пов'язану з чинним головою уряду, підтримали понад 35% опитаних. На другому місці опинилася правопопулістська партія «Латвія» на першому місці. З результатом понад 11%. Набагато меншу підтримку отримали прогресивні. Одразу за ними суверенна влада, за яку висловилися понад 10 опитаних. Це політичне об'єднання має значну підтримку серед російськомовних виборців. В опитуванні взяли участь понад 6,5 тисяч людей, які виходили з виборчих дільниць. Водночас автори дослідження звертають увагу на значну похибку та невизначеність результатів. Близько 30% опитаних не захотіли повідомити, за кого проголосували. Екзитпол також не враховував людей, які проголосували достроково. Такою можливістю скористалися понад 11% виборців. Не охопило дослідження і громадян, які голосували за кордоном.
1: Баданням не об'єнто також голосуючих за границею. Каміль Залевський, Польське радіо.
0: Після закриття виборчих дільниць розпочався підрахунок голосів. Офіційні результати публікуватиме Центральна виборча комісія Латвії. І трішки погоди. У неділю, тобто сьогодні, в Польщі переважно буде хмарно. Від помірної до значної хмарності лише на південному сході, безхмарно або з невеликою хмарністю. У північній половині країни місцями очікуються слабкі опади дощу. До полудня місцями можливі тумани, які обмежуватимуть видимість приблизно до 200 метрів, поступово зникаючи. Максимальна температура становитиме від 16-17 градусів на півночі та в передгір'ї Судетів, близько 19 градусів на більшій частині території країни та до 22-23 на південному сході. Вітер слабкий, на Поморі періодами помірний, переважно західних напрямків, а на заході країни змінний. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже у наступних випусках новин. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і почуємось.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: У студії ведуча Світлана Галась. Мої найтепліші вітання усім, хто слухає радіо «Культура».

музичній культурі кожної країни є твори, за якими її впізнають у світі. Їх можна назвати культурними маркерами. Сьогодні я пропоную послухати добірку видатних творів української музики, які є такими маркерами. Звісно, їх набагато більше, ніж ми встигнемо послухати у цій програмі, але це частина саме тієї музики, якою ми можемо пишатися і якою можемо презентувати себе у світі. Твір, який ми послухаємо далі, належить композитору, якого давно намагаються привласнити наші північні

Внутрішні сусіди – вороги. Тим важливіше нам не забувати про те, що Дмитро Бортнянський був українцем. Народився в Україні у тогочасній гетьманській столиці Глухові. У дитинстві вчився у Глухівській співацькій школі, яка готувала співаків для царського двору. І в 7 років його вже вивезли у Петербург до придворної співацької капели. Потім Бортнянський вчився у Венеції і повернувся у Петербург вже справжнім майстром композиції. Наступні майже півстоліття життя видатного українця було пов'язане з процесами становлення музичної культури Росії. Він був найвпливовішим тогочасним композитором і педагогом. А потім, як і усіх музикантів, що працювали у Російській імперії, його було автоматично зараховано до російської композиторської школи. Між тим, за оцінкою музикознавців, попри те, що Бортнянський виїхав з України у ранньому дитинстві, у своїх творах, передусім хорових, він відтворив особливості української мелодики, поєднав їх з досягненнями тогочасної західноєвропейської композиторської техніки. Тож музика Дмитра Бортнянського – теж маркер нашої музичної культури, який, щоправда, маємо відстоювати. А послухаємо першу частину його концертної симфонії –

Це була перша частина концертної симфонії Дмитра Бортнянського. Музичні маркери української культури кінця 20-го, початку 21-го століття. Один із найвідоміших у світі українських композиторів – Валентин Сильвестров. Після авангардного періоду 1960-70-х років композитор почав пошуки вглиб традиційної музики. І зараз ми послухаємо твір, написаний у стилістиці пізнього Сильвестрова. Це буде «Тиха музика для струнного оркестру», написана 2002 року. Взагалі про свою ідею тихої музики сам Сильвестров говорить так, цитую. Її потрібно грати надзвичайно тихо, так ніби людина уві сні йде над проваллям. Краса, яка може вмить обірватися, навіть у тому сенсі, що її перестане бути чутно. Прозвучить запис камерного ансамблю «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна. Перший цикл тихої музики для струнних Валентина Сильвестрова складається з трьох частин, і перша має назву «Вальс миттєвостей».

На Радіо Культура звучить тиха музика для струнних Валентина Сильвестрова. Наступна частина циклу називається «Вечірня серенада».

Ви слухаєте Радіо Культура, звучить тиха музика для струнних Валентина Сильвестрова. Остання частина циклу має назву «Серенада миттєвостей».

0: прозвучав цикл «Тиха музика для струнних» Валентина Сильвестрова.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні я запропонувала вашій увазі лише кілька творів, про які варто знати кожному, хто цікавиться українською музичною культурою. Насправді їх набагато більше. А на завершення програми прозвучить грандіозний карпатський концерт Мирослава Скорика. Це композиція для Великого симфонічного оркестру, написана 1972 року. Вважається, що карпатський концерт став кульмінацією так званої нової фольклорної хвилі у творчості Скорика і приніс йому світове визнання. У цьому творі Мирослав Скорик органічно поєднав національні джерела, карпатські інтонації та мотиви з неокласичними тенденціями. Це насамперед класична форма «концерто гроссо», тобто інструментального концерту. Також у ньому відчутний вплив європейського авангарду, але все ж насамперед карпатський концерт – оригінальний, цілісний, яскравий твір. Ми послухаємо його у запису Національного симфонічного оркестру, яким диригував сам автор Мирослав Скорик.

0: прозвучав фрагмент карпатського концерту Мирослава Скорика, одного з тих творів, які стали визначальними для української академічної музики і культури. Програму для вас провели звукорежисерка Олена Харченко і ведуча Світлана Галась. Дякую, що були з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: Są ludzie w Polsce, którzy zamiast odвracać wzrok,
1: у Польщі люди, які не відвертають погляд, а сідають в машину з гуманітарною допомогою та прямують до України. Часто вони знають, що повернутися нема гарантій. Вони також стають свідками російських обстрілів. Вони допомагають пораненим, евакуюють цивільних осіб та доставляють допомогу туди, куди державні установи не завжди можуть дістатися, проте їм це вдається. Сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» цикл «Польща допомагає». Ми розмовляємо сьогодні з нашим гостем, з Дам'яном Скшипчиком з фонду «Кордон». З початку повномасштабної війни він неодноразово перетинав кордон з Україною, щоб надати допомогу, запропонувати свою підтримку тим, хто опинився в центрі трагедії в Україні.
0: Вспарче тим, хто вже знайшлися.
1: Під час цієї розмови я хочу запитати не лише про логістику та масштаби допомоги, але й перш за все про емоції, відповідальність та ціну, яку платить людина за те, що вона волонтер. Чи волонтерство загалом є лише частиною життя, чи це повноцінне життя, як це виглядає на війні? Добрий день.
0: Волонтаріат – то є тільки частина життя, чи то вже є повне життя? Як то виглядає на війні? Чим ще обіцяє займую? Для того... Прошу, вітати, день добрий.
2: Вітам серцячно.
1: Почнемо з самого початку. Чим ви займалися до того, як стали волонтером? Яким було життя до війни?
0: Чим пан ще займував? Як виглядало життя перед війною?
3: Життя перед війною то були часи, коли...
4: Життя до війни – це були часи, коли в мене був 4-річний син, а я займався столярством. Я ще навчався, розвивав ремесло, якого навчився незадовго до цього, тож життя було цілком спокійним. Але за характером мене завжди тягнуло до підтримки, до допомоги. Якщо друзям потрібно було, щоб хтось допоміг, то, мабуть, я був першим або одним із перших, кому вони телефонували.
3: Першим, одним з перших вибираних номерів.

0: телефону. Томас Блош, якби, може, то теж зв'язане з...
1: Можливо, це також пов'язано з розладом дефіциту уваги, певним відчуттям причетності, бажанням щось робити, а не просто сидіти. Однак я не очікував, що дійду до цього моменту і опинюся там, де я зараз, займаючись допомогою та гуманітарною діяльністю.
2: А це справило, що війна...
3: Що зробило війну в Україні вашою особистою справою?
0: Ну, я впадлим в то, як рибка в воду.
1: Я втягнувся в це, як рибка у воду, бо мене запитали, чи не міг би я поїхати на 3 дні допомогти перевозити людей разом з групою друзів із Євангельської церкви. Мене запитали, чи не поїхав би я зі Львова, аби перевозити людей до кордону і через кордон, бо в Польщі вже було багато людей, які допомагали. І чудова ініціатива, підтримка в цей складний момент. Тож я погодився, взяв 2 друзів і разом ми згодом створили цю організацію. І ці 3 дні багато нам показали. Натовпи людей, жінок, дітей в чергах перед брамою, перед кордоном. Люди, а часто діти, були непідготовлені, якщо мова про одяг, про базові речі, необхідні для того, аби стояти в цій черзі по 8-10 годин.
0: Діти, якщо ході о їх убір, о їх... На підставові речі, щоб зараз...
1: Тому частина людей з нашої групи, яку ми створили на прикордонному переході в Корчові, готувала їжу. Часто це були навіть супи швидкого приготування, але гарячі. Ми заварювали чай, ми збирали ковдри, привозили їх, роздавали їх. Пізніше, коли ці люди проходили кордон, ми намагалися, аби нічого не бракувало, частину речей повертати, щоб в нас було що роздавати наступним людям в черзі. Ми просто обслуговували українську сторону, маючи власний пункт. Спершу це був 1 намет, потім 2-3, і зрозуміло, ми там розросталися в тій частині між польською та українською сторонами. Там була наша база, за згодою українських прикордонників.
0: В скалі, в тій частині між польською та українською стороною, якби там була наша база, за згодом пограничників українських.
2: Повідомив пан о тих перших.
3: Ви розповідали про ті перші дні, ваш перший від'їзд, але війна триває вже багато років. Як це виглядає зараз, з точки зору того, хто повернувся, хто продовжує допомагати, хто регулярно буває там і є частиною цього світу сьогодні?
2: І є частиною теж того світу обіцяю.
0: Ну, дуже ще зміняло. Ну, напевно, динамічніше це змінювало на початку.
1: Багато що змінилося. На початку все змінювалось дуже динамічно. Коли прикордонний перехід вже не вимагав такої роботи, почалися поїздки. Зараз поїздки зовсім інші, бо ми стикаємося з масою дронів, їздимо під сітками. Я особисто не їжджу аж так регулярно. Хоча наша організація працює і продовжує їздити, я намагаюся організовувати більше допомоги у Польщі. Особливо тому, що її дедалі важче отримати. Можемо
0: трохи ту організувати більше в Польщі, тієї допомоги, щоголі, що зараз трудніше її здобити. Він так направде.
1: Тож насправді зараз на фронті можна сказати важче, ніж було раніше. Через кількість дронів, масовані атаки. Часто над Херсоном за один день буває понад 500 дронів. Це величезна кількість.
0: 500 дронів над Херсоном одного дня, то є маса.
2: А що ти чоловік? А що відчувають люди, коли бачать ці дрони над головою? Це страх чи інстинкт, що спрацьовує десь глибоко всередині душі?
0: Я особисто то мам так, що ну, перші години, якісь 2, ну то збірам ще якби до того, що...
1: Особисто в мене це так. Перші кілька годин, приблизно 2, я збираюся з думками, адаптуюся до ситуації, до оточення. І можна сказати, що частково з'являються такі думки, пов'язані з певним страхом. Але це вже також багато поїздок за плечима, тому я налаштований позитивно. Ми також стаємо професійнішими в тому, що робимо. Робимо дедалі краще готовими. Тому, знаючи, які в нас є процедури, як ми поводитимемося в тій чи іншій ситуації, ми заздалегідь прокручуємо це в голові. Ми також їздимо за 10-12 кілометрів від фронту. Міста, які обстрілюють, але ми не перебуваємо безпосередньо на фронті, тому ризик не такий вже й великий. Звісно, він більший, ніж ризик потрапити в аварію на польській автостраді. Але ми завжди намагаємося дотримуватися своїх процедур і налаштовуватись на позитив.
0: Ще тримати свої своїх процедур укладати все це позитивно.
4: А як ці процедури виглядають? Як генеральні виглядають?
3: Як виглядають ці процедури? Як виглядає загальна підготовка перед прибуттям на фронт?
0: Ну, в частині центральної Польщі, як і стежимо, стараємося вже...
1: Коли ми перебуваємо в центральній частині Польщі, ми намагаємося вже виспатися, не проводити ніч без сну, аби кудись стоїти.

0: виїхати, якщо потрібно, краще зачекати до ранку. Ми намагаємося заздалегідь підготувати автомобіль, аби під рукою було, щоб можна було легко одягнути, бути в жилеті ближче до фронту, мати аптечку. Напередодні ми зазвичай переглядаємо наші аптечки і предмети першої необхідності, пригадуємо, де вони, перевіряємо, чи все там на місці. Зараз ситуація з великою кількістю дронів, важливо бути в автомобілі, бути вже одягненими і готовими мати при собі поясну сумку із найважливішими документами, мати речі першої необхідності, жилет, все на собі. Тому що бувають моменти, коли потрібно виходити з автомобіля.
1: Висядати з поїзду, ні?
2: Як виглядає ваша праця в Україні?
3: Яка ваша робота в Україні? Оскільки ви готуєтеся в Польщі, що саме ви привозите, що ви збираєте? Це фінансові ресурси, гроші чи речі, які ви привозите в Україну? Ви, як медики, безпосередньо підтримуєте людей, які опинилися там у скритному становищі. Це ваш єдиний напрямок діяльності, чи ваша діяльність набагато ширша?
1: Тільки на тим, що скупляєте, чи однак ваша діяльність овіла ширша?
4: Myślę, że na... Ми зачалішми моцно
0: думаю, ми почали дуже активно і зосереджувалися переважно на логістиці, на перевезенні речей для людей, які не хотіли їхати. Ми їздили і для преси, і для цивільних, займалися евакуацією. Тим часом дуже активно почали розвиватися у сфері першої психологічної допомоги. Ми також переважно є тренерами із першої психологічної допомоги, тому, приїжджаючи до центрів, намагаємося передавати ті знання, якщо це не безпосередньо внутрішньо переміщеним особам, то насамперед персоналу, людям, які ними опікуються і мають безпосередній контакт із цими людьми.
4: З цими особами, то є для нас істотне, щоб теж якби розвіяти.
0: Тому для нас важливо також розвивати і цей напрямок, і запобігати таким ситуаціям, пояснювати, як вони мають діяти. Але що ми збираємо? Загалом, ми організація, яка підтримує цивільних, підтримує дітей. Багато їздимо до центрів для внутрішньопереміщених осіб. Ми також підтримуємо медиків, тому організовуємо збори коштів і намагаємося залучати фінансування. Думаю, зараз у нас є багато заходів, про які я сподіваюся сьогодні розповісти кілька слів.
4: Ну, мислю, що тут і зараз дуже акція, о якій мам надію сьогодні пару слів повідомити.
1: Прошу мовити, бо є якийсь проєкт, який обіцяє шикуєте.
3: Так, розкажіть, будь ласка. Схоже, ви працюєте зараз над одним проєктом. Чи пов'язаний він також з нинішніми напруженими відносинами між країнами? Як ваш план вплине на об'єднання наших націй, наших суспільств?
1: Чи є теж в вашому плані сполучення наших народів, нашого суспільства?
4: Так, ну, нас jako organizacja, która bardzo stara się i wspiera Ukrainę.
0: Як організація, яка дуже старається підтримувати Україну, нас болить нинішня політична ситуація і конфлікти, які відбуваються на вулицях польських міст, і ми категорично з цим не погоджуємося. Тож для нас це безумовно також сигнал у межах великої акції, яку ми власне готували наприкінці літа. Це акція, яка має на меті поєднання польських та українських митців, побудувати між ними мост. Стає також перетворити це на реальну допомогу
4: з українськими артистами, збудувати мости між ними і теж переложити на реальну допомогу.
0: З одного боку, ми хочемо зібрати кошти і залучити їх на конкретну допомогу, а з іншого боку, для нас дуже важлива інформаційна частина, аби польські митці не забували і були солідарними. Ми сподіваємося, що в загальному підсумку це також вплине на ставлення поляків. Не всіх, звісно, бо в медіа зазвичай витягують на поверхню найскладніші теми.
4: Витягані са зазвичай в медіах те вонтки найтрудніші, ні?
1: А це так, вертаючись знову
3: і знову повертаючись до передової, до цієї зустрічі з людьми, коли розмовляєш з тим, кого бачиш на передовій, не лише з цивільними особами, але й солдатами, що найбільше дивує в цих зустрічах?
1: Що найбільше заскакує в тих спотканнях?
4: Jeżeli chodzi o cywili, no to najbardziej...
0: Якщо говорити про цивільних, то для мене найбільш абсурдним і дивним є, як роки, місяці тривання цієї війни призводять до того, що вони здатні функціонувати в таких умовах. Діти, дівчинка, говоримо по телефону. І вона може відповісти на питання, що в тебе там так гучно. Каже, а це знову літаки літають, щось тут збивають, стріляють у відповідь. І всередині вона налякана, але через те, що це її

0: повсякденність, насправді вона вже сприймається як нормальність. Хоча ясно, що тут нема нічого нормального, і з часом це, безумовно, матиме травматичний вплив на більшість людей, особливо на молодь. Тому мене лякає, що це триває так довго, і що цим людям доводиться звикати до таких умов.
1: Ну, переражає мене, що просто то так довго триває, і ці люди мусять, не мають вийти, ще призвичаїти до того, так? Мусять ще призвичаїти до тих варунків.
2: А пан як ойчець?
3: А ви, як батько, дивлячись на цих дітей, що відбувається у вас тоді всередині?
2: Тут йде, як я так віді, бачимо на ту історію.
1: Ну, то певне в ogóle був теж головний бодіс,
0: чого це, мабуть, і був головний стимул, чому я настільки сильно залучився. Я просто не міг впоратися із тим, що відчував всередині, коли бачив ці страждання і трагедію дітей. Бачив, наскільки важко їм зараз в Україні. Це мене теж дуже сильно підштовхнуло до цих поїздок.
3: Коли ви бачите цю історію цих дітей на вулиці, чи відчуваєте ви внутрішній страх за свою дитину? Які емоції виникають усередині?
2: Що своє дитсько, які емоції тоді ще появляються там в środку?
1: Ну, напевно, здаржа мені ще мислити о тим...
0: Безумовно, мені трапляється думати про це, уявляючи на цьому місці свого сина, і думаючи, як би це все виглядало, і як би я поводився. Коли ти стаєш батьком, ти стаєш більш вразливим, думаю, якось так. У мене в той момент, коли я став батьком, якраз я став більш вразливим. Не лише до того, що бачу, коли дивлюся фільми, не знаю, чи в усіх так, але в мене було саме так. І тому, уявляючи на такому місці свого сина, я не знаю, як би я поводився. Не кожен завжди має можливість виїхати в безпечніше місце, але, безумовно, виникає багато співчуття і бажання саме підтримати, аби їм стало хоч трохи легше, аби ця крапля, і щоб таких крапель було якомога більше, допомогла їм пережити це трохи легше.
2: А чи є якась історія, яка змінила?
3: Чи є якась історія, яка змінила ваш погляд на війну загалом, погляд на життя? Може, це якась одна людина, з якою ви зустрілися, ситуація, може, подія?
2: Ситуація, видарження.
1: Тяжко мені в цьому моменті витягнути конкретну ситуацію.
0: Мені важко зараз виокремити якусь конкретну ситуацію, бо це, мабуть, був просто весь той час, який я там провів, і загалом побачений в багатьох місцях. Вигляд дітей і жінок, які грілися біля бочок на вокзалі у Львові. Вигляд людей, які живуть із вибитими вікнами, де замість них вставлені плити ДСП або натягнута плівка. І просто вони роблять там умови такі для життя взимку, коли просверлюють отвори, аби поставити всередині якусь буржуйку для опалення і виводити дим. Це теж постійні думки, як вижити без електрики, як вижити без опалення, як вижити без питної води. І таких сцен було насправді безліч. Я не маю якоїсь однієї конкретної, яку міг би зараз назвати. Їх, мабуть, просто надто багато.
1: Конкретної, яку міг би зараз повідомити. Є їх задужо, хіба, попросту.
3: А для чому нинішня ситуація в суспільстві така напружена? Чи люди, які ніколи не були на фронті, яким не цікава Україна, байдужі до цієї теми та не розуміють страждань народу? Що сталося?
2: Не розумію, чим є терпіння людей. Co się zadziało?
1: Nie wiem, czy tak moja opinia, to co powiem, będzie
0: фактично. Не знаю, чи моя думка справді буде на 100% логічною, але мені здається, що безумовно політично створюється певна атмосфера. Ми вже певний час знаємо, які ситуації відбувалися, і з одного, і з іншого боку. Я вважаю, що це можна було вирішити краще. Думаю також, що в цій групі людей, про яких ми так часто зараз чуємо в медіа, в соціальних мережах, ми також маємо справу з людьми менш розумними і менш розвиненими. А відбувається це через політичне таврування і брак знань у таких людей. Останнім часом я намагався знайти конкретні цифри, бо люди часто використовують аргумент, скільки вже Польща допомогла, скільки вже підтримала, скільки грошей пішло на цих українців, на виплати, на допомогу Україні.
1: Останньо стараємося витягнути лічби, бо часто люди вживають.
0: Кілька днів тому намагався це перевірити. З 2022 року було витрачено близько 41 мільярда, а привіз Суспільство ВВП Польщі від 2022 року становить понад 300 мільярдів, тобто якщо рахувати у відсотках, це близько 12%. А в суспільній думці ми часто стикаємося із позицією, скільки ж Польща дала українцям. Ну добре, а ти подумав, скільки українці дали нам, якщо їх тут у Польщі так багато?
1: 12%, ні? Ну, а в опінії публічної частини...
0: Ти чув, ти або думав про те, що у відсотковому співвідношенні грузини роблять у Польщі більше?

0: більше поганого, але їх просто мало, тому таких ситуацій менше.
1: Więcej robią złego w Polsce, nie? Ale po prostu jest ich.
0: Думаю, що недостатня освіченість людей є однією з головних причин, чому вони не здатні подивитись на це з іншого боку. Брак розуміння, емпатії, безумовно, теж.
1: Таким поводом, для якого вони не są w stanie spojrzeć na to з іншої сторони. Брак вирозумілості, емпатії, напевно, теж.
2: А хенті? А готовність?
1: Я ще обрачам в такому
0: ще. Ну, а бажання, я уявляю себе в такому середовищі, де навколо мене самі люди, які мають бажання допомагати. Мені трапляється зустрічати когось на весіллі. Я нещодавно був на одному, звідси, власне, мої підрахунки. Чи був це сильний аргумент під час такої зустрічі? Після такої розмови я подумав, що мушу це перевірити, аби мати конкретні аргументи для людей, яким бракує емпатії, розуміння і дати їм конкретні цифри.
2: Чи повернулися ви до цієї людини?
0: Не мав нагоди, але я готовий до наступної такої розмови. Можливо, варто ще зв'язатися і поговорити.
2: Давайте повернемося до волонтерської професії. Чи має право людина з великою силою, яка володіє величезною мужністю, ламатися та кришитися?
3: І зламати?
1: Ну, я мав такий момент.
0: Я мав такий момент, коли дуже інтенсивно їздив, бо ці 3 дні перетворилися на 2 тижні. Я повернувся на тиждень, ми знову поїхали на 10 днів, знову ненадовго повернулися, і мене більше не було, ніж я був. Фактично, якщо не враховувати сина, якому я приділяв час, у житті я міг собі це певною мірою дозволити, але насправді, з погляду якогось професійного розвитку, розвитку власного життя, побудови власної справи, це було найбільш продуманим рішенням. І після 1,5 року інтенсивних поїздок, інтенсивної роботи, я зрозумів, що заощадження закінчилися, а зараз зовсім не просто знайти замовлення, аби щось робити і заробляти.
1: Інтенсивної праці, якби здаємо собі справу з того, що якби ощадності ще скінчили.
0: До цього також почали додаватись проблеми зі сном, бо я побачив дуже багато таких сцен. Наприкінці квітня 2022 року ми потрапили під обстріл у Миколаєві. І там трохи, слово трохи тут, мабуть, неправильно, ми побачили людей, які були безпосередньо поранені, людей, яким вже не можна було допомогти. Тому з часом ці поїздки, ці наступні ситуації призводили до того, що в мене справді почалися проблеми зі сном.
1: І люди, яким не вдалося вже допомогти.
0: Я прокидався і не найкраще почувався. Був такий момент зриву, і я повністю зробив паузу в поїздках. Мені треба було трохи поставити себе на ноги, професійно, життєво і психологічно. А потім я знову почав їздити, але вже з таким балансом, якого на початку мені точно бракувало. Я почав їздити рідше. Є ще таке прислів'я, що краще іноді мудро стояти, ніж безглуздо ходити.
1: Rzadziej, a też jest takie powiedzenie, lepiej czasem mądrze stać niż głupio chodzić, więc starałem się.
2: Stoi pan mądrze? I zaraz stoi ten mądro.
0: Mądro? Ja cego póki skazać nie mogę z pełnej pewnością.
1: Z pełną świadomością tego powiedzieć.
2: Ciężko tak normalnie funkcjonować. Ймовірно, важко нормально функціонувати після побаченого. А як реагує родина? Яку ціну платять волонтери?
3: Płacą wolontariusze.
1: Ну, я акурат був сам.
0: Я, власне, був сам, мав сина, якому я справді приділяв багато часу, приблизно половину тижня. Тож потім ми просто ділили ці тижні з моєю колишньою дружиною. А якщо говорити про батьків, про брата, то тут я мав підтримку. Мені здається, вони емпатичні і теж вразливі. Ніколи не казали, що там ніколи немає часу полагодити нам кран вдома чи допомогти покосити траву, бо вічно на ту Україну їздиш. Вони відчували, що це потрібно, мабуть, тому що тато має орден Virtuti Militari, також багато робив у Варшаві під час Другої світової.
1: Тата має орден Virtuti Militari і теж дуже діяв тут власне.
0: Тому для них це було просто природньо, що я цим займаюся. І я радше відчував з їхнього боку гордість і задоволення від того, що я залучений в цю допомогу, а не якісь перешкоди.
1: Я сам заангажований в допомогу, ніж кладли мені якісь клади під ноги.
2: Чи є якийсь телефон, чи є якийсь телефонний дзвінок, якого ви боїтеся, повертаючись з України або подорожуючи до України?
1: Такий телефон, чи є якийсь? Трудне питання.
0: Телефонний дзвінок чи якихось складних питань, не знаю, що сказати.

0: Nie potrafię odpowiedzieć
1: Wiadomo,
0: na to
1: że
0: pytanie.
1: Pewnie od rodziny, tak?
2: Tak, ймовірно, від родини, близьких, вашого сина, але ви також відвідуєте певні місця та, ймовірно, доставляєте допомогу, повертаєтеся до цих людей, зустрічаєтеся з тим, кому ви допомогли. Чи є історія, де ви знаєте, що, наприклад, хтось погано почувається, його здоров'я погіршується, і ситуація там дуже напружена? Тож, коли надходить такий дзвінок, то це можуть бути погані новини.
1: Дуже напружена ситуація. I kiedy dostajesz taki telefon, to wiesz, że może być niedobrze, ale masz nadzieję, że jednak to są dobre wieści.
0: Czyli mówimy o sytuacji, w której ja jestem tam.
3: Ну, тобто ми говоримо про ситуацію, коли я перебуваю там, а дзвонять з Польщі, ну, то відповідаючи після... Швидко поверталися, коли я в Польщі, наші працівники фонду чи волонтери їдуть за нашою організацією в прифронтові зони, я відчуваю певну відповідальність за них і завжди намагаюся тримати руку на пульсі.
0: Маємо таку можливість часто, що зазвичай стоїмо на двох керівців чи на двох керівців на поїзд, więc...
3: Хоча не завжди вдається дозвонитися, особливо зараз, коли є перешкоди для зв'язку, можна часом кусати собі лікті і почуватись безпорадним, коли немає можливості дозвонитися.
0: Я в цій стрефі прифронтове, то чую якби таку відповідальність трохи за них і стараюся завжди тримати руку на пульсі, хоч не завжди да się додзвонити, szczególnie teraz, kiedy jest era zagłuszania tych wszystkich sygnałów, to można czasem obgryźć paznokcie i nie być bezradnym, jeżeli chodzi o możliwość dodzwonienia się.
1: Bardzo często
2: ostatnim часом ми багато говоримо про вдячність і що вона має бути, дехто каже, що її забагато. А за що ви найбільше вдячні?
0: Ну, jestem na pewno wdzięczny za to, że nic
3: Я безумовно вдячний Богові за те, що досі нічого поганого не сталося. А також я вдячний за те, що зі мною не трапилось нічого неприємного з боку українців. Я маю на увазі українське населення, громадян України. Я завжди бачу цю вдячність.
0: На мислі людності чи обивателі, якби видзе ту вдячність.
3: Безумовно, це для мене двигун і також це відчуття задоволення, відчуття, що я потрібен, що я корисний. Думаю, це дуже хороші речі, надихають.
0: То сам файне, дуже будуюче речі.
1: Дякую вам дуже. То був цикл розмов.
2: Щиро вам дякую. Це була серія розмов на Польському радіо для України. Ми говорили з дуже сміливою людиною, яка продовжує допомагати Україні, яка не піддалася тиску інтернет-ботів та хейтерів, що з'являються в інтернеті. Дем'ян Скшипчак з фонду «Кордон» був нашим гостем, і це було в рамках серії «Польща допомагає». Дякуємо.

0: Це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру. Витоки також про те, як вона присутня в нашому житті сьогодні, на щодень, як виражається в тому, чим ми займаємося, а це дуже часто є, власне, елемент такий досить неочевидний. Я, Мар'яна Кріллі, вітаю вас, всіх, хто нас слухає, а також сердечно вітаю нашу гостю, українську скрипальку, учасницю багатьох музичних формацій, багатьох проєктів, Олену Яременко. Привіт, вітаю. Дуже
1: вітаю
0: рада
1: вас.
0: Тебе сьогодні тут бачити. Ми зустрічаємося за кілька днів до важливої події. У Львові відбудеться святкування з гуртом «Бурдон», з одним з твоїх перших музичних проєктів в Україні. А святкування з нагоди 20-ліття від виходу альбому «Рекарпатія».
1: Так, це був
0: аж
1: наш
0: складно
1: перший
0: повірити.
1: Альбом. Це був
0: так.
1: Наш перший альбом записаний.
0: Аж спеціально. Складно повірити. І ти знаєш, я зараз говорю, в мене аж мороз по шкірі, тому що це був взагалі перший компакт-диск, який я взагалі отримала в своєму житті. Це був 2006 рік. Так, я дуже добре пам'ятаю гурт «Бурдон», ще коли ви грали там якусь ірландську, кельтську музику.
1: Ми починали зі скандинавської музики.
0: Скандинавська
1: вона
0: музика.
1: Вона всіх нас заінспірувала, а потім все ж таки ми вирішили, що треба грати своє.
0: Так, і я пам'ятаю, ви грали на вулицях мого рідного міста в Тернополі, 2002-2003 рік приблизно.
1: Було таке, так.
0: Так. І потім тут бах, і гурт «Бурдон» грає все те, що поруч. Як так вийшло, що ви, власне, дійшли до цієї такої транс скарпатської музики?
1: Ну, справа в тому, що часом

0: Так буває, щоб доцінити своє, треба пройти через якісь інші речі. І ми захопилися музикою скандинавською на початку нульових. І якось так почали.
1: А звідки ці джерела були?
0: Це було дуже якось спонтанно. Я просто проїхала в свій рідний Кропивницький на зимові канікули зі Львова, де я вчилася в академії музичної по класу скрипки. І мені знайомий на якійсь спільній тусовці дав мені диск і каже: слухай, має тобі сподобатися. Диск називався Nordic Roots. І це була збірка найкращих гуртів тих часів, видана в Штатах. Я прийшла додому, поставила цей диск і зрозуміла, що це воно. Я хочу це грати, я просто закохалася з перших нот. Перший трек був до цього, ще цікава історія, перший трек був заграний на нікель-харпі. Звичайно, тоді я не знала, що таке нікель-харпа. Я думала,
1: Ти перший раз це почула?
0: Я перший раз це почула тоді і зрозуміла, що я хочу на цьому грати. Мені зайняло 17 років, щоб я дозволила собі купити цей інструмент. Ну і все ж таки це була якась така доріжка, яка мене направила. Ну і потім, звичайно, ми почали звертати увагу, звертали ми увагу весь час не тільки на музику скандинавську, але і на нашу, і, звичайно, на карпатську. І потім ми вирішили, що а в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми можемо виконувати. Мало того, це дає нам можливість більше концертувати, тому що якщо ти приїжджаєш за кордон і граєш музику скандинавську, а це гурт з України, ну це так трошки дивно, тому що в Скандинавії своїх музикантів дуже багато, дуже класних насправді. І ми вирішили грати своє, і як видно, це в нас в якийсь момент почало виходити, тому що це теж було пробирання через дєбрі і кущі, і все, що завгодно. Ну, це було трошки складно спочатку, але, як видно, якийсь результат ми все ж таки маємо. Досить непоганий.
1: Так, ти була першою скрипкою на той час. Хто з вами ще грав? Що це була за тусовка українського фольку?
0: Власне, в 2006-му?
1: Чи раніше? Чи навіть раніше, але вже і при альбомі «Рекарпатія».
0: При альбомі «Рекарпатія», ну, в нас такий склад більш-менш постійний склався, напевно, у 2005 році. Скажу так, гурт був заснований у 2002 році. Від самого початку до цього моменту там залишився тільки Ростислав Татомир, бо я, так би, розпрощалася з гуртом у 2018-му, тому що мені просто було вже фізично тяжко їздити весь час до України на репетиції, возити з собою інструменти, потім прийшла пандемія, ну і все це якось так пішло в іншому керунку. Були я і Ростик Татомир. Ми якби склали цей гурт на базі гурту, який був перед тим, називався «Право на казку». Mm-hmm. Той гурт розвалився, всі почали працювати, народжувати дітей, а ми з Ростиком вирішили, що треба щось класне зробити, тому що дофіга гарних музикантів довкола, і треба щось грати, люди. Ми маємо матеріал, ми хочемо. Ось, спочатку був інший склад, і такий, в 2004 році ми поїхали на фестиваль «Шишори», мій улюблений фестиваль «Український опен-ейр».
1: Ну, це був один із таких найкращих фестивалів, де, в принципі, промувалася фольк-музика, ну і традиція.
0: Так, і традиція, і фольк, і такий справжній world music, як ми так зараз кажемо. І в 2004 році ми запросили на «Шишорах» з нами заспівати Оксану Гринько, і вона погодилась. І після того ми зрозуміли, що вже без вокалістки ми не хочемо.
1: Тобто до цього у вас не було, в принципі,
0: не було співу,
1: як такого?
0: Ні, в нас не було взагалі ніякого співу, ми тільки, це було більше інструментальна музика. Могли бути якісь приспівки на колемиці або ще щось таке. Ось, і Оксанка почала з нами співати, і в той самий рік до нас приєднався Михайло Качалов, як скрипаль другий, але він грав не на скрипці, він грав на фідлі п'ятиструнному, тому це було шикарно, тому що в нього і нижні реєстри були, і верхні, тобто скрипка і фідл, вони так дуже класно співпрацювали. І доєднався до нас у 2005 році Іван Огар на контрабасі і Любко Майріаш. Іщук він офіційно, а Маріаш, так він на Фейсбуці.
1: Так, тернопільської родини музикантів.
0: Тернопільської родини музикантів, так. І Любко на барабанах. Ось, і так склався такий костяк, просто 6 осіб. Я, Ростислав, Оксана, Любко, Іван і Мішка. Ось, і таким складом ми вже записали цей перший альбом. Ми, насправді, дуже довго до цього якось доходили морально, але все сталося дуже швидко. Ми записали це за 3 ночі в церкві Святого Лазаря, Дударику, у Львові. І записували ми по ночах, тому що ми писали на мікрофони, які ловили кожен звук.
1: І щоб з вулиці.
0: І щоб не їздили вночі трамваї, ми записували це вночі.
1: Неймовірно просто.

Я дивлюсь на ці треки, і тут є як така, ну, загалом транскарпатська традиція, але не тільки карпатська, насправді. Є і Закарпаття, є Румунія, Молдова, є Угорщина. Як ви цей репертуар взагалі пізнавали? Тобто, чи це було десь заслухане під час подорожей, чи це вже було записано?

0: Тому що в ті часи, коли всі вже були, ще були молоді, то після концертів на фестивалях зазвичай був попросту джем. Музиканти збиралися і грали. І ми таким чином теж багато чого вчилися від інших музикантів, від музикантів, які грають, власне, це традиційно, і для яких ця музика є рідна. І так якось позбиралося. Декілька треків не війшли до цього альбому. Ми їх свідомо викинули, тому що вони були вже, ну, дуже популярні в той час, як, наприклад, та сама «Айдеяно».
1: Балканські такі моменти.
0: Так, балканські. Які вже тоді були всіх настільки на слуху, що, може вже не треба ще раз це записувати і показувати. Так що ми зупинилися на більш такому вибірковому, скажімо, і так, вибірковому репертуарі.
1: Так, і теж є, наприклад, принаймні те, я почула в вашому виконанні вперше якісь лемківські моменти. Якщо «Душко моя», то я вже там раніше знала, але, наприклад, «Ой, у саду ружа посаджена», це саме був Бордон, і це від вас. Ми вчили цю пісню, до речі, потім її заспівали з подругою, вона теж десь є на Ютубі, кружляє. Так. Це був саме цей варіант.
0: Для мене лемківська музика була абсолютно незнайомою. Це ми
1: втучали... Хто це приніс до гурту?
0: Це Оксана. Це Оксана принесла, тому що ми навіть... Оксана їздила, завжди співала, і вона їздила на Лемківську ватру кілька разів. Навіть ми з нею колись, в 2004 році, ще перед Шошорами, або вже після, поїхали на цю Лемківську ватру автостопом. І вона була закохана.
1: До Ждині маєш на увазі. Так.
0: І вона була закохана в цю музику, і Ростик це підхопив, і, власне... Так просто «Чорна кура», це лемківська, «Душко моя», «Ружа».
1: Як на той час взагалі для вас звучав український фольк? Тобто це середина 2000-х років. Як ти собі пригадуєш цей час в контексті взагалі інтерпретації традиційної музики?
0: Ой, знаєш, в той час насправді вже почало дуже багато гуртів появлятися, яких хотілося слухати, і які були для нас, може, не як прикладом, але як гарними друзями-колегами на той час. Може, я мушу віддати належне традиційним гуртам, таким як «Божичі», наприклад. Бо...
1: 2001 рік створився.
0: Так. Потім була така капела «На добрий день», де грав Михайло Хай, святої пам'яті, Сергій Охримчук і Анна Охримчук. Це було тріо. Пам'ятаю, коли ми їх перший раз почули, здається, в 2003 році, в 2003 році в Києві. Тобто ці гурти теж на нас дуже багато і сильно впливали. І потім появилися для нас, в нашому житті, появилися гайдамаки, появилися, наприклад, мандри, які, може, такий гурт, може, вони не грали якийсь такий фолк, але ніби ми всі були разом з тією самої тусовки. Дахабраха появилася в
1: 2004-му.
0: Ми вже бачилися всі разом на Шишорах.
1: Так, абсолютно.
0: І це український гурт. А ще були польські гурти, як «Єрба Матер», наприклад, з якими ми теж познайомились в 2004-му, оркестр Чвентего Миколая.
1: Які, до речі, теж були на Шишорах.
0: Власне,
1: разу,
0: це
1: так.
0: Все з тих пір.
1: «Країна мрій», так. Я теж пригадую цей час, вже навіть більше друга половина 2000-х, коли я вперше побачила «Божичі» в Львові, познайомилась з ними і так далі. І якби мені здається, що весь цей сегмент такого фольку, world music в Україні, він... був абсолютно присутній, так, поки були, по-перше, великі фестивалі, і поки ця музика теж якоюсь мірою звучала в медіа, може, меншою мірою на радіо, але були там програми на телебаченні, де вона дійсно була, а потім це якось змінилося. От чому так сталося?
0: А цього я не знаю. Чесно кажучи.
1: Ну, бо поки є ця, власне, така підтримка, те, що це на слуху, те, що це люди слухають, ну, якби, добре, 2004 рік і перемога, чи там 5, здається, перемога, ні, 2004 і перемога Руслана на Євробаченні з мотивами дуже прямими, так з Гуцульщини.
0: Так, дуже конкретно.
1: Це популярна музика. Угу. Окей, це трек, який мав там заходити, який мав бути теж так запам'ятовуватися і так далі, але, зрештою, там з'явились трамбіти, там з'явились ці традиційні елементи, які мають конкретні свої витоки. Ну і, власне, потім була ця хвиля етно-фольку вже в інших гуртах. Але, ну, те, що робили ви, те, як грали ви цю музику, ну, мені воно не було схоже ні на що. Тобто це під цю музику можна було і танцювати, і її слухати,
0: і,
1: ну, і завжди вивчати. Так.
0: В мене зараз така думка виникла. Може бути, що цей рух якось не дуже розвинувся в той момент, але я бачу, що зараз
1: це дуже
0: класно і потужно розвивається, це мене неймовірно тішить. Але в ці часи, ви знаєте, мені здається, що могло бути щось

0: таке, як цей застарілий комплекс меншовартості перед великим братом, так званим. Що все ж таки було наше інформаційне середовище дуже насичено музикою країни, якою я не хочу зараз згадувати.
1: Так, тому що всі талант-шоу, а це був початок саме тоді, там були продюсери з Росії. Угу. І якби воно все тоді почало змінюватися. Але я думаю, теж причина того, що, власне, ця музика була така, ну, менш така мейнстрімна, тому що суспільство її не розуміло. В більшості випадків сьогодні ми бачимо просто цілі рухи традиційної музики, те, що відбувається в Києві, чи навіть у Львові. Та, зрештою, те, що робить одна із ваших членкинь гурту, Дана Бончук,
0: так,
1: здається,
0: так.
1: Вона теж творить цю платформу Дрейк, де це є.
0: І вони чудові.
1: Так, цього ніколи не було раніше. Ну і, власне, мені здається, що це таке розуміння, от чим є справжня традиція, що це не умця-умця під там кейборд, а це щось значно глибше, значно цікавіше, що це можуть грати, власне, музиканти, які мають музичну освіту після консерваторій, це можуть бути теж самоуки і так далі, і так далі. І вони можуть грати, власне, інакше.
0: Так, але я хотіла зазначити ще один момент, що в Україні зараз є дуже багато гуртів, які грають традиційну музику, а не такий фольк.
1: Так, навіть більше їх є.
0: Так, їх більше є. Я пам'ятаю, що колись ми з Бурдоном теж з тим стикнулися. До нас після якогось виступу на «Країні мрій», здається, це був 2007 рік, підійшов один музикознавець і дослідник і сказав, коли ви співаєте якусь пісню, ви маєте завжди сказати, ким вона була зібрана, звідки вона походить. І взагалі, ну, це трошки поплюження традиції. Тобто були такі завдатки так званої фолькової поліції і в Україні теж. Я не знаю, як зараз це виглядає, що я вже не живу більше ніж 14 років. Ну, але я бачу те, що люди роблять з українською музикою все, що їм завгодно, все, що вони хочуть. І я вважаю, що це добре. Тому що, знову ж, дивлячись на тих самих шведів, вони, ніхто не трясеться за якоюсь мелодією, яку записав. Прошу, маєте, ми хочемо, щоб люди якнайбільше це грали. Трошки неправильно, немає проблеми. Ви так чуєте, ви так граєте. Ми просто хочемо, щоб ця музика жила далі, щоб вона розвивалася.
1: Так, ну, власне, вертаючись до альбому, я зараз хочу, щоб ми зробили паузу, і мені дуже-дуже подобається одна із мелодій, я не знаю, чи я правильно вимовлю, але це «Сегойнерполька».
0: «Сегойнерполька».
1: Ну, власне, що це за мелодія?
0: Цю мелодію приніс до нас наш Михайло Качалов, і він десь навчився її просто теж на якомусь джемі.
1: І звідки вона взагалі? Це якась, мені здається, може угорська, може румунська?
0: От ми теж думаємо. Просто він сказав, ну це «Сегойнерполька» і все. Ну давайте будемо грати.
1: Я вже це бачу і чую, як він це міг сказати. Окей, послухаємо.

0: Я нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України, програму «Витоки». І сьогодні ми спілкуємося із українською скрипалькою Оленою Єременко. І говоримо, зокрема, про альбом «Рекарпатія» гурту «Бордон», в якому Олена довгий час грала і теж зіграє на концерті з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. І, власне, вихід альбому 20 років тому. Як це було взагалі? Які це були часи? Як все це організовувалося?
1: Організовувалося все власними силами. В нас є наш Іван Огар, контрабасист, але він не тільки контрабасист, він насправді звукорежисер. І такий дуже-дуже сильно нерд з цього приводу. В нього все має бути лампове, найліпші мікрофони. Він зараз дуже розвинувся як звукорежисер, він записував симфонічні оркестри. Він багато чого записав. І тоді, через те, що було просто йому важко бігати, втискати пуск, пауза, то він запросив свого товариша Ярослава Дунаса, який нас, власне, тоді записав. І ми писали це на два мікрофони. Ми довго виставляли акустику, щоб це звучало. Іван після кожного треку мусив переслухати. Ми не писали треки частинами. Ми не писали жодних накладень. Ми просто ставали...
0: Стали і грали. Як весільна капела.
1: Як весільна капела. От скільки треків награли, стільки награли. Ми записували це одразу на аналогові диски. І потім, коли вже матеріал записали, ми сиділи в Івана вдома. В нього найкраща апаратура зі всіх нас. І... ми слухали це так прискіпливо, що ми навіть в колядці почули, як в когось бурчить в животі. І це було дуже смішно. Ну що, просто мікрофони були настільки чутливі, що записали навіть це. І просто
0: це була колядка «Ой, через пеле». Та, дуже гарна. До речі, теж перше в вашому виконанні її почула. Аж потім вже її різні люди співали. Вона дуже розійшлася, насправді, в мережі. Ну, якби... така дуже неочевидна річ, але я пам'ятаю так, що це перший раз був «Бордон» і ця колядка. Десь ми її навіть співали, потім колядували, так що так.
1: Вона пережила теж, ця колядка, дуже багато різних варіантів. І зараз, я вже давно не грала, на жаль, з ними цю колядочку, але ми потім зробили її взагалі в ритмі тарантелли.
0: Вау, прекрасно. Ну, колядки ми не будемо зараз слухати, але я так заохочую наших слухачів, власне, звернутися до цього матеріалу. Альбом «Рекарпатія» є на стрімінгових платформах, і його можна прослухати. Ми згадали про джерела, такі, власне, як ці такий транскарпатський регіон, якщо так можна назвати, і це музика, яка подібна дуже між собою, ритмами, стилістикою і так далі, але все ж вона там різна, і про це теж говорять музиканти. А що ще було? Які ще були тут пісні? Бо я тут теж відчуваю якесь багатоголосся, поліфонію. Звідки були ще інші композиції? Де, власне, є вокал?
1: Де є вокал?
0: «Поведу я русалочки», наприклад.
1: «Поведу я русалочки», це теж дуже-дуже сильно відома пісня. І це, здається, взагалі був мій дебют зі співу в «Бордоні».
0: Так, вас що... там троє співало чи двоє?
1: Ні, нас там двоє співало. Двоє. Так, тільки я і Оксанка, ми співали тільки вдвох. І Оксана, насправді, була перша, яка вламала, так скажу, мене співати, тому що перед тим, якось не співалося. Я була інструменталісткою завжди. А така: «Оленко, у нас буде два голоси, давай». І вона приходила до мене часом перед репетиціями, ми тоді робили репетиції спочатку взагалі в мене в хаті у Львові. І ми просто з нею співали. І я в якийсь момент почула себе достатньо сміливо, щоб записати це. Це не я якась складна пісня, так що ми її просто вирішили от записати. І записали, і це якби клас. Є така пісня.
0: Послухаємо.

0: Отже, мені здається, це Полісся, якщо я не помиляюсь, або Центральна Україна, тобто це різні варіанти, бо ця пісня є справді досить популярною.
1: І дуже багато варіантів,
0: так,
1: і варіантів і слів є.
0: Так, мелодія може так відрізнятися, але так, вона є в репертуарі теж українських таких традиційних гуртів, гуртів традиційної музики. Мені теж цікаво, як ви, як музиканти, які мають, якби, скажімо так, таке різне музичне коріння, от ти професійна скрипалька, граєш дуже різну музику, але ж інші теж не мали цієї такої, ну, якби так, вищої музичної освіти, з різних кіл виводяться. Як ви підходили до трактування традиції тоді? І чи це якось змінювалося впродовж теж спільних концертів, наступних теж альбомів і так далі?
1: Це безумовно змінювалося. Ну, почнемо з того, що коли Бурдон створився, то я ще вчилася в консерваторії у Львові. І мені якось одна з моїх викладачок, здається, по камерному ансамблю сказала: «Оленка, в тебе якийсь звук змінився. Він став такий плаский, а я просто намагалася грати в більш традиційний спосіб». І тому, звичайно, це вплило на те, що я виконувала вже класичну музику трошки по-іншому. В нас, насправді, майже всі мають хоча б якусь... Оксана, вона зараз не тільки співає, вона грає на акордеоні, на сопілці. Вона закінчила 10-річку по класу фортепіано у Львові.
0: Це серйозна школа.
1: Це серйозна. Дана, здається, теж закінчила музичну школу, але я не пам'ятаю точно. Ростик просто все життя грав і танцював. Іван закінчив 10-річку.
0: Ну так, і він теж, Іван Огар, він
1: Іван, та.
0: Ну, в дуже багатьох проєктах,
1: так,
0: власне,
1: багатьох
0: грав
1: проєктах.
0: І з різними поколіннями музикантів. Угу. Так що це така дуже постать знакова, в принципі, для української музики.
1: Любомир закінчив консерваторію у Львові. Так що, в принципі, я ніколи не чула, що треба було когось підтягувати. Або, знаєш, от буває таке, до гурту збираються люди, яким класно разом грати, класно разом проводити час, а потім починаються якісь непорозуміння на рахунок того, що хтось там не дотягує або ще щось. У нас такого не було. У нас часом були безперечно, були суперечки щодо темпів, бо мені завжди хотілося грати якнайшвидше. Але це теж такий момент, коли який я переусвідомила вже з віком, і мені вже не хочеться скрізь аж так гнати ці темпи. Тому що часом музика просто втрачає і починає перетворюватися на спорт.
0: Але чи, наприклад, конкретно там в тих мелодіях, бо там, до речі, є такі, які починаються повільніше, потім ви трошки пришвидшуєте і так далі. Чи ви, власне, якось писали собі ці аранжування, чи це все виходило в процесі репетиції?
1: Це завжди в процесі репетиції. Ми ніколи нічого не писали. Часом, якщо в нас виникали суперечки, як ми грали це на попередній репетиції, то ми сідали і спеціально записували, щоб на наступній репетиції вже не було цих суперечок.
0: Щоб запам'ятовувалося.
1: Так, щоб запам'ятовувалося. Але, в принципі, майже нічого ніколи не було. От, може, хіба що Ружа. Ружа і Кура і Душко моя. Мені здається, що ці три пісні, якраз вони, в якому варіанті вони були заграні на диску, вони в такому і зараз. Чесно кажучи, я не знаю, що там додати, що там відняти, тому що вони, якби, звучать цілісно. Як
0: так.
1: На мене. А решта пісень те, що починається повільніше. Наприклад, перший трек «Гергелі танц».
0: Яка складна назва.
1: Так, але це...
0: Сірба, це така буковинська мелодія.
1: Ні, це чанго.
0: Чанго?
1: Це чанго. «Гергелі танц» – це танець Гергеля. Тобто він починається як «Гергелі танц». Ми переходимо на сирбу в другій частині. Вона є на 6-8. «Гергелі танц», він іде в такому... Оце ритм. Але ми тоді ще не дуже сильно

0: діли в цій традиції чангу, це зараз вже вона стала більш популярною, ну і нам допомагає
1: молдавська
0: інтернет.
1: Традиція, чи це
0: молдавсько-румунська традиція. Mm. І тоді я вже зрозуміла, що в принципі, от так той варіант, який ми записали на диску, що ми починаємо з бурдону, починаємо повільно, це дуже гарно для слухання. Але в принципі, якщо ми граємо до танцю, то воно починається вже в темпі.
1: Так, послухаємо, власне, зараз я повторю, Гергелітанц. Так, це, власне, та мелодія, від якої починається альбом Рекарпатія гурту «Бурдон».

0: Бурдон – це теж назва. Як вона з'явилася?
1: Спонтанно, дуже спонтанно.
0: Що це взагалі? Давайте
1: бурдон
0: подумаємо.
1: Бурдон – це музичний термін, який означає просто
0: один звук, такий.
1: Один звук на тлі якого
0: будується гармонія.
1: Будується так? Мелодія. Mm-hmm. Тобто цей бурдон, він є гармонією сам в собі. Він як акомпанемент. А мелодія будується на цьому бурдоні. Він дослівно означає, Іван дуже любить наш таке говорити, це означає густий бас. І завжди показує.
0: Густий як бас. Густий як це бас. Тобто це, можна сказати, так попростіше, це те, на чому все тримається.
1: Так. Так. Так. І якщо ти співаєш те, що найважче тримати голосом. Бурдон.
0: Так, тому що так. Втримати один звук дуже так. Складно, насправді, так. Вокалісту. І цей прийом, зрештою, використовується часто в церковній музиці, до речі. При там наспіванні ірмосів чи mm-hmm. якихось там інших змінних частин. Але, тим не менше, гурт «Бурдон», альбом «Рекарпатія», який вийшов у 2006 році. Розкажи, як ви це презентували, які там перші концерти, презентації диску, матеріалу, як це було?
1: Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи в нас була презентація цього альбому. Я пам'ятаю точно, що вже другий альбом «Колядок», який ми записали під кінець року, ми різали ці папірчики і вставляли диски в коробочки просто буквально кілька годин перед презентацією. А перший диск, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, чи ми робили якусь офіційну презентацію.
0: Але були концерти з цією.
1: Були концерти
0: багато.
1: З цією програмою, але ми ніколи не грали тільки цю програму. В нас завжди в запасі було ще кілька пісень, або з попередніх репертуарів, або якісь попередні, або пісні, які ми вже знали, або але ще не записали, які увійшли в наступні альбоми.
0: А що тобі найближче з цього альбому? Що тобі найбільше подобається? І зрештою те, що теж з'являлося або з'являється далі в тих різних музичних проєктах, до яких ти дотична сьогодні?
1: Мені дуже подобається «Кечкеш». «Кечкеш» – це теж з «Чанго», музика «Чанго». Він на 7/8.
0: 7/8, вау.
1: Ну, тоді ми тільки починали грати такі криві ритми. І швидко, гарно, багато частин. Є що пограти, пальчиками поперебирати. І ще й на 7/8 ідеально. І цей твір, я не знаю, здається, я більше за жодним гуртом цього не знала, але просто якщо ми зустрічаємось, то він і просто граємо для задоволення, то він обов'язково має бути. Наприклад, як я їздила в гості до нашого Михайла Качалова, він зараз живе в Чехії з родиною. І ми просто грали це. Я грала взагалі на нікель-харпі, а він на фідлі компонував мені вдвох. І це було так класно. Ми просто почулися, власне, як в ті часи, коли ми тільки починали це грати.
0: А до речі, нікель-харпа вона з'явилася пізніше?

0: Ніше в Бурдоні вже, як це було? Чи
1: Нікіль
0: ти ніколи
1: Харпи,
0: не грала?
1: Ні, я грала на мура-харпі.
0: А, от, а яка різниця?
1: Різниця величезна. Мура-харпа – це інструмент старший і набагато старший, ніж нікіль-харпа. Він набагато примітивніший за своєю будовою, тому що нікіль-харпа – це інструмент, на якому, в принципі, можна заграти багато чого, барочну музику так само. А мура-харпа, вона більш архаїчна, скажімо так. І...
0: Але це з одного терену походять
1: теж
0: вони,
1: Швеція.
0: Так? Шведські
1: це
0: інструменти,
1: шведські,
0: так.
1: І цю мура-харпу я собі придбала під час, коли я вчилась в Швеції в 2008 році, півроку. Я хотіла дуже купити нікіль. Я вчилася там на скрипці, звичайно. Народній музиці. І я дуже хотіла купити нікіль-харпу, але в мене просто на добрий інструмент тоді не вистачало грошей. В мене вистачало тільки на посередній, а посередній я не хотіла. Я хотіла найкращий. Мені порадили мура-харпу. Я задзвонила до майстра, який мені зробив її. І так, як я була в нього, перше замовлення було від українки. Він мені ще й безкоштовно зробив смичок, додав струни і заплатив за пересилку до тої школи. Я використовувала мура-харпу досить багато в Бурдоні, але ще не в першому альбомі, вже в пізніших альбомах.
0: Так, то ми послухаємо зараз мелодію цю на 7/8. Так, такий ритм дуже цікавий. Кетч-кеш. Угу. І теж потім продовжимо нашу бесіду.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Гостею сьогодні є Олена Єременко, скрипалька і учасниця дуже багатьох музичних проєктів. А сьогодні ми переважно говоримо про альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон». І вже наступного тижня, 22 вересня, відбудеться концерт з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. Аж не віриться, що стільки часу пройшло, а гурт «Бурдон» далі грає, всі молоді, краси і сповнені енергії однозначно. Олено, якби ми згадали про різні мелодії, які там дотичні якось до цієї української карпатської музики, так, і традиції. Але, наприклад, є така собі проста, звичайна коломийка. От як ця наша карпатська музика, те, що якби є найближче нас, там Львівщини, Франківщини, Закарпаття, воно теж знайшлося в цьому альбомі, якби ти могла трошки більше розповісти про цю таку найближчу до нас традицію?
1: Рекарпатія – це не тільки… Ми хотіли в цьому альбомі показати карпатський регіон з різних боків, якби. Тому без коломийки тут просто неможливо. Тому що це перше, що спадає на думку, коли говориться про музику Західної України. Я взагалі центрячка, я з Кропивницького, тому для мене ця музика була досить новою і цікавою. Хоча, як я росла в музичному середовищі, мої батьки грали в ансамблі «Ятрань», то там були теж західноукраїнські мелодії. І без коломийки просто не можна було. І дуже шкода, що вона тільки одна. В нас в дальших альбомах є там гуцулки, буковинські мотиви і так далі. А тут, ну, ми не могли її теж не записати. Нам її, якби, можна сказати, вони не подарували, але це було трошки так. Це дуже подібно коломийку колись виконував оркестр Святого Миколая. І ми цю коломийку грали на конкурсі на Миколаївках фольклових 2004 році.
0: Ви були там з гуртом?
1: Ми з Бурдоном грали там в 2004 році. І ми грали хору, здається, «Кадинджу», це ж з цього альбому, і «Коломийку». Три твори. І ця «Коломийка», ми не співали слова ніякі, тільки заспівали цей на стопі «А я собі дримбу куплю, хоч би була боса, щоб дримба вигравала коло мого носа». А це то, абсолютно ті слова, що співала оркестр Святого Миколая. І вони нам дали одразу приз глядацьких симпатій і третє місце на конкурсі, і тим самим якось благословили нас на те, щоб ми виконували цю коломийку далі. Ну і ми добрали ще там кілька частинок, і, власне, от є така наша коломиїчка.
0: Так, і, власне, згадуючи теж вже цей конкурс «Відкрита сцена» на фолькових миколаївках в Любліні, безперечно, дуже важливий конкурс і для інших гуртів з України, які там грали в різний час. І я щороку слідкую, принаймні, останніх там 15 років, кожного року є на фестивалі, і там завжди є українська тематика. Тобто, який би рік не був, а навіть 2-3 гурти іноді. І це теж важливий такий момент, що, власне, ця люблінська сцена відкрита теж і до такої музики, що, мені здається, ну, дуже, дуже важливо, воно багато чого дає теж в контексті промоції цієї музики тут.
1: І, власне, я думаю, що, власне, з Миколаїк фолькових, з того нашого виступу, ми почали більше їздити взагалі до Польщі і потім далі, до інших країн. По-перше, «Хатка Жака» почала нас запрошувати, і вони просто дали нам якийсь поштовх для того, щоб робити далі щось. Ми почули, що ми чогось варті, ми цікаві, нас запрошують люди, ну то давайте займатися, давайте щось записувати, давайте грати.

0: Так, 22 вересня, ми вже сказали, буде цей концерт. Розкажи про нього трошки більше.
1: Це буде не просто концерт гурту «Бурдон», це буде майже такий маленький фестивальчик, бенефіс, так. Концерт відбудеться 22 вересня в будинку офіцерів у Львові за адресою Театральна, 22, в годині 19:00. І там буде не тільки гурт «Бурдон». Там буде «Бурдон» в тому складі, який він є зараз. Спочатку вони заграють програму, яку вони зараз роблять, вже програму нову. А на другу частину доєднаються гості, доєднаюся я. Може, я ще в першій частині заграю пару треків на мура-харпі, які я дуже хочу заграти, але ми ще це не обговорювали до кінця. На другій частині до нас будуть приєднуватися гості. Буде гурт «ЛББ», в якому теж грає
0: Лемко Блюграс
1: Бенд. Так. Це проєкт нашого Ростика Татомира. Доєднається ЛББ, доєднається Дриг. Ця формація, яку створила Дана зі своїми приятельками, з якою я нещодавно теж мала честь грати на фестивалі в Ярославі. Потім доєднається Настя Войтюк,
0: бандуристка.
1: Я когось могла забути, але це теж ще вже дуже мало залишилося часу до концерту, але в принципі ми сподіваємось, що може ще хтось під'їде до нас. Бо спочатку казали, що буде Гордій Старух, але за певних обставин Гордій зараз не має змоги приїхати на цей наш концерт, і дуже шкода. Так що це буде концерт, бенефіс, і після того, звичайно, ніхто не піде додому. Всі залишаться, і ми будемо грати до комендантської години.
0: Доки можна, так. А комендантська, здається, до першої ночі, тепер вже, так?
1: Мені здається, що у Львові до 12.
0: О 12, так. Ну, власне, такий велика історія гурту «Бурдон» за один вечір. Можна буде переконатися в цьому самостійно. Ми всіх запрошуємо і закінчуємо, так?
1: Якщо хтось буде йти на цей концерт, а безперечно хтось з вас буде йти на цей концерт, беріть з собою свої музичні інструменти. Після того ми будемо обов'язково грати.
0: Як в старі добрі часи, так. На українських фестивалях буде теж джем сешн. Дякую дуже тобі, що сьогодні завітала до нас. І теж бажаємо гарного концерту, хороших вражень, приємної гри з твоїми колегами, музикантами, і всім вітання, безперечно.
1: Дуже дякую, я не можу дочекатися вже, чесно кажучи.
0: Так, Олена Яременко, гурт «Бурдон», учасниця багатьох інших музичних проєктів, була гостею програми «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюсь, і ми закінчуємо «Коломийкою».

0: Від ідеї до власної справи. Сьогодні ми почуємо історію української підприємиці у Польщі, дізнаємось про те, як працює бізнес у Польщі, власне, що варто знати, аби не помилятися в майбутньому. Про це все ми сьогодні будемо говорити у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це Наталія Рєкова, бізнес-коуч, консультантка, тренерка і підприємиця. Вітаю, пані Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас перші на радіо. Я хочу запитати трошки про вашу, скажімо так, історію того, як ви потрапили до Польщі. Бо я так розумію, що через повномасштабну війну Росії проти України. Да? Де вас застала війна і як ви опинились у Польщі?
1: Не знаю, хочеться сказати, що це цікава історія, але війна – це зовсім не цікава історія, але застала вона нас на островах. Діти були в Україні, а ми з чоловіком були на островах.
0: Ви на відпочинку були,
1: да.
0: Так?
1: І зранку ми після медитації відкриваємо телефон, і у нас шок.
0: Так, як ухвалювали рішення далі?
1: Як ухвалювали рішення? Ну, рішення насправді було важкі. Ну, все змінювалося, і ну, кожен з нас, да, розуміє, коли людина знаходиться не в епіцентрі, то це все сприймається набагато страшніше. А дома діти, кошка, собака і дві бабушки.
0: Угу.
1: Я дзвоню дитині Аделіні, починаю давати ЦУ. Вона каже: «Мама, не чіпайте мене, я все знаю». І
0: да, важко це все згадувати, це важко взагалі переживати ці всі. Знаєте, я теж постійно стараюсь, розумію, що не треба забувати, але коли згадую все це, як кордон перетинали Польщі, як поляки тоді допомагали, просто звичайні люди. Да. Навіть, знаєте, історія така в мене, я пам'ятаю, що коли приїхала до Польщі, це був березень 22-го року, і я просто блукала вулицями Варшави, взагалі не розуміла, що робити. Що, як, куди йти, де я, яким буде життя далі. І якось так, що я телефоном розмовляла, і підійшла жінка, полька, яка от просто на вулиці, каже: «А ви з України?» Ми кажемо: «Так». А ще зі мною була дружина брата, та. І вона почула, почала з нами спілкуватися, вона трошки знала російську, бо вона така в літах уже жінка, і вона каже: «Що там у вас, яка ситуація?» І от просто чужа людина, вона навіть почала казати: «Це ж ви тут без роботи, вам треба якось жити, чи ви знайшли щось, може вам робота, чи що ви вмієте робити?» Тобто людина якось намагалась нас підтримати, якось допомогти в цій ситуації. От я цю жінку, знаєте, я жалкую, що я не запитала її ім'я, от, але я дуже добре пам'ятаю, от як зараз, як ну, людина, власне, прониклася тим і просто вирішила допомогти чужим людям, які...
1: Так, ви знаєте, в цьому плані от поляки, ну, то інші європейці, хто допомагав, я ними пишаюся.
0: Так,
1: можливо, так, зараз десь там відчувається яка напруга, але вона відчувається в усіх. Всі втомились від цього. Але...
0: Ну, емоції,
1: як
0: емоції,
1: вони так відкрили, ну, свої серця, да, там, свої двері. Ну, це, ну, у мене викликає, ну, тільки захоплення.
0: Це хоплення, повага, і я думаю, що ми ніколи цього не забудемо. І наступні покоління, ну, ми будемо передавати це наступним поколінням, тому що це не можна описати. Жодні

0: Книзі, це не можна передати в віршах, я не знаю, в фільмах. Треба це робити, я розумію. Але от рівень цієї солідарності, от він був найвищий. І це такий прецедент взагалі в історії наших двосторонніх відносин. І я кажу, що тут лише можна передавати отак, от на рівні родини, тоді ну, якісь справжні такі історії людей. Ви вирішили почати переїхати до Польщі, так? А чому Польща?
1: Спочатку
0: Я так розумію, що ви могли, в принципі, в
1: ми
0: інші
1: могли
0: країни
1: все.
0: обрати, так?
1: Ми могли все. Спочатку ми поїхали в Літву. В Ризі ми
0: Країна
1: прожили
0: Балтії.
1: місяць, і я зрозуміла, що це не те місце, де я хочу, щоб дитина ходила в школу, щоб ми там залишились. І ми через місяць зібрали речі, поїхали до Болгарії. От. Але потім прийшло літо, і те, що кожен з нас, да, в душі десь плекав надію, що війна це на
0: Ну, ще
1: тиждень,
0: місяць,
1: на
0: два,
1: місяць,
0: три,
1: на два, ми зрозуміли, що це
0: півроку.
1: історія вдовгу. І вирішили, ну, ключовим було, да, це близькість до України, тому що там залишився батько, сестра, інші родичі, да, мова, яка дуже близька і легка до того, щоб її зрозуміти і
0: Вивчити, так.
1: вивчити. Ну і в принципі, ментальність десь ми схожі в цьому плані. Тому ми вирішили залишитись в Польщі.
0: А у вас хтось був тут, знайомі, якісь друзі?
1: Ні.
0: Нікого, так?
1: Нікого.
0: От ви вже ухвалили рішення залишатися тут. Тобто, і я так розумію, що діти пішли навчатися, так?
1: Донька поїхала в Україну, сказала: мама, я туди. Ну, вона вже навчалася в університеті, а хлопець, він навчався в школі. І ми ухвалили рішення, що він піде у польську
0: Польську школу,
1: школу.
0: так.
1: Ми не продовжували навчання в українській, тому що я розумію, що це велике навантаження на дитину. І ми вирішили, що це найкращий спосіб вивчити, да, ще одну мову, зрозуміти її і, ну, як вираз,
0: Інтегруватися, по
1: інтегрувати.
0: суті, так,
1: Да,
0: в
1: в польське
0: суспільство,
1: середовище.
0: так. Ви вирішили займатися, ну, тут в Польщі відкрити якби бізнес. Це
1: Да.
0: правильно, ви обрали франшизу Дніпро-М, так?
1: Да.
0: От
1: Ми
0: розкажіть, як
1: вирішили,
0: ви.
1: що це саме простий спосіб, такий, знаєте, як зараз розказую, да, що
0: Так.
1: бізнес, ну, це таке, де ти на Багамах, а бізнес працює
0: Так.
1: на тебе. І це
0: Ну, це
1: сама
0: така
1: велика
0: уявна
1: помилка.
0: така модель, так що.
1: Це сама велика помилка, так, думати, тому що бізнес, да, робити, бути зайнятим.
0: Пам'ятаю,
1: І
0: трошки ближче до мікрофону, так.
1: власник це.
0: Це, мабуть, людина, яка працює найбільше, так? 24 на 7.
1: Да,
0: У
1: яка
0: нас нещодавно
1: працює.
0: була, до речі, теж українка, яка тут взяла франшизу на Жабку. І теж я її запитала, як скільки людей працює. Вона сказала, що двоє, і вона троє, і працюють, ну, фактично цілими днями, нема ні вихідних, нічого. Тобто це занурення таке. Але з іншої сторони є величезний плюс. Тобто ти розпоряджаєшся, це твоя справа, ти відповідаєш. Ну, тобто і рівень відповідальності, якась така самоповага до себе. І,
1: Ну, ви
0: ну, і
1: знаєте,
0: кошти,
1: знову ж
0: кошти
1: таки,
0: це
1: що
0: також
1: в
0: грають роль.
1: цінностях людини? Тому що франшизи – це взагалі така окрема тема. От коли ми в неї занурились, там дуже багато підводних
0: Каменів, так?
1: течій, каменів, не знаю, все, що завгодно, порогів, не знаю, іноді цунамі. І коли людина заходить тільки на обіцянки, що у вас там буде, не знаю, стабільний дохід, да, або ви там будете зростати, або ви там масштабуватися, бути, і людина не розуміється в фінансах, в неї немає мислення бізнесового, це дуже велика пастка. От, я би 100 раз подумала, перш ніж іти. Дуже часто розказують про успішні історії франчайзера. Дивіться, успішна історія франчайзера і франчайзі – це дві різних історії. Да, франчайзер може бути успішний, коли у нього 400, да, точок або 500. А у франчайзі це зовсім інша історія. І отут би я не порівнювала.
0: Ну так. Чому обрали саме таку франшизу, так? І як, бо ви відкрили скільки? Три
1: Три
0: магазини, так, в
1: магазини, да, ми
0: Польщі.
1: відкрили в
0: І тобто, як
1: Варшаві.
0: цей процес виглядав на практиці? От я не знаю, там від ідеї відкрити до першого магазину, першої
1: Прийшов
0: точки.
1: чоловік і сказав:

0: це супер ідея. А він взагалі у мене працював раніше, да? Він займав, він SEO був, він стратег, він подивився всі цифри, сказав, це те, що ми можемо з тобою зробити. Хоча у мене не було досвіду як власника бізнесу, да? У мене не було взагалі от, мислення, да, того. І сказав, ми з тобою впораємось. Я завжди казала, що я не буду працювати з чоловіком, що це шлях до розводу. Але ми пішли в цю історію.
1: Ну і все добре.
0: Ми витримали. От. Через півроку ми зрозуміли, що історія на бумагі, вона могла б мати місце. Але тут, можливо, були не враховані якраз реалії, що це Європа, да, що там є свої якісь бренди і є щось інше.
1: Тобто це інша, ну якби, ви говорите, що от якась, ну, от модель є бізнесу, яка працює в Україні, є, яка працює в Європі, да, і вони різняться?
0: Чи? Бізнес-модель в Україні не дорівнює бізнес-моделі у Європі, у Польщі, де завгодно. І тут треба, ну, я не знаю, щоб людина, да, якщо йти вже у історію з франшизою, да, людина має бути або з цього середовища, або вона має пройти тут якийсь шлях. От, а такої історії ще не було, да, от, саме у Дніпроема у Європі.
1: Все ж таки, якщо так пояснити простою мовою, да, от що пішло не так? Да? Тобто, наскільки відрізняється український і польський, наприклад, там, я не знаю, підхід до клієнта, до працівників, до партнерів, до ведення бізнесу загалом?
0: Багато питань. Із того, що відрізняється, да? Ну, по-перше, наприклад, в моделі закладена там оренда офісу в Україні, ну, магазину, да? Це одна сума.
1: Так.
0: Оренда в Європі – це зовсім інша сума. І коли, наприклад, в оренду закладають там суму, ну, умовно, там 1000 євро, а ти розумієш, що щоб цей магазин злетів, да, тобі треба оренду робити не за 1000 євро, а в торговому центрі, яка вже коштує 2500 євро, виростає собівартість. І потім ти розумієш, що це все там, ну, знову ж таки, зарплатня. Зарплатня в Україні і зарплатня тут – це різні. І тут же ви ж знаєте, да, що якщо людина працює на умові опраці, то в неї там зарплата не може бути нижче там якогось рівня. А це там більше 1000 євро. Це тоді було, зараз ще, по-моєму, вище.
1: Ну, зараз я сьогодні дивилась інформацію про зарплату, що в Польщі, ну, мінімальна зарплата підвищать до 4950 злотих. Так, це в Україні 58,5 тисяч гривень, а в Україні підвищать до 9546 гривень. Тобто це йдеться про те, що з 1 січня 2027 року мінімалка складе в Польщі, ну це в бруто у нас, так, і в Україні, тобто різниця більше, ніж у 5 разів.
0: Да. Да.
1: Так. Якщо говорити, от ви сказали оренду, так, навели цей приклад, якщо говорити про певні, скажімо, підходи до клієнтів, до покупців. Які вони? Такі самі, в принципі? Чи щось теж є якась різниця?
0: Знаєте, як у мене не було досвіду, да, наприклад, працювати в Україні з покупцями. Які вони? Поляки, вони дуже відкриті. Ну, у нас же ж приходили, у нас було, як це, традиція у Дніпроєм, є така, що в магазинах стоять кавові апарати. Це дуже круто. І от у нас поляки приходили, пили каву, розмовляли, вони дуже щирі, відкриті. Вони можуть прийти і розказувати там якісь історії. Він може щось купити. Тобто в плані, от я би сказала, там, я не можу сказати якісь риси, да, назвати, чим відрізняється поляк від українця. Якщо йому треба, він прийде і візьме.
1: Так. З якими державними, можливо, місцевими інституціями вам доводилося перетинатися, взаємодіяти?
0: Що хочу сказати про державні інституції? Що я чую, да, що там дуже важко там оформити якісь документи, або там щось не дають. Слухайте, скільки я працювала з уржондами, а я це працюю, да, з цими, з яким, коли подавалась на карту побуту, не було такого, щоб, наприклад, я подала документи, да, а вони там сказали, ні, там у вас чогось не вистачає, ідіть, і у вас там новий

Строк? Ні. Вони відкриті до цього. Вони завжди пояснюють. Да? Причому я чесно скажу, я розмовляю на птичій мові. У мене немає чистого польського, і вони мене розуміють. Ну, так як.

0: все зрозуміли для себе і дуже швидко прийняли рішення, що ми не хочемо...
1: Тобто магазини не приносили доходу, вони багато вимагали фінансування, так? Я так розумію.
0: Да.
1: Це була причина основна, так?
0: Да. Тобто ми не бачили перспектив, і можливо йти було в ту історію, якби було, знаєте, якби у мене там під подушкою лежало, я не знаю, умовно, там півмільйони, можливо, я би пішла. А так як мені треба було кожного місяця вкладатися, і я з цього не отримувала нічого. Тобто мої продавці отримували зарплатню більше, ніж я. Я це мій бізнес. От особливість свого бізнесу, знаєте, що там немає зарплати.
1: Так.
0: А особливо в перший час, коли відкривається бізнес, там немає зарплати. Оцим і відрізняється мислення там бізнесмена від найманого працівника.
1: От я знаю, що там багато салонів краси відкрили, українські жінки, дівчата. І багато хто, наприклад, в цьому ж салоні, попри те, що є господарем, ще й працює.
0: Да.
1: От, і таким чином тоді є зарплата, бо по-іншому виходить, що її немає. Ви казали про те, що закрити бізнес в Польщі не так просто. Да? От ви навіть мені писали, що це не закрити коробочку, да? Отак
0: да.
1: просто так.
0: Да.
1: Тобто з чим ви тут стикнулися, з якою проблематикою?
0: Чесно скажу, от я іноді, я ж теж користувач Інстаграму, де так. зараз кажуть, раз... Зараз
1: відкрий
0: бізнес в Польщі. Зареєструвати спілку там не питання, взагалі не питання. Це дуже дійсно все дуже просто робиться. Але закрити потім цю спілку важко, там треба юридичні підключати моменти, треба бухгалтера підключати, який там все це оцінить. Треба, щоб подати документи, це теж все коштує гроші. І потім ще на це треба час. От. І закрити набагато дорожче, ніж відкрити. У мене зараз завішано дві фірми. Я їх не можу закрити, тому що там мені треба інвестувати гроші.
1: Угу.
0: Але я знаю, як завісити.
1: Так, але, знаєте, трошки, я думаю, що наша розмова, вона йде в такому ключі, що люди, які, наприклад, хотіли відкрити бізнес, вони зараз 100 разів подумають і, можливо, не наважаться.
0: І це добре.
1: Це добре?
0: Добре.
1: Так.
0: Будь-який бізнес, дивіться, він починається з питання «щоб що». Для чого я хочу відкрити цей бізнес? Коли людина йде за тим, щоб там гроші, оце от просто шлях в нікуди. Для мене, для чого цей бізнес? Що він мені дасть? Якщо я там дуже полюбляю, наприклад, от я знаю людей, які самі роблять там уколи краси. Вони живуть цим. І вони відкривають, вони вже все про нього знають. Вони цим горять. І вони відкривають цей бізнес. І він в них піде. І там будуть гроші. А багато хто йде за тим, що там зараз кожного місяця буде там мені 2000 євро, мені вистачить.
1: Тобто питання фінансів, так, там збагачення і так далі, це не зовсім ті питання, які варто ставити для, для мети відкриття бізнесу. Тому що бізнес – це велика праця.
0: Велика.
1: Так, це навіть
0: це
1: на
0: досвід,
1: етапі відкриття.
0: Це знання, це мислення. Має людина мислити категоріями бізнеса. Знову ж таки, треба розрізняти, де бізнес, а де підприємництво, де робота на себе. Тому
1: що
0: це
1: як
0: різні.
1: Тут відрізняти? Розкажіть, будь ласка. Бо багато хто каже, бізнес, підприємництво – це як слова синоніми, насправді.
0: Ну, я б це... Бізнес сам починається вже, коли у вас є команда, коли у вас вибудована система, коли у вас вже там, така, скажімо так, одиниця достатньо велика. А підприємництво – робота на себе, От я зараз як підприємець, я працюю на себе. У мене коучингова практика, і я працюю на себе. У мене немає команди, я сама собі команда. От. Коли у мене буде в команді там 10 осіб, наприклад, або 5,
1: то це вже бізнес.
0: То це вже там буде бізнес. Да? Коли я вже не буду сама там проводити сесії, а я вже буду складати там якісь системи, стратегії і розбудовувати цю систему.
1: Ви після досвіду з магазинами ви повернулись до коучингу, консалтингу, тренерства, так? Чому саме цей напрям став вже таким наступним етапом? Для вас.
0: Ну, я насправді його і не кидала. Просто коли ми перейшли...
1: Трошечки
0: посунули, так? Я його трошечки посунула. В принципі, я живу коучингом, я мислю, я роблю все через коучингові компетенції. І саме завдяки тому, що я цим володію, нам вдалося

0: відкрити бізнес, нам вдалося вийти з нього без розводу.
1: Без розводу,
0: да? Саме завдяки цьому. Тому я це не кидала, просто на деякий час воно відійшло в сторону. Потім я собі задала питання, да? Чому я шукаю там, ну, наприклад, чого я пішла в торговлю.
1: Так.
0: Ну, це була помилка. Єдине, що було там цінне для мене, я за півроку змінила кардинально своє мислення. Я стала мислити як власник.
1: Тобто виходить, що ну, от цей досвід, він вас трошки змінив як бізнес-коуча, так?
0: Він і змінив мене як бізнес-коуча, тому що у мене інша категорія стала. Да? Я стала розуміти, як вони мислять. Ну, більш глибоко, скажімо так.
1: Так,
0: да?
1: Так.
0: І я сама стала підходити до фінансів, до своїх фінансів по-іншому.
1: Цікаво, розкажіть.
0: І знаєте, коли...
1: Так, у нас є ще тут 4-5 хвилинок, так що може поділитися.
0: Я вам зараз розкажу, коли до мене приходять, да, там клієнти, ну, там керівники або власники, і він каже, я хочу, щоб вони зрозуміли, да, що це. Я кажу, слухай, не зрозуміє він тебе, в нього ціль інша, в нього потреби інші, не зрозуміє тебе найманий працівник і тебе як власника бізнесу.
1: Тому що треба мислити категорію.
0: Мислити іншому, треба. Так? Вони ж, знаєте, це як от діти, да? Ну не можуть. Як ти йому не кажи, ну що ти не розумієш? Ні, він не розуміє, тому що це дитина. Точно так же найманий працівник. Він не розуміє, які у тебе цілі, який у тебе масштаб, да? Що у тебе там стоїть, от за тим горизонтом. Тому він не може там твої цілі зробити своїми. Він робить ровно, рівно від забора до обіда.
1: Так.
0: За ту зарплатню.
1: Так. А от ви сказали перед тим, що є ну, певні правила там з фінансами, як поводитися. Якщо от нас просто багато людей слухають і дивляться, можливо, щось
0: знаєте,
1: їм стане
0: це?
1: В пригоді.
0: Головна компетенція коуча – це надавати як це, порад.
1: Поради, так.
0: Во, тому що я вірю,
1: не
0: що...
1: Давати
0: не давати порад. Не давати порад. Тому що я вірю, що у кожної людини є ресурс, і вона може впоратись з цим. От я зараз дам якусь пораду. Да? Людина візьме от, інструмент да, оцей, і почне там, ну, там слідувати її. Потім скаже, не працює. Тому що не одна порада працює. Да? Людина працює, ідентичність працює. І чим вона там наповнена, да? Так вона і буде використовувати цей...
1: Це дуже
0: цей...
1: індивідуально, насправді.
0: Да, як молоток, да? Можна їм гвозді забивати.
1: Так, цвяхи, да.
0: Цвяхи, да.
1: А можна що?
0: А можна махати їм на вулиці, як деякі, да, там іноді читаєш.
1: Кінці знаряддям, так?
0: Да.
1: Все-таки от для тих людей, які все ж таки хочуть відкрити бізнес, так, але не хочуть ну, наступати на ті ж граблі, наприклад, на які ви наступили або інші. Бо все ж таки, ну, відкриття бізнесу, вирішити це зробити, це, ну, трошки змінити своє життя, свої родини.
0: Так.
1: І це такий крок, на який варто перед тим, як це робити, подумати, обдумати, все зрозуміти, вивчити правову систему, бізнес-моделі і так далі.
0: Ви тільки що дали відповідь на це
1: так.
0: питання?
1: Ну, а я б хоч би, я не є бізнес-коуч.
0: Ні, дивіться, ви ж дали зараз відповідь, да? Подумати, зупинитися, вивчити правові питання.
1: Так.
0: А у нас, от коли людина да, починає щось, не вистачає на це часу. Ми думаємо, а зараз будемо, почнемо бігти, да? А там
1: і
0: воно...
1: в процесі. Вже,
0: да, в процесі.
1: Так,
0: це
1: так.
0: Дійсно і така стратегія, вона теж є працювальною. Тому що так можна взагалі не відкрити ніколи бізнес, да? Але для цього є якісь реперні точки. Да? Тобто тут я вивчаю, тут мені треба те дізнатися, тут те дізнатися, все, і тоді я можу бігти. Ну і, звісно, фінансова подушка – це обов'язково.
1: Це обов'язково треба мати. Так, а мова, щодо мови? От ви сказали, що ви ще так на етапі вивчення, та? Але все-таки мова відіграє роль? Чи треба просто, якщо не дуже знаєш мову, просто брати перекладача, який зможе
0: зорієнтувати? Ми на початку найняли хлопця, і ми з ним ходили на домовлятися, от ми коли орендували, ми ходили на зустрічі, домовлялися, і він перекладав. Але це теж робота, тому що йому треба було пояснити, да? Про що ми говоримо і як ми говоримо.
1: На завершення, яким ви бачите свій професійний шлях в Польщі далі? Тобто, які у вас, я не знаю, плани там, щодо підприємництва, щодо коучингу? Можливо, ви поєднаєте ці напрями?
0: Ви знаєте, я скажу те, що мені перше прийшло. Я би хотіла повернутися в Україну.
1: Там багато хто це говорить, тому що в Україні навіть
0: але
1: наш
0: дивіться,
1: дім,
0: як
1: наш
0: то кажуть, да, роби те, що можеш, там, де ти є, з тим, що ти маєш. от це

0: Це, мабуть, от єдина порада, яку я дам. Да? Якщо ви зараз знаходитесь в Польщі, да, то робіть тут і зараз те, що у вас є, ваш ресурс, а у кожного є ресурс, да, у кожного є професія, ким він був в Україні. Оце важливо пам'ятати,
1: так,
0: що ви там не були ніхто. І от, от хто ви там були, сюди забрати. От дуже багато людей забувають, хто вони там були. І сюди приїжджають, знаєш, кажуть, а хто ми? Ми тут повні ніль. Ноль. Ні. Ви не ноль.
1: Це неправда.
0: Да, це неправда.
1: Це навіть наша програма доводить. Ми в Польщі дуже багато різних приходить людей з різних сфер, галузей, різні уподобання, заняття. І це, ну, наш, знаєте, такий портрет загальний українців в Польщі. Це дуже, ну, по-перше, люди дуже освічені, розумні, які мають досвід, які мають знання, які дуже багато працюють, тому що і відкривають бізнеси, там вийшло, не вийшло, але стараються щось робити, працювати і ще й допомагати Україні. Всі, як можуть, який спосіб. Тому я вірю в те, що, тому що, дивіться, війна, це теж все в цьому житті має початок і кінець. Вона завершиться. І ми всі віримо, зараз мало говорять про те, що там мало вживають це поняття перемога, і воно трошки в нас видозмінилося за ці майже п'ять років. Але обов'язково Україна переможе, тому що народ український, він просто надсильний. Просто вже, здається, коли вже немає, наче сил, немає, як вистояти перед цією російською чумою, але український народ стоїть. Стоїть і бореться, і продовжує виборювати свою свободу, і свободу і інших країн, Європейського Союзу, тому що Росія, вона на Україні не зупиниться, ми це розуміємо. Тому я думаю, що багатьом українцям така, знаєте, порада, що працювати, як ви сказали, робити все, що можна, свій досвід приносити, набиратись досвіду тут, тому що нам ще відбудовувати Україну
0: потрібно. Не втрачати свою ідентичність, так, і бути переможцем для себе.
1: Так.
0: От перемогти себе, коли там хочеться все кинути, да, або там десь там прочитав щось і таке все вже потухне. От перемагати себе кожного разу.
1: Так. Спасибі вам. Наталія Рєкова, бізнес-коуч, тренерка, консультантка і підприємиця. Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а ми говорили про те, як від ідеї можна перейти до власної справи, про особливості відкриття бізнесу у Польщі. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стрімінг.

0: Вже полудень у Варшаві, 12:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи ми продовжуємо наш ефір новим інформаційним випуском? Росія знову атакувала північний міст у Києві. База військ США в Польщі стала предметом політичного суперництва. Молдова не планує повертатися до російського газу. Сьогодні російські війська знову вдарили по північному мосту в Києві, пошкодивши дорожні покриття. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Влучання у дорожнє полотно на північному мосту. Екстрені служби прямують на місце. Написав Віталій Кличко у телеграмі. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. На оприлюднених у соцмережах відео видно, що під час удару мостом рухалися близько десятка автомобілів. Це вже друга атака на північному міст за останні дні. У суботу внаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття та тролейбусну контактну мережу. У п'ятницю ж російські дрони атакували південний міст, через який проходить одна з ліній київського метро. Після удару рух ним в обох напрямках обмежили, а також запровадили обмеження на мостах Патона та метро. Черговий удар по київських мостах стався під час візиту до столиці канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який прибув до Києва з неанонсованим візитом, щоб продемонструвати підтримку Україні на тлі посилення російських атак. Президентський палац намагається використати питання постійної бази американських військ у Польщі у внутрішньополітичному суперництві з урядом. Так вважає професор Артур Роланд Козловський. В ефірі Польського радіо політолог прокоментував слова міністра при президентові Марчіна Пшидача, який заявив, що у Вашингтоні є зелене світло для постійної присутності військ США в Польщі. Схоже, що міністр Пшидач, ймовірно, разом із президентом Навроцьким виходять із припущення, що ймовірність створення такої бази становить, можливо, 99,90%. Тому вони, випереджаючи події, намагаються приписати президентському табору якомога більш провідну роль у цьому успіху. І, так би мовити, у політичному суперництву між політичними таборами, я б сказав, це нормально.
1: Обозів політичних, що є то нормально.
0: Марчін Пшидач заявляв, що президент домігся створення постійної бази військ США в Польщі, однак рішення про її створення належить до компетенції уряду та Пентагону. Дональд Трамп зі свого боку говорив, що база може бути створена. Офіційного ж рішення з цього питання поки немає. Молдова не планує повертатися до закупівлі російського газу, заявив голова парламентської комісії з питань безпеки та депутат правлячої партії «Дії і солідарності» Ліліан Карп. В інтерв'ю молдовським ЗМІ він відкинув пропозиції опозиції відновити імпорт газу з Росії, наголосивши, що

Шинів не може купувати газ у держави, яка веде війну проти України. Карп також зазначив, що саме російський «Газпром» спочатку скорочував, а згодом припинив постачання газу до Молдови. Із грудня 2022 року правобережна частина Дністра не закуповує російський газ. Водночас питання повернення до російських поставок залишається предметом політичної дискусії в Молдові. Контракт між «Молдова-газом» і «Газпромом» завершився 30 вересня 2026 року. До цього молдовська влада формально залишала його чинним, хоча російська компанія фактично не здійснювала поставок. Президентка Молдови Майя Санду також виступає проти повернення до російського газу. Вона заявляє, що кошти від експорту російських енергоресурсів фінансують агресію Росії проти України. І трішки про погоду сьогодні. На південному сході Польщі буде переважно сонячно, безхмарно або з невеликою хмарністю. Нарешті території мінлива та значна хмарність. У північній частині країни місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря в день становитиме від 16-17 градусів на півночі та північному сході, близько 19 градусів на більшій частині території країни та до 22 градусів на півдні. Вітер слабкий, на узбережжі помірний, місцями поривчастий, переважно західний, а на заході країни змінних напрямків. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Дякую, що залишаєтеся з нами, а почуємося вже у наступних випусках новин.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так, власне, слухаєте тей розголошні. При другім мікрофоні Марчін Гачковський, за консолетом Матеуш Дзєконський. Аудиція видає Жув Данилко.
0: Починається двомовна і двоєзична програма «Пів на пів».
1: Pół na pół. Wszystko będzie odbywać się na antenie najzupełniej normalnie, tyle tylko, że mniej więcej dwa razy szybciej, bo od razu w dwóch językach.
0: Починаємо тиждень від музичного уроку. Буде це сьогодні музичний урок польської, але перед тим, як послухаємо пісню і її перекладемо, починаємо ми традиційно.
1: Пані та панове, слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, як щодня, має значення.
1: Яке то було слово? Вилечало мені з голови. Мялем собі десь занотувати. Ах, та моя пам'ять.
0: Пам'ять у тебе дірява, а в мене дуже навіть щільна. Пам'ять – наше сьогоднішнє слово дня. Спочатку загляньмо до словника української мови, щоб дізнатися, які значення має цей іменник жіночого роду. Перше – здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості минулі враження. Пам'ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово у слово. Хвалився і вихвалявся Іван Франко. Мав пам'ять добру він на речі імена. А це вже з Максима Рильського. Пам'ять – це теж здатність особливо добре запам'ятовувати що-небудь або користуватися якимось органом чуттів. І в цьому значенні може бути пам'ять математична, музична, зорова, слухова і так далі. Друге значення – пам'ять – це запас вражень, що зберігається у свідомості, і ці враження можуть бути відтворені. З Коцюбинського. Скільки сягає його пам'ять у час дитинства, усе не вбачає він себе щасливим. Третє значення – пам'ять – це теж згадка про кого або про що-небудь. Я не хотів, щоб пам'ять про мене була скаламучена для тебе почуттям якоїсь вини за собою. Це з Лесі Українки. Пам'ять – це теж те, що нагадує про кого або про що-небудь. Ця хата ж єдина в мене пам'ять про Фросину залишилася. Це зі Стельмаха. Пам'ять чия – це згадка про померлого. І в цьому контексті такий усталений зворот – вічна пам'ять кому? Або ж в пам'ять кого? І це вже застаріле. На пам'ять

0: Хмельницькому на честь того, хто вже помер. Пам'ять можна втратити, можна щось подарувати на пам'ять. Приводити до пам'яті – це теж, це виводити зі стану задумливості і замріяності. Може щось або хтось присвячений бути пам'яті чиїсь. Світла, добра пам'ять. Ми теж вживаємо цей усталений зворот, щоб вшанувати померлого, так само, як вічна пам'ять. Але хтось може бути сумною, лихою, недоброю, чорною пам'яті, звісно, нікому цього не бажаємо. Шанувати можна пам'ять чиюсь, можна зберігати пам'ять про когось. І четверте значення – здатність розумно, тверезо мислити, міркувати. Іншими словами – свідомість. І знову Іван Франко: «Пітьма заступила очі, пам'ять покинула мене». Вже прозвучало кілька фразеологічних зворотів, усталених зворотів зі словом «пам'ять». Продовжимо їх. Дай Боже пам'ять ми вживаємо тоді, коли намагаємося щось пригадати. Когось може бути коротка пам'ять, куряча, стареча або ж ледача пам'ять. Комусь може пам'ять зраджувати, а в когось може щось вилетіти з пам'яті.
1: Було, було і ах, вилетіло.
0: Так. А можна теж цілеспрямовано і свідомо щось з пам'яті викинути.
1: Преч з моєї пам'яті.
0: Натомість, попри ці зусилля, щоб щось викинути, викидати з пам'яті, може щось виринути у пам'яті, прийти на пам'ять або приходити на пам'ять, а може щось врізатися в пам'ять ще пізніше. Ну, не вдасться цього.
1: Закарбуватися.
0: Дякую. Закарбуватися так, що пізніше не можна цього викинути. А можна теж щось зберігати у пам'яті. Пам'ять серця – дуже гарний зворот. Це спогади про щось або про когось дорогого і близького.
1: Звертаю тільки увагу, що не тільки серце пам'ятає, але również тіло.
0: Так, пам'ять тіла – це теж таке буває по старій або ж по давній пам'яті. Це під впливом колишніх якихось старих звичок, зв'язків, стосунків. По старій пам'яті, зроби щось мені по старій пам'яті, наприклад.
1: То ще назива по знайомості.
0: Так, принеси мені книжку.
1: І очерає ще дуже часто о корупції.
0: Принеси мені книжку по старій пам'яті. Без пам'яті можна в когось закохатися, полюбити когось без пам'яті, тобто так сильно, що забути про все на світі. Бути при пам'яті, не втрачати свідомості, і щось може приходити до пам'яті, тобто повертатися до неї. Пам'ятаю, запевняє проєкт «Судно».

над якою здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко в роті, яка обпеклала, якої завжди хочеться зробити новий ковток, як жовтий листок, відриваючись від дерева, шукає свободу в небі, але падаючи на землю, знову хоче додому назад, але йому ніхто не сказав, що там вже зайнято, зате я як пасажир без квитка назад, чекаю на станції, що весна настане і розтане літо, тоді буде літо, но поки ніч

зірку в роті, яка обпеклала, якою завжди хочеться зробити новий ковток. Шукаю квиток назад, пукаю по станціям, чекаю, що настане весна і розтане літо, ти тіло.

0: А це вже співала Дар'я зі Шльонська. Пісня увійшла до її альбому «На поудню без змян» з 2024 року. І мені здається, що цей альбом вніс багато позитивних змін до сольної кар'єри Дар'ї зі Шльонська. Кілька нагород Фредериків і злет популярності.
1: Дума і хлуба цілого Шльонська, Дар'я з Шльонська. Пам'ятаємо о тих пісенках, хętnie їх слухаємо і пам'ятаємо, що зараз час на обіцяну лекцію музичну.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так, już пора найвища на музичну лекцію języka polskiego. Пісенки мамy również в порę і на часі.
0: Так, ця пісня про осінь і про все, що ми стереотипно з осінню пов'язуємо. Тобто сум, розлука, прощання. І цю пісню нам підказав наш постійний слухач пан Шимон.
1: Wysłuchaliśmy Szymona, ponieważ jak doskonale wiecie, my słuchacze nie tylko prosimy o podpowiedzi, ale również jesteśmy tymi, którzy życzenia potrafią spełniać. Zatem, jeśli macie życzenie posłuchać swojej piosenki na naszej lekcji,

0: relacji. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Nic trudnego.
1: 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Причому першу 50-ку і другу 50-ку пишемо числівниками. А ми сьогодні слухаємо, перекладаємо і розповідаємо про пісню «Пам'ятаєш, була єсінь».
0: А затем концентрація. Każda słuchaczka, każdy słuchacz przed oczyma duszy swojej widzi teraz taką oto scenę. Jesteśmy w epoce przed II wojną światową. W lokalu warszawskim fordancerka Litka, w tej roli Maria Wachowiak, zaczyna tańczyć tango ze świeżo poznanym Pawłem, którego gra Tadeusz Janczar. А тим тангом є власне «Пам'ятаєш, була єсінь».
1: І це одна із перших сцен фільму «Прощання, пожегнання» Войчеха Єжи Гаса, який вийшов на польські екрани у 1958 році, а фільм є екранізацією одноіменного роману Станіслава Диганта. І це була дуже вдала адаптація літературного твору. Гас вміло передав і теми, і сюжетні лінії роману, розповівши про них мовою кіно. Річка отримала, зокрема, нагороду кінофестивалю в Локарно.
0: В тим фільмовому образі Хаса бачимо співаючу «Пам'ятаєш, була єсінь» акторку Анну Лубєнську. Але голос слухаємо, очевидно, Слави Пшибильській, яка акторці ten свій голос в фільмі підложила. Мелодія знакомита, вокал небагательний. До того повторюваність мотивів в образі, то все складається на те, що та пісенка по просту впадає в ухо.
1: А музику до цієї пісні і, зрештою, до фільму «Пожегнання» написав Люціан Кашинський. Текст пісні має двох батьків – Анджея Чекарського і Ришарда Плючинського. Голос Слави Пшибильської звучить у цій сцені, яку Мартін нам змалював на початок, але пісня, насправді, вона повторюється і звучить в цьому фільмі частіше, ніж один раз.
0: Так, по раз перший в фільмі «Пожегнання» цей утвор є виконуваний в локалу ночі. Współpracują ze sobą orkiestra, słowo i dźwięk. Ale potem piosenka jest powielana, wygrywana co jakiś czas na fortepianie. Najpierw grają Paweł w lokalu gastronomicznym. Młody mężczyzna uciekł właśnie wraz z Litką w wiejskie zacisze i wykonując utwór przypomina sobie ten poprzedni, wspólnie spędzony «П'єнкний вечір».
1: Мелодія пісні повертається, вона пізніше, у воєнній частині фільму, де ці от потенційні коханці випадково знову зустрічаються. У цей момент, пам'ятаєш, була осінь, є символом такої зупинки часу, який здається безповоротно втраченим. І ці два персонажі намагаються вирішити питання, яке їх хвилює, що робити зі своїм коротким платонічним романом.
0: Niesłychana jest ta aura w filmie Hasa, pełna subtelnej gry gestów, znaczeń i dźwięków. Ta aura zostaje w pamięci widza, a piosenka zostaje tym bardziej.
1: Ця пісня завдяки фільму стала дуже популярною, а Слава Пшибильська виросла на одну із зірок. І цього ж року, року прем'єри фільму, Слава Пшибильська видала свій дебютний альбом, але пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» вона помістила на другому своєму альбомі «Мелодія о змроку» з 1959 року.
0: Запрошуємо до покою номер 8. Слухаємо.

0: Так звучала пісня, такою була ця пісня, яку ми вже починаємо перекладати.
1: Nie jeden rok już minął od czasu, kiedy te słowa zostały wyśpiewane, a piosenka wciąż jest żywa, wciąż rozbrzmiewa, przypomina się na różnych szerokościach geograficznych, w różnych hotelach. Portierzy, nawet młodzi, czasami są tamtymi właśnie staruszkami, którzy dają klucz do pokoju numer 8. Czytamy. Tłumaczymy, przeżywamy jeszcze raz tamtą jesień, bo pamiętasz? Była jesień.
0: Pamiętajesz, była osień.
1: Mały hotel pod różami, pokój numer 8.
0: Малий готель під трояндами, восьмий номер. Українською мовою кімната в готелі – це номер, а польською?
1: Покой, як звикле, покой.
0: І коротенький словничок на тему «готель» і «хотель».
1: Покой.
0: Номер. Тож, якщо ми шукаємо номер в готелі, то питаємо так.
1: Чи są вольне покоє?
0: Чи є вільні номери? А далі можемо уточнити.
1: Покой єдноособовий. Єдинке, прошу.
0: Одномісний номер.
1: Покой двоособовий. Двойка.
0: Двомісний номер.
1: З ложком подвійним. Ложко подвійне люб маужанське.
0: Двоспальне ліжко.
1: Потребує ложко поєдинче.
0: Тобто, коли ми замовляємо номер із роздільними ліжками. А також можемо дізнатися, чи...
1: Чи в ціну є влічене снідання?
0: Чи сніданок входить у вартість номера? Варто теж запитати...
1: Іле коштує єдна доба?
0: Скільки коштує готельна доба? Тож, якщо нам

0: все підходить, потрібно.
1: Ну, зробіть резервацію, зарезервувати покой.
0: Забронювати номер. Коли ми вже приїдемо до готелю, то рецепціоніста або портьє говоримо.
1: День добрий, пані старушку портьєже. Я мам резервацію на назвисько Гачковський.
0: У мене забронювано номер на прізвище.

0: реєстрація, ну, краще заселення все ж таки.
1: Check out – вимельдування.
0: Виселення або виїзд.
1: Платність готовку, платіть готовку.
0: Можна платити готівкою.
1: Або платіть картою.
0: Або ж карткою платити можна.
1: Просіть о рахунок, потребує фактури.
0: Можна попросити чек або ж рахунок, фактуру. А ми повертаємося до тексту пісні, нагадаємо її початок.
1: Так, бо замерлішми в готельовому лобі. Отож, пам'ятаєш, була єсінь.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Малий готель під Ружами, покій номер 8.
0: Малий готель під Трояндами, 8 номер.
1: Старушек портір з усміхом давав ключ.
0: Старенький портьє, усміхаючись, давав ключ.
1: На сходах нетерпливо цілувалась покрійомо моє волосся.
0: На сходах нетерпляче ти нишком цілував моє волосся. Що означає зворот?
1: Покрійомо.
0: Як підказує словник польської мови?
1: В таємниці перед кимсь.
0: Тобто нишком, крадькома, потай, щоб ніхто не бачив, не знав. А як ще синонімічно, скажемо, польською покрійомо?
1: Ну, потаємні, украдким, секретні, скриче, чихачем, чихцем.
0: І далі пісня.
1: Чи вінцей золотих ліщі було?
0: Чи більше було жовтого листя?
1: Чи твих пєщот, міли?
0: Чи твоїх пестощів, любий?
1: Дішай, не вім юж.
0: Сьогодні я вже цього не знаю.
1: Отшедлеш потім нагле, джві отварте.
0: Потім ти раптово пішов, двері, ну, залишив відкриті. І тут в цьому рядочку зустрічаємо дуже цікаве слово.
1: Одещ.
0: Варто присвятити йому кілька хвилин. Словник польської мови вказує 15 аж значень. Усіх ми не будемо тут наводити, перераховувати і вказувати, але зосередьмося на кількох. Отже.
1: Одещ.
0: Тобто доконаний вид. Що зробити?
1: Отходіч недоконаний.
0: Що робити?
1: Перше. То значить, ідонць, віддаліть się від когось, від чогось, опустіть якесь місце.
0: Відійти, наприклад, від вікна.
1: По-друге, одійсть, то порзуціть власне когось, з ким було się зв'язаним.
0: Іншими словами, піти від когось, хоча словник української мови вказує теж таке значення для слова «відійти», натомість українське «відійти» більше стосується такої емоційної віддаленості.
1: Одійсть – то значить również «устомпіть» з якогось становіська лоб «престать» гдесь працювати. Був кедись такий політик, який повторював вчинж, що Бальцерович мусі одійсть. Власне, того значення слова уживав.
0: Піти з посади, з роботи.
1: О środках комунікації. Одійсть – то тиле, що вирушить в траси.
0: Відправитися.
1: Од'їждати, од'їхати, не плач, коли од'їде. І одійсть, врешті, в значенню 15-м, Яна вспомняла, що według словника języka polskiego odchodzić можна на 15 способів і з 15 значеннями. Значення 15-те – одійсть – умрзеть.
0: Померти. І в цьому значенні словник української мови вказує слово «відходити», котре за звучанням найближче до польського «отходіч», «одещ», і з позначкою «застаріле». Тобто «одещ» в значенні «померти», ну, українською ми радше скажемо «померти», а не «відійти». Натомість герой цієї пісні, він не помер, він пішов від нашої ліричної героїні.
1: Чилі отшедл в значенню «другим». А тим часом єсінь трва. Ліщ повівом вітру падав мі до ног.
0: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
1: І втеди зрозумілам, то ще кінче.
0: І я тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання, час юж překрочить прук.
0: Прощання, час або ж настав час перейти поріг. І ось це слово...
1: Překročить.
0: Що зробити доконаний вид?
1: Překračать.
0: Що робити недоконаний. Має у польській мові такі значення.
1: Ідонц, ядонц і тим подобне, дотрати далі, ніж щось сінга. Również зробить крок przez coś.
0: Тобто йдучи або їдучи, дістатися далі, ніж щось там сягає, а також зробити крок через щось. І в цьому значенні можна українською перекласти як перейти, перетнути, наприклад, перейти поріг, перетнути кордон.
1: czyli przekroczenie

0: Przekroczyć granice. Po drugie, przekroczyć to osiągnąć poziom przewyższający coś, też wystąpić poza granicę, poza zakres czegoś.
1: Досягнути вищого рівня, вийти поза межі чогось, тобто подолати, наприклад, рівень або ж перевищити, наприклад, швидкість.
0: Ну, власне, приклад з життя. Керівця перекрочив швидкість.
1: Водій перевищив швидкість.
0: Пам'ятаєш, була єсінь.
1: Пам'ятаєш, була осінь.
0: Покій номер 8, коридоржа мрок.
1: Восьмий номер, морок або ж темрява коридору. І ще одне дуже цікаве слово.
0: Мрок.
1: Від якого походить один із моїх улюблених прикметників – мрочне.
0: Мрочне, посępне і мрочне.
1: Словник польської мови підказує такі значення слова «мрок».
0: Ciemna szarość, która pojawia się po zachodzie słońca lub po zgaszeniu światła, albo wypełnia słabo oświetlone miejsca.
1: No i w tym znaczeniu pasują ukraińskie «темрява» або ж «морок».
0: To, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione.
1: Я би тут переклала словом «пітьма», наприклад, «пітьма забуття».
0: Я бачу, вас цікавить «пітьма». Мрок – то również то, що оточує видаження відлегле, запам'яне, часто невияснене.
1: «Пітьма» або «морок», так можемо перекласти. Натомість прикметник «мрочне».
0: «Мрочне».
1: Він утворюється від іменника «мрок», і він може містити в собі усі ці значення. І теж так можемо сказати про музику, картину, атмосферу кінофільму «мрочне» або «мрочна». І українською ми перекладаємо словом «похмурий».
0: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
1: Я вже ніколи не забуду готельчика. Тут уже готелік з'являється. В першому рядочку був просто готель, а тепер уже у нас готельчик під трояндами.
0: Wspomnienie staje się coraz bardziej idealizowane. A więc nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok.
1: Хоча вже минув рік.
0: Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą.
1: Kochany, miły, luby, powernyś do mnie. Ja za tobą sumuję.
0: I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już.
1: I chaj rozluki, kochany, nas wże більше nie rozdzielają.
0: Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz.
1: Zopinyty pociąg i chaj nikoli wże listonosza.
0: Złych listów nie przynosi pod hotelik róż.
1: Nie przynosić poganych listów pod hotelczyk Trojant.
0: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
1: Ty piszów potem raptowo, dveri відчинені.
0: Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
1: Listok porywom wiatru wpadł mnie pod nogi.
0: I wtedy zrozumiałam, to się kończy.
1: I ja wtedy zrozumiała, co zakończuje się.
0: Pożegnania. Czas już przekroczyć próg.
1: Прощання, czas вже переступити поріг.
0: Pamiętasz, była jesień.
1: Pamiętasz, była osień.
0: Pokój numer 8, korytarza mrok.
1: Восьмий номер, темрява коридора.
0: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
1: Я вже ніколи не забуду готельчик під трояндами.
0: Choć już minął rok.
1: Хоча минув вже рік. Ну і такий текст нашої сьогоднішньої пісні, яку нам підказав наш постійний слухач пан Шимон. Дякуємо, пане Шимоне, хоча пісня до оптимістичних не належить. Ця пісня дочекалася багатьох-багатьох інтерпретацій, виконань і так далі. У своєму замовленні наш слухач зазначив, що обов'язково повинно бути виконання саме Слави Пшибильської.
0: Було.
1: Було, а тепер дозволимо собі послухати цю. І пропонуємо вам, пане Шимоне, і нашим слухачам послухати пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» в трішечки іншій інтерпретації.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Чи відповість держава власним гаманцем за помилки посадовців? Реальні збитки, упущена вигода, моральна шкода. За що саме можна вимагати компенсації, а за що – ні? До суду чи в міністерство? Який алгоритм дій для постраждалої сторони?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ми на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Незаконний штраф, неправомірний обшук, зірваний через простій контракт чи втрачений заробіток – бувають ситуації, коли ми, м'яко кажучи, дуже злі на державні органи і розуміємо, правда на нашому боці. Але думаємо, чи варто зв'язуватися з державою, судитися чи облишити, бо буде собі дорожче. Запитання, яке зупиняє тисячі українців – чи варто починати і чи не дешевше буде промовчати і не втрачати час? Але, здається, схема змінюється і можливості відсудити у держави своє зростають. Чому? Є привід обговорити це в контексті травневого рішення Великої палати Верховного суду. Судді чітко зазначили, відповідач у таких спорах – сама держава, а не окремий департамент чи служба чи міністерство. Що це означає на практиці? Які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників? Обговорюємо сьогодні з адвокатом Юрієм Бауманом. Вітаю, пане Юрію.
2: Вітаю.
1: Пане Юрію, давайте для загального розуміння. От наскільки часто українці, якщо ви аналізували статистику, звертаються до суду, аби змусити заплатити державу за її помилки?
2: Реально, я вам назву цифру, яка є на офіційному сайті Державного казначейства. На виконання за окремим приписом Державного бюджету України щодо відшкодування шкоди, за окремою програмою є сума, яка підлягає до відшкодування, і є рішення судів, які є на виконанні в частині примусового стягнення. Так от, на офіційному сайті Державного казначейства вказується про те, що перебуває на примусовому виконанні даної категорії рішень, уже до виконання 1770 рішень судів на суму 377 мільйонів гривень. Це не є стала цифра, вона постійно змінюється, тому категорія цих справ існує, вона досить широка, і держава прописала механізми, за якими можна вимагати та стягувати шкоду різного характеру, наслідок неправомірних дій органів влади, посадових осіб, а також рішень, які вони приймають. Чи це просто? Ні, це не просто, це важко, потребує аргументованої роботи. Утім, завданням нашого ефіру є те, щоб дати людям зрозумілі прості ключі, де, на якому етапі вони можуть працювати, щоб проробити певну роботу домашню саму, зібрати докази, зробити фіксацію певну подій, які мали місце, і в подальшому підготуватися правильно до суду. Оскільки суд в кінцевому результаті приймає рішення не про оплату емоцій, а про стягнення коштів державного бюджету за наслідком наявності і оцінки всієї доказової бази, яка мала місце. Ви правильно згадали про рішення Великої палати Верховної

0: Конституційного суду в контексті того, а хто ж має відповідати. Буду відвертим, дуже часто в наших людей є внутрішня образа на певного чиновника в кабінеті, який відносно певної людини міг діяти абсолютно неправомірно, приймати певні рішення. І є чітке бажання притягнути конкретну людину до відповідальності, оскільки конкретна людина завдала людині шкоди, збитків, виконуючи свої робочі функції, або неуважно, або неналежно, або навіть буває з злим умислом. Давайте з'ясуємо перше, хто за що відповідає. Механізм прописаний таким чином, що притягнути конкретного чиновника до фінансової відповідальності неможливо. Дуже багато справ програвалося з підстав того, що були звернення, адресовані судові позови на конкретного чиновника. Утім, судова практика на рівні Верховного суду сформована таким чином, що єдиним належним відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Не казначейство. Казначейство є каса, яка здійснює виплату. Відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Тому Верховний суд у своєму рішенні конкретно сказав, що відповідачем в категорії спорів щодо відшкодування шкоди є держава.
1: От що це конкретно означає для людини, яка роздумує над тим, що, можливо, варто подати до суду, чи якимсь іншим шляхом, чи іншого шляху немає, так би мовити, покарати чиновника, який порушив її права?
0: Я вам розкажу, наскільки ця пастка серйозна. Є березневе рішення Великої палати, де людина прийшла адміністративний суд, він відмовив. Прийшла Верховний суд, виграла Європейський суд з прав людини. Європейський суд прийняв рішення на користь людини. Велика палата Верховного суду переглядала конкретне рішення, яке прийняв Європейський суд. Тобто на підставі рішення Європейського суду здійснювала повний перегляд практики і відмовила людині тільки наслідок одного. Наслідок того, що був неправильно визначений відповідач по справі – казначейство.
1: Це навіть уже після Європейського суду?
0: Навіть уже після Європейського суду Велика палата Верховного суду сказала, що ні, вибачте, у нас є відповідачем не казначейство, бо казначейство – це каса, яка здійснює виплати, а ми вважаємо, що мав місце неналежний відповідач, і відповідно ми відмовляємо глобально в задоволенні відповідно вимог людини до держави. Тому, перше, в будь-якому спорі відповідатиме держава. Чи має право держава пред'явити регрес до чиновника, який завдав конкретну шкоду внаслідок своїх дій конкретній людині? Має. Але державний механізм вибудований таким чином, що якби кожний слідчий, кожний прокурор або суддя відповідали всім своїм майном за потенційну шкоду, то вони б не приймали жодного управлінського рішення. В підсумку держава каже, окей, відповідатиму я за їхні дії, і я вирішуватиму, чи пред'являти до них регрес, зворотню вимогу, чи не пред'являти. Тому, як би вам не хотілося з фінансової точки зору притягнути до відповідальності саме конкретну людину, яка працює в органах державної влади, в практичній площині, в частині пред'явлення вимог про відшкодування завданої шкоди, це є практично неможливим. Тому що держава повністю весь удар відповідальності через конструкцію, яку вона створила, бере на себе.
1: А давайте на практиці. От, припустимо, інспектор Петренко виписав штраф там за порушення правил дорожнього руху і, так би мовити, порушник в лапках вважає, що цей штраф незаконний. Як рухатися, що робити? Пред'являти тоді претензії не до інспектора Петренка, не до поліції, до кого?
0: Цікаве питання. Дуже велика кількість несправедливостей, які люди вважають, саме відбувається на
1: такому побутовому рівні.
0: І патрульна поліція – це ті інспектори, з якими люди найчастіше вступають в житті в певні правові дискусії. Так от, в даному конкретному випадку відповідачем у справі буде управління патрульної поліції, чи в конкретному регіоні, чи в конкретному місті Києві, а не інспектор. Більше того, судова практика сформована таким чином, щоб встановити і в подальшому вимагати відшкодування шкоди, недостатньо тільки самої скасованої постанови або закритої справи, а має бути, як каже Верховний суд України, очевидна протиправність

0: дій, які були допущені інспектором при складанні певного адміністративного матеріалу відносно особи. Тобто навіть якщо суд і закриє за відсутністю складу адміністративного правопорушення, то недостатньо цього, оскільки практика говорить, що має бути доведено сам факт протиправності. Далі, що саме цікаве, в контексті спорів з поліцією Верховний суд України змінив докорінно практику і вивів патрульну поліцію за дії закону про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянином і незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Суд з цього приводу зазначив, що патрульна поліція не входить до кола цих суб'єктів, на які поширюється закон. Відповідно, які ж механізми можуть бути в людини, коли вона має справу з патрульною поліцією? Якщо ми скасовуємо постанову в судовому порядку, то, перше, ми можемо просити відшкодувати моральну шкоду, оскільки це будь-які страждання, які відбулися внаслідок дій. Якщо ми скасовуємо постанову патрульної поліції, бажано просити скасувати не тільки постанову, а визнати дії протиправними щодо складання певної постанови, встановити ж факт порушення, який мав місце, і пред'являти обов'язкову вимогу про відшкодування витрат на правничу допомогу. В спорах щодо відшкодування шкоди є важливий елемент. Повинно бути в певній категорії справ встановлена протиправність дій. Окрім як випадку категорія справ, для прикладу, як відшкодування шкоди внаслідок кримінального переслідування особи, коли відносно особи здійснювалося досудове розслідування протягом багатьох років. І тоді справа була закрита або суд виправдав за відсутністю події або складу кримінального правопорушення. Я би хотів розділити нашу розмову за трьома напрямками. Перший напрямок – це напрямок, який стосується конкретно взаємодії людей з органами державної влади з широкого кола питань. Другий напрямок – це питання відшкодування шкоди внаслідок дій правоохоронних органів, слідчо-розшукові дії або кримінального переслідування. І третій напрямок, він у нас дуже специфічний і унікальний – це відшкодування шкоди внаслідок прийняття органами державної влади рішень. Це може бути рішення міської ради або інших рішень, які завдали шкоди потенційно, підсумку в часі, своєю чинністю, так, або які були визнані судом нечинні або скасовані. Тому ці три блоки, вони насправді дуже серйозні, і вони потребують детального аналізу. І мені би було приємно, якби люди використали ті механізми, або запам'ятали їх, які вони можуть використовувати самостійно, без залучення адвоката для ефективної взаємодії з органами державної влади або формування доказової бази.
1: Але мені здається, що це досить складно, навіть от на тому прикладі, коли ви говорили про, м'яко кажучи, непорозуміння людини з поліцейським, коли там є постанова і треба довести це. Добре, давайте спробуємо розібратися от із першою категорією, загальні такі справи, коли людина розуміє, що з нею поступили нечесно, так м'яко кажучи, і хоче це довести.
0: Давайте розберемо приклад. Людина прийняла рішення продати своє нерухоме майно. Або прийняла рішення переоформити водійську посвідку на посвідку нового зразка. Звертаючись через електронний сервіс дії, вона з'ясовує, що сервісний центр відмовив їй у оформленні відповідного посвідчення водія. Або нотаріус не зміг укласти угоди і оформити правочин, оскільки на квартирі висить обтяження, яке не зняте державним реєстратором чи за старим боргом, чи за якимось арештом в рамках цивільної справи. Те, що не дороблено. Слухачі мають запам'ятати, в них є два унікальні інструменти, якими вони можуть вільно користуватися без залучення адвоката. Це Закон України про звернення громадян і Закон України про доступ до публічної інформації. Коли ми маємо справу з державними органами, я би використовував іще й третій механізм – адвокатський запит. Тобто, маючи певну проблему або певну ситуацію, державу варто питати всіма можливими способами, а що ж сталося? Тому що в підсумку потрібно формувати папку доказової бази, з якою піти до суду. Суд не може визначити моральну шкоду на емоціях.

0: суд визначає моральну шкоду або відшкодовує фактично завдані збитки виключно на документально підтверджених фактах. Отже, маємо конкретні ситуації, які ми описали. Громадяни України можуть спокійно на підставі статті 40 і 41 Конституції України направляти звернення. Перше, пам'ятайте, державу потрібно запитувати всіма можливими способами про те, що відбувається. Бо може бути унікальна ситуація, коли відносно однієї події в рамках міністерства ваш запит на публічну інформацію розгляне один департамент, звернення громадянина розгляне інший департамент, а адвокатський запит розгляне третій департамент. І в підсумку людина отримує відносно однієї події абсолютно різні три за змістом відповіді. Тому будь-яке звернення просте підписано електронно-цифровим підписом або направлено засобами поштового зв'язку підлягає розгляду. У визначенні законом строки. Окрім того, відносно себе самої або своїх питань, людина має необмежений доступ до інформації. Їй не можуть заборонити відносно вашої конкретної персоналії або персоналії конкретної людини в наданні такої інформації. Тобто, якщо ви питаєте державного реєстратора, скажіть, будь ласка, чому моє майно обмежено? Хто прийняв рішення про обмеження конкретної квартири в розпорядженні? Або чому я не можу переоформити посвідчення водія, для прикладу, видане на ім'я Петренка Станіслава Івановича? Держава не може вам відповісти, що це службова інформація, чи це таємна інформація. Вона зобов'язана надати вам всю інформацію відносно вашої персоналії, тої історії, що стосується відносно вас. Мовчання держави може бути золотом. В якому форматі? Коли держава вам не відповідає, це вже є протиправність поведінки. Держава не надала вам відповідь на ваше звернення. Фактично, вона порушила строки. Але, формуючи доказову базу по відношенню з державою, ми маємо розуміти, що є три вектори збору доказів. Перше. Документ, який держава сформувала відносно вас, який є предметом спору. Друге. Докази, які свідчать на вашу користь, які ви маєте.
1: Додати.
0: Тобто, які вам відомі про події. Третє. Фіксація подій. Фотоспосіб, відеоспосіб чи в інший доступний вам спосіб. В конкретній ситуації, яку я привів, держава надасть вам інформацію, чому відбулося звернення, хто прошляпив зняття арешту або встановив певні обмеження. І надати відповідно посадові інструкції, рішення, на підставі якого таке відбулося, або чому певна подія не відбулася. І тут відкривається вікно можливостей, відшкодування упущеної вигоди. Тобто, що би я міг отримати, якби не було обмеження, і я міг продати свою нерухомість. У мене, для прикладу, згорів правочин. Відносно мене застосували штрафні санкції. Далі, другий напрямок – моральна шкода.
1: Фактично, морально це реально? Так. Морально шкоду відшкодувати?
0: Реально. Але в моральній шкоді є дуже важливим такий момент, як історія з фіксацією подій. Кожна подія повинна бути зафіксована. Де ви були? Що ви робили? Чи зверталися ви до лікаря? В який спосіб був порушений ваш життєвий цикл? Що не відбулося такого, що в звичайному форматі могло відбутися? Це все має бути зафіксовано. Якщо ви прийшли до нотаріуса і не уклали угоду, вам стало погано, і за вас вимагають штраф, то ви повинні піти до лікаря, зафіксувати високий тиск, до психолога, нервний стан. Бо якщо ви це зробите через півроку, то суд скаже, а де ж причинно-наслідковий зв'язок? Тому, зафіксувавши причину, отримавши інформацію відносно того, що відбулося і в який спосіб це відбулося, довівши, що внаслідок певної угоди я би мав отримати певну суму грошей, але я її не отримав, і я змушений був сплатити штрафні санкції, бо хтось не доробив, не зняв обтяження, а виявляється, що документи були направлені всі необхідні для зняття такого обтяження, можна реально позиватися до суду і вимагати відшкодування шкоди, яка тобі завдана, моральної, упущеної і фактичної.
1: Ви назвали звернення громадян, може бути...
0: Доступ до, і ще звернення про доступ до публічної інформації.
1: Так, це ми теж згадали, що не можуть відмовити. А от яку роль відіграє адвокатський запит?
0: Адвокатський запит, він просто питає, я хочу такі-такі документи, без пояснення. Це можуть бути документи більш широкого формату. Адвокатський запит має трошки інший функціонал.

0: За ненадання відповіді на адвокатський запит передбачена адміністративна відповідальність. Але перед тим, як прийняти рішення використовувати правову допомогу адвоката, людина не обмежена сама взяти і написати листи, направити в конкретні органи державної влади і зібрати цю доказову базу.
1: І з цією базою вона може піти до суду?
0: Може піти.
1: Чи може вимагати все-таки від певного органу влади вирішити проблему?
0: Вона може вирішити проблему, вимагати. Але якщо мова йде про грошову сатисфакцію, то звичайно, що орган державної влади не виплатить жодної грошової сатисфакції конкретній людині, тому що це поза рамкою його компетенції, бо він діє виключно в спосіб своїх повноважень. А повноваження не передбачають виплату за зверненням громадянина шкоди і компенсація такої шкоди. Далі. Є спільний знаменник, притаманний всім будь-яким елементам відшкодування шкоди. В жодному випадку, навіть якщо в кабінеті всі задоволені, під жодним папером, який вам дають державному установі, до підпису не пишіть, претензій немає.
1: А що писати, чи взагалі не писати?
0: Якщо ви розумієте, що мова йде про те, що буде позов, або ви розумієте, що вас глибоко в конкретній ситуації образили, можете написати. З діями органу я не згоден, мені були завдані збитки, я висловлю додаткові письмові зауваження і
1: залишаю за собою право подати до суду.
0: Так.
1: Тобто людина, зафіксувавши у тому документі, яким вона, так би мовити, ніби узгоджує вже свої стосунки із державним органом, все-таки залишає за собою право подати до суду на відшкодування збитків.
0: В будь-якому випадку сплата штрафу добровільна є визнанням вини в розумінні нашої судової системи. Якщо хтось думає, що він сплатить штраф, а потім буде вимагати відшкодування шкоди, це можливо, але це в рази погіршує процесуальне становище. Тому спочатку оскаржуйте, бо механізм передбачає оскарження, зупиняє стягнення примусове. Якщо мова, наприклад, йде про патрульну поліцію, оскарження постанови зупиняє її примусове виконання. Повернення вам будь-якого вилученого майна не може відбутися за вашою мовчазною згодою. Фіксуйте вашу незгоду з діями, оскільки одне речення може закрити вам шлях до більш об'ємного, змістовного відшкодування.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака, і це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, чи відповість держава власним гаманцем за помилки своїх посадовців, які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників. У студії адвокат Юрій Бауман, і ми вже в першій частині нашої розмови говорили про низку ситуацій, коли можна і треба позиватися до чиновників, до держави і намагатися відшкодувати свої збитки, намагатися довести, що держава, м'яко кажучи, нетолерантно повелася зі своїми громадянами. І ми продовжимо цю розмову. І один із аспектів, пане Юрію, ми більше в першій частині говорили про адміністративні справи, але ще є і такі, які можуть, так би мовити, призвести і до кримінальної справи, до кримінального провадження. І це, мабуть, в частині бізнесу більше стосується, чи ФОПів. Різні можуть бути ситуації. От обшуки, наприклад, або ж інші такі аспекти, коли у громадян, наприклад, вилучають майно. Якщо це бізнес чи ФОП, може багато втратити. Це і упущена вигода, це і збитки.
0: Це дуже складний блок. Спробую пояснити, в чому суть. В рамках кримінального провадження людина або набуває статусу, або не набуває, але вона є володільцем майна. Два приклади з практики приведу. Перший. Надійшло замовлення, людина приїхала на місце, в неї були лісовози, вона надавала послуги з порубки лісу, з перевезення лісу. Це моя улюблена справа, я називаю справа про дрова. В цей момент, коли її вантажили, приїхала поліція, вилучили лісовози. Лісовози – це важка техніка. Вони були переміщені на штрафплощадку. Через довгу юридичну процедуру ми домоглися скасування цих арештів на майно. І майно прийнято було рішення повернути в рамках кримінального провадження. Але власник допустив певну помилку. Він приїхав на штрафплощадку і підписав акт повернення майна. І в кінці було написано: претензій немає.
1: Те, що ви вже говорили.
0: Так, повністю була закрита можливість відшкодування. Інший кейс, який був успішний, який призвів до стягнення коштів і ухвалення відповідного рішення судом, у людини був вилучений в рамках кримінального провадження автомобіль.

0: Вона ходила на штрафплощадку і звернула увагу, що автомобіль має певні пошкодження. Вона прийшла, каже, мій автомобіль, я бачу, він має певні пошкодження, як зовнішні, так і всередині. Отримавши ухвалу суду, ми з'явилися на штрафплощадку, але ми вже були підготовлені. Ми попередньо проговорили з оцінщиком, тобто з експертами, що є така ситуація. І в момент, коли людина отримала доступ до автомобіля, вона в дійсності з'ясувала, що мало місце відкриття авто, нанесення шкоди автомобілю, подряпини, моментально викликання експерта. На місце, на штрафплощадку. Майно було вилучено в рамках кримінального провадження. Під час вилучення майна було чітко зроблено примітка, що майно пошкоджень немає. Є ціла система нормативно-правових актів, які регулюють питання збереження речових доказів. За збереження речових доказів відповідає прокурор у кримінальному провадженні. Докази мають оглядатися, зберігатися, передаватися на зберігання. Експерт, прийшовши, в дійсності встановив пошкодження. І на місці в акті ми написали весь перелік пошкоджень. На місці відбулася фотофіксація, відеофіксація і експертне оцінювання автомобіля. Тобто зафіксовано весь комплекс дій. Справу розглядав Дніпровський районний суд міста Києва. Якщо я не помиляюся, це була справа 2024 року. І було стягнуто 780 тисяч безпосередніх збитків. Тому що автомобіль в дійсності мав ознаки пошкодження. Що в підсумку було на користь клієнта? Перше, коли автомобіль вилучали, так, було написано, що автомобіль без пошкоджень. І друге, правильний момент документування відповідного факту наявності пошкоджень. Національна поліція, як орган, який відповідає за штрафмайданчики, який відповідає за збереження майна, почала перекидати, як гарячу картоплю, говорити про те, що це вів інший орган досудового розслідування. Але суд сказав, ні, шановні, зафіксовані збитки. Чинним законодавством передбачено обов'язок зберігати відповідне майно, особі завдання, відповідні прямі збитки і, будь ласка, відшкодуйте.
1: Відшкодували, от я забігаючи наперед.
0: Тяжко.
1: Тяжко.
0: Далі. Більш складний елемент – кримінальні провадження, коли людина має процесуальний статус. Обвинувачений, підозрюваний. Не всі підстави закриття кримінального провадження дають можливість заявляти вимогу про відшкодування шкоди. В цій категорії справ недостатньо встановлювати вину державного органу. Логіка законодавця така. Що якщо наслідок дій виявиться, що в діях особи немає складу злочину або події злочину, то це не вина слідчого, це проблема держави, це не вина судді, це, верніше, вина всієї системи, але елемент вини як обов'язкового складника не потрібно доводити. Але проблема в іншому. Люди роками можуть перебувати під слідством. Є катастрофічна справа, вона в мене в доступі, я навіть зачитаю її реквізити, щоб зрозуміти глибину проблеми. Якщо я не помиляюся, 11 років відносно людини здійснювалися процесуальні дії. 6 років з цих 11 людина була у в'язниці. В підсумку Верховний суд закрив кримінальне провадження. Сказав, що вина людини є недоведена. Мова йде про рішення Коломийського обвинувачення. Це дуже, насправді, голосна справа.
1: А в чому обвинувачували люди?
0: В вбивстві. Це справа про відшкодування шкоди. Це постанова касаційного цивільного суду від 27 травня 2026 року. Справа номер 346, дозволю собі дати всі реквізити справи, /1943/25. Відповідно до цієї справи було центральне питання. Протягом 11 років людина піддавалася кримінальному переслідуванню. Якщо я правильно порахував, це 137 місяців. І питання, яка вартість одного місяця перебування людини в статусі?
1: Угу. Як це визначити взагалі?
0: Це була велика битва. Суди попередніх інстанцій визначили людині справедливу сатисфакцію в 5 мільйонів. Верховний суд зменшив до 2 мільйонів. Органи державної влади хотіли ще більше зменшити. Відповідно до фактичних обставин справи, Верховний суд пішов, використав формулу, що при позові людина заявила позов 26,7 мільйонів.

0: мільйона гривень. Як на мене, це за 11 років життя
1: вкрадених,
0: це справедлива сума. Утім, Верховний суд сказав, що ми будемо виходити з певного мінімуму, який ми оцінюємо вартість одного місяця перебування у людини в процесуальному певному статусі. І він визначив, що це мінімальна заробітна плата на момент прийняття рішення суду. Відповідачі по справі намагалися здійснювати ще більше маніпуляції з законом, щоб ще більше зменшити цю суму. Але Верховний суд в підсумку 26,7 мільйона вимоги зменшив до 2 мільйонів гривень і присудив цю суму.
1: Цікаво, що далі? Може, Європейський суд тут може.
0: Я не знаю, тому що якщо рішення було 27.05, то
1: часу ще мало.
0: Ще мало часу, рішення дуже свіже. Але позиція суду була наступна. Відшкодування має бути не більш ніж достатнім, увага, для розумного задоволення потреб і не приводити до надмірного збагачення. Це з категорії,
1: коли... Було б смішно, якби не так сумно.
0: Це з категорії, коли всі розуміють, що треба відшкодувати, але, якби, розумієте, коли вартість твого життя оцінюють, місяць твого життя оцінюють дешевше, ніж оренда квартири в Києві, то це стає сумно. Бо з одного боку, Верховний суд формує певну позитивну практику в питаннях щодо відповідачів, щодо протиправності дій в інших категоріях. Але все, що стосується безпосередніх питань, які мали місце, фактично втрата людиною свого життєвого часу, логіку Верховного суду в деяких моментах зрозуміти дуже складно. Тому в цій категорії справ єдине, треба розуміти наступне. Тільки відсутність складу або подія злочину, як підстава закриття, або виправдання особи повністю, дають можливість звернутися з вимогою про відшкодування безпосередньо збитків, моральної шкоди і інших фінансів.
1: Упущеної вигоди,
0: всього комплексу. Є інше унікальне рішення суду, сумно його озвучувати, коли людина перебувала під кримінальним переслідуванням, стосувалося питання дорожньо-транспортної пригоди, і потім справа була закрита, і була заявлена вимога про відшкодування 100 тисяч гривень, суд апеляційної інстанції відмовив, Верховний виправив цю помилку, і суд апеляційної інстанції сказав, що саме закриття кримінального провадження має бути достатньою сатисфакцією для людини. Тобто радійся,
1: подякуйте,
0: що ми просто закрили кримінальне провадження. Єдине, що скажу, що законодавство України передбачає і має механізм, згідно якого можна у випадку затримки виконання рішення суду просити нарахувати штрафні санкції на суму, яка повинна сплатити держава.
1: Тобто, давайте оцей цікавий момент ще раз. Тобто, якщо держава не виконує, так, або затримує,
0: якщо
1: затягує
0: держава
1: рішення.
0: Якщо держава не виконує, дивіться так, як це діє. Ти отримав рішення суду, отримав виконавчий документ, пред'явив його безпосередньо не до Державної виконавчої служби, якщо мова йде про відшкодування шкоди, завданої державою, це виконує безпосередньо казначейство. Спрощу, документ пішов на виконання. Верховний суд сказав, що держава має 3 місяці добровільно на виконання рішення суду. Після 3 місяців, якщо не відбувається відшкодування, громадянин має право застосувати 625 статтю і всі похідні для нарахування відповідних штрафних санкцій, стягнути окремо відповідну фінансову складову. Єдине, що сказав Верховний суд в іншій категорії справи, що вибачення держави не передбачені, бо буває інколи в таких категоріях справ, що окрему позовну вимогу заявляють, зобов'язати принести офіційні вибачення на сайті державного органу за відповідні неправомірні рішення. Утім, Верховний суд у своїй же постанові від 30 січня сказав, що публічні вибачення законом не передбачені. Тобто держава платить, але не вибачається.
1: А є приклади взагалі от штрафних санкцій до держави, коли вона не виплачувала, затримувала, і потім хтось виграв і ще додатково отримав якусь суму від держави? Не всі, мабуть, і знають про таку можливість.
0: Такі приклади є. Відповідно, тут можна навести рішення. Якщо це можливо, запишіть, будь ласка, постанова касаційного цивільного суду від 06.05.2026 року було нараховано штраф, інфляція плюс 3% річник. Справа стосувалася повернення коштів після скасування арешту на ці кошти. І мова йшла про те, що достатнім доказом неправомірності

поведінки державного органу, саме було рішення, яке стосувалося, було встановлено незаконність накладення арештів на відповідні вилучені кошти. Але в даній справі там ситуація була інша. Там після вилучення кошти з'їли миші.

0: Є і справи приводи або норми приводи. Є норма, яку держава 23 роки не може врегулювати. Цивільний кодекс України чітко передбачає, що у випадку, якщо особі внаслідок вчинення злочину була завдана шкода, але не встановлена особа, яка завдала цю шкоду, або у обвинуваченого, який засуджений, немає майна для відшкодування шкоди, то обов'язок відшкодувати шкоду, збитки, лежить на державі. За 23 роки справа дійшла до Верховного суду, норма. Держава так і не врегулювала положення цивільного законодавства, в який спосіб має відбутися реалізація такої, на мій погляд, правильної мети. Тобто, якщо держава не розкрила злочину людині, внаслідок цього злочину завдана шкода, то мав би був випрацьований механізм. Його такого механізму немає.
1: Пане Юрію, дуже цікава сьогодні розмова, але дуже багато, я так розумію, залишається у нас сьогодні, так би мовити, за кадром. І це буде ще один привід повернутися до цієї теми, тому що ще одну категорію справ ми взагалі не розглянули, що можна ще оскаржувати рішення місцевих органів влади, так, про які ви згадували у першій частині нашої розмови.
0: Дозволю собі, пані Наталія, поки я ще в ефірі, щоб відносно можливості нарахування штрафних санкцій на виконання рішення судів, які затримують. Записали ж наші шановні слухачі конкретно реквізити дороговказу справи. Справа номер 607/9021/22 від 16 квітня 2025 року. Особі було присуджено сатисфакція 295 тисяч гривень. За незаконне переслідування казначейство виплатило через рік. Людина подала, хотіла мільйон додатково ще за затримку моральної шкоди. Але Верховний суд сказав, боржником є держава. Застосування 625-ї можливе, але, будь ласка, присудив тільки 10 280 гривень 3% і ціну 3% річних та інфляційні в розмірі 224 тисяч 971 гривні. Державний бюджет України завжди буде мати кошти для відшкодування. Завжди буде щось відшкодовувати. Вибачатися перед вами не будуть. Але якщо ти знаєш, як спитати і як правильно пред'явити вимогу, то отримати певну сатисфакцію
1: можливо.
0: Можливо. Чи буде ця сатисфакція справедлива на прикладі рішення Коломийського суду? Велике питання, тому що суди дуже обережно підходять до питання справедливої сатисфакції, хоча, на мою думку, 11 років життя людини – це має бути сума до відшкодування більше, ніж 11 мільйонів гривень. Хоча й було рішення суду, де деміграційної служби пред'являли вимогу на, вибачте, скажу, цитильйон, мільярди гривень. Людина пішла просто раді принципу, щоб її справа дійшла до Верховного суду.
1: Чим закінчилося?
0: Верховний суд відмовив, але визначив певні критерії. Таких справ багато. Формат таких справ дуже великий. Є взагалі окремі напрямки цих справ. Це, для прикладу, відшкодування шкоди, завданої там наслідок лікарської помилки. Дуже цікава категорія. Так, ми постійно взаємодіємо, йде баланс інтересу між лікарем і пацієнтом, бо з одного боку це може бути питання матеріального відшкодування, питання відшкодування шкоди лікарем, кримінальна складова цього формату, бо держава відповідає в закладах комунальних охорони здоров'я. Тому тема широка, я щиро вірю, кожен з нас, якщо проробить певну мінімальну роботу, спілкування з органами державної влади, то нам вдасться зменшити той негатив, з яким ми інколи стикаємося. Але треба також і відзначити, що в органах державної влади також працює певна частина дуже фахових, порядних людей, які намагаються робити свою роботу. Хоча треба бути відвертим, вони дуже часто є просто заручниками певних інструкцій, правил і не можуть діяти інакше.
1: Пане Юрію, ви поставили практично крапку. Я лише нагадаю нашим слухачам про те, що сьогодні у студії був адвокат Юрій Бауман. Дуже цікава розмова про те, як держава власним гаманцем має відповідати за помилки своїх посадовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

ж одягнили царську шапку золоту і царську. Проживи хоч 300 літ, вціли переживши світ. Що тобі, де помагає, коли серце все ридає?

0: 14.00 минула на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи ми продовжуємо наш ефір новим випуском новин? В Олешки дронами доставили ще майже 4 тонни допомоги. Польща та ЄС залишаються в Києві попри російські погрози дипломатам. Польща посилить безпеку залізниці на тлі загрози диверсій. Військовослужбовці Національної гвардії України вдруге за останні дні доставили гуманітарну допомогу жителям окупованих Росією Олешок Херсонської області. За допомогою дронів українські підрозділи скинули майже 400 пакунків загальною вагою близько 4 тонн. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, у пакунках були продукти харчування, медикаменти та набори для дітей. Операцію провели спільно з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м загоном Державної прикордонної служби України. За словами міністра, екіпаж дрона «Перун» під час операцій також рятував 6 тварин з окупованої території. Українська влада заявляє про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках. У місті, де немає належного доступу до їжі та води, залишаються близько 2000 людей, серед них 50 дітей. Очільниця місцевої адміністрації Тетяна Гасаненко заявила, що російські військові забирають у жителів гуманітарну допомогу, яку українські сили доставляють дронами. Олешки розташовані приблизно за 4 кілометри від Херсона на лівому березі Дніпра. Дороги до міста заміновані, а російські дрони ускладнюють евакуацію. Російські війська захопили Олешки на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. У червні 2023 році місто було затоплене після знищення росіянами Каховської дамби. Польща та Європейський Союз не планують залишати Київ після закликів Росії до іноземних дипломатів виїхати з України. У МЗС Польщі заявили, що Варшава не змінюватиме роботу свого посольства в українській столиці, а посолка ЄС Катерина Матернова підтвердила, що представництво Євросоюзу також залишається у Києві. У польському МЗС заявили, що російські погрози є спробою залякати Європу та послабити підтримку України. У відомстві наголосили, що Польща й надалі підтримуватиме Україну та разом із союзниками посилюватиме тиск на Кремль. «Ми не плануємо змінювати роботу посольства Польщі в Києві», заявили в польській дипломатії. Матернова своєю чергою повідомила, що Росія закликала іноземних дипломатів залишити Київ, однак представництво ЄС не має наміру цього робити. «Наша відповідь – ми залишаємося. Представництво ЄС залишається в Києві», написала вона в соцмережі X. Напередодні МЗС Росії закликало іноземців та співробітників дипломатичних місій утриматися від перебування в Україні або поїздок до країни, заявивши про намір продовжувати удари по військових цілях у Києві та інших українських містах. Українське МЗС також спростувало повідомлення про підготовку західних посольств до переїзду зі столиці до Львова або Польщі. За даними української дипломатії, станом на вечір п'ятниці, жодна іноземна дипломатична місія не повідомляла про такі плани. Безпеку залізничної інфраструктури Польщі планують посилювати, зокрема, завдяки подальшій цифровізації та розвитку сучасних систем зв'язку. Йдеться, серед іншого, про зменшення вразливості залізниці до гібридних атак і диверсій, а також впровадження системи GSMR на центральній залізничній магістралі та інших маршрутах. GSMR – це цифрова система радіозв'язку для залізниці, заснована на стандарті мобільного зв'язку 2G, GSM і спеціально розроблена для потреб залізничного транспорту. «Ми робимо ставку на цифровізацію», заявив в ефірі радіо Лодзь міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.
1: Безпека
0: на залізниці є нашим пріоритетом, і тут йдеться не лише про систематичне підвищення наших цифрових компетенцій. Це також інвестиції в нові залізнично-дорожні переїзди та усунення систем, які сьогодні й досі працюють в аналоговому форматі. Паралельно проводять випробовування, пов'язані з підвищенням швидкості руху поїздів. Польський залізничний оператор ПКП «Інтерсіті» вже здійснив тестові поїздки зі швидкістю 250 км.

0: кілометрів на годину. Регулярний рух поїздів із такою швидкістю між Варшавою та Краковом, а також Катовіце, планують запустити вже наступного року.
1: Аптечка може виглядати як невеликий плецак, але на фронті може означати щось значне.
2: Аптечка може виглядати як маленький рюкзак, але на передовій вона може означати щось набагато більше. Шанси на виживання. Сьогодні на Польському радіо для України у спеціальному циклі «Польща допомагає» ми обговорюємо та ділимося унікальними історіями. Адам Завадський з фонду «Дякую за свободу» сьогодні розповість про роботу фонду, що вони роблять для України та що вони роблять для солдатів. Він також розповість про забезпечення аптечками першої допомоги тим, хто щодня живе у тій війні. Сьогодні ми обговоримо, що насправді міститься в аптечці першої допомоги, яку надсилають до України, чиє життя вона може врятувати, як часто такі аптечки збирають у Польщі, і чи пам'ятають поляки після 4 років війни, що допомога все ще потрібна, і що загалом війна триває. Добрий день, пане Адаме, ласкаво просимо.
1: Дінь добрий, пані Адаме.
3: Вітаю сердечно.
1: Зачнімо того...
2: Почнемо з основ. Що входить до складу цієї аптечки першої допомоги, яку привезуть до України з Польщі?
3: Przede wszystkim w osobistych apteczkach, bo mówimy tutaj o osobistych apteczkach, które jako fundacja staramy się dostarczyć żołnierzom, ale też plecaki
4: medyczne. W pierwszą czergę osobistych apteczek, bo йдеться про особисті персональні аптечки, які ми як фонд прагнемо забезпечити солдатів. Ми також надаємо медичні рюкзаки медикам, дівчатам, хлопцям, які рятують життя. Тож ви можете побачити вміст особистої аптечки і перш за все тактичні джгути КТ-7, простішими словами. Є реальна потреба в цих речах. Нещодавно ми купили ножиці, які були потрібні для додаткового спорядження, аби солдати могли розрізати різні предмети, бинти, гомостатичні пов'язки. Це все речі, які можуть використовувати звичайні люди в умовах небезпеки, в екстремальних ситуаціях. А медичні рюкзаки, які ми надаємо нашим друзям і партнерам, ну це більш спеціалізоване спорядження. Вони також звертаються до нас з листами, і ми просто купуємо те, що їм потрібно.
3: Теж звертаємося до нас з листами, і ми по просто купуємо те, що їм є потрібне.
1: А коли достаєте?
2: А коли ви отримуєте запит на аптечку першої допомоги, хто зазвичай знаходиться на іншому боці? Хто чекає на вашу допомогу?
3: По 4 роках так ще ж акурат склада, що маємо та контакти і те знайомості.
4: Після 4 років так сталося, що ми настільки добре розвинули ці контакти і зв'язки, що доставляємо до конкретних підрозділів, до конкретних бригад. Звісно, я сьогодні дивився на Фейсбуці, 4 роки тому я був у скрутному становищі. І якщо я дивлюсь на те, що ми доставляємо зараз, то допомога значно менша. Але це не тому, що ми не хочемо допомагати. Однак тут, у Польщі, суспільство дещо забуває, що відбувається в Україні, зосереджуючись на поточних подіях. Більше того, наші партнери в Аутангел Львів, наприклад, також мають подібні проблеми з отриманням цієї допомоги. Скажу лише, що ці конвої, в яких ми регулярно беремо участь кожні 3 тижні вже рік, бо раніше ми працювали з іншими організаціями, коштують близько 50 тисяч злотих за такий конвой, тільки на пальне.
3: Від року, бо вчасній співпрацювали з іншими організаціями, кошт такого конвою, самого паліва, то є около 50 тисяч злотих.
1: Тільки само паліво?
3: Само паліво, я не мовлю вже о конкретній випосаженню, помоці і так далі. То є так, що той конвой, в якому учасничаємо,
4: тільки пальне. Я не кажу про конкретне обладнання, допомогу, тощо. Конвой, в якому ми зараз перебуваємо, курсує регулярно, як я вже згадував. Доставляє машини, забирає машини з фронту. І, звісно, він також везе гуманітарку для солдатів, насамперед їжу, бо армія має щось їсти. І домашню випічку, або те, що вони готують, наприклад, на волонтерській кухні під Львовом. Їде туди, і це також приносить багато радості солдатам. Але я говорив про їжу, ми трохи говорили про аптечки, але навіть прості речі, такі як скотч, звичайний скотч, ті великі стрічки, які потім використовуються, наприклад, для підготовки пакетів для хлопців і дівчат в окопах, які потім скидаються з дронів. Тож спектр речей, які можуть стати в нагоді на війні, від фольги, камуфляжної сітки, картонних коробок та іншого, справді широкий.
3: przydać od folii, siatek maskujących, kartonów chociażby, no i innych rzeczy, jest naprawdę szeroki.
1: Mhm. A co jest teraz trudniejsze?
2: Що зараз складніше? Отримати гроші чи знайти людей, які хочуть допомагати?

0: які хочуть це зробити, які можуть це зробити, які поїдуть в Україну.
1: Я повім, що зараз таким хіба для всіх волонтерів, хто їжджав на Україну, ну то це не
2: пальне. Скажу, що зараз для всіх волонтерів, які їдуть до України, проблеми мають ціни на пальне та автомобільне пальне. Вони досить високі. В Польщі і в Україні це пожирає значну частину наших бюджетів. Однак можу сказати, що з травня цього року допомога і бажання допомагати з кожним місяцем слабшають. Хоча ми намагаємось підтримувати той самий рівень допомоги, це стає дедалі складніше. Люди в Польщі вже певною мірою звикли до цього конфлікту, цієї війни. Як би трагічно це не звучало, я завжди кажу, що, на жаль, це як минуле з ковід.
1: Якколвік то трагічно, завжди я то завжди мовлю, що так як було кидись з ковідом, нестете, що на початку...
2: Спершу була паніка і бажання такої допомоги, але потім люди відкинули цю загрозу. Тут теж схоже, хоча цей конфлікт недалеко від кордонів Польщі, вони звикли. І геополітична ситуація дещо змінилася, і це робить отримання такої допомоги дедалі складнішим.
1: Нашого краю, Польщі, натомість, призвичайліся, і теж та ситуація геополітична трохи ще змінила, і зараз тяжче є узискати таку допомогу.
0: Ну, вичайно, бо особи так... Принаймні, що видає, бачимо в інтернеті. Люди, здається, думають, коли дивляться в інтернеті, що я нічого не зміню, одна аптечка нічого не змінить в цій ситуації, один злотий нічого не змінить. Єдна мала річ.
1: Я то завжди повторюю, і теж моїм знайомим українцям, мешканцям в Мінську-Мазовецькому, в повіті Мінським.
2: Я завжди це кажу, і я також кажу це своїм українським друзям, які живуть у Мінську-Мазовецькому чи в Мінському районі, що навіть 10 злотих, помножених на 100 осіб, достатньо, аби дійти до певної точки. Ви згадали про інтернет. Я думаю, що в інтернеті зараз головною загрозою для гуманітарної допомоги і волонтерської роботи через російську дезінформацію також є, і з польського, і з українського боку, багато мови ворожнечі, радше агресії до інших. Часто, коли ми дивимося на ці аккаунти, бачимо, що пости є фейковими або справжніми людьми, які не мають нічого спільного з жодною партією, ця ненависть зростає. Така байдужість до потреб інших. Я також додам один камінчик. Це роль ЗМІ, бо ЗМІ фактично підживлюють цю атмосферу, повідомляючи про подальші акти агресії проти українців в Польщі. Але якщо врахувати, що українська діаспора в Польщі налічує близько 2 мільйонів людей, то ці дії, які відбуваються, які слід засудити, є інцидентами. Станом на червень 2026 року офіційно було зареєстровано 180 випадків агресії проти українців в Польщі. Це все ще часто. Відсотка. Не можна сказати, що це якась ворожнеча між поляками і українцями. Звісно, за шкалою втоми від війни і поляки, і українці мають такі випадки, але я думаю, що ні в одному випадку такої агресії не було.
1: Агресії вобіць українців в Польщі, ну то надалі з проміль, то не можемо мовити, що то є якась така нехенч поляків до українців. Очевидно, на скалі зменшення тим війном і Поляці, і українці доходять до тego typu przypadków, але в жодним випадку, видає мені, і не ма такої агресії вибухаючої. То сам надал інциденти.
2: Це все ще інциденти, і ми не можемо будувати на них польсько-українські відносини. Ми не можемо провокувати одне одного, бо це нікому не служить. Тобто служить Росії та Путіну, або, можливо, колам, які дружні з цією стороною. Саме так, і я завжди кажу, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти з кількох джерел. Це головне. Щось трапилося, поляк побив українця. Перевірте 6 чи 4 джерела і тільки офіційні джерела.
1: І то з джерелах офіційних, бо нестати...
0: Або теж наладжу, що зробив Україна, бо часто... Бо ми часто бачимо в інтернеті дописи, де, якщо йдеться про поляка, то це чоловік певного віку, а якщо йдеться про українця, то це з акцентом на громадянство, і він щось там накує.
3: Не зробив це чи це.
2: Але це також роль ЗМІ.
0: Але й також політиків, які це поширюють.
1: Ну, політиків především і по одній, і по другій стороні, бо тож не ошукуємо.
2: Ну, політики, перш за все, з обох боків, бо, скажімо чесно, від любові до ненависті лише один крок. І так само, як і на початку, ці відносини на рівні геополітики були...
0: Але нам не обов'язково любити один одного, ми можемо поважати один одного.
1: Кохаємо, а później no, приходять ті трудні дні, no, і мусимо випрацьовувати порозуміння і консенсус. Mm-hmm. Мовлячи теж о різних трудних

0: тих релаціях. Я мав часом таке враження.
1: Я завжди кажу, що іноді це як кохання. Спочатку ми любимо одне одного, а потім настають ті важкі дні. І ми маємо знайти порозуміння та консенсус. Говорячи про різні складні стосунки, в мене іноді складається враження. Не думаю, що хтось образиться, що іноді я певною мірою розумію таке ставлення, що серед громадян України та українців є своєрідний синдром фортеці в облозі. Щоб не було сказано, пізніше зводиться стіна і випливає це з утоми від війни та внутрішніх розбіжностей. Якщо щось сказано, навіть добросовісно, це акт захисту прапора. Це не завжди так, пані і панове. Поляки не завжди так агресують, хоча якщо вони це роблять, то просто треба зберігати спокій. Я знаю, що емоції сильні і важкі. Скажу так, я сам стикаюся із атаками. Можливо, що ви робите? Чому ви їдете в Україну? А з іншого боку, я також чую, о, ти поляк, ти кульгавий, ти нічого не знаєш. Тож, з одного боку, я син Бандери, і діяльність нашого фонду сприймається як не польська. А з іншого боку, я чую, що ви недостатньо допомагаєте. Ви не були в Україні, нічого про неї не знаєте. Тому я думаю, що золота середина – це такий золотий шлях. Нам потрібно говорити про складні ситуації. Ми повинні боротися з тими, хто з обох сторін нападає один на одного. Але пам'ятайте, мета спільна. І я також скажу, що ми насправді не допомагаємо всій Україні. Навіть не цілим відділам. Ми допомагаємо конкретним людям. Ми допомагаємо людям, яких ми знаємо і з якими маємо зв'язок. Можна також сказати, що це дружба. Ми знайомимося з їхніми родинами і крізь призму цих людей ми теж допомагаємо і можемо оцінити ширші дії.
0: Призмат людей можна оцінити теж діяння більше.
2: Фундація називається «Дякуємо за...» Фонд називається «Дякую за свободу». Кому ви сьогодні дякуєте за нашу свободу, за вашу свободу загалом? І що це за свобода?
0: То теж така пікна історія, бо ми в 2011 року, фундація діяла 2016, є в Варшаві музеум повстання Варшавського.
1: Це також така гарна історія. В 2011 році фонд працює з 2016, а музей Варшавського повстання у Варшаві. Я закликаю всіх і поляків, і українців відвідати це прекрасне місце, присвячене пам'яті героїв Варшавського повстання. Його було засновано на згадку про покійного Леха Качинського, також друга України, який в Грузії сказав, що війна, яка там почалася, також дійде і в Україну, в Балтію, і до Польщі. І ми теж була ініціатива музею Варшавського повстання, присвячена одному з повстанців. І спочатку асоціація, фонд «Дякую за свободу», пізніше фонд, який займається не лише питаннями, пов'язаними з гуманітарною допомогою, але й відроджує пам'ять про польську історію в сучасний спосіб. Тож, кому ми дякуємо за свободу? Подорожуючи з нами і стикаючись з цією трагедією та цією величезною війною, ми, безумовно, дякуємо всім, хто на передовій. Наші друзі, особливо жінки, дівчата, виявляють величезну мужність, силу і дух заради цих дівчат-медикинь і понад усе дівчат-медикинь, бо вони рятують життя. А людське життя безцінне для кожного. І ці медики поруч із нами, бо ця допомога і їхня вдячність до нас доходять. І я сподіваюся, що навіть якщо завдяки нашій допомозі було врятовано хоча б одне життя, воно того варте. Бо минуло вже 4 роки з часу цієї повномасштабної війни, а війна триває з 2014-го. Перші ознаки були тоді. Тому ми дякуємо їм, але ми також дякуємо і солдатам, які часто залишаються анонімними, тим ветеранам, які повертаються з фронту, фізично травмованими, але перш за все психологічно, бо це також виклик на майбутнє. І ми вже дивимося, що буде далі. Щоб підтримати цих молодих хлопців, дівчат, а також чоловіків, старших за 50 років, які теж на фронті. Ця психологічна допомога, ця підтримка, безумовно, необхідна. Вони повертаються до іншої реальності. Люди тут живуть своїм життям, кохають, сміються, розважаються, працюють, і для них час зупинився. Вони все ще там, вони зі своїми друзями, зі своїми дівчатами, і це також важливе питання. Ми також щиро дякуємо тим, хто підтримує Збройні Сили України, усім українським волонтерам, бо важко допомогти в Польщі, не кажучи вже про Україну, вони також стикаються з проблемами. Я згадував про це паливо на початку нашої розмови. Це досить важливо, бо ми можемо мати запаси речей, які потраплять на фронт у надійні руки, бо ми також завжди перевіряємо, куди потраплять ці речі, які в нас є, аби переконатися, що немає випадків корупції. На щастя, за ці 4 роки їх не було. І це також важливо, бо це підвищує нашу

0: довіру та довіру до наших партнерів. Бо такі звинувачення часто з'являються, і оскільки в Україні є корупція, то вона до них не доїде, ця допомога. Я кажу, мабуть, є, не можна сказати, що немає, але наші речі і те, що ми намагаємося отримати від партнерів, і величезна подяка за ці 4 роки, список справді дуже довгий за те, що ми робимо, але ми доставляємо це в хороші руки, тому подяк справді багато.
1: Бо ми завжди теж справдзяємо, де те речі, які мами трафляють, чи там немає випадків корупції. Не здарилося через ці 4 роки, на цілий щастя. І то теж є важливо, бо то будує нашу вірогідність і вірогідність наших партнерів. Бо часто теж з'являються такі зажути, а, бо там є корупція на Україні. І...
2: Же не доєдє.
1: Же не доєдє. Я мовлю, запевне є. Не можна мовити, що нема чогось такого, але наші речі, то, що ми стараємося позискати від партнерів, і огромне подякування за то, за те 4 роки. Та ліста є насправді дуже довга за то, що робимо, але ми достарчаємо то в годні руки.
0: Можна також сказати про цивільне населення, яке в таких районах, як Покровське, наприклад, допомагає солдатам. Дають їм житло, їжу, не тікають з того місця, тому що треба сказати, що крім цієї гуманітарної, екстреної допомоги, важливо також психологічна підтримка. Важливо, щоб це цивільне населення, перебуваючи на місці, вірило в Збройні Сили України, хоча їм теж важко, вони завжди приносять, не знаю, чи роблять вони якісь яблука, сливи, груші, домашні огірки, вони не тікають з тих місць. Це дуже важливо для солдатів і цей, власне, весь цей перелік. Скажу на завершення, бо тут можна ще багато продовжувати. Скажу лише, що є справді багато вдячності, бо ми лише надаємо ті речі, але без підтримки та логістичної підтримки для нас, для волонтерів. Я кажу не лише про наш фонд, було б дуже важко. Тож щиро дякую.
1: Ми тільки достарчаємо, ми тільки віжемо те речі, натомість без вспарча і того заплеча логістичного для нас, для волонтаріуша, і мовить тільки нашої фундації, було б направді тяжко. Сердечно дякую.
2: А чого обіцяні потребуєте? Ну, бо...
3: А що вам потрібно зараз? От хтось збирає гроші, хтось матеріальні речі. Очевидно, що зараз найбільше потрібні час і людська відданість.
2: Заангажування.
1: Я так ще застановлю зараз через хвилку. Доброго слова. Такій мотивації до дальшого діяння, бо всі речі матеріальні більше і мені, мисля, що можемо здобити.
0: Добре слово, якась мотивація продовжувати, бо я думаю, що ми можемо отримати всі матеріальні речі, більше чи менше. Однак із чим стикаються наші партнери, з якими ми спілкуємося, це людська байдужість. Така байдужість і ставлення. У вас це чудово виходить, це добре. Є війна, і що довше триває цей конфлікт, а я думаю, що він триватиме ще трохи довше, то байдужішими стають люди. Це, мабуть, найгірше. Те, що було сказано на початку цієї розмови, ці 10 злотих, кілька грошів, якщо є бажання допомогти, вони можуть творити дива. Зараз дуже потрібна допомога. І полякам, і українцям, але ні політики, ні ЗМІ цього не зроблять. Це залежить від кожного з нас. Можливо, це звучить дещо високопарно, але ми віримо, що людей доброї волі більше, як співав колись Чеслав Ньємен.
1: Але то не зробимо того теж політиці, не зробимо того медіа. То no to, to od każdego z nas zależy, to tak może brzmi górnolotnie, natomiast my wierzymy, że ludzi dobrej woli jest więcej, tak jak śpiewał kiedyś w piosence Czesław Niemen.
2: A czy ma pan poczucie,
3: czy відчуваєте ви, що допомагаючи Україні, подорожуючи туди повсякчас та підтримуючи її усіма силами, ви також захищаєте кордони Польщі і щось, що є важливим для поляків?
1: Я myślę, że to nie chodzi tylko o granice Polski. Jak pokazuje historia, Imperium Sowieckie, ja będę mówił sowieckie, rosyjskie, ono się tylko tak zmieniało, od początku swojego istnienia...
0: Ja думаю, що справа не лише в кордонах Польщі. Як показує історія, Совєтська імперія, скажу ширше, Російська імперія, змінювалася лише з часом, але її суть залишалася незмінною. Від самого зародження це була держава з жорстокою системою підпорядкування, де існувала правляча каста. Царі, секретарі, керівники, які вирішували, як люди мають жити, і карали за будь-яку незгоду. Цей ментальний уклад значною мірою сформувався саме в умовах такого поневолення. І Росія досі не може мислити інакше. Тому ця червона чума була, є і, на жаль, залишатиметься загрозою не лише для України чи Польщі, а й для всього світу. Це

0: реальна загроза для західної цивілізації. І ми повинні пам'ятати про це, постійно нагадувати собі, що свобода, за яку ми, як фонд, надзвичайно вдячні, не дана нам назавжди. Є давня цитата «Хочеш миру, готуйся до війни». Ми повинні пам'ятати, що ця загроза реальна. Ми не можемо її применшувати. Країни Балтії зараз є яскравим прикладом цього, адже вони регулярно стикаються з провокаціями та іншими проявами агресивної політики Росії. Водночас у Польщі також відбуваються різні заходи, які нагадують нам про цю загрозу, про нашу спільну історію та про необхідність захищати свободу.
1: Прикладом, які са виставляні на атаки, на провокації імперіум Путіна. Натомість в Польщі теж доходить до різних діянь.
2: А чи релації польсько-українські ще поправлять? Генеральні подейще?
3: Чи покращаться польсько-українські відносини? Загальне ставлення європейців до біженців, мігрантів та от людей з інших країн? А це зараз виглядає геть зле.
1: Якщо мав би повідати, буде тяжко. Є тяжко, але powiem paradoksalnie, że Polakom bliżej jest do Ukraińców niż do migrantów, którzy przybywają z Afryki. A dlaczego?
0: Jakby ja сказав, що це було б важко, то так і є, але як не парадоксально, поляки ближче до українців ніж до мігрантів з Африки. А чому вони приїжджають з Африки? Частково тому, що в Африці тривають війни, про які мало хто говорить. Імперія Путіна прагне контролювати і окупувати більше територій, зокрема заради природних ресурсів, необхідних для виробництва сучасної техніки, телефонів, комп'ютерів тощо. І з цією міграцією з африканських країн західній цивілізації важко впоратися. Те, що відбувається в деяких європейських столицях, в Парижі чи Лондоні, на щастя, в Польщі поки що немає такого масштабу. Проте польсько-українські відносини, як я завжди наголошую, будуються передовсім на принципі народу на людських зв'язках. Чи зміниться ситуація в Європі, чи зміниться підхід? Думаю, це буде складно, бо Польща, Україна та інші постсовєтські країни Центральної і Східної Європи мають дещо інший історичний досвід і менталітет. Ми жили за авторитарного режиму, і це значною мірою вплинуло на те, як формувались наші міжособистісні і суспільні відносини. В Західній Європі ситуація була іншою. Після Другої світової війни ці країни пережили тривалий період процвітання і побудували розвинені капіталістичні суспільства. І тут є одна проста істина – сита людина не завжди може зрозуміти голодну. Саме тому ми, можливо, ближче одне до одного, попри всі складнощі в відносинах між Польщею та Україною, ніж до людей, які приїжджають зовсім іншого історичного та культурного досвіду.
1: З Україною, ніж часом з тими іммігрантами, які приходять з континенту.
2: Дякую, пане Барто.
3: Щиро вам дякую. Дякую за вашу роботу, а також за те, що розповіли вашу історію.
1: Я дякую сердечно.
0: Я щиро дякую, вітаю своїх друзів, волонтерів, всіх тих, хто підтримує Україну, незважаючи на її різні проблеми, але також тих, хто працює волонтерами загалом, чи то в Польщі, чи в Україні. Вони допомагають людям, допомагають тваринам, бо ми це теж не згадували. Це дуже гарна справа, яку ви робите. Робите в першу чергу для інших, і ми повинні завжди це пам'ятати.
1: Trzeba zawsze pamiętać. Dziękuję.
4: W efirii Ukraińska Służba Polskiego Radio.
5: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті potrina.polskieradio.pl/ryska.ua. Для вас вже продовжують працювати звукорежисер Михайло Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Пропонуємо у цій частині нашої зустрічі два підсумки подій у світі, що минає, які наслідки вони мали для Польщі та для світу, дізнаємося від наших авторів. Першим запрошую Володимира Гарматюка.
0: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Польща змінює законодавство на випадок війни. Від 1 жовтня Польща інакше буде підходити до збивання невідомих літальних об'єктів. Польські митці виставляють на аукціон свої роботи для підтримки українців, а українці котре долучилися до наповнення польського бюджету. Отже, Польща змінює законодавство на випадок війни. Закон про готовність може бути вже за кілька тижнів на столі президента. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. В ефірі ТВП-інфо він сказав, що уряд хоче скоротити

0: проводити консультації, аби якомога швидше завершити роботу над законопроєктом. У питаннях безпеки уряд і президент мають діяти узгоджено, каже Цезарій Томчик.
1: Будемо хотіти дати їй певну швидку стежку легістику.
2: Ми хочемо надати цьому законопроєкту прискорений законодавчий шлях, тобто відмовитися від усіх консультацій, без яких можна обійтися. На початку ми обговорюємо його з іншими відомствами в робочому порядку. Сподіваюся, що протягом кількох тижнів зможемо представити основні положення, а далі швидко провести його через уряд, Сейм і передати президентові. Я вважаю, що у питаннях безпеки дуже важливо говорити одним голосом. Як громадянин, я очікую цього від президента. І так само очікує цього від уряду. Питання, які стосуються відносин зі Сполученими Штатами, будівництва військових баз, законів про державну безпеку, мають стояти вище за політичні розбіжності. І сподіваюся, що і цього разу буде саме так. Досі президент лише одного разу порушив цю домовленість, але тоді йшлося про принципово важливе питання, пов'язане із законопроєктом.
1: Але в справі фундаментальній важливій, власне, при проєкті «Сейф».
0: Правильне рішення і давно настав час терміново змінювати законодавство на випадок збройного конфлікту, вважає професор-політолог Петр Міцкевич. У ефірі Польського радіо 24 він нагадав, що нинішній уряд отримував від попередників багато невиконаних обіцянок і більше питань, які потребують термінового вирішення. Як приклад, він навів рішення попереднього керівництва Міноборони, яке наказало посилити східний кордон, але, за його словами, не забезпечило належної підготовки оборонних планів, інфраструктури для нових військових частин та набору необхідної кількості військовослужбовців.
3: Треба то найнормальніше на світі перередагувати.
2: Це просто потрібно нормально переробити. Перший момент, а другий – зміни, які були ухвалені на останніх самітах НАТО. Йдеться про поступове скорочення американської військової присутності та певне заміщення американських підрозділів європейськими силами. Змінюються і так звані оборонні плани НАТО, тобто підходи до захисту східного флангу Альянсу, і тому нам потрібно знову адаптуватися до нової ситуації.
0: В ефірі Польського радіо 24 підполковник Мацій Морець, експерт із питань безпеки, зазначив, що таке рішення необхідне з огляду на загрози, які виникають ще до початку повномасштабної війни.
4: Є конечність розбудовування свідомості.
2: Необхідно підвищувати обізнаність державних установ щодо того, що ми живемо в особливий час, коли загрози не завжди легко розпізнати. Потрібно також налагоджувати взаємодію між підрозділами Міністерства національної оборони та структурами, які відповідають за внутрішню безпеку, зокрема поліцію. Необхідно також забезпечити належну роботу цивільного персоналу.
4: Запевнення відповідного функціонування персоналу цивільного.
0: Як повідомляє Міністерство національної оборони Польщі, закон про готовність на випадок війни має посилити оборонні спроможності країни, покращити взаємодію армії зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку. Законопроект передбачає також швидше переміщення військ, кращу підготовку інфраструктури, зміни в системі військових навчань і тренувань. Має бути збільшена кількість військових частин, які перебуватимуть в системі постійного оборонного чергування. Документ також адаптує законодавство до сучасних загроз – кібератак, гібридних дій та дезінформації. В цьому контексті важливим є створення Центру боротьби з дезінформацією. Він має координувати роботу державних структур, які вже займаються цими питаннями. Міністр цифровізації Кшиштоф Гевковський заявив у ефірі третього каналу Польського радіо, що дезінформація дедалі більше наповнює інформаційний простір Польщі контентом, який походить з ворожих до країни держав.
5: Ма координувати праці всіх єдностей.
2: Він має координувати роботу усіх структур, які сьогодні займаються протидією дезінформації. Має бути єдиний центр, де всі ці рішення ухвалюватимуться скоординовано. Він працюватиме у Міністерстві цифровізації, але водночас і має співпрацювати із Агентством внутрішньої безпеки, іншими службами, міжвідомчими структурами та експертами. Для цього потрібен окремий орган.
0: Центр також готуватиме інформацію і рекомендації для державної адміністрації щодо протидії дезінформації. Планується створення і окремого сайту, де описуватимуть найпоширеніші дезінформаційні наративи. Польща дедалі частіше стає об'єктом кібератак. За даними Польського міністерства цифровізації, значна частина таких атак пов'язані з Росією та Білоруссю. Запуск у Польщі центру обслуговування ракет для комплексів «Петріот» дозволить швидше здійснювати можливий ремонт ракет і розвивати відповідні компетенції всередині країни. Про це заявляє Маріус Чельма, військовий експерт в ефірі Польського радіо 24. На тлі планів створити в Польщі центр обслуговування ракет російський Кремль погрожує, що розташовані у європейських країнах підприємства, які виробляють зброю для України, можуть стати військовими цілями.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив, що в такому випадку варто врахувати російську військову доктрину і повторив тезу про те, що європейські країни нібито ведуть війну проти Росії. Російські погрози на адресу можливого виробництва чи обслуговування ракет «Петріот» в

0: Це свідчить про те, що дії польської влади, посилення оборонного потенціалу, збільшення видатків на оборону, а також і зусилля зі створення в Польщі постійної американської військової бази, Росія помічає. Усі ці обставини змушують Російську Федерацію намагатися нас трохи залякати. Очевидно, що Москва бачить ці дії і незадоволена ними.
1: Трошки нас перестрашить, напевно зауважує те діяння і є з тих діянь незадоволена.
2: Тим часом з 1 жовтня Польща змінює правила збивання невідомих повітряних об'єктів над своєю територією. Нові правила знищення безпілотників мають дозволити ефективніше реагувати на загрозу з їхнього боку. Так вважає військовий у відставці професор Інституту міжнародних і безпекових досліджень Здіслав Слівка. За його словами, польські військові пілоти вже можуть за необхідності збивати об'єкти, які вони не бачать безпосередньо. Нові правила нещодавно затвердило оперативне командування видів Збройних сил Польщі. В ефірі Польського радіо 24 Здіслав Слівка заявив, що зміни необхідні через технічний розвиток російських дронів, які використовуються для атак на Україну.
3: Ситуація ще о тиле змінила, що вже не мовимо о тих шахедах.
0: Ситуація змінилася, ми вже говоримо не лише про шахеди, які рухалися відносно повільно, а й про нові російські безпілотники із реактивним двигуном. Герань-4, Герань-5. Час на реакцію суттєво скоротився. І тому потрібно вживати відповідних заходів, щоб не повторилася ситуація, яка була у 2022 році. Тоді загинули польські громадяни і була пошкоджена польська інфраструктура. Ми маємо реагувати відповідно до рівня ескалації та нового характеру загроз.
2: Досі військові не використовували можливості збивати об'єкти, виявлені за допомогою радіолокації, бо такі дії передбачені для умов воєнного стану. Однак через, зокрема, зростання загрози з боку безпілотників було вирішено, що така можливість необхідна. Що саме міняється і наскільки це ефективно? Про це в ефірі Польського радіо для України говорив Марек Майснер, військовий та економічний аналітик.
4: Справа вигляда досить цікаво.
0: Ситуація тут досить цікава. Міністр Кусіняк-Камиш сказав, що будуть змінені способи ідентифікації, реагування та знищення повітряних цілей. Але насправді все трохи інакше. Той, хто порадив міністру офіційно оголосити про зміну процедур, очевидно, не прочитав закон про охорону кордону. Адже у цьому законі вже є положення, яке дозволяє негайно знищувати ворожі ракети, як крилаті, так і балістичні, за наказом оперативного комітету. Командувача Збройних сил на основі радіолокаційної інформації та даних від усіх структур, які будуть і беруть участь у взаємодії, зокрема прикордонної служби. Це передбачено статтею 18б. Водночас закон вимагає враховувати міжнародні угоди, які мають значення для ухвалення такого рішення. Є також і положення, яке дозволяє знищувати, знерухомлювати або перехоплювати ворожі безпілотники. І тут важливий момент. Я сам офіцер резерву, фахівець із протиповітряної оборони. А такі дрони можуть знищувати не лише літаки тактичної авіації, а й наземні засоби ППО. Міністр про це не сказав. Війна в Україні довела одну принципову річ. Якщо артилерія є королевою поля бою, то зенітна артилерія – щонайменше її принц. Тобто ми маємо у своєму розпорядженні не лише авіацію, а й засоби зенітної артилерії. І про це не йшлося у заявах міністра Кусіняка-Камиша та заступника міністра Томчика. Тепер ці засоби також мають бути залучені, якщо відкинути усю риторику про те, що нібито змінюються правила ведення бою, хоча насправді вони принципово і не змінюються, то виявляється, що своєю заявою ми створили собі додаткову проблему, бо, наскільки я розумію, оперативне командування вже видало наказ відповідно до цього положення. Тобто такі цілі в будь-якому разі мають знищуватися. Але що робити із зенітною артилерією? Тут нам потрібно допрацювати систему взаємодії.
4: Ну, мусимо тутай ще допрацювати якісь współpracy.
2: Польський генерал Роман Полько ще у 2023 році після кількох інцидентів з російськими ракетами і дронами в польському небі вже тоді заявляв про складні процедури перевірки цілей і необхідні змін. Минуло 3 роки, про зміни оголосили лише зараз. Чому?
4: В 2023 року то ситуація була
0: у 2023 році ситуація була трохи іншою. Тоді лише впроваджувалися програми, які сьогодні вже працюють. Наприклад, тоді у нас ще не було літаків раннього попередження САП-340 АЕВУ, які ми придбали у Швеції. Тепер маємо повітряні радари, які дозволяють виявляти загрози на більших відстанях. Також налагоджено співпрацю з Україною у сфері повітряних загроз. Окрім того, ми отримали підтримку Союзу. союзників. Щоправда, вона працювала по-різному. Ми пам'ятаємо випадок, коли будинок був пошкоджений нідерландською ракетою, запущеною із нідерландського винищувача.

0: На щастя, ракета не вибухнула, але певну систему взаємодії після цього було створено. Ця система працює. Можливо, не ідеально, але працює. І тепер її потрібно доповнити так, щоб у ній повноцінно була задіяна і зенітна артилерія. Є ще одна важлива річ. Пам'ятаєте український Міг-21, який практично залетів у польський повітряний простір? Такі ситуації потрібно виключити. Після такого наказу, про який говорив міністр Косіняк-Камиш і заступник міністра Томчик, ми маємо уникнути помилкової ідентифікації. Тобто союзний український літак чи будь-який інший літальний апарат, який опиниться в польському повітряному просторі, не повинен бути помилково визнаний ворожою ціллю. І тут є ще над чим працювати.
1: Ворогий статик повітряний за загроження. Тут є ще трохи до допрацювання.
2: Але чи мають сили НАТО достатньо ресурсів для знищення реактивних дронів, які Росія масово почала запускати після початку війни в Україні? Тут є проблема, каже Марек Майснер.
1: То є проблем, тому що ті дрони...
0: Проблема в тому, що ці безпілотники та крилаті ракети можуть летіти на висоті до 300 метрів. Для ефективного контролю такої висоти потрібна відповідна радарна система. У Польщі її планують повністю розгорнути приблизно у 2027-2028 роках. А до того часу, по-перше, нам потрібно користуватися допомогою союзників, а по-друге, дуже важливо підтримувати якісну комунікацію із Україною. І по-третє, росіяни роблять це навмисно. Навіщо? Вони витрачають ресурс на наших літаків, виснаджують пілотів і створюють атмосферу тривоги та хаосу. Плюс, звичайно, інформаційна операція. Цей постійний московський голос на задньому плані, мовляв, якби ви не допомагали Україні, то нічого б такого не було. Тож у Росії тут кілька цілей, а наша відповідь має бути скоординованою із союзниками та з Україною.
1: Тут із союзниками до грана і також з Україною.
2: Росія чинить тиск на Європу, аби обмежити підтримку України. Про це говорить заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчинський, коментуючи інцидент у вересні поблизу прикордонного переходу в Дорогуську. Російський реактивний дрон завдав удару по цілі на українській території неподалік від польського кордону. В ефірі першого каналу Польського радіо заступник очільника МЗС Польщі наголосив, що російська загроза є реальною і її не можна ігнорувати.
3: Ніхто не хоче страшити обивателі Польщі.
0: Ніхто не хоче лякати громадян Польщі. Не в цьому річ. Йдеться про те, щоб ми усвідомлювали реальну загрозу, яка існує. Тактика Росії сьогодні очевидна. Це спроба тримати Європу під постійним тиском. Розділяти суспільство, щоб зрештою ми відмовилися від підтримки України. І тому ця тактика зрозуміла, і Росія готова створювати ситуації, у яких можуть загинути європейські громадяни на території Європи.
3: Смерть обивателі європейських на територію Європи.
2: Російські провокації та атаки поблизу кордонів країн НАТО змушують Європу переглядати підходи до власної безпеки. Особливо це стосується східного флангу Альянсу Польщі і країн Балтії. Про готовність НАТО реагувати на можливі загрози, про те, наскільки до них готуються Литва, Польща, інші союзники, а також про можливі сценарії розвитку подій, говоримо з Константином Егертом, журналістом, ведучим програм та аналітиком Deutsche Welle. Сьогодні він живе в Литві, безпосередньо спостерігає за тим, як у країнах Балтії оцінюють російські загрози, провокації та можливість подальшої ескалації. Наскільки серйозно НАТО готове до такого розвитку подій? Чи здатні країни східного флангу самостійно реагувати на провокації? Що може стати сигналом для Альянсу, коли йдеться вже не про гібридні дії, а про безпосередню військову загрозу? Запитуємо оглядача.
4: NATO is ready.
0: НАТО готове до російської загрози. Я вважаю, що якщо Путін буде достатньо нерозважливим, щоб атакувати територію Польщі, відповідь буде повною. Я також вважаю, що навіть за Дональда Трампа Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов'язання за Вашингтонським договором.
2: Потрібно пам'ятати, каже аналітик Deutsche Welle, що Путін випробовує Захід і діє відповідно до результатів цих випробувань. 2008 року він побачив, що Німеччина і Франція не дозволили Україні і Грузії вступити на шлях до членства в НАТО. Він сприйняв це як ознаку слабкості і одразу виступив проти Грузії. Пізніше він це зробив з Україною, бо побачив, що можна, що нічого не буде.
0: У 2021 році, коли Путін уперше зосередив свої війська біля українського кордону, він побачив, що замість того, щоб жорстко відреагувати, президент

0: Президент Джо Байден запросив його на зустріч у Женеві, щоб поговорити про ядерну зброю. Ніби Путін був якимось Брежнєвим. Путін сприйняв це як ознаку слабкості. Я можу робити, що хочу, я можу погрожувати, і на мої погрози не буде реакції. У 2022 році він вторгся. Я не хочу сказати, що Захід винен у цьому вторгненні. Я маю лише на увазі інше. Якщо уважно читати сигнали, які надсилає Путін, можна краще розуміти, чого від нього очікувати.
1: В такому разі, чи не пропустить Захід сигнал, коли Путін вирішить атакувати країни Балтії, країни НАТО вже не гібридно, а конвенційно. Константин Егерт вважає, що НАТО готове.
0: Я думаю, що НАТО зараз значно уважніше ставиться до такої можливості. Погрози Путіна дуже серйозно сприймають у Варшаві, в Вільнюсі, а думаю, дедалі більше також у Берліні, Лондоні, Гельсінкі та Стокгольмі. Якщо говорити про масштабне вторгнення, наприклад, до Литви, підготовку до нього буде видно. Таку підготовку неможливо приховати. І я впевнений, що НАТО відреагує. Якщо ж йдеться про спробу здобути політичне очко, наприклад, здійснити короткий рейд на територію Литви чи Польщі, як це було у Криму та на Донбасі, коли діяли люди без форми, які нібито самі знаходили зброю, і це можливо. Але я думаю, що Польща до такого готова. І, власне, їй навіть не обов'язково буде потрібна допомога союзників, щоб упоратися із подібною провокацією. Я маю гіпотезу, що мета Путіна – не завоювати Варшаву чи Вільнюс, для нього у цьому немає ресурсів. Я думаю, його мета – політично підірвати НАТО і розколоти альянси зсередини. Показати, що він може робити все, що хоче у Лейпцигу, Вільнюсі, Варшаві, Сувалках і залишатися безкарним. Він хоче показати росіянам своїй аудиторії у так званому глобальному півдні, у Бразилії, Китаї, Індії, Південній Африці та інших країнах, що він успішно протистоїть Заходу, що він руйнує НАТО, що НАТО не є єдиним, що НАТО слабке. І мені здається, для нього це важливіше, ніж просто захопити частину території Латвії, Естонії чи Польщі. Однак потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій. І мушу сказати, що принаймні, настільки я це бачу у Литві, суспільство і політичний клас, армія та служби безпеки до цього готові.
1: Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Продовжуємо програму. Українські біженці активно працюють, роблять внесок в польську економіку і більше підтримують систему охорони здоров'я, ніж користуються нею. До таких висновків дійшли автори звіту, підготовленого консалтинговою компанією Deloitte та агентством ООН у справах біженців. Один із авторів звіту, Олександр Лашак із Deloitte, заявив, що без українських біженців економічне зростання Польщі минулого року було б майже на 2,5% нижче. Він також додав, що позитивний вплив українців помітний в системі охорони здоров'я.
0: Тобто ми маємо значний фінансовий профіцит. У будь-якому разі фінансовий баланс Національного фонду здоров'я завдяки біженцям істотно покращився. І що важливо, біженці – це не лише додаткові кошти для Національного фонду здоров'я, а й додатковий персонал.
2: Ухожці то не тільки вінці пінінзи в НФЗЧ, але то також вінці персоналу.
1: Уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль заявляє, що звіт показує реальний внесок українців в польську економіку.
3: Показує вклад в складки в життя сполучене Польщі.
0: Це показує їхній внесок у сплату внесків і суспільне життя Польщі, але все це потрібно розглядати у ширшому контексті. Тобто все це є наслідком війни. Війна не є нічим позитивним. Польща, з іншого боку, також зазнає втрат через російську агресію проти України. Я хочу, щоб ми бачили це в ширшому контексті, але водночас і усвідомлювали. Попри ці трагедії, які спіткали Україну, і попри наслідки російської агресії для третіх країн, той факт, що внесок українців у польську економіку становить близько 2,5% ВВП, це дуже позитивна інформація.
3: Учасництво українців в польській господарці на рівні 2,4 ПКБ, то є дуже позитивна інформація.
1: Автори звіту також звернули увагу на високу професійну активність українців. Вони дедалі частіше працюють відповідно до своєї кваліфікації, а також відкривають власні компанії та наймають працівників. Детальніше про це поговоримо із Олександром Олександром Лашиком уже у програмі «Тема дня» на Польському радіо для України наступного тижня. Слідкуйте за ефірами.

0: Твори мистецтва, передані майже сотнею польських митців, будуть виставлені на благодійний аукціон для України «Мистецтво заради перемоги». 30 вересня частину робіт представили в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві. Кошти від продажу буде спрямовано на закупівлю обладнання для українських військових, які воюють на передовій. Про це розповів ініціатор акції письменник, сценарист і фотограф Мазей Пісук.
1: Належи вспірати людей, які нас бронять.
2: Треба підтримувати людей, які нас захищають. Те, що Україна була першою на шляху Путіна, не змінює факту. Кожен, хто бореться за захист України, водночас захищає і Європу. Ця агресія спрямована проти нашого світу, проти всієї Європи. І досі лише Україна платить кров'ю у цій боротьбі.
1: Це агресія вимірена в наш світ, в цілу Європу, а до тої пори тільки Україна платить кров'ю в цій війні.
0: За цю надзвичайну ініціативу учасникам заходу подякував в листі посол України в Польщі Василь Боднар. Його зачитала перша секретарка посольства Лариса Сидоренко.
3: Виянтковий спосіб вонче свят польської культури, штуки.
2: Це унікальним чином поєднує світ польської культури та мистецтва із конкретною підтримкою України. Російська війна проти України триває вже не перший рік. Щодня українські військові захищають свою батьківщину, її незалежність, суверенітет і право на свободу, тоді як українські міста залишаються цілями російських атак. Тисячі людей втратили близьких, домівки та відчуття безпеки. У цих трагічних обставинах особливого значення набуває усвідомлення того, що Україна не сама.
3: Набирає свідомість, що Україна не є сама.
0: Акцію підтримала мистецтвознавиця, кураторка і багаторічна директорка Варшавської галереї Захента Анда Ротенберг.
4: Це
2: важливий сигнал для суспільства, тому що він показує митці на правильному боці. Це політично правильний бік, але окрім цього іншого, це також і людський бік. Я не хочу вживати слово співчуття, радше йдеться про співпереживання. Думаю, що це відчуття місії, яке мають митці, має бути почуте суспільством, щоб ми справді зрозуміли, чим ми завдячуємо Україні.
4: Зрозуміли, що завдячаємо Україні.
0: Також акцію підтримала і режисерка Агнішка Голланд.
2: Ця ініціатива виникла із різних почуттів, із почуття вдячності, із незгоди, із дедалі ширшим гейтом і націоналістичними настроями, які підігрівають різні алгоритми та російські тролі. Але також і наша власна правиця та крайня правиця. Йдеться про настрої, спрямовані на відмову від України, відмову від допомоги, на заперечення того, що українці роблять щодня. А вони просто борються за цінності, які для нас є найціннішими.
0: До кінця цього тижня роботи можна було побачити в Інституті фотографії Форту у Варшаві. Після виставки розпочалися онлайн-торги. До аукціону «Мистецтво заради перемоги» долучились, зокрема, Вільгельм Сасналь, Єва Курилюк, Мирослав Балка, Малгожата Мицик, Кароль Радзішевський, Ельжбєта Яблонська і Павел Ковалевський. Окрім картин і фотографій, можна буде придбати на аукціоні унікальні пам'ятні речі, наприклад, комікс Яцика Федоровича або унікальні колажі Віслави Шимборської. Роботи виставлятимуть частинами. Акція триватиме до моменту продажу всіх переданих творів. За оцінками, це близько 2 місяців. Організатори продовжують закликати представників мистецького середовища передавати нові роботи. Кошти від продажу буде спрямовано на закупівлю обладнання для українських військових, які воюють на передовій. Таким був тиждень через призму Української служби польського радіо для закордону, підготував програму Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося.
2: Наша україномовна програма із Варшави триває. Для вас продовжують працювати звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Ну, зараз ще одна пропозиція від Лариси Задорожної.
5: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Ракети для систем «Петріот» Польща хоче побудувати завод на своїй території, мирні переговори навколо України, повне затишшя, чи що ми не бачимо? Воєнний Київ, зимова тактика Росії, ударів по українській столиці. А тепер деталі. Польща запропонувала розмістити на своїй території виробництво американських ракет «Петріот», якщо Україні буде дозволено виготовляти їх за американською ліцензією. Нагадаю, що такі ракети є одним із ключових компонентів польської програми протиповітряної та протиракетної

0: Корони Вісла. Польська промисловість не починає з нуля. Основний виробник ракет Lockheed Martin вже має давні партнерські зв'язки з Польщею. Ще один важливий момент. В Анкарі на саміті НАТО Польща підписала зі США, Німеччиною, Нідерландами і Швецією угоду про створення в Європі можливостей для обслуговування ракет ПАК-3. Про плани щодо виробництва ракет я поговорила із Іриною Красноштам, експерткою з питань відносин Україна НАТО.
1: Що стоїть за цими заявами Польщі про готовність розміщення виробництва ракет до Петріот на території Польщі?
2: В першу чергу треба сказати, що Польща не вчора почала ці дискусії, і тут треба розрізняти все-таки певні часові рамки, що Польща вже тривалий час намагається вести ці дискусії з американською стороною, і взагалі ще навесні Держдепартамент США дав якби таку першу позитивну оцінку тому, що Польща теоретично на своїй території могла б такі завод по локалізації мати. Те, що зараз активізувалися ці дискусії, це інша справа, і я розумію тут польську сторону, тому що вони бачать якби теж вікно можливостей, тому що ці дискусії ведуться з Україною, і вони хочуть не втратити свою роль в цьому. Але треба говорити про те, що Польща зі Сполученими Штатами взагалі мають свій якби такий дуже особливий трек відносин, тому що Сполучені Штати взагалі вважають Польщу таким взірцевим членом, союзником по НАТО, тому що Польща витрачає найбільше якби відсоток ВВП на оборону серед країн-членів НАТО. Це 4,5, навіть трошки більше відсотків. Тобто в ті часи, коли Сполучені Штати вимагають від інших союзників вкладати більше до 5%, то Польща фактично вже досягла цього показника. І ми бачимо, що навіть зараз, коли Сполучені Штати говорять про те, що виводити війська з Європи, зменшувати свою присутність, вони одночасно з цим обговорюють з польською стороною можливість створення військової бази на території Польщі. І ми знаємо, що очікуються певні рішення з цього приводу.
1: Заявлялося навіть, що сюди приїжджали американці і якби інспекція, чи правильно як це
2: так,
1: назвати, йдеться про 5000 американців, які будуть на постійній основі перебувати.
2: Додаткових 5000 військових, які, тому що вже є на території Польщі американські військові, але це буде додаткова якби присутність. Тому я до того, що Польща якби давно веде ці дискусії і про посилення свого оборонного комплексу, і звичайно, що вони хочуть посилити свою роль, свій вклад, якби і в європейську безпеку, і показати і Сполученим Штатам, і іншим союзникам, що вони можуть робити більше. Тут, звичайно, і зацікавлення в тому, щоб ці великі контракти заходили потім на територію Польщі. А американська сторона в свій час теж була в певною мірою зацікавлена, чому вони зараз от є завод по виробництву ПАК-2 в Німеччині, в принципі, тому що виробничих потужностей не вистачає. Їх не вистачає Сполученим Штатам, їх не вистачає іншим союзникам. Тобто питання того, де ще можна виробляти, воно для Сполучених Штатів актуальне. Але, звичайно, що це вони теж не дуже хочуть це віддавати іншим, тому що це гроші, які вони могли би заробляти. Підходить питання до того, чи в Україні це буде, чи в Польщі. І, в принципі, от те, що ви сказали про реалістичність. Тобто, з одного боку, я дуже розумію українську позицію, що ми можемо показати, і американська сторона бачить, і інженерні спроможності, також можливості швидко розвивати ці виробництва. Але якщо говорити про реалістично, кому вони, ну, якби, чи вони, враховуючи всю позицію американської адміністрації, чи вони будуть готові на те, щоб такий завод знаходився в країні, яка під щоденними російськими атаками, ну, я в цьому не впевнена. І тут мені здається, що нам треба все-таки, як державі, теж, якщо ми хочемо, щоб цей проект стартував, якби, в якомусь більш наближеному майбутньому, а не залишався якоюсь такою примарною ціллю, але те, що тільки буде в наших інтересах, то я думаю, що нам треба все-таки думати і спільно говорити з польською стороною. Тому що поки що є трек адвокації, скажімо так, з українського боку, є трек адвокації з польського боку. Можливо, нам треба дійсно якби робити це разом і спільно. І тоді ми наближимо ці часові рамки того, коли це може статися.
0: Важливий момент, як буде виглядати ця кооперація України і Польщі, якщо дійсно буде ухвалено рішення про розміщення заводу. Адже Київ теж заявляв про бажання мати таке підприємство на своїй території. І знову ж, як може виглядати модель фінансування такої кооперації, де без США не обійтися?
2: Якщо говорити, наприклад, про ті спільні виробництва, які от зараз дронів знаходяться, наприклад, на території Німеччини, то це все теж обговорюється. І якщо це спільне виробництво, то частина якби виробленої продукції йде в Україну, і частина виробленої продукції йде в Німеччину. Але проговорюється, наприклад, що зараз Україна потребує більше, то більша частина цього

0: виробництва йде в Україну. Тому це питання того, як буде проговорюватися. Тому що, знову ж таки, я думаю, що якщо це буде в Польщі, це не буде суто український завод в Польщі, це буде локалізація так американська, яка спільно між Україною і Польщею. Тоді це буде теж обговорення того, яка почерговість контрактів і що куди доставляється. Тому що зрозумійте, що якщо американська сторона на це погодиться, то це не тільки в тому, щоб, скажімо так, задовільнити потреби української чи польської сторони. Тому що зараз черги на Patriot дуже великі з різної кількості країн, які знаходяться в цій черзі. І це, швидше за все, теж все буде обговорюватися на стадії цій підготовчій, хто в якій черговості, яку кількість буде отримувати. Але ну тут буде дійсно залежати від того, в якій формі це виробництво буде. А говорячи про Україну, чи на території України, чи ні, тому що, так, гроші європейські є, але якщо це робити на території України, тобто з безпекових розумінь, це значить, що треба цей завод десь будувати, я не знаю, під землею. Це значно збільшує кошти виробництва. Хоча, можливо, Польща теж вирішить це робити в більш такому захищеному місці. Але ну, це треба розуміти, що це великі кошти. А з іншого боку, Польща, яка планує отримати великі кредити через програму європейську Safe, вона може сказати, що ми також додатково свої кошти можемо внести. От, бо, наприклад, для побудови цієї військової бази американської, поляки говорять, що ми велику частину готові брати на себе. Тому тут теж таке питання, що польська сторона може запропонувати значно, скажімо так, більший свій вклад, тому що зараз ми розуміємо, яка ситуація в Україні з бюджетом і в нас додаткових коштів. Ми будемо тільки сподіватися на європейські кошти і на європейську підтримку в цьому.
1: Я тільки додам тут статистику, яку Дженні газета «Правна» напередодні опублікувала, що найбільшим покупцем польського озброєння залишається Україна. 2,5 мільярди євро – загальний обсяг експорту. Українська цифра становить 1,7 мільярдів євро. І я так розумію, тут якраз європейські гроші. Це не значить, що Україна за свій бюджет це купує. Але це співпраця. Ваш центр, Міжнародний центр української перемоги, в першу чергу покликаний адвокувати інтереси України, з партнерами говорити. І, мабуть, ви дуже часто чуєте ось цю фразу, а що з корупцією? А що з цими скандалами останнього часу? А чи є гарантія того, що наші кошти не пропадуть, наші гроші не дінуться? От що ви відповідаєте? І, власне, в цьому контексті що можна відповісти?
0: Ну, звичайно, на жаль, всі ці корупційні скандали не допомагають нам на міжнародному майданчику, тому що дійсно це постійно питання піднімається і в різних формах, але ми розуміємо, що певною мірою це дійсно підриває довіру до України. І знову ж таки, якщо вибирати між кимось, кому європейці там чи союзники, чи американці більше довіряють, то тут може бути вибір на іншій стороні. Наша задача показувати, що ми і розслідуємо ці випадки, і в цьому є великий все-таки вклад того, що роблять антикорупційні органи, що вони це викривають. Вони показують, що ні антикорупційні органи, ні суспільство не толерує. Ми багато говоримо теж про те з міжнародними партнерами, що все-таки ви бачите, як суспільство реагує. Тобто, так, звичайно, ці випадки є, на жаль, вони є, але подивіться, що люди виходять за антикорупційні органи на картонкові майдани. Люди підтримують і люди вимагають цих розслідувань, слідкують активно. Тобто, ми повинні теж, якби, розуміти, що випадки корупції, вони можуть бути в різних країнах, не тільки в Україні. І зараз треба посилювати ці антикорупційні органи, але українській владі треба теж робити деякі кроки, тому що це і про те, як певні реформи приймаються чи не приймаються, якщо ми говоримо теж про фінансування. От зараз, наприклад, Європейський Союз всіма силами намагається нам надіслати сигнали. Дивіться, скільки реформ ви нам пообіцяли, в тому числі реформа там Офісу Генпрокурора, інших справ, а ви цього не виконуєте. Де ці закони, які ви обіцяли прийняти в Верховній Раді? Від цього теж залежить частина макрофінансової допомоги, яка зависла у повітрі. А ми приходимо, європейських партнерів знову просимо про гроші, а певна частина грошей так і не надійшла до нас через те, що ми не виконали своїх обіцянок. Тому тут питання ще теж про нас, роботу, яку державна влада повинна зробити для того, щоб теж трошечки посилити цю довіру. І от мені здається, якраз виконання певних зобов'язань, так, був цей план качки коз, ну, зараз віцепрем'єр помінявся з європейської євроатлантичної інтеграції, але треба виконувати оці зобов'язання і показати нашим партнерам, що нам можна довіряти.

0: Тим часом Росія знову атакує Київ, намагаючись завдати удару по транспортній інфраструктурі столиці. Під час останніх обстрілів під прицілом опинилися київські мости і об'єкти, пов'язані з ними. Удари спричинили пошкодження і перебої в русі, а українські служби працюють над ліквідацією наслідків. Жодного дня без обстрілів. В такому режимі Київ живе вже кілька тижнів. Схоже, росіяни діють за принципом, мовляв, паде Київ, паде Україна, але бачимо, що їхня логіка не спрацьовує. Чим живе місто і, власне, вся Україна? Польський погляд із середини. Від Петра Кашувари, кореспондента ТФЛП в Україні.
1: Знову вибухи, знову атаки дронів. Росія починає атакувати енергетику. Ми того і боялися тут в Києві, що одного дня, коли температури почнуть падати, то Кремль почне атакувати енергостанції в Києві і в області, там, можливо, що теж в інших містах. Ну і таке, на жаль, почалося, тому тут в Києві вже до нас прийшла інформація з «Укренерго», що можливо, що сьогодні, можливо, що на днях найближчих почнуть знову діяти графіки виключень світла. Ну, тут в Києві, як хтось чує графіки виключень світла, то вже стає гірше, бо ми знаємо, що це означає. Це означає, що можливо, що буде таке, що декілька годин в день в таких квартирах, як моя, наприклад, де немає газу, немає звичайного отеплення. Ну, і отеплення і так не працює, якщо ТЕЦ знищений, наприклад, і можна загрітися, тільки допомагати собі грілками електричними, коли температури падають. Ну і, звичайно, коли електрики немає, просто в квартирі стає дуже-дуже холодно. Всі пам'ятаємо, що було минулого року. Нас попереджають, що цей рік може бути ще гіршим. І минулого року теж треба додати, що в росіян не було реактивних дронів. А їх теж стає більше і більше, і ці атаки продовжуються. Можна би сказати, що вони просто безконечні. Скажу так, молимося, намагаємося підтримувати ЗСУ, тому що тут два різні сценарії можна розглядати. Але так, щоб насправді сказати, то ну, ми пам'ятаємо просто, як виглядала зима минулого року і всі за цей рік, ну може не всі, але більшість людей якось підготувалася до того і купили чи генератори, чи екофло, чи вже знаємо, наприклад, ну минулого року це був шок, так? Я не знав, що робити зі своєю квартирою, як її забезпечити, щоб вона не втрачала тепла. А цього року я вже знаю, що кухня в мене буде недоступна, буде в повності закрита. Якщо що, друга кімната, там де офіс знаходиться, телебачення, теж буде в повності закрита. Це місце, де я з вами зараз говорю, теж буде більш-менш забезпечене. Вікна будуть забезпечені і залишиться тільки одна кімната, спальня, яка буде отеплена, бо іншої просто можливості немає. В коридорі в мене вже стоїть близько 60 літрів води, що якби ракета чи дрон попала в водопостачання, ну то я теж забезпечений і теж купив трошки більше, бо знаю, що деякі друзі, можливо, що забули купити собі води, тому я сказав, куплю трошки більше, бо я впевнений, що хтось прийде і буде питати, чи можна якось допомогти. Так само в мене є різні пауербанки, в мене є термобілізна. Ну, все це, чого не було минулого року, коли починалося, знаєте. І ми просто були в такому шоці, нас вкинули в цю ситуацію. І перше 7 днів ми трошки не розуміли, що робити. А потім спитали того друга, якось обмінялися інформаціями і вижили. Тому сподіваюся, що того року теж може буде трошки страшніше за ці дрони і обстріли, але надіємося, що буде тепліше, а не мінус 30.
0: А що ви взагалі відчуваєте? Ви, мабуть, і про це кожного дня в ефірі розповідаєте. Ось наскільки Україна, такий польський погляд на ситуацію, наскільки Україна знайшла протидію цим реактивним дронам і

0: тут же ж була ще новина від Зеленського, ну і, власне, мабуть, Київ відчув, що нарешті є чим збивати і навіть балістику, так? От все ж таки трошки про військовий аспект усієї нинішньої ситуації.
1: Так, пішла така інформація, що в Києві працювали патріоти. Ми такої інформації не чули тут в столиці декілька місяців, бо патріотів просто не було, або була їх така критична кількість, що вони, наприклад, захищали або тільки себе, або дуже важливі об'єкти в місті, як, не знаю, лікарні чи щось таке. Тут деталів не знаємо, але знаємо, що вони повернулися, не знаємо в якій кількості, але знаємо, що вони збили балістичні ракети, які, здається, позавчора летіли в бік Києва і в бік Фастова. Так само президент Зеленський під час Carpathian Summit недавно, коли зустрічався теж з прем'єром Туском і з іншими лідерами європейських країн, давав таку інформацію, що Україна розглядає можливості продукції дронів, антидронів, перехоплювачів, які можуть перехоплювати чи збивати, скажімо, прямо збивати реактивні дрони. І поки ми знаємо, що є дві такі компанії в Україні, які намагаються цю процедуру прискорити, бачимо, що деякі реактивні дрони вже є збивані. Раніше вони попадали де хотіли, а зараз більш-менш, ну, більше як 50% цих реактивних дронів теж вдається збивати. І інколи ми на цих картах різних, які доступні в інтернеті, бачимо, що якийсь дрон летить, і бах, він зникає з карти, а ми не чуємо вибухів. І це саме головне, так? Бо могло бути так, що щось десь попало, а ми цих вибухів не чуємо. Якраз закінчує трвога в Києві зараз, бо вона, так як я і казав, продовжувалася цілу майже ніч, цілий вчорайший день, вчорайшу ніч, декілька тижнів. Навіть недавно ми зі знайомими говорили, що нам здається, що ця ситуація вже триває просто століттями. А виходить, що це тільки, да, декілька тижнів або аж декілька тижнів.
0: Чи є шанс на припинення війни в Україні і що відбувається з переговорним процесом між Києвом, Москвою та Вашингтоном? Після кількох місяців паузи Сполучені Штати намагаються знову запустити тристоронній формат переговорів. Україна заявляє про готовність до діалогу, тоді як Росія поки не погоджується навіть на припинення бойових дій на час, власне, цих переговорів. Паралельно обговорюється можливе перемир'я щодо ударів по енергетиці та безпеки судноплавства в Чорному морі. Чи може ця дипломатична активність стати шляхом до завершення війни, що залишається головними каменями спотикання? США, Україна і Росія підтверджують намір відновити тристоронні контакти потенційно вже у жовтні. Але конкретна дата та формат зустрічі ще не визначені. Територіальні питання та умови припинення вогню залишаються принциповими розбіжностями. А тому слова Росії про готовність до переговорів можуть взагалі нічого не вартувати. Про геополітику навколо України говорю з політологом, міжнародником Тарасом Семенюком. Тему заявили ми фактично про мирне врегулювання навколо війни в Україні, про складні перемовини, які зараз відбуваються. І мені здається, те, що ми бачимо, це тільки така верхівка айсберга. Насправді щось відбувається набагато складніше на тлі цих ударів по Києву, по Україні. Ну, тобто це зимова тактика нова стара Росії, фактично. Чи варто щось очікувати? Знаєте, там казали, до зими, потім вже до весни. Я не знаю, от для простої людини поясніть, чи відбувається щось для закінчення війни в Україні?
2: Очевидно, відбувається, і це єдиний спосіб, як завершити війну. Це, звісно, вивести з ладу російську економіку, основні вузли військово-промислового комплексу, які живлять економіку додатковими прибутками або живлять саму війну. Тобто це єдина, це, можна сказати, така ахілесова п'ята Росії і Путіна самого. Тому що ми розуміємо і бачимо, жодна втрата людського капіталу, будь-які втрати в економіці його зараз не зупиняють. Він одержимий ідеологічними якимись моментами, хворими моментами повернення колишнього Радянського Союзу. Росія

0: одного боку має необжиті великі території на Далекому Сході, з іншого боку вона голодна тих територій, які є поряд неї. Це така, знаєте, хворе імперіалістичне уявлення, ставлення, що імперія живе тим, коли завойовує нові території. Ось тому це не зупинити дипломатію, очевидно. Тобто інколи в європейців є хибне уявлення, що давайте домовлятися з Путіним. Путін будь-які спроби дипломатії сприймає як слабкість, очевидно. Тут не дипломатія, тут лише сила, зброя і, очевидно, знищення економічного потенціалу Росії для того, щоб менше грошей йшло на саму війну. У будь-якій війні завжди передує певна інформаційна атака, тобто сформувати, що таке гібридна війна, і це змінити онтологію нашого мислення. Ну, умовно, це посіяти в головах громадян відчуття непевності у своїй владі, непевності у своїх політичних елітах, і в так званому колективному захисту НАТО. Очевидно, тут є певного роду блеф, адже Росія розуміє силу НАТО, розуміє те, що за останні роки після початку повномасштабного вторгнення НАТО дуже сильно зміцнилось. А погрози щодо Калінінграда, вони лунають саме з того випадку, тому що нещодавно відбулися навчання на Балтійському морі, де, власне, по цьому східному флангу НАТО, де НАТО продемонструвало одночасно наймасштабнішу повітряну акцію, яку може застосувати в разі, скажімо, агресії з боку Росії. Росія буде шукати причини, щоб звинуватити когось в нападі. Тому тут є найважливіший момент. І НАТО це, очевидно, розуміє, що будь-яка дрібна провокація може обернутися тим, що називається там casus belli, для того, щоб звинувачувати війну. А ще більше розуміючи, що Дональд Трамп сьогодні, як президент Сполучених Штатів Америки, не є прихильний до Європи, тобто він більше прихильний до Росії, ніж до Європи. Немає певності, що Сполучені Штати в разі активності, в разі того, як НАТО зобов'язано буде застосувати п'яту статтю, немає певності, що Сполучені Штати долучаться до цієї статті. Тому, розуміючи це, Путін піднімає голос і буде піднімати його далі, допоки Дональд Трамп є при владі. Як найближчі 2 роки ця історія гібридної війни може зростати. Ну і зрештою, знову ж таки, нагадаю, це є скеровано на громадян, на посіяння страху, на пошуку причини, хто є причиною цього страху. Ну і, звісно, еліти європейських країн, Європейського Союзу, вони можуть мати тенденцію до ще більшого поглиблення і розколу. Це те, що потрібно, знаєте, як в біблійській історії, вдарю пастора і вівці розбіжаться. От оцей той принцип, який Росія хотіла застосувати 22-го року під час початку повномасштабного вторгнення, особливо на Київ, і тому зараз Київ найбільше страждає, тому що Київ – це символ стійкості влади і країни. Падає столиця, падає вся країна в такому розумінні. Тому, знову ж таки, вдарю пастора, вівці розбіжаться. Біблійський термін, який абсолютно реальний сьогодні до нас. Тому дуже важливо в цьому випадку, в цьому плані, щоб політичні еліти не тільки України, але й Європейського Союзу, особливо наших сусідів, максимально єдналися довкола. Немає значення. Тут немає опозиції, влади, тут є всі єдині для збереження своєї країни. І, очевидно, чим сильнішою виглядатиме еліта, чим сильнішою виглядатиме сама армія, так, то, очевидно, Путін буде довго думати, чи взагалі робити якісь певні провокації.
1: З цією об'єднаністю є проблема. І, повертаючись до України, і ваша фраза «ціною когось», дивіться, ну, власне, зараз, окрім військового економічного фронту, в Україні відкривається дипломатичний фронт. Фактично, Трамп говорить, що винна Україна, що дизель дорожче, ну, тобто, такий інформаційний фон вже для звичайних американців створює проти України. Ми бачимо Євросоюз, який вагається виділяти гроші, в яку суму на найближчі роки. І тут не можна тільки робити, що Євросоюз поганий, адже Україна не виконує взяті зобов'язання про голосування певних законів, в тому числі антикорупційних. Тут відкривається ще Південна Корея, чи говорив заборонену інформацію Зеленський, не заборонено, а секретну, чи не говорив на Генасамблеї ООН. Ну, тобто, дуже широке коло такого антиінформаційного, антиукраїнського, дипломатичного такого фронту. От що діяти Києву? Як він бачить ось цю тактику з війною, економікою, зрозуміло? З дипломатією як?
0: Розумієте, справа в тому, що дипломати є сильні тоді і мають аргумент тоді, коли армія наступає. тоді, коли армія фактично показує свою силу, зараз

0: Абсолютно доречним є звільнення Лиманщини третім армійським корпусом. Це колишня третя штурмова бригада. Тобто це є ті важливі кроки, які значно посилюють наше дипломатичне представництво. Посилюють, але з іншого боку, комусь це може і не подобатись. Та? Тобто, що Україна добуває, Україна, наприклад, зараз, щоб ви розуміли, доволі таки популярні в Україні, окрім рекрутингу українців до армії, так? Тобто розширена велика мережа фактично рекрутингової соціальної такої кампанії, очевидно, залучаються рекрутери саме за кордону. І це доволі така історія, доволі популярна сьогодні. Я знаю, кожна з великих бригад, чи третя штурмова, чи Азов, Національна гвардія, вони залучають доволі велике число рекрутерів саме з Латинської Америки. І навіть відпрацьована на рівні Нацгвардії та такого юридичного проєкту «Адвокат Плюс» працьована ціла програма рекрутингу саме з іноземних громадян. І це працює. Ці контракти фактично виписуються доволі так якісно для них. Очевидно, поповнення армії тут важливе саме з точки зору того, ми розуміємо, що ми не єдині, що ми не одні, а ми можемо залучати, скажімо, навіть іноземців до того, щоб воювати з Москвою.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Будемо прощатися з вами. Нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо, а для вас працювали звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку в різні

0: спільноти. Врешті, з 85 тисяч охоплених користувачів, 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти, лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей. І спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
1: Public Talk. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
2: Так, все вірно. Вітаю.
1: Інформприводом просити про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо. І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
2: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, та через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо, в принципі, використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди. Але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад. Але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам цей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкретній ситуації запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
1: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Чи можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і якими інструментами?

0: експериментами впливали на свідомість живих людей.
1: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент, взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic Claude, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменше відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана open-source модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники, автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці дослідження, доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тема, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних мережах. І після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри та про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї кампанії впливу вони досягли значних цифр, вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів на платформі, що насправді не така велика цифра, але абсолютно для новоствореної теми, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це, і всього лише за тиждень, та ще й без залучення людей, це лише працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, де саме, в який момент і чому справжні люди підхоплювали, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, вона закладена, зазвичай, і є елементом, як роботи системи, але ми ж розуміємо, що цим ще її відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини.

0: Public Doc.
1: Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення

0: І це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка, сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
1: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету, і вона казала, да, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами, тому що стільки інформації люди не могли просто створити, та, за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту, то зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом, цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне, там, згенерованими новинами, які там, да, десь скреплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті, і це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи, вже не треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляції, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно. Бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден», чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
0: Щоб більш уподібнюватися живим людям, правильно?
1: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 14-го року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси, да, працювали і приходили там. Оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас вже не 1000 ботів, а у нас там 10 тисяч ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову бутоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонних номерів українських, працювало в Україні, і тому, власне, їх змогли викрити. Але

0: ця ферма, вона працювала не тільки для ботів, а, наприклад, для дзвінків про замінування. Бо для цього дійсно треба, да, там, український номер, а отже, вони шукають людей, щоб найняти їх, там, ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та якісь онлайн, та eSIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо?
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більші показники кількості користувачів на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там можуть генерувати якісь рецепти, або казати, яка гарна погода, або ще щось таке. Вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Threads, які вступали в дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерується китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це, ну, китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, ну тому що можна задати на рівні інструкції, що да, не змінювати свою поведінку, не звертати увагу на те, що там приходить з платформи, тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних, да, секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще. Ще та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки. Public Talk.

0: захистити ботів від живих людей. Як це просто звучить? Там у звіті є такі слова про те, що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Ну, тобто, це ми проговорили. Поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто, вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію, але нічого не вийшло.
1: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, ну не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту. Бо, власне, дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної, там агресивної, небезпечної поведінки, та щоб маркувати там суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для підготовки терористичних атак. Та? Ну, тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Але для інформаційних операцій впливу ми бачимо ось цього дослідження, що цих запобіжників недостатньо. Тому що одна справа – це натренувати модель, не давати інструкцію, як виробити вибухівку, та? А інша справа – це, власне, не дозволяти поширювати трошечки хибну чи неправдиву інформацію. Бо що таке неправдива інформація? Та тут теж, наскільки у нас і все ще є поняття правди, неправди, та чи знову ж таки боти. Чому фактчекінг не працює проти ботів? Бо вони виглядають як люди, які поширюють свою власну думку. А за власну думку, та ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
0: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
1: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5-й ранку, вже о 7-й ранку соціальні мережі Польщі були наповнені коментарями про те, що це винна Україна. І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку, що більшість звинувачень лунали в бік України, а не Росії. І тоді у нас ще була дуже така сумна історія, коли українські медіа, не прочитавши повністю це дослідження окремі, да, поширили інформацію, що поляки звинувачують Україну в цій ситуації. Але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі люди так вважають.
0: Ілюзія суспільної думки, так.
1: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось відбувається, ось як на кшталт, там дрон падає та на території Польщі, і люди не знають, мало мають інформації, не склали власну думку, ось в цей момент боти найбільш небезпечні. Бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
0: І ми ніколи не зможемо відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
1: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються невигаданих ситуацій. Та, Росія бере реальні проблеми.

0: але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну катастрофу, якщо так почитати коментарі та на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що ну, у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це знову ж таки загроза, та якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там не знаю, через дію реєструватись, то це знову ж таки може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та це не рішення, і ми поки що до нього не готові, а альтернативи у нас все ще немає.
1: Public Talk. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт-репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
0: Ну, як здогадуєтесь, простого рішення тут немає, тут є цілий комплекс, і вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, та пишуть ботські коментарі, а що це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але це допоможе нам ну, знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію і які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується, і тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних. І платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там, модерації, виявлення ботів. А третій елемент, це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже, скоріше, про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу, це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони

0: теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності, свої позиції до, в тому числі, там їхнього населення. От тому, власне, це для НАТО там окремої рекомендації, це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та для того, щоб не було війн. Та так, і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, на хоча б на рівних, та ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
1: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Public Talk. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Public Talk.
2: Щосуботи о 18:00.

16:00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи цю годину нашого етеру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Канцлер Мерц оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад 1 мільярд євро. Представництва Польщі та ЄС залишаються в Києві попри російські погрози. Юристи закликають батьків не публікувати фото дітей в інтернеті. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні в Києві оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги вартістю понад 1 мільярд євро. Він включатиме фінансування виробництва дронів, постачання далекобійної зброї та супутникового обладнання. Сьогодні я привіз конкретну допомогу. Черговий пакет військової допомоги.

0: допомоги вартістю понад 1 мільярд євро. Ми спрямовуємо ці кошти на спільне виробництво дронів для боротьби з реактивними безпілотниками. За останні тижні нам вдалося досягти значного технологічного прориву в цій сфері, і тепер ми швидко запускаємо їх серійне виробництво, заявив Мерц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що Німеччина також постачатиме Україні далекобійну зброю, ударні безпілотники та супутникове обладнання, щоб українська сторона могла ефективніше знищувати російські пускові установки. Польща та Європейський Союз не планують залишати Київ після закликів Росії до іноземних дипломатів виїхати з України. У МЗС Польщі заявили, що Варшава не змінюватиме роботу свого посольства в українській столиці. А посолка ЄС Катерина Матернова підтвердила, що представництво Євросоюзу також залишається в Києві. В польському МЗС заявили, що російські погрози є спробою залякати Європу та послабити підтримку України. У відомстві наголосили, що Польща й надалі підтримуватиме Україну та разом із союзниками посилюватиме тиск на Кремль. «Ми не плануємо змінювати роботу посольства Польщі в Києві», заявили в польській дипломатії. Матернова, своєю чергою, повідомила, що Росія закликала іноземних дипломатів залишити Київ, однак представництво ЄС не має наміру цього робити. «Наша відповідь – ми залишаємося. Представництво ЄС залишається в Києві», написала вона в соцмережі X. Напередодні МЗС Росії закликало іноземців та співробітників дипломатичних місій утриматися від перебування в Україні або поїздок до країни, заявивши про намір продовжувати удари по військових цілях у Києві та інших українських містах. Українське ж МЗС також спростувало повідомлення про підготовку західних посольств до переїзду зі столиці до Львова або Польщі. За даними української дипломатії, станом на вечір п'ятниці жодна іноземна дипломатична місія не повідомляла про такі плани. Те, що ми публікуємо в інтернеті, назавжди там залишається, нагадує адвокат Анджей Зорський, коментуючи явище, відоме як шерентинг. Регулярне поширення батьками фотографій та іншої інформації про своїх дітей у мережі. В ефірі польського радіо він зазначив, що публікація фотографій дітей може мати довготривалі наслідки для їхнього життя. Водночас, за його словами, батьки часто роблять це без згоди дітей, які в дорослому віці можуть поставити їм це за провину.
1: Проблема є така, що ми передусім такого 5 чи 7-річного дитинка не можемо запитати.
0: Проблема полягає в тому, що ми передусім не можемо запитати 5-річну чи 7-річну дитину про її усвідомлену згоду, тому щоб зрозуміти, чи справді це відповідає її інтересам, ми повинні замислитися, чи підтримала б ця дитина наше рішення, коли їй виповниться 18 років. Якщо ні, то ми не просто не повинні публікувати такі фотографії, адже, можливо, вони є для неї принизливими. До того ж, як відомо, в інтернеті нічого не зникає. Через певний час ці фото можуть знову спливти.
1: І за якийсь час зостане відкопане.
0: За даними дослідження, у Польщі фотографії своїх дітей в інтернеті може публікувати майже кожен другий із батьків.
2: У студії працює Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики, 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у Варшаві, дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили про репертуар останнього концерту на 12-х днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній

освітній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від Танго Стефана, польський гурт «Волоші».

Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Волочі». «Танго Стефана» – так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді у польському культурному просторі понад 25 років. І за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки. А останній концерт – це були, власне, твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа

0: про Даткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому, але також напередодні цього концерту, а саме в суботу, 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12 днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років, насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві. Я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придиткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір був написаний, було написано як симфонічна поема. В той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придиткевич народився в Польщі в 1895 року, але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то в принципі його музична школа, скрипкова школа почалася у Львові і після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берлині Карл Флеш. Це 2 з найвидатніші скрипкові педагоги з першої половини ХХ століття. І тоді Придиткевич емігрував, був змусений емігрувати до Америки. І там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипаль, був другий концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипаль. І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторій в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів ХХ століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Вальтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедрі в Eastman School of Music майже 50 років, диригував цей твір. І Придиткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе. 3 скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсоди і багато камерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіших українських композиторів, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці. Із першої половини ХХ століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змусений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу ми маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхарда Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація. Німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Придиткевич мав близьке відношення

0: до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні. І він теж навіть як скрипай дуже любив сонати Чарльза Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Придаткевича? Ваш дідусь був, так?
0: Так.
1: Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство це зовсім інакше питання. Це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіду, струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, другий урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. А, ну, я теж ходив по пляжах і теж грав в футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Придаткевич, я би вибрав зовсім іншу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипай, він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені то, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати, я маю на увазі, як скрипай, в наші розмови про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмов залишилося. І я вважаю, що він мав дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Придаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою. Вчилися, тобто молодше покоління старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
0: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos на компакт-диск. Я із Національним симфонічним оркестром України, ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз, не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу люди мають асоціацію до Лятошинського. Записи роблять колосальну рекламу. Без тих записів ніхто би не знав, хто такий Лятошинський. А тепер, коли є такі записи, і Naxos в тих часів, вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше Naxos став фірмою номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Лятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в

0: ХХ століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Ятошинського, п'ять симфоній Ятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії, я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Трета симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили приміру аж до 62-го, я вважаю цю симфонію другу. Довший час я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Ятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року, і я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали два рази, і тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Трета симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити трету симфонію Ятошинського в програмі. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга, ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Дирегує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю, що ця симфонія, четверта, це його рідна мова, це найближче до всього, що він пережив, намучився до цього часу. І вважаю, найхлибші якість, які Ятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво, і я думаю, що це дуже позитивний кваліт, але коли я диригував другу симфонію 2-3 рази пару років тому, я вважав, що без питань це найкраще. Я диригував трету симфонію в Стокгольмі в квітні. І це був перший раз за 10 років, що я її диригував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно, з вашої точки зору?
0: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія

Чи будь-якого симфонічного оркестру. Можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більше ризик в своїх програм. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філгармонія. І я пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірми Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були, вони не мають таких грошей на культури. Дивися зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету, за 5 років – за 82%, за 7 років – за 75%. Дивися, як воно йде, і як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта виглядає. Воно робиться важче і важче для всіх. А я вертаюся до вашого питання. Зараз ми майже на 30 років пізніше. Коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр, пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасні композиторів, адміністрації, оркестрові. Дивилися на такого цікаву програму, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продаж квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати те, що має популізм за собою. Там, де є велике зацікавлення. Це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар. Але треба бути дуже безпечним питанням. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бейтовеном, але грали Трету симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість теж включив твір Придиткевича. Але програми мусять бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз

0: таких часів, де кожний оркестр мусить бути ультравідповідальні до фінансового реаліту. Бо і інакше майбутнє жадне не буде. І ті програми, які я зараз змусений планувати, включати, коли мене запрошують. 20 років тому я такі консерви... я не кажу стандартні консервативні програми, я би ніколи не ставив, але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця, насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії, він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Абсолютно. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російської романтики. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко, це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравінського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наші принципи, про нашу підтримку, про сучасну Україну, проти того, що зараз Росія відкрила, сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України. Перше питання. Майстро, майстро, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили: ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя, ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулася. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша

професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розучити себе від цього. Скільки це би нам не пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії.

0: І це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, дерегувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну із-за того, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуар. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії, з тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Facebook, то, що робиться зараз в центральній Україні, в Східній Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку, воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютера, на телефону, це не порівняється із тим, що ви бачите, коли ви сидите чи в себе в квартирі, чи стоїте на вулиці, чи ви на роботі, і є тривога, і кожні 5 секунд бабах, бабах, підлога під вами рухається, будинки, скло ламається. Ви йдете в підвал і чуєте, ви йдете в метростанції. Страшно сказати, але люди якось вже привикли до цього. Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали. Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу, і якось життя йде. Це мене дивує. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стала норма. Але якось життя йде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна. Але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги. Ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15, за 20 років, такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в 2-й годині, і в 3-й годині, і в 4-й годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у Львові кожне рано, не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філармонія, Львівська національна опера працюють.

0: свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років, 33 роки від першого концерту. Я не знаю, коли за ці 33 роки я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години на день була електрика, але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 рано до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода, ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філгармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу нашу професію, нашу роботу в таких нескладні, але страшні часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години, це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз. Коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філгармонія в найгірші часи, коли все решта може бути закрите, якось філгармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок, як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову, пане маестро. Дякую за вашу працю і за вашу теж позицію в контексті культурної дипломатії. Зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах світу, зокрема тут у Польщі.
0: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початок цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці 5 років нам зробили.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Знаю дві нескінченні речі. Перше – це наш Всесвіт, космос. А друге – це людська дурість. Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений. Вони не розуміють, що таке свобода. В своїй країні вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині.
2: Він вважав, що головне зло – це смерть, а вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків, і заселити ними інші планети.
1: Німці кажуть «Naturwissenschaften», тобто науки про природу, і «Geisteswissenschaften», та науки про дух. Достоєвський виправдовує війну росіян, та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу,

0: Бо Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності.
1: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Не так давно в цій студії ми разом із культурологиною Наталою Кривдою почали, чи радше продовжили важливу розмову про проблеми культурної ідентичності українців. Точніше, я запропонувала протиставити «ми – вони», де «вони» – наші вороги. І серед усього іншого ми торкнулися суто філософських питань. Упродовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс загарбаних земель України, Балтії, Кавказу, Центральної Азії, Татарстану. І при цьому породила самобутній напрям релігійної філософії, він називається «Російський космізм», представниками якого є Микола Федоров і Костянтин Ціолковський. Пишуть, що це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції і палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. На противагу цьому в українському філософському просторі немає єдиної тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція має унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця або кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи та ідеєю сродної праці. І ця думка формувалася століттями, але її найяскравішим уособленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи подолати, зрештою, російський космізм? От саме про це я запитала тоді в Наталі Кривди, а вона переадресувала це питання філософам. І от я сьогодні радо вітаю в нашій студії доктора філософських наук, письменника, колумніста, музиканта, професора кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшого наукового співробітника відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тараса Лютого. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що погодилися. І з вашого дозволу я розширю це питання. Чи варто взагалі говорити про протистояння філософських концептів, аби переконатися в тому, що світоглядно ми і наші вороги сьогоднішні, ми різні?
0: Є така теза про те, що ворога треба вивчати. Треба розуміти, чим, так би мовити, дихає твій супротивник для того, щоб, ну це і ти краще контролюєш в будь-якому разі. Що значить краще контролюєш суперника? Це означає, що він стає трошечки передбачуванішим, ніж ти міг раніше спостерігати за ним і робити якісь висновки. Ці концепції, про які ви говорите, які ви наводите, вони радше, та от особливо Ніколая Фьодорова, ну можливо навіть це відголос такого романтизму європейського про те, що от романтизм – це був такий світогляд, який закликав людину майнути десь за горизонт можливого і продовжити своє існування десь в якихось абсолютно негаданих перспективах. Зрозуміло, що воно нібито виглядає гуманістичним, це вчення про те, що треба подолати смерть. Подібні концепції, вони радше, може це виглядати дещо так несподівано і страшно, та вони якісь мені квазі-некрофільні. А чому раптом людина чи людство в цілому має прагнути подолати смерть? Можливо, смерть – це якесь природне обмеження для людини. Згадаємо класику світової літератури, зараз дуже популярну у зв'язку з екранізацією Гомерової «Одіссеї», наприклад. Та оця ідея, пам'ятаєте, там є сюжет, де німфа заздрить Одіссеєві через те, що він смертний. Тобто йдеться про те, що безсмертна істота, вона потрапляє в якусь пастку нудьги. Тому що будь-які її дії, будь-які її вчинки, вони позбавлені будь-якого смислу, будь-якого значення. Тому наше життя – це певна рамка, це певне обмеження, яке накладає, ну, в цьому випадку, природа на людину. Людині відведено певний термін, певні кордони, і в цих кордонах людина здатна, постановивши собі певні правила і закони, має проявити, реалізувати себе. Та? Тобто в неї немає цієї нескінченної перспективи перед нею. Це видно по росіянам, які, от згадайте тези росіян, які кажуть, що кордони Росії не закінчуються ніде. Завжди згадую висловлювання, яке приписується Альберту Ейнштейну, який каже, я знаю дві нескінченні речі. Перше – це наш Всесвіт, космос, в якому ми перебуваємо. А друге – це людська дурість. Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений. Тобто є єдина нескінченність.

0: Кінчена річ – це людська дурість. І якщо намагатися зробити оцей, даруйте на слові, забіг у шир, кудись за обрій, розширити кордони своєї країни, а ти не можеш впоратися з тим, як упорядити свою країну, тому що там купа є територій, які або не заселені, або не облаштовані, та? Є якісь локуси невеличкі, а вони далі ще розширюють. Та? Тобто це розширення, навіщо це тобі, якщо ти не можеш впоратися з собою?
1: Вони таке питання навіть собі не ставлять, а тому не мають відповіді, і тому треба все.
0: І тому розглядати оці концепції, які хочуть подолати неможливе, та, ну, вони, звичайно, можливо, цікаві як певний мислимий експеримент, а як коли йдеться вже про спробу практичного застосування, то це вже може поставати у вигляді геноциду. От Буча є прикладом того, так. Тому що ці люди, вони не розуміють, що таке свобода в своїй країні. Вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині. І ця людина тепер, вони змушені підкорятися цій людині. Вони вважають владу чимось ганебним і великим тягарем, який краще хай несе одна людина. А тоді свободи в них, бо свобода – це відповідальність. Угу. А вони свободи не мають і не хочуть брати на себе відповідальність. Тому єдина свобода, як вони її собі розуміють, це, даруйте на слові, прийти відгемселити свою дружину вдома, або прийти в чужу країну і створити там криваву масакру. Оце їхні прояви свободи. Власне, ми повинні знати ці речі, для того, щоб розуміти, що очікувати від цих людей.
1: Ви знаєте, я коли готувалася до розмови з вами, мені хотілося там пригадати Сергія Караганова. Це такий дуже потужний ідеолог. Страшна людина взагалі-то, якщо так розібратися. І я там шукала одне відео, на якому він, я так розумію, це він не сам придумав, а йому хтось сказав це обґрунтувати. І він це обґрунтовував, що Росія – це не Україна, росіяни – це не українці. Коли один не спрацював, вони пішли іншим концептом. І Сергій Караганов почав пояснювати, чому ми не один народ. Я цього відео не знайшла, але я знайшла інше відео, де він дає інтерв'ю і розповідає, що вони підуть в Європу. Причому абсолютно він впевнено, як про дію, яка вже завершилася. І як він говорить про європейців, знаючи, що практично у кожного, хто має гроші в Росії, всі родичі, діти точно і онуки живуть в Європі чи в Америці, користуються плодами отієї гнилої, він каже, тупої, неосвіченої, дурної. Ми не ведемо порядок, говорить він. І я от розумію, от ви почали говорити, що немає меж, я розумію, що вони під все це намагаються підкласти якийсь науковий концепт, псевдонауковик, ми ґрунтуємо от на цьому. І це дуже небезпечно, бо багато людей, в тому числі і в Україні, і в Європі, до цього дослухаються. Ну як же ж, вони мають таку велику культуру. І оце знов-таки про культуру ми говорили з Наталею. І той Толстой, вже багато разів це повторювали, він був представником одної там десятої частини величезної країни, вищого класу, і писав, власне, оці свої твори для однієї десятої частини. Ну, а потім одягав там свою цю знамениту сорочку і йшов пахати землю для селян. А дружина сиділа в цей час і переписувала від руки його геніальні твори. І це не російська культура, це просто отакий фрагмент з нею. В той же час от його селяни там бідували.
0: Ви знаєте, можливо, і не погоджуся з тим, що це не Росія. Це, можливо, квінтесенція, це спроба, інтелектуальна спроба виразити те, чим є Росія. Ну, по-перше, почну трошечки з ранішого твердження про те, що світ захоплюється російською культурою, та? Про те, що російська культура має якусь вагу. По-перше, як ставитися до культури? Термін «культура» в нас, знаєте, є якесь таке благоговіння перед цим терміном про те, що це якась квінтесенція вищого розквіту якогось, та, яке має створити людство, яке відірвалося від природного, тваринного, так би мовити, дикого буття. Ну, за великим рахунком, так воно і було на початку, та, тому що культура в буквальному розумінні – це плекання чогось. Але вже декілька століть різні теоретики демонструють про те, що культура, вона може абсорбувати не тільки оці вищі гуманістичні тези і ідеї. Культура може бути, знаєте, таким знаряддям підкорення.
1: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
0: Так само, як є два типи влади, кажуть, та, от є англійською, кажуть, hard power, та, тобто міцна сила така, та, у вигляді, не знаю, армії,

0: поліції, пенітенціарної системи і так далі. А є софт-пауер, м'яка сила, і, власне, культура і може бути такою м'якою силою. Культура може бути осередком, в який внаджуються ідеологічні, пропагандистські чинники, елементи, та от які і покликані нести в собі певну ідею, яка буде, можливо, в непомітний спосіб, яка буде зачаровувати інших людей. І коли ми кажемо про російських, про Толстоєвського, так, як влучно вхопив Євген Маланюк, та оцю оце витвір цей зробив, та власне, коли ми кажемо про російських письмо, ми ж не кажемо, що це не талановиті. От це талановиті люди. Талановиті люди, але вони певним чином, та, можливо, свідомо, менш свідомо, та ці люди якраз вхопили цю квінтесенцію оцієї характеристики росіян в цілому. Достоєвський, він, наприклад, звідки в нього це мужиколюбство, народництво своєрідне, так? Воно в нього на рівні якогось релігійного переконання. Є історія про Достоєвського, про те, що його в дитинстві врятував мужик, мужик Марій. Цікаве ім'я Марій, тобто навіть така якась аналогія з Марією. Тим Марія в чоловічій подобі, така своєрідна. І коли Достоєвський перебував на каторзі, та, тобто в нього сталося, він пригадав, раптом цей спогад здійснив у нього якесь таке перетворення в його свідомості. Тобто він зрозумів, що російський народ є носієм особливої місії. Звідси це месіянство. Пам'ятаєте, так. В творах Достоєвського завжди проскакує ця теза про те, що русський народ – це богоносець. Тобто росіяни мають прийти, зокрема, і в Європу. І це і Достоєвський пише, як достатньо почитати його «Дневник писателя». Достоєвський виправдовує війну росіян. Та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу. Європа зіпсована. І подивіться на їхні ідеї. Вони навіть християнську ідею зіпсували, створивши оцей католицизм. Тільки православ'я – правильна ідея. А цей католицизм, він спричинився до чого? До цього гидкого лібералізму. Та? Тобто вся, весь Захід, вся Європа, вони зіпсовані. І ми прийдемо, ми навчимо їх правильної релігії. Угу. І навчимо ми їх не їхніми оцими ліберальними засобами, а ми навчимо їх абсолютно чітко, цей порядок дотримуватися.
1: Буквально це повторює Караганов зараз.
0: Ба більше, як просувалася ця ідея, як просувалася ця культура? За допомогою цілої мережі росіяни, оскільки вони донедавна були великою країною бензоколонкою, та поки ми трохи не підкоригували цей термін, вірніше, наші сили оборони, і росіяни вкладали величезні кошти для того, щоб створити мережу. Це називалося спочатку Slavic Studies, тобто дослідження славістика. А де-факто ця славістика була русистикою.
1: Русистика, звісно.
0: Це була русистика, і власне, це зачаровувало, знаєте, оце такий якийсь інший, та, з погляду західного, наприклад, інтелектуала, який досліджує цю проблему, для нього було цікаво подивитися на цей погляд. Це такий, знаєте, мислимий експеримент. Але росіяни демонструють, що вони абсолютно немислимими експериментами завойовують світ, а постійним просуванням міліметр за міліметром, кладучи величезний свій людський ресурс, тому що, як казав ще Жуков, баби і що наражають. Тобто вони і своїх людей використовують як цей ресурс. Тобто там гуманістичного якогось пафосу він тане одразу. Тане одразу, щойно справа доходить до якихось практичних дій. Тому це зачарування, я думаю, воно має обернутися розчаруванням. І стане зрозумілим, що російська культура несе в собі тиху, м'яку силу, за допомогою якої стелиться доріжка, якими підуть потім танки.
1: От я трошки подосліджувала, мені цікаво просто самі було, що таке ж, власне, цей російський космізм, і подивитися на Циолковського трошки з іншого боку. Такий добрий дідусь, глухенький вчитель математики. І от що я знайшла. Отже, Микола Федоров, Ніколай Федоров, засновник ідеї, до речі, назва мені подобається, філософія спільної справи, так? От сродна праця, ми говоримо, але це абсолютно різні речі. Ми зараз до цього дійдемо. Для чого ця спільна справа? Він вважав, що головне зло – це смерть. От ви, власне, з цього почали. А вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків. І мені цікаво тільки нашу. Буквально за допомогою науки. І заселити ними інші планети, оскільки на Землі забракне місця, так? Федоров помер 1903 року, але його ідеї були добре відомі отім раннім більшовикам, я так розумію, ленінського розліву. І у

0: 30-х роках існувала потужна група вищих партійних діячів. Оце я вперше, чесно признаюсь, дізналася, яких називали богобудівниками. Вони прагнули замінити традиційну релігію новою комуністичною вірою, де замість Бога виступали наука, колективи, людський розум. І на них колосальний вплив справила саме оця філософія спільної справи Миколи Федорова. І зрозуміло, що з більшовицьким завзяттям вони постановили, що перемога над смертю – це партійне завдання. І головний ідеолог цього напрямку, соратник Леніна Олександр Богданов, заснував перший в світі інститут переливання крові. Але не для того, для чого ми зараз знаємо, нашу людям переливають кров. А він вірив, що обмін кров'ю між молодими комсомольцями і старими більшовиками дасть можливість оцим старим більшовикам омолодитися, дасть їм фізичне безсмертя, бо вони все-таки авангард революції. І зрештою Богданов сам загинув під час отакого експерименту. Інший адепт воскресіння з мертвих, але в нього була чітка ідея, що має бути воскрешений лише Ленін. Це був нарком зовнішньої торгівлі Леонід Красін. Він вирішив заморозити тіло Леніна 1924 року, коли вождь світового пролетаріату помер. Тому, власне, був побудований мавзолей, бо це суто федорівська ідея, не могила, а технологічний склеп, де вождь спить в лапках, в очікуванні майбутнього тріумфу науки над смертю. Але тіло, як ми знаємо, бальзамували, бо кріоапаратура, яку замовив Красін у Німеччині, затримувалася, а чекати було уже неможливо. Щодо Костянтина Ціолковського, якого в СРСР, а тепер в Росії називають батьком космонавтики, то виглядає він насправді доволі таким специфічним філософом. Його праці «Монізм Всесвіту», «Суспільство майбутнього», «Геніальність і виродження» – це жорсткий технократизм і радикальна євгеніка. Ціолковський вважав, що людство вкрай неоднорідне і ділив суспільство на категорії залежно від інтелектуального і морального потенціалу. Тобто на вершині всього цього суспільства мають бути генії, які мали право жити окремо від інших і активно розмножуватися, давати от геніальне потомство. Далі йшли звичайні громадяни, здатні до праці і виконання вказівок еліти. Їхнє розмноження мало суворо контролюватися спеціальними комісіями з євгеніки. І третя категорія – недосконалі, з вродженими психічними чи фізичними хворобами, злочинці, особи з низьким рівнем інтелекту, які не мали право народжувати дітей. Ціолковський не закликав до фізичного знищення хворих людей, на відміну від нацистів, але вважав гуманним дати їм спокійно дожити віку, штучно припинивши їхній рід за допомогою ізоляції чи стерилізації. Мета – зробити так, щоб через кілька поколінь на землі залишилися лише здорові генії. Його думка йшла далі. Для Ціолковського страждання будь-якої живої істоти зменшувало загальний рівень щастя Всесвіту, бо він для чого все це конструював? Щоб всі були щасливі, був щасливий Всесвіт. Оскільки тварини в дикій природі постійно страждають від голоду, хвороб та хижаків, його проєкт майбутнього передбачав повне знищення дикої природи. Тобто на Землі та колонізованих планетах мали залишитися лише люди та корисні, генетично модифіковані рослини і свійські тварини, які не знають болю. Ну от читаєш і розумієш, що це суцільна маячня. Ідеї космізму мають глибокий вплив і численних послідовників за межами Росії, хоча на Заході ці концепції частіше розвивалися паралельно, бо під іншими назвами, ну от я побачила такі назви, як трансгуманізм, лонгтермізм, нью ейдж або екологічна філософія.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про сродну працю і кордоцентризм українців та російський космізм із доктором філософських наук, письменником, колумністом, музикантом, професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшим науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарасом Лютим. Ну, скажімо, приміром, називають, що розробники ШІ і от ці високі інтелектуали Силіконової долини, чи той же Ілон Маск, користуються певними ідеями космізму під іншою назвою, але суть від цього не змінюється. Але завжди існує певне застереження, і зважаючи на такі грандіозні досягнення і штучного інтелекту, і без штучного інтелекту сьогодні ми не уявляємо, як наші дрони би працювали, але ідеї, от про які я говорила, несуть серйозні екзистенційні і соціальні, і психологічні загрози.

0: Опоненти цих ідей часто називають їх техно-релігійним фанатизмом. І тут би я хотіла, аби ви прокоментували от головні застереження, взагалі все, що я от зараз тут сказала. А застереження такі – нехтування людьми, тобто штучний інтелект замінить людину, цифрова нерівність і елітаризм, і спроби створювати шиклонів померлих людей, ціла низка всіх цих застережень. Я до чого все це веду? Що одна така божевільна некрофільна ідея може народити далі цілу, ну, я не знаю, квазінауку.
1: Оці всі вподобання новітніх технорозробників, їх називають технофашистами, направду.
0: Так.
1: Що це означає? Чому це технофашизм, за великим рахунком? В тому, що є уявлення про те, що існує каста обраних. Оці технарі, умовно кажучи, та, тобто вони вважають, що все, ми награлися в ліберальну демократію, нарешті суспільство, влада в суспільстві має належати цьому прошаркові, тому що він демонструє неабиякі спроможності техносвіту. Між іншим, подібне спостерігалося в 19 столітті, коли виник рух інтелектуальний, який називався позитивізмом, його засновником був Огюст Конт, мислитель французький. І справді тоді теж був такий прорив величезний в будь-якій царині науки. Були винайдені ліки, наприклад, за допомогою яких можна було епідемії лікувати. Були винайдені можна було похизуватися винаходами, там, я не знаю, двигун внутрішнього згорання, пароплави, перетинати Атлантику можна було, так? Потім були величезні технічні інженерні, повітроплавання було, інженерні винаходи, Суецький канал збудовано, в Парижі Ейфелеву вежу збудовано. Та? Тобто науці було чим похизуватися. Це означало, що треба перейти на рейки технізації. І як реагує інтелектуальна думка на це? Вона обґрунтовує позицію, що не все може бути поміряно природничими законами і природничими успіхами. Тому що людина не міряється фактами, кілограмами, ну, як зовнішні параметри, але от духовні параметри. Та? В Німеччині, наприклад, це те, що ми називаємо природничі науки і гуманітарні. Німці кажуть «Naturwissenschaften», тобто науки про природу, і «Geisteswissenschaften», та науки про дух. Як поміряти ці науки про дух? Виявляється, є якийсь простір, наприклад, покладання цінностей. Де цінності? Вони тут, в фізичному світі? Напевно, ні. Вони в головах людей? Теж, напевно, ні. Та? Але тільки людина може створити та оцей вихід, та оцей стрибок у світ цінностей. І вона орієнтується на ці цінності для того, щоб, власне, не виродитися, не перетворитися на механізм. Бо вся ця техносфера, про яку ми щойно з вами говорили, та, тобто вона, звичайно, має свої позитивні виміри, але тоді людина, та штучний інтелект робить, обробляє інформацію надзвичайно швидко, швидше, ніж це робить людина. Але чи це означає, що чи лінгвістична модель, чи штучний інтелект, вони можуть замінити людину в якихось практичних справах, наприклад, в питанні етичних проблем? Оця відома дилема вагонетки. Скільки людей? Двоє краще вбити чи 16? Так ніскільки не краще вбити. Та? Тобто, бо людина має, в принципі, цінність. Та?
0: І от як аудиторія це цілком серйозно відповідає на ці питання. Краще один. Ні, ми передумали. Краще хай у тих.
1: Ну, от, власне, тобто... от відповіді на ці запитання, на ці дилеми, технологічний розум не дає відповіді. Тут зарано говорити про те, що треба скинути людину з п'єдесталу сучасності. Ну і крім того, чому це наближені до таких фашистських і нацистських міркувань? Нацисти колись, як казали, остаточне вирішення питання, пам'ятаєте? Так. І вони вважали, що от є люди, які гідні існувати, а є люди, яким краще піти з цього світу. Та? Євреї, роми, наприклад, а є другосортні такі, як...
0: Хворі. Психічно хворі. Чи фізично хворі.
1: Та, чи от слов'яни, українці потрапляли, між іншим, в цю категорію. Ну, добре, їх не винищувати треба, вони можуть бути рабами. Оце слов'янське, склафен, та, тобто воно нагадує оце ніби раб, якщо по-німецьки брати, чи слейв, якщо англійською. Та? А що це як не остаточне вирішення питання, коли хтось, якісь люди раптом вважають, що вони вправі вирішувати долі інших людей?
0: Так, мати їм дітей, чи не мати, жити їм, чи не жити. Це... І хто такі ті генії?
1: Тому що...
0: Який відбір? Вони хто за національністю? Чи ми знову говоримо, що національності тут не існує?
1: Так, і

0: тут цей момент...
1: Це абсолютно якийсь шовінізм такий.
0: Абсолютно, так. І тому говорити про це як про певний порятунок людства, мені здається, не те, що зарано, а й злочинно. І тому це означає, що історія нас не навчає. І якщо ми не дослухаємося до історії, то ці речі будуть нескінченну кількість раз повторюватися. І людство буде проживати знов ті самі... Ну, це притча про граблі, так би мовити.
1: Так.
0: Ви знаєте, оця тепер нехтування, зрештою, тут уже я, можливо, виступлю як такий апологет культури. Тому що культура – це ще й архів величезний, та, в якому зберігається оце знання. Але це знання має бути не просто якимось, даруйте на слові, звалищем, до якого час від часу може звертатися штучний інтелект, та, для того, щоб оперувати ніби якимись даними, ніби якоюсь статистикою. Та. Тобто людська функція, вона в чому полягає? Осмислення, творення смислу. Людина творить смисли. Машина не творить смисли. Машина дає тобі на вибір певну. Машина радше дає тобі інформацію. А чим відрізняється інформація, наприклад, від знання? Коли ми інформацію приводимо до рівня усвідомлення, лише тоді вона стає знанням. І от оце вплив, це втручання, оце долучення саме людини до цього процесу, воно кардинально все вимірює.
1: Ну, крім того, людина читає інформацію, вона її аналізує і розуміє, ні, тут щось не так, тут якась прогалина, або тут маніпуляція. Я ще пошукаю, я знайду інше джерело, можливо, книгу.
0: Кажуть про те, що філософія народилася колись в давній Греції. Є така притча про те, що філософія народилася як сумнів і подив. Допоки людина має цю здатність сумніватися і дивуватися, це означає, що є можливість створення альтернатив. В середині минулого століття, 20-го, був такий мислитель єврейсько-австро-британський Карл Поппер, між іншим Джордж Сорос, його учень. Та? І от Карл Поппер розрізнив два типи суспільства. Він каже, є закрите суспільство і відкрите суспільство. Закрите суспільство – це суспільство, в якому є або група людей, які знають, як правильно, або ця група людей керується якимись буцімто об'єктивними законами, так як марксисти керувалися такими законами історії, які ведуть до комуністичного раю, так би мовити. Так? І оце тип закритого суспільства, тому що до творення суспільного життя і державного життя не допущені всі люди. Бо всі люди мають, бо, знаєте, іноді зручно сказати, я поза політикою. Та не можеш бути ти поза політикою, бо немає в світі такого місця, яке показує, що ти поза... Бо що таке політика, та поліс грецький? Це фактично місто-держава, в якому всі беруть участь. І тоді ти не платиш податки, ти не ходиш вулицями свого міста, якщо ти поза політикою. Ти виключений за межі цього міста. А відкрите суспільство – це якраз там, де кожен бере участь у політичному житті. Шляхом голосування, шляхом взяття відповідальності на себе, шляхом, не знаю, упорядкування якихось маленьких локацій, починаючи від своєї квартири, від свого будинку, від своєї вулиці, від свого району, міста і врешті-решт держави. От тільки тоді оце відкрите суспільство, в якому неможливі ось такі виняткові, елітарні, ексклюзивні думки, позиції, бо тоді за тебе починають вирішувати.
1: Ну так.
0: А це і небезпека.
1: І от я хотіла, ми зараз перейшли до свого, до ідеї сродної праці Григорія Сковороди. Я от процитую дуже відоме його. «Бджола – це символ мудрої людини, яка в сродному ділі трудиться. Вона збирає мед не тому, що її змушують, а тому, що це її життя, це її природа, і вона отримує від цього радість». І перше моє питання буде, власне, про кордоцентризм, бо розум, раціо, вважається лише інструментом, тоді як серце – це духовне ядро особистості, де перебуває справжнє неповторне «я». Тобто, як сьогодні от сучасній людині знайти свою сродну працю в епоху штучного інтелекту, тисяч нових професій, не забуваючи про власне серце. Дуже часто ми стикаємося з тим, що я хочу робити оце, але чи батьки мені не радили цього, чи мене щось не виходить. Ти живеш не своїм життям, ти робиш не те, що ти хочеш.
0: По-перше, хочу ще крамольну думку сказати, бо знаєте, ми почали останнім часом кордоцентризмом закривати всі дірки.
1: Ну так, у нас це є така звичка.
0: Мені не дуже подобається, як тлумачать кордоцентризм.
1: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
0: Якщо говорять про те, що західна традиція, умовно кажучи, це раціональна традиція, ми з вами щойно

0: Побачили, що раціо не зводиться тільки до обрахункового розуму.
1: Звичайно.
0: Це і практичний розум також, та, зокрема. Це може бути і естетичний розум, естетичне судження. Це теж розум. І тут теж місце розумності є. І от якщо ми розум будемо зводити тільки до аналітичної функції, то ми тоді, як, наступний крок уже буде оцей технофашизм, про який ми говоримо. З одного боку. З іншого боку, я би не хотів, щоб наша українська традиція залишалася з наліпкою такої емоційності. Ну, от українці – це такі емоційні люди, вони заспівають пісню.
1: А ще й журливу, поплачуть.
0: Так, так. От не можна зводити все до емоційної сфери. Наприклад, коли ми кажемо, що хтось не сповна розуму, ми що робимо? Ми вказівним пальцем крутимо біля скроні. Та? Тобто ми тим самим демонструємо, що розум перебуває в мозку, в голові. А от якби давню людину попросили вказати місце її думки, куди б вона вказала?
1: На серце.
0: На серце, на груди, от сюди, де дихання, де серце. От сюди.
1: Бо тут душа.
0: От сюди вказала. По-перше, душа, і по-друге, тут і розум. Бо Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності, де сплавляються ці дві функції. Тому якраз, коли ми кажемо про кордоцентризм, ми не мусимо зводити все до чуттєвості і емоційності. Ми мусимо говорити і про розум. Мусимо говорити і про розумність, і про виваженість. І, зрештою, от чому Сковорода, коли ми кажемо, та порівнюємо, наприклад, Сковороду з його сучасниками. Сковорода живе в 18 столітті. Що таке 18 століття? Вік розуму. Це просвітництво. Та, Сковорода – це останній бароковий мислитель, але він вступає вже в ці води просвітництва також. Але він не приймає цього західного винятково раціоналістичного просвітництва. Якщо говорити про складову філософську, наприклад, стільки в нього апеляцій до давньогрецької традиції, до богословської, теологічної, християнської традиції, і як східної, так і західної. Він мало цитує, або взагалі майже не цитує своїх сучасників. Кант, наприклад, сучасник, молодший, там, на кілька років молодший за Канта. З Кантом пов'язана ціла революція в філософії, а Сковорода ніби виглядає на цьому тлі таким трохи ретроградом. Тому що середовище, в якому виховувалися обидва ці філософи, воно відмінне.
1: Абсолютно.
0: Що таке 18 століття? В 1721 році проголошена Російська імперія. І наступне, оце все 18 століття, це історія підпорядкування української свободи, української автономії, гетьманщини. Руйнування всіх інституцій, які викликані з середини 17 століття і майже до кінця 18 століття. Це все згорталося і це все відбувається на очах Сковороди. Тому Сковорода, як на мене, це мислитель, який демонструє, якщо неможливо вже протистояти оцій навалі, яка йде, ми зараз так само протистоїмо цій навалі, але, можливо, ми в вигіднішій ситуації. Тоді, скажімо, козацьку старшину дали їй дворянство, влили її в...
1: І вони стали слугами.
0: Якась частина, та?
1: Так.
0: Тоді як протистояти? Чому вчить Сковорода нас? Він говорить про те, що тоді шлях опору має вибудуватися на рівні індивіда, на рівні конкретної одиниці. Сковорода закликає до старого твердження «пізнай себе, зрозумій, хто ти, зрозумій, для чого ти в цьому світі». І оце сродність, це сродність не тільки вона людини стосується, ви правильно кажете, що це природний принцип. Бджола навіть орієнтується на цю сродність. Ви посадите пальму, в снігах вона не буде там рости, тому що це не сродно, це не відповідно. І треба знайти оцю природну, світову, вселенську відповідність. Для чого ти в цьому світі? Допоки ти сам не розберешся, а тут тобі серце підкаже, чому. Не тому, що серце – це емоція, і ти от відповідності до емоції. Всі побігли, і я побіг. Та? Ні, тому що це розумовий поклик. Допоки ти не навчишся узгоджувати цей конкорданс, оцю узгодженість емоційного і розумового, доти ти не зможеш обирати себе, доти не зможеш реалізуватися. Ти будеш жити чужим життям, справді. Тому що ти всі побігли отримувати, умовно кажучи, економічну і юридичну освіту. Чи перекладацьку. І я побіг туди. Та, там всі. А інженерів у нас немає. А можливо, ти інженер насправді. Ти приречений на нещастя, бо ти неправильно обрав свій шлях. Тому людина із Сковорода, чому так? Тому що він сам опікся на цих речах. Пам'ятаєте, в нього в біографії є така історія про те, що він потрапив до одного

із представників вищого козацького стану викладати в його сина Стефана Томари і вчив сина Василя. І от Сковорода ходить оцими ковраями, і щось йому не та. Він пише вірш, він вживає цей староукраїнський термін «скука».

0: потім сперечатися, то це кайф для вчителя, я так розумію.
1: Так, чому ж він на Василя спочатку і сказав? Це завершилося конфліктом. Він каже, ти міркуєш, як свиняча голова. Матері донесли і сковороду вигнали. Та? Ну, а потім перепросили і повернули.
0: Філософська концепція сродної праці 18 століття Григорія Сковороди, вона жива досі. Як, до речі, і космізм, який є набагато молодшим. Але ідея Сковороди виявилася пророчою. Сьогодні вона майже ідеально збігається, от, не знаю, будете зараз зі мною сперечатися, з найпопулярнішими світовими концепціями. Я такий запит зробила. До речі, штучний інтелект мені підказав. І я хотіла у вас про це запитати, бо відповіді я не знайшла. Тобто, світові концепції психології саморозвитку, японське поняття ікігай і теорія потоку Мігая Чіксентмігаї. І всі три концепції шукають відповіді на одне питання. Як людині знайти гармонію та сенс життя у щоденній діяльності? Що вони дають людині? І за Сковородою – миру душі і сердечну веселість. За ікігай – довголіття, життєву енергію, сенс. За потоком – щастя в моменті і високу продуктивність. От як все це зібрати, переосмислити, не заплутатися, не заблукати, сам собі не зробити гірше, а знайти от ту сродну працю в собі, що ти хочеш. Особливо в часи, коли ми в екзистенційній війні, ми або вони.
1: Ну, можливо, влучність та Сковороди полягає в тому, що він торкнувся чогось сокровенного, яке стосується людини, а про ці речі ясно, що міркували люди в різних культурах, в різних типах цивілізації, в тому, що от ви наводите приклади з східної традиції.
0: Так.
1: Ну, от якщо говорити про західну традицію, яка орієнтує людину на мету, є ціла раціональна якась настанова, якою керується людина для того, щоб досягнути якоїсь мети. А в східній традиції це, от ми бачимо, як оця відомі притчі китайські про те, що ти сидиш на березі і чекаєш, допоки не пропливе в річці труп твого ворога. Тобто, ми бачимо, як китайці зараз довго чекають. Це давня цивілізація, вони можуть ще 100 років почекати. Це для них невеликий термін. Це свідчить про те, що не мета головне, а шлях. Шлях, яким ти йдеш. Тобто, тобі правильно треба збудувати траєкторію цього шляху.
0: Ну, є бусідо у самураїв, це шлях.
1: Та.
0: Це не мета, а це шлях.
1: Та. Наша специфіка полягає, можливо, тому, що ми в східній частині Європи, тепер фронтир Європи проходить де? По східним кордонам України. То раніше ми казали, що от Польща – це цей кордон, та, можливо, ще раніше було десь між Польщею і Німеччиною, а тепер цей кордон відсунувся. І на плечах наших воїнів тримається оцей фронтир, оця межа. І на цій межі, вочевидь, переплелися різні традиції, різні думки, різні ідеї, різні концепції. В нашій свідомості це також можна знайти подібні тези, подібні ідеї. Тому немає нічого тут дивного, що є таке римування, та є такий відгук своєрідний. Геній Сковороди полягає в тому, що він вхопив цю універсальність, який стосується, в принципі, людського буття як такого. І другий момент, тут немає цієї якоїсь очевидності, та, тому що Сковорода демонструє нам, що він демонструє. От ми беремо, наприклад, купюру в 500 гривень, де є і наш філософ український перший, і є відомий його символьне зображення фонтану. Там дрібними літерками написано «Неравне всім равенство», та, «Нерівна всім рівність». Це такий парадокс своєрідний. Та, в часи, коли ми хочемо рівності, раптом наш філософ говорить про нерівну рівність. Що це означає? Це означає, що фонтан, він каже, що це Бог або природа, бо для Сковороди Бог і природа – це одне й те саме. А довкола цього фонтану, довкола цього Бога розташовані посудинки. Вони різні за своїм об'ємом, якась більша, якась менша, але вони рівною мірою наповнені. Вони різні, але рівні в тому, що Бог усім, чи природа, всім дає таланти однакові. І твоє завдання полягає в тому, щоб ти не розгубився, а зрозумів, для чого ти в цьому світі, що тобі дано Богом чи природою. Розпізнай це, і ти будеш на правильному шляху, будеш отримувати щастя, йдучи цим шляхом.
0: Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор філософських наук, письменник, колумніст, музикант, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старший науковий співробітник відділу філософської антропології.

0: педагогі Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарас Лютий. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

18.00 вже на годинниках у Варшаві, а ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба, чи цю годину нашого ефіру ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Москва погрожує посилити удари по Києву у відповідь на атаки НПЗ. Трамп створює сили суперінтелекту для забезпечення лідерства США у сфері ЩІ. Польща посилить безпеку залізниці на тлі загрози диверсій. Росія погрожує посилити атаки на Київ та інші регіони України після заяви президента Володимира Зеленського про намір активізувати удари по російських нафтопереробних заводах. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони РФ, яке цитує Reuters. Напередодні Зеленський заявив, що Україна посилить удари по російських НПЗ у відповідь на зміну російської тактики ведення війни. За його словами, російський президент-диктатор Владимир Путін у вересні наказав військовим відмовитися від традиційної доктрини, що призвело до збільшення атак на цивільні об'єкти, зокрема школи та лікарні. Останніми днями Росія також атакує ключові мости Києва. Сьогодні було пошкоджено північний міст, а напередодні російські війська вдруге поспіль завдали удару по південному мосту. Зеленський заявив, що Москва прагне перерізати сполучення між лівим і правим берегами Дніпра, паралізувати місто та змусити його мешканців залишити Київ. Водночас українські удари по російських НПЗ уже вплинули на паливний ринок. РФ. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у червні переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня більше, ніж за 20 років. Виробництво бензину скоротилося на 20%, а дизельного пального – на 40% у річному вимірі. Президент США Дональд Трамп оголосив про створення сил суперінтелекту СІФ – групи посадовців, яка координуватиме політику федерального уряду у сфері штучного інтелекту. Очолить нову структуру директор національної розвідки

0: США Джей Клейтон. За словами Трампа, сили суперінтелекту мають забезпечити лідерство США у сфері суперінтелекту, захищати американські інтереси та сприяти розвитку технологій. Термін «суперінтелект» президент використовує як нову назву штучного інтелекту в офіційних документах. До керівництва сил суперінтелекту також увійдуть голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, заступник міністра оборони з питань досліджень та інженерії Еміль Майкл і директор управління з управління персоналом Скотт Купор. Група підпорядковуватиметься безпосередньо Дональду Трампу та керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Раніше Трамп заявляв, що сили ЩІ мають бути подібними до космічних сил США, а також планував призначити окремого царя ЩІ для координації політики в галузі. Водночас Трамп виступає проти жорсткого законодавчого регулювання ЩІ, наголошуючи на необхідності випередити Китай у технологічному суперництві. Фергюсон, за даними ЗМІ, розслідує резонансні випадки кібератак, пов'язаних із моделями OpenAI та Anthropic. Безпеку залізничної інфраструктури планують посилити, зокрема, завдяки подальшій цифровізації та розвитку сучасних систем зв'язку. Йдеться, серед іншого, про зменшення вразливості залізниці до гібридних атак і диверсій, а також впровадження систем GSMR та на центральній залізничній магістралі та інших маршрутах. GSMR – це цифрова система радіозв'язку для залізниці, заснована на стандарті мобільного зв'язку 2G, GSM і спеціально розроблена для потреб залізничного транспорту. Ми робимо ставку на цифровізацію, заявив в ефірі радіо Лоць міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.
1: Безпека
0: на залізниці є нашим пріоритетом. І тут йдеться не лише про систематичне підвищення наших цифрових компетенцій. Це також інвестиції в нові залізнично-дорожні переїзди та усунення систем, які сьогодні й досі працюють в аналоговому форматі.
1: Тих системів, які дотичас були аналогові.
0: Паралельно проводяться випробовування, пов'язані з підвищенням швидкості руху поїздів. Польський залізничний оператор ПКП «Інтерсіті» вже здійснив тестові поїздки зі швидкістю 250 км на годину. Регулярний рух поїздів із такою швидкістю між Варшавою та Краковом, а також Катовіце, планують запустити вже наступного року. Традиційно у цій порі трішки поговоримо про погоду. А уночі в Польщі буде хмарно з проясненнями. Подекуди очікуються тумани, які можуть знижувати видимість до 200 метрів. Температура в більшості регіонів опуститься до 6-11 градусів тепла. На півдні та південному сході буде прохолодніше – 2-4 градуси. А в понеділок завтра збережеться хмарна погода. Вранці місцями можливі тумани. Вдень повітря прогріється до 15-20 градусів, а на заході та південному сході навіть до 22 градусів тепла. Вітер буде слабким або помірним, на узбережжі сильнішим і поривчастим, переважно західного напрямку. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і бережіть себе.

0: Від ідеї до власної справи. Сьогодні ми почуємо історію української підприємиці у Польщі, дізнаємось про те, як працює бізнес у Польщі, власне, що варто знати, аби не помилятися в майбутньому. Про це все ми сьогодні будемо говорити у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це Наталя Рєкова, бізнес-коуч, консультантка, тренерка і підприємиця. Вітаю, пані Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас перші на радіо. Я хочу запитати трошки про вашу, скажімо так, історію того, як ви потрапили до Польщі. Бо я так розумію, що через повномасштабну війну Росії проти України. Да, де вас застала війна і як ви опинились у Польщі?
1: Не знаю, хочеться сказати, що це цікава історія, але війна – це зовсім не цікава історія, але застала вона нас на островах. Діти були в Україні, а ми з чоловіком були на островах.
0: Ви на відпочинку були,
1: так? Так. І зранку ми після медитації

0: презентації, відкриваємо телефон, і у нас шок.
1: Так, як ухвалювали рішення далі?
0: Як ухвалювали рішення? Ну, рішення насправді було важкі. Ну, все змінювалося, і кожен з нас розуміє, коли людина знаходиться не в епіцентрі, то це все сприймається набагато страшніше. А дома діти, кошка, собака і дві бабушки. Я дзвоню дитині Аделіні, починаю давати ЦУ. Вона каже: мама, не чіпайте мене, я все знаю. І
1: да, важко це все згадувати, це важко взагалі переживати ці всі. Знаєте, я теж постійно стараюсь, і розумію, що не треба забувати, але коли згадую все це, як кордон перетинали Польщі, як поляки тоді допомагали, просто звичайні люди. Да. Навіть, знаєте, історія така в мене, я пам'ятаю, що коли приїхала до Польщі, це був березень 22-го року, і я просто блукала вулицями Варшави, взагалі не розуміла, що робити. Що, як, куди йти, де я, яким буде життя далі. І якось так, що я телефоном розмовляла, і підійшла жінка, полька, яка от просто на вулиці, каже: а ви з України? Ми кажемо: так. А ще зі мною була дружина брата. Та. І вона почула, почала з нами спілкуватися, вона трошки знала російську, бо вона така в літах уже жінка, і вона каже: що там у вас, яка ситуація? І от просто чужа людина, вона навіть почала казати: це ж ви тут без роботи, вам треба якось жити, чи ви знайшли щось, може вам робота, чи що ви вмієте робити? Тобто людина якось намагалась нас підтримати, якось допомогти в цій ситуації. От я цю жінку, знаєте, я жалкую, що я не запитала її ім'я, але я дуже добре пам'ятаю, от як зараз, як людина, власне, прониклася тим і просто вирішила допомогти чужим людям, які...
0: Так, ви знаєте, в цьому плані от поляки, та інші європейці, хто допомагав, я ними пишаюся. Так, можливо, зараз десь там відчувається яка напруга, але вона відчувається в усіх. Всі втомились від цього. Але...
1: Емоції,
0: відкрили свої серця, свої двері. У мене викликає тільки захоплення.
1: Це хоплення, повага. І я думаю, що ми ніколи цього не забудемо. І наступні покоління, ми будемо передавати це наступним поколінням, тому що це не можна описати в жодній книзі, це не можна передати в віршах, я не знаю, в фільмах. Треба це робити, я розумію, але от рівень цієї солідарності, от він був найвищий. І це такий прецедент взагалі в історії наших двосторонніх відносин. І я кажу, що тут лише можна передавати отак от на рівні родини, і тоді такі справжні такі історії людей. Ви вирішили почати переїхати до Польщі, так? А чому спочатку... Польща? Я так розумію, що ви могли, в принципі, в інші країни обрати, так?
0: Ми могли все. Спочатку ми поїхали в Літву. В Ризі ми прожили місяць, і я зрозуміла, що це не те місце, де я хочу, щоб дитина ходила в школу, щоб ми там залишились, і ми через місяць зібрали речі, поїхали до Болгарії. Але потім прийшло літо, і те, що кожен з нас в душі десь плекав надію, що війна – це на тиждень,
1: на місяць, на два,
0: ми зрозуміли, півроку, що це історія вдовгу. І вирішили, ключовим було, це близькість до України, тому що там залишився батько, сестра, інші родичі, мова, яка дуже близька і легка до того, щоб її зрозуміти і вивчити. І, в принципі, ментальність десь ми схожі в цьому плані. Тому ми вирішили залишитись в Польщі.
1: А у вас хтось був тут знайомий, якісь друзі?
0: Ні.
1: Нікого, так?
0: Нікого.
1: От ви вже ухвалили рішення залишатися тут, тобто, і я так розумію, що діти пішли навчатися, так?
0: Донька поїхала в Україну, сказала: мама, я туди. Ну, вона вже навчалася в університеті, а хлопець, він навчався в школі. І ми ухвалили рішення, що він піде у польську школу. Ми не продовжували навчання в українській, тому що я розумію, що це велике навантаження на дитину, і ми вирішили, що це найкращий спосіб вивчення

0: вивчити, да, ще одну мову, зрозуміти її і, ну, як
1: інтегруватися,
0: вираз, інтегруватися, по суті, так, да, в польське середовище.
1: Так. Ви вирішили займатися, ну, тут в Польщі відкрити якби бізнес, це, да, правильно, ви обрали франшизу «Дніпро-М», так?
0: Да.
1: От розкажіть,
0: ми вирішили, що це самий простий спосіб, такий, знаєте, як от зараз розказую, да, що так, бізнес, ну, це таке, де ти на Багамах, а бізнес працює, так, на тебе, і це саме велика
1: така уявна така модель, так, що
0: це сама велика помилка, так думати, тому що бізнес, та робити, бути зайнятим.
1: Пам'ятаю, трошки ближче до.
0: І власник – це…
1: Це, мабуть, людина, яка працює найбільше, так? 24/7.
0: Так.
1: У нас нещодавно була, до речі, теж українка, яка тут взяла франшизу на Жабку. І теж я її запитала, як, скільки людей працює. Вона сказала, що двоє, і вона троє, і працюють, ну, фактично… цілими днями, нема ні вихідних, нічого. Тобто це занурення таке. Але з іншої сторони є величезний плюс. Тобто ти розпоряджаєшся, це твоя справа, ти відповідаєш. Тобто і рівень відповідальності, якась така самоповага до себе. І,
0: ну, ви, ну, знаєте, і кошти, знову ж таки, що в цінностях людини. Тому що франшиза – це взагалі така окрема тема. От коли ми в неї занурились, там дуже багато підводних течій, каменів, не знаю, все, що завгодно, порогів, не знаю, іноді цунамі. І коли людина заходить тільки на обіцянки, що у вас там буде, не знаю, стабільний дохід, да, або ви там будете зростати, або ви там масштабуватися бути, і людина не розуміється в фінансах, в неї немає мислення бізнесового, це дуже велика пастка. Я би 100 разів подумала, перш ніж йти. Дуже часто розказують про успішні історії франчайзера. Дивіться, успішна історія франчайзера і франчайзі – це дві різні історії. Да, франчайзер може бути успішний, коли у нього 400, да, точок або 500. А у франчайзі це зовсім інша історія. І от тут би я не порівнювала.
1: Ну так. Чому обрали саме таку франшизу, так? І як, бо ви відкрили скільки? Три магазини,
0: так? Три магазини, так, ми відкрили в Варшаві.
1: Тобто як цей процес виглядав на практиці? От, я не знаю, там від ідеї відкрити до першого магазину, першої
0: точки. Прийшов чоловік і сказав, це супер ідея. А він взагалі у мене працював раніше, да? Він займав, він SEO був, він стратег, він подивився всі цифри, сказав, це те, що ми можемо з тобою зробити. Хоча у мене не було досвіду як власника бізнесу, да, у мене не було взагалі от, мислення, да, того. І сказав, ми з тобою впораємось. Я завжди казала, що я не буду працювати з чоловіком, що це шлях до розводу. Але ми пішли в цю історію.
1: Ну і все добре.
0: Ми витримали. От. Через півроку ми зрозуміли, що історія на бумагі, вона могла б мати місце, але тут, можливо, були не враховані якраз реалії, що це Європа, да, що там є свої якісь бренди і є, да, щось
1: інше. Тобто це інша, ну якби, ви говорите, що от якась, ну, от модель є бізнесу, яка працює в Україні, є, яка працює в Європі, да, і вони,
0: значить,
1: різняться?
0: Чи? Бізнес-модель в Україні не дорівнює бізнес-моделі у Європі, у Польщі, де завгодно. І тут треба, ну, я не знаю, щоб людина, да, якщо йти вже у історію з франшизою, да, людина має бути або з цього середовища, або вона має пройти тут якийсь шлях. От, а такої історії ще не було, да, от, саме у Дніпро-Ема у Європі.
1: Все ж таки, якщо так пояснити простою мовою, да, от що пішло не так? Да? Тобто, наскільки відрізняється український і польський, наприклад, там, я не знаю, підхід до клієнта, до працівників, до партнерів, до ведення бізнесу загалом?
0: Багато питань. Із того, що відрізняється, да? Ну, по-перше, наприклад, в моделі закладена там оренда офісу в Україні, ну, магазину, да? Це одна сума.
1: Так.
0: Оренда в Європі – це зовсім інша сума. І коли, наприклад,

0: в оренду закладають там суму, ну, умовно, там 1000 євро, а ти розумієш, що щоб цей магазин взлетів, да? Угу. Тобі треба оренду робити не за 1000 євро, а в торговому центрі, яка вже коштує 2500 євро, виростає собівартість. І потім ти розумієш, що це все там, ну, знову ж таки, зарплатня. Зарплатня в Україні і зарплатня тут – це різні. І тут же ви ж знаєте, да, що якщо людина працює на умові опраці, то в неї там зарплата не може бути нижче там якогось рівня. А це там більше 1000 євро. Це тоді було, зараз ще, по-моєму, вище.
1: Ну, зараз я сьогодні дивилась інформацію про зарплату, що в Польщі мінімальна зарплата підвищать до 4950 злотих. Так, це в Україні 58,5 тисяч гривень, а в Україні підвищать до 9546 гривень. Тобто це йдеться про те, що з 1 січня 2027 року мінімалка складе в Польщі, ну це в бруто у нас, так, угу, і в Україні, тобто різниця більше, ніж у 5 разів.
0: Да.
1: Так. Якщо говорити, от ви сказали оренду, так, навели цей приклад, якщо говорити про певні, скажімо, підходи до клієнтів, до покупців. Які вони? Такі самі, в принципі? Чи щось теж є якась різниця?
0: Знаєте, як у мене не було досвіду, да, наприклад, працювати в Україні з покупцями. Які угу. вони? Поляки, вони дуже відкриті. Ну, у нас же ж приходили, у нас було, як це, традиція у Дніпро-М, так, є така, що в магазинах стоять кавові апарати. Це дуже круто. Угу. І от у нас поляки приходили, пили каву, розмовляли, вони дуже щирі, відкриті. Вони можуть прийти і розказувати там якісь історії. Він може щось купити. Тобто в плані, от я би сказала, там, я не можу сказати якісь риси, да, назвати, чим відрізняється поляк від українця. Якщо йому треба, він прийде угу. і візьме.
1: Так. З якими державними, можливо, місцевими інституціями вам доводилося перетинатися, взаємодіяти?
0: Що хочу сказати про державні інституції? Що я чую, да, що там дуже важко там оформити якісь документи, або там щось не дають. Слухайте, скільки я працювала з уржондами, а я це працюю, угу. да, з цими, з яким, коли подавалась на карту побуту. Не було такого, щоб, наприклад, я подала документи, да, а вони там сказали, ні, там у вас чогось не вистачає, ідіть, і у вас там новий строк. Ні, вони відкриті до цього. Вони завжди пояснюють. Да? Причому я, чесно скажу, я розмовляю на птичій мові. У мене немає чистого польського, і вони мене розуміють. Ну, так, як я кажу. І вони завжди відкриті в цьому плані. Тобто тут у мене немає ніяких там, ну, дорікань на це.
1: Так. Зрештою, ви продали 3 магазини, так?
0: Да.
1: А чому ви таке рішення ухвалили? Через скільки це було, який проміжок
0: півроку.
1: Часу? Через півроку.
0: Ми дуже швидко відкрили. Дуже швидко все зрозуміли для себе, угу. І дуже швидко прийняли рішення, що ми
1: тобто
0: не хочемо...
1: магазини не приносили доходу, вони багато вимагали фінансування, так? Я так розумію.
0: Да.
1: Це була причина
0: да.
1: основна, так?
0: Да. Тобто ми не бачили перспектив, і можливо йти було в ту історію, якби було, знаєте, якби у мене там під подушкою лежало, я не знаю, угу. умовно там півмільйони,
1: ну, якісь,
0: можливо,
1: так.
0: я би пішла. А так як мені треба було кожного місяця вкладатися,
1: угу.
0: і я з цього не отримувала, да, нічого. Тобто мої продавці отримували зарплатню, да, більше, ніж я. Я, да, це мій бізнес. От особливість свого бізнесу, знаєте, що там немає зарплати.
1: Так.
0: А особливо в перший час, коли відкривається бізнес, там немає зарплати. Оцим і відрізняється мислення, да, там, бізнесмена від найманого працівника.
1: От я знаю, що там, ну, багато салонів краси відкрили, да, українські жінки, дівчата. І багато хто, наприклад, в цьому ж салоні, попри те, що є господарем, ще й працює.
0: Да.
1: От, і таким чином тоді є зарплата, бо по-іншому виходить, що її немає. Ви казали про те, що закрити бізнес в Польщі не так просто. Да? От ви навіть мені писали, що це не закрити коробочку, да? Отак,
0: да.
1: просто так.
0: Да.
1: Тобто з чим ви тут стикнулися, з якою проблематикою?
0: Чесно скажу, от я іноді, ну, я ж теж користувач, да, Інстаграму, угу. де так. зараз кажуть раз, зараз. Відкрий бізнес, да, в Польщі. Зареєструвати спілку там не питання. Взагалі не питання. Це дуже, дійсно, все дуже просто робиться. Але закрити потім цю спілку важко, так?

0: Там треба юридичні підключати моменти, треба бухгалтера підключати, який там все це оцінить. Треба, щоб подати документи, це теж все коштує гроші. І потім ще на це треба час. От. І закрити набагато дорожче, ніж відкрити. У мене зараз завішано дві фірми. Я їх не можу закрити, тому що там мені треба інвестувати гроші.
1: Угу.
0: Але я знаю, як завісити.
1: Так, але, знаєте, трошки, я думаю, що от наша розмова, вона йде в такому ключі, що люди, які, наприклад, хотіли відкрити бізнес, вони зараз 100 разів подумають і, можливо, не наважаться.
0: І це добре.
1: Це добре?
0: Добре.
1: Так.
0: Будь-який бізнес, дивіться, він починається з питання, щоби що.
1: Угу.
0: Для чого я хочу відкрити цей бізнес? Коли людина йде за тим, щоб там гроші, оце от просто шлях в нікуди. Для мене, для чого цей бізнес? Що він мені дасть? Якщо я там дуже полюбляю, наприклад, от я знаю людей, які самі роблять там уколи краси.
1: Угу.
0: Вони живуть цим. І вони відкривають, вони вже все про нього знають. Вони цим горять. І вони відкривають цей бізнес. І він в них піде. І там будуть гроші. А багато хто йде за тим, що там зараз кожного місяця буде там мені 2000 євро, мені вистачить.
1: Тобто питання фінансів, так, там збагачення і так далі, це не зовсім ті питання, які варто ставити для, ну, якби для мети відкриття бізнесу. Тому що бізнес – це велика праця.
0: Велика.
1: Так, це да. Навіть
0: це
1: на
0: досвід,
1: етапі відкриття.
0: Це знання, так. Це мислення. Має людина мислити категоріями бізнеса. Знову ж таки, треба розрізняти, де бізнес, а де підприємництво, де робота на себе. Тому
1: а що тут,
0: це
1: як
0: різні.
1: Тут відрізняти? Розкажіть, будь ласка. Бо багато хто каже, бізнес, підприємництво – це як слова синоніми, насправді.
0: Ну, я б це... Бізнес сам починається вже, коли у вас є команда, да? Коли у вас вибудована система, коли у вас вже там, ну, така, скажімо так, одиниця достатньо велика. А підприємництво – робота на себе, да? От я зараз як підприємець, да? Я працюю на себе. У мене коучингова практика, і я працюю на себе. У мене немає команди, я сама собі команда.
1: Угу.
0: От. Коли у мене буде в команді там 10 осіб, та, наприклад, або 5,
1: то це вже бізнес.
0: То це вже там буде бізнес. Та? Коли я вже не буду сама там проводити сесії, а я вже буду складати там якісь системи, стратегії і розбудовувати цю систему.
1: Угу. Ви після досвіду з магазинами, ви повернулись до коучингу, консалтингу, тренерства, так?
0: Так.
1: Чому саме цей напрям став вже таким наступним етапом? Для вас.
0: Ну, я насправді його і не кидала. Просто коли ми перейшли...
1: Так,
0: да, я його трошечки посунула. В принципі, я живу коучингом, да? Я мислю, я роблю все через коучингові компетенції.
1: Угу.
0: І саме завдяки тому, що я цим володію, да, нам вдалося відкрити бізнес, нам вдалося вийти з нього...
1: Угу.
0: Без розводу.
1: Без
0: розводу, да? Саме завдяки цьому. Тому я це не кидала, просто на деякий час воно відійшло в сторону. Потім я собі задала питання, да? Чому я шукаю там, ну, наприклад, чого я пішла в торговлю.
1: Так.
0: Ну, це була помилка. Єдине, що було там цінне для мене, я за півроку змінила кардинально своє мислення. Я стала мислити як власник.
1: Тобто виходить, що ну, от цей досвід, він вас трошки змінив як бізнес-коуча, так?
0: Він і змінив мене як бізнес-коуча, тому що у мене інша категорія стала. Да? Я стала розуміти, як вони мислять. Ну, більш глибоко, скажімо так.
1: Так,
0: да? Так. І я сама стала підходити до фінансів, до своїх фінансів по-іншому.
1: Цікаво, розкажіть.
0: І знаєте, коли...
1: Так, у нас є ще тут 4-5 хвилинок, так що може поділитися.
0: Я вам зараз розкажу, коли до мене приходять, да, там клієнти, ну, там керівники або власники, і він каже, я хочу, щоб вони зрозуміли, да, що це. Я кажу, слухай, не зрозуміє він тебе, в нього ціль інша, в нього потреби інші, не зрозуміє тебе найманий працівник і тебе як власника бізнесу.
1: Тому що треба мислити категорію.
0: Мислити
1: іншому,
0: треба. Вони
1: так?
0: Ж, знаєте, це як от діти, да? Ну не можуть. Як ти йому не кажи, ну що ти не розумієш? Ні, він не розуміє, тому що це дитина. Точно так же найманий працівник. Він не розуміє, які у тебе цілі, який у тебе масштаб, да? Що у тебе там стоїть, от за тим горизонтом. Тому він не може там твої цілі зробити своїми. Він робить ровно рівно від

0: забора до обіда так. за ту зарплатню.
1: Так, а от ви сказали перед тим, що є ну, певні правила там з фінансами, як поводитися. Якщо от нас просто багато людей слухають і дивляться, можливо, щось знаєте, їм стане в приводі.
0: Головна компетенція коуча – це надавати порад.
1: Поради, так.
0: От, тому що я вірю,
1: не
0: що...
1: Давати
0: не давати а, порад. Не давати порад. Тому що я вірю, що у кожної людини є ресурс, і вона може впоратись з цим. От я зараз дам якусь пораду. Да? Людина візьме от, інструмент да, оцей, і почне там, ну, там слідувати її. Потім скаже, не працює. Тому що не одна порада працює. Да? Людина працює, ідентичність працює. І чим вона там наповнена, да? так вона і буде використовувати
1: це. Це дуже індивідуально,
0: цей...
1: насправді. Так,
0: як молоток, да? можна їм гвозді забивати.
1: Так, цвяхи, так.
0: Да. Цвяхи, так. Да.
1: А можна що?
0: А можна що? А можна махати їм на вулиці, як деякі, да, там іноді
1: якимсь
0: читаєш.
1: Якимсь знаряддям, так?
0: Да.
1: Все-таки от для тих людей, які все ж таки хочуть відкрити бізнес, так, але не хочуть ну, наступати на ті ж граблі, наприклад, на які ви наступили або інші, бо все ж таки, ну, відкриття бізнесу, вирішити це зробити, це, ну, трошки змінити своє життя, свої родини.
0: Так.
1: І це такий крок, на який варто перед тим, як це робити, подумати, обдумати, все зрозуміти, вивчити правову систему, бізнес-моделі і так далі.
0: Ви тільки що дали відповідь на це
1: так.
0: питання?
1: Ну, а я б хоч би, я не є бізнес-коуч.
0: Ні, дивіться, ви ж дали зараз відповідь, да? Подумати, зупинитися, вивчити правові питання.
1: Так.
0: А у нас, от коли людина да, починає щось, не вистачає на це часу. Ми думаємо, а, зараз почнемо бігти, да? а там
1: і
0: воно...
1: в процесі вже.
0: Да, в процесі.
1: Так,
0: це
1: так.
0: дійсно і така стратегія, вона теж є працювати. Працюючи, тому що так можна взагалі не відкрити ніколи бізнес, да? Але для цього є якісь реперні точки, да? Тобто тут я вивчаю, тут мені треба те дізнатися, тут те дізнатися, все, і тоді я можу бігти. Ну, і, звісно, фінансова подушка – це обов'язково
1: це
0: в бізнес.
1: Це обов'язково треба мати. Так, а мова, щодо мови? От ви сказали, що ви ще так на етапі вивчення, та? Але все-таки мова відіграє роль? Чи треба просто, якщо не дуже знаєш мову, просто брати перекладача, який зможе зорієнтувати?
0: Ми на початку найняли хлопця, і ми з ним ходили на домовлятися, от ми коли орендували, ми ходили на зустрічі, домовлялися, і він перекладав. Але це теж робота, тому що йому треба було пояснити, да? Про що ми говоримо і як ми говоримо.
1: На завершення, яким ви бачите свій професійний шлях в Польщі далі? Тобто, які у вас, я не знаю, плани там, щодо підприємництва, щодо коучингу? Можливо, ви поєднаєте ці напрями?
0: Ви знаєте, я скажу те, що мені перше прийшло. Я би хотіла повернутися в Україну.
1: Там багато хто це говорить, тому що в Україні навіть
0: але,
1: наш дім.
0: Дивіться, як так кажу, да, роби те, що можеш, там, де ти є, з тим, що ти маєш. От це, мабуть, от єдина порада, яку я дам. Да? Якщо ви зараз знаходитесь в Польщі, да, то робіть тут і зараз те, що у вас є, ваш ресурс, а у кожного є ресурс. Та, у кожного є професія, ким він був в Україні. Оце важливо пам'ятати,
1: так.
0: що ви там не були ніхто. І от, от хто ви там були, сюди забрати. От дуже багато людей забувають, хто вони там були. І сюди приїжджають, знаєш, кажуть, а хто ми? Ми тут повний ніль. Ноль. Ні. Ви не ноль.
1: Це неправда.
0: Да, це неправда.
1: Та навіть наша програма доводить, що в Польщі дуже багато різних приходить людей з різних сфер, галузей, різні уподобання, заняття. І це ну, наш, знаєте, такий портрет загальний українців в Польщі. Це дуже, ну, по-перше, люди дуже освічені, розумні, які мають досвід, які мають знання, які дуже багато працюють, тому що і відкривають бізнеси, там вийшло, не вийшло, але стараються щось робити, працювати і ще й допомагати Україні. Всі як можуть, який спосіб. Тому я вірю в те, що, тому що, дивіться, війна це теж все в цьому житті має початок і кінець. Вона завершиться. І ми всі віримо. Зараз мало говорять про те, що там мало вживають це поняття перемога, і воно трошки в нас видозмінилося за ці майже п'ять років. Але обов'язково Україна переможе, тому що народ український, він просто надсильний. Просто вже, здається, коли вже немає, наче сил, немає, як вистояти перед цією російською чумою, але український народ стоїть. Стоїть і бореться, і продовжує виборювати свою свободу.

0: і свободу і інших країн, Європейського Союзу, тому що Росія, вона на Україні не зупиниться, ми це розуміємо. Тому я думаю, що багатьом українцям така, знаєте, порада, що працювати, як ви сказали, робити все, що можна, свій досвід приносити, набиратись досвіду тут, тому що нам ще відбудовувати Україну потрібно.
1: Не втрачати свою ідентичність і бути переможцем для себе. Так. От перемогти себе, коли там хочеться все кинути, да, або там десь там прочитав щось і такий все вже потухне. От перемагати себе кожного разу.
0: Так. Спасибі вам. Наталія Орєкова, бізнес-коуч, тренерка, консультантка і підприємиця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а ми говорили про те, як від ідеї можна перейти до власної справи, про особливості відкриття бізнесу у Польщі. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ми продовжуємо нашу програму. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про питання, яке, напевно, цікавить багатьох людей, зокрема у Польщі, але в інших державах перебуває багато українських громадян. Багато хто вже знайшов своє місце в тій чи іншій країні, намагається якось облаштувати житло, принаймні купити, брати кредити. І тут виникає питання, як можна легалізувати кошти, які ви, наприклад, хотіли би використати для купівлі житла в країні поза межами України. Сьогодні будемо говорити про це із експерткою, із Тетяною Гаєнковою. Вона є податковою консультанткою, засновниця компанії, яка надає бухгалтерські та юридичні послуги в Польщі, блогерка, авторка і викладачка, яка веде навчальні курси з бухгалтерського обліку в Польщі. Тетяна приїхала до Польщі з Білорусі. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії.
1: Здравствуйте.
0: Почну, напевно, з того, як все починалося, буквально кілька слів, щоб познайомити наших слухачів з вами. Отже, ви приїхали з Білорусі тоді, коли там почалися політичні заворушення після тих подій, невдалих виборів білоруських, і ви будували своє життя в Польщі, по суті, з нуля, і, напевно, стикалися з тими проблемами, про які ви зараз розповідаєте людям в своїх блогах.
1: Почти так. Я переїхала в маї 22-го року.
2: Майже так. Я переїхала до Польщі у травні 2022-го. Там склалася і політична ситуація в Білорусі, і початок війни, тож я зрозуміла, що мені все-таки треба кудись переїхати, змінити країну. Було таке бажання. І так, я переїжджала, у мене вже був бізнес у Білорусі, але я була готова до того, що, в принципі, почну усе з нуля. Тому що не знала, чи працюватимуть білоруські картки в Польщі, у Європі. Я була готова усе втратити. В принципі, почати із нуля. Була готова, що можу піти у бідронку, мити підлогу і спокійно до цього ставилася. Але, на щастя, не довелося, тому що мені просто цікава тема податків, мені цікава тема бухгалтерського обліку та вивчення законів. І я тут просто через цю неможливість сидіти без діла стала вивчати, як тут у Польщі все влаштовано. Ну і зрозуміла, що хочу надавати бухгалтерські послуги. Те, чим я, власне, і займалася в Білорусі.
0: Дуже відрізняються закони в Польщі від законів Білорусі, а також в Україні, бо знаю, що ви консультуєте і людей, громадян України, і те, що працюють у вас люди з України, не миють підлоги в бідронці, як ви сказали, але займаються тим, чим вміють.
1: Принципи общі, звісно, є.
2: В принципі, загальні, звичайно, є. Схожі, наприклад, на ВАТ, у нас це ПДВ, але дуже багато є відмінностей. В Польщі законодавство пишеться складніше, набагато. І наскільки складно, неочевидно це написано, що цьому ще треба вміти розібратися. Я іноді дивуюсь, навіть читаючи податкові роз'яснення, вони називаються в Польщі інтерпретація податкова. І вони просто говорять А, але не говорять Б. Тобто, наче не доводять думку до кінця. Обривають, починають говорити далі, і це іноді може вводити людей в оману. Дуже незрозуміло іноді пишуть, коли я розмістила інформацію про збільшення податкового навантаження у своєму телеграм-каналі, мені там написав юрист у коментарях, що не розуміє, звідки такі мої висновки. І в результаті ми

0: ним поговорили, я пояснила йому свої висновки, і він погодився.
1: Тобто, ну,
2: юрист польський?
1: Юрист, ні.
0: Ні, це хтось із наших, або білорус, або українець, але я до того, що юрист уміє читати законодавство. Ну, як я податковий консультант, я вмію читати законодавство. Але так пишуть, що це не очевидно навіть для спеціалістів, які вміють це читати. Тому

0: хоча в Польщі – 23. Просто вони вважають, що потрібно вносити зміни у першоджерелом, виходить інший закон, яким змінюється все, і це дуже складно. Через те, що багато якихось законів, який один змінює щось інше і так далі. Тому складно. Складніше, ніж у нас, і складніше, ніж в інших країнах.
1: Що казати вже про людей, які не вміють читати закони? В цьому складно фахівцям розбиратися, простим громадянам деколи і часу немає, і розуміння немає, і стикаються, власне, з ситуаціями, про які ви згадали в своєму блозі. Відверто кажучи, я побачив, власне, в інтернеті ваш короткий запис про дарування коштів, і з цим підозрюю, що стикаються дуже багато людей. Я теж попитав серед знайомих, чи вони щось таким мали. Знайшли ми одну ситуацію, і я би на її прикладі, але відштовхнемося від неї. Хотів би попросити вас роз'яснити все ж людям хоча б такі найбільш елементарні речі. Дарування коштів. Що це таке, скажімо, за межами Польщі, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в будь-якій іншій державі? Громадянин цієї держави, який перебуває поза її межами, тобто з його родини, чи хтось мав якесь майно, воно продане, і треба ці кошти перевести в іншу країну. Тобто ми говоримо про легалізацію, і от є один зі способів дарування. Як це має виглядати, як не попасти в якісь проблеми з податками, з перевезенням через кордон цих грошей? Тобто, як це зробити правильно і з найменшими втратами?
2: Я просто знаю, що із України не ходять платежі в Польщу.
0: Я просто знаю, що з України не проходять платежі до Польщі, неможливо зробити переказ, тому, звичайно, українці повинні вести готівку. Якщо ви з інших країн, наприклад, з Білорусі, є деякі банки, які здійснюють перекази з комісією, то я, звичайно, рекомендую безготівковий переказ. Ну, зараз ми, мабуть, торкнемось цього, коли будемо обговорювати якісь конкретні ситуації. Я поясню, що вказувати в переказі, що там, коли треба, коли не треба. Але коли ви везете готівку, обов'язково її декларувати. Якщо є можливість, то на двох кордонах. На українському, наприклад, і на польському. Або на білоруському і на польському. Незалежно від того, звідки везете. Я не знаю, як працює митне законодавство України. Якщо везти з Білорусі, то до 100 тисяч євро можна просто задекларувати суму і не обов'язково підтверджувати джерело доходу. Тобто документи на кордоні, які підтверджують, звідки гроші, показувати не обов'язково. Якщо більше, то потрібно показати просто і ще надати документ, який підтверджує, звідки ці гроші. Обов'язково перераховуйте гроші, щоб було, як то кажуть, копієчка до копієчки. Тому що коли ви декларуєте іноземну валюту, припустімо, вивезете, наприклад, 90 тисяч доларів, якщо у вас ще в кишені є 5 євро, просто якихось або 3 злотих, для України це іноземна валюта. Для Білорусі це також іноземна валюта. Це означає, що ви подали недостовірні відомості.
1: І у вас все, що при вас є в даний момент.
2: Да, всю іноземну валюту. Тому що у вас можуть з'яти, це недостовірні.
0: Так, геть усю іноземну валюту, тому що її можуть у вас вилучити. Це недостовірні відомості. Можуть просто забрати всі гроші. Ось через таку дрібницю. Загалом декларувати потрібно на двох кордонах. Тому що деякі люди, буває, перевозять якось, хоча це є порушенням, тому що 10 тисяч євро потрібно декларувати. Але якось буває, люди провозять через український кордон.
2: Я рекомендую декларувати
0: навіть невеликі суми. І я поясню, чому. Напевно, українці теж, і білоруси, так точно, українці також починають стикатися із тим, що банки не приймають гроші, не хочуть їх приймати. Взагалі, готівка – це для банку червоний прапорець, так би мовити, тому що готівку складно відстежити. І банки керуються положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І є певні внутрішні положення банків, як вони мають перевіряти грошові кошти. Коли людина походить із України чи Білорусі, ми вважаємося третіми країнами для Європейського Союзу. Тобто люди із третіх країн везуть готівку. Усе це червоний прапорець для банку. Ми уже потрапляємо до категорії підвищеного ризику для банку, і нас починають перевіряти. І тому, якщо готівка задекларована тільки на одному кордоні або взагалі не задекларована, навіть у межах ліміту, для банку це незрозумілі гроші. Ось ви кажете, я перевозив у межах ліміту, а як банк це перевірить? Та ніяк. Ось є ситуація, наприклад, із білоруською. Можливо, хтось читав у ЗМІ, як її знайомі возили гроші. У межах 10 тисяч перевозили. Ось так вона, як білочка у нірку, назбирала собі майже, здається, там була сума близько мільйона злотих. 800 тисяч злотих, щось таке. І ось так возили валюти, і вона клала, складала ці гроші гроші в банк протягом 2 років. Банк питань не ставив, таке теж може бути. А потім вона захотіла купити квартиру, відправила гроші забудовнику, і гроші повернулися. Вони в результаті не пішли.

0: знайшли забудовнику і рахунок заморозили до з'ясування обставин. Тому що банк вирішив, що немає підтвердження походження коштів. Банк почав перевірку, а вона не змогла це пояснити. Тобто ці пояснення банк не влаштували, що її гроші возили знайомі, і банк передав інформацію далі. Тобто, якщо банк вважає, що гроші якісь підозрілі, він передає це на перевірку. Далі відбувається перевірка, і справа може навіть потрапити до прокуратури. Зрозуміло, що там у неї, напевно, гроші легальні. Вона, можливо, якось це підтвердить, але на півроку гроші заморожені. І це дуже неприємна ситуація. Щоб ось так от на рівному місці не потрапити в таку ситуацію, я рекомендую – декларуйте. Навіть якщо ви везете 8 тисяч доларів, декларуйте 8, тоді у вас хоча б буде підтвердження, що ви провезли їх через кордон. І чому банку не подобається, коли ви не декларуєте гроші на своєму кордоні, виїжджаючи зі своєї країни, з України чи Білорусі? Тому що в банку виникають підозри. А чому ви не декларуєте гроші на своєму кордоні? Значить, ці гроші нелегальні. Ви не хочете їх легалізувати, тобто потрібно бути максимально прозорим.
1: Ви їх не хочете світити для України, да?
2: Тобто достатньо декларації на двох кордонах, щоб підтвердити легальність походження цих коштів? Чи не треба? А звідки ти взяв їх там у своїй країні?
0: Так, хороше питання. Деякі люди думають, що декларація означає, що з цього потрібно сплачувати податки. Ні, декларація – це заява про те, що ви везете гроші. Вам не потрібно повторно сплачувати з цього податки. Ви просто заявляєте, ви везете із собою ось ці гроші. І це ще не підтверджує джерело походження коштів. Це просто дотримання митної процедури. Ви зобов'язані заявити, що саме ви перевозите із собою. А джерело походження коштів також потрібно підтвердити для банку. Якщо він це запросить. Як я вже сказала, банк може нічого не запитати, може взагалі ніколи нічого не запитати, а може запитати одразу, а може почекати 2 роки, а потім попросити вас пояснити все, що ви там назбирали і привезли. Тому гарантій немає. Для банку важливим буде джерело походження грошей і підтвердження того, що вони легальні. І таким джерелом може бути, якщо ми сьогодні говоримо про дарування, так, якщо це дарування, якщо це доходи від продажу нерухомості в Україні або в Білорусі, якщо це заробітна плата, тоді будьте готові підтвердити, що ви ці гроші заробили. Я не знаю, чи декларується в Україні саме заробітна плата, у Білорусі не декларується.
1: В Білорусі не декларується, тому потрібно
2: Подається інформація до податкової служби, але здається, там йшлося про декларацію держслужбовці, подати декларацію.
0: Так, у Білорусі таке теж є. Але чи є там така річ, як річна декларація, типу ПІТ у Польщі, я не знаю.
2: Не можу сказати, треба фахівців українських питати.
0: Як і в Білорусі, просто немає, тому тут підтвердженням джерела коштів буде довідка про заробітну плату, яку, наприклад, можна взяти у працедавця.
2: Сума в довідці має відповідати тій сумі, яку ти привіз.
0: Не факт. Ви там накопичили заробітну плату чи продали квартиру.
2: Давайте розберемо конкретну ситуацію, з чого ми почали. Тобто є сім'я, проживає в Польщі. Він, вона працюють обидвоє, є 2 дітей, одна повнолітня, друга неповнолітня дитина. Вирішують купити в іпотеку квартиру. Дружина там чи чоловік мають, наприклад, карту сталого перебування, один із членів родини, другий має тимчасове перебування. В Україні, наприклад, продають майно. Продає майно мама одного з цих, хто проживає. Це є легальні кошти, отримані гроші від покупця. Ці кошти підтверджені там актом купівлі-продажу в банку отримали. Як ці гроші може родич, тобто безпосередній близький, мама однієї з цих осіб, перевести, передати за кордон для того, щоб ця сім'я могла, наприклад, здійснити надплату, чи змогла там з цих коштів погашати свій кредит, який вони, іпотечний, який вони отримали. І щоб не попасти в податки, про податки пізніше поговоримо. Для початку, як це подарувати легально, щоб не виникло питань? Які документи? Розберемо цю ситуацію конкретно.
1: Хорошо. Прежде, чим відповісти на запрос, я спочатку дам общу інформацію. Да?
0: Добре. Перш ніж відповісти на запитання, я спочатку дам загальну інформацію. У Польщі є закон про податок на спадщину і дарування. І відповідно до цього закону є один неочевидний пункт, який багато хто неправильно читає. Багато юристів його не розуміють. Подивіться уважно на статтю 2 і статтю 3 цього закону. Там йдеться про те, що закон поширює свою дію, якщо дарування було за кордоном, тільки на тих, хто має сталий побут. Точніше, там йдеться про ставе місце заміжкання в Польщі, а також громадянство. В статті 3 йдеться про те, що якщо дарування відбувається на території Польщі, то є виняток. Ця стаття

0: називається виключення. Тобто з-під дії цього закону виключаються, не підлягають оподаткуванню цим податком доходи на території Польщі у вигляді дарування, якщо немає сталого місця проживання в Польщі або громадянства. І багато хто, по-перше, починає запитувати, а що таке стале місце проживання? Ось так пишуться закони, щоб ви розуміли. Це буває складно зрозуміти, тому що таке стале місце проживання? Це податкове резидентство? Ми всі стаємо податковими резидентами після 183 днів проживання, чи, можливо, це постійна реєстрація? Що це таке? І ось тут ми йдемо читати податкові інтерпретації, які надає директор КІС. Податкова інтерпретація – це роз'яснення конкретній людині щодо її конкретної ситуації. Я, здається, 4 такі податкові інтерпретації публікувала у своєму телеграм-каналі, який називається «Гаєнкова в Польщі». І ось із них ми тільки робимо висновки, що саме вони мають на увазі, тому що закон про це, ну, геть нічого не говорить. Отже, податкова роз'яснює, що сталим місцем проживання вважаються тільки люди зі сталим побутом або громадяни. І виходить, що, виходячи з цього, закон про податок на спадщину і дарування не застосовується до іноземців, які мають вид на жительство або захист тимчасовий. Ось тут чудове питання. І саме так часто відповідає податкова. Люди пишуть запити і отримують відповідь. Податки не стягуються. Але питання, які саме податки? Конкретно цим податком не оподатковується, не підлягає оподаткуванню.
1: От конкретно цим налогом не облагається, не підлежить.
2: Но... Тобто гроші, от я тобі дарую, це фіксується якось на документах. До речі, як це фіксується в Польщі, що тобі умовно мама чи теща подарувала ці гроші. Це йдеться до нотаріуса, і ми складаємо акт, що вона привезла, а я йому дарую чи їй.
1: Не обов'язково, можна просто, не знаю, якщо це безналічний перевод, просто...
0: Не обов'язково, можна просто, скажімо, якщо це безготівковий переказ, просто пишете «дарувати». Гроші зараховуються і можна взагалі не мати договору. Може бути просто роздрукований між собою договір, там підписалися, не обов'язково нотаріальний. Але так, закон про податок на спадщину і дарування не поширюється. І через це я отримала багато хейту, тому що люди не розуміють. Буває, що податкові інспектори неправильно це читають. Є податкові інспектори, які відмовляються прийняти декларацію про спадщину і дарування від іноземців із тимчасовим перебуванням. А є ті, які приймають. І люди кажуть, у мене ж прийняли декларацію. Так, і через це я отримала багато хейту. Але я хочу одразу звернутися до тих, хто нас буде дивитися. Якби я не була впевнена, якби я не вичитала це в податкових інтерпретаціях, багато разів, багато насправді цих податкових роз'яснень, я б тут не сиділа і так сміливо про це б не заявляла. Ні, якщо у людини тимчасовий побут приймають таку декларацію, то вам просто пощастило. Ви однозначно це задекларували. Окей, податкова там може знайти, що вони помилилися і змусили вас сплатити. Зараз ми далі поговоримо, як це оподатковується. Так, а може і не знайти. Тому деякі думають, ну, у мене ж прийшло, значить вона не права. Я розумію, що коли податковий інспектор, ну, він якось, напевно, викликає більше довіри, ніж я, податковий консультант, який сюди приїхав і є іммігрантом. Тому просто я звертаю вашу увагу, що ви можете сумніватися, можете вважати, що це не так, але це так, я відповідаю за свої слова. І отже, не підлягаю оподаткуванню за закон про податок на спадщину і дарування, і люди часто отримують відповідь, не оподатковуються і щасливі. Але ми йдемо в закон про ПІТ і читаємо закон про ПІТ. І там є фраза, що звільняється від ПІТ те, що оподатковується податком на спадщину і дарування, тобто звільняється від ПІТ те, що підлягає оподаткуванню податком на спадщину і дарування. Тобто, якщо з твого дарування стягують податок, то ти вже не платиш ПІТ. Але якщо не оподаткували, то ми платимо ПІТ. І в цьому трагедія, що таке дарування оподатковується. Далі воно за ПІТ іде в рядок інші джерела, і ми потрапляємо на шкалу 12-32%. Так само, як і з найманої роботи, сплачується заробітна плата. Доходи до 120 тисяч злотих оподатковуються за ставкою 12% ПІТ, понад 32%. І дуже часто буває, що люди працюють, заробляють зарплату, ліміту 120 тисяч вони вже використали і ще отримують дарування, і це дарування все піде під 32%.
1: Це дарення все пойде під 32%.
2: Більше доведеться заплатити.
1: Ну, це дуже багато, якщо люди везуть, якщо їм подарили.
0: Коли люди везуть великі суми, наприклад, якщо їм подарували 100 тисяч євро і декларують це як дарування, у них потенційно вся ця сума може потрапити під оподаткування за ставкою 32%. Це дуже великий податок. І люди, особливо білоруси та українці, часто не розуміють, як таке може бути, адже в наших країнах дарування від близького родича зазвичай звільняється від оподаткування. У Польщі так.

0: Також передбачене таке звільнення, але за умови дотримання певних вимог, зокрема для громадян Польщі або осіб зі сталим побутом. Але якщо людина має тимчасовий дозвіл на проживання, якщо українці перебувають під статусом УКР, мають охорони часово, або якщо хтось уже отримав карту ЦУКР, а зараз заяви на неї вже приймають, то це все ще не сталий побут. І в такому випадку не можна застосовувати закон про податок на спадщину та дарування. І таке дарування потрапляє під ПІТ. Я розповім про кілька варіантів, як зробити так, щоб це не оподатковувалося ПІТ.
1: От як ваша ситуація, ви задали вопрос.
0: Тобто можна, у нього сталий побут, а в дружини тимчасовий, мати – це його мати. Правильно я розумію? Добре, що це його мати, тому що це ступінь спорідненості. Нульова група. Тому для нас це важливо. Мати повинна приїхати, привезти з України готівку до Польщі, покласти її на свій рахунок у банку.
2: Тобто вона має відкрити в Польщі рахунок?
1: Щоб було даріння без налом.
0: Щоб це було безготівкове дарування. Якщо вона відкриває рахунок, переказує гроші синові безготівково, а в призначенні платежу вказує дарування синові або для сина, тоді це буде звільнено від оподаткування, тому що син має сталий побут. На нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування, за умови, що це було безготівкове дарування. Він має протягом 6 місяців подати декларацію за формою СДЗ-2, відповідно до закону про податок на спадщину та дарування. У такому разі від оподаткування буде звільнена вся сума, незалежно від її розміру, тому що це нульова група, близький ступінь спорідненості, а також сталий побут. Якби його мати, наприклад, дарувала гроші невістці, це вже була б не нульова, а перша група. У невістки немає сталого побуту, у дарувальниці також немає сталого побуту, і в такому випадку все це потрапить під ПІТ. Тому тут важливо, хто кому дарує, у який спосіб і який у кого статус легалізації перебування.
2: Ну і навпаки, якщо в неї мама і сталий побут, і в нього інша зворотня ситуація.
1: І от тут є така ситуація, як це можна обійти?
0: Як це можна обійти? Припустімо, що в обох був би тимчасовий дозвіл на проживання, або, наприклад, потрібно, щоб свекруха подарувала невістці гроші, чи була якась інша подібна ситуація. До речі, тут уже поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. Важливо, щоб сталий побут або громадянство мала будь-яка зі сторін, або дарувальник, або одержувач. Так передбачено законом. Тому тут це може спрацювати у будь-який бік. Але є цікавий момент. Якщо люди мають тимчасовий дозвіл на проживання, а гроші все-таки потрібно отримати, не оформлюйте це як дарування. Оформіть як позику. Договір також може бути укладений в довільній формі. Якщо позику надає близький родич, вона сама по собі не оподатковується, доки ця позика не буде повернута. У договорі прописується термін повернення позики. Наприклад, 3 роки, 5 років, як хочете. І в законі про ПІТ є такий момент. Від оподаткування ПІТ звільняється прощення позики між близькими родичами. Тобто згодом просто укладається письмова угода про звільнення від боргу. Так зване прощення боргу між близькими родичами. Потрібно організувати відповідне листування. Наприклад, мама каже, поверни мені, будь ласка, борг. Невістка відповідає, вибачте, я не можу його повернути, пробачте мені цей борг. Потрібно показати і підтвердити, що прощення боргу справді відбулося. І такі прощені суми не оподатковуються ПІТ і не зазначаються у декларації. Ось такий варіант існує.
2: Добре, якщо є майнова роздільність, ті гроші віддати, бо ж кредит сплачує не першої стадії родичка, так? Тобто сплачує дружина, який не можна було подарувати. Як тепер з цим бути? Покласти на рахунок її і дарувати? Це ніби сім'я, але майнова роздільність. Знову виникають питання.
0: Якщо є можливість, об'єднуйтеся. Банки зазвичай не прописують заборону на подальшу об'єднання. Можна об'єднати рахунки і тоді в подружжя в Польщі, якщо тут немає роздільного майна, гроші є спільними. Тобто просто дружина може переказувати гроші чоловікові, а чоловік – дружині. Кредит має погашати зі свого рахунку той, на кого оформлена іпотека. Тобто вона може просто переказати йому гроші або він їй без оподаткування. Якщо такої можливості немає, тобто об'єднати рахунки неможливо, тоді оформлювати це як дарування від дружини чоловікові. Це нульова група. У чоловіка, наприклад, є сталий побут. Він подає декларацію, як я розповідала у випадку з матір'ю, і звільняє такий дохід від оподаткування, незалежно від ліміту, тому що він має сталий побут, і на нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. А дарування відбулося без оподаткування від близького родича, тобто від дружини.
1: На близький родичник.
0: В принципі, ми роз'яснюємо такі питання, надаємо бухгалтерські та юридичні послуги, займаємося реєстрацією компанії і таке інше. Сайт b3finance.com, тож запрошую із задоволенням і ще зустрінуся із вами, аби обговорити якісь актуальні та наболілі питання.
1: Це питання наболівши.
2: Це важлива інформація, бо питань, напевно,

0: Ну, я так розумію, в слухачів є багато, не все я встиг запитати, і в кожного своя індивідуальна ситуація, можна, звісно, сподіваюся, і на наших ефірах люди щось почують, почерпнуть, але і зможуть поспілкуватися з фахівцями. Тетяна Гайнкова була гостею нашої студії, податкова консультантка, а ви слухали програму «Теми дня», мене звуть Володимир Гарматюк, я дякую за увагу, почуємось, дякую.
1: Всім до свидання.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 минула у польській столиці. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Сьогодні вас вітають ведуча Христина Срібняк, звукорежисер Михайло Чайковський, і долучатимуться до нас автори рубрик та програм. Одразу ж після випуску новин, які представляє Анна Львова, зустрінемося на рубриці «Культурний калейдоскоп». Запрошу вас до Любліна на книжковий ярмарок. Після цього у світі IT Мирослав Трофимук розповідатиме, як виникає залежність від гаджетів і соціальних мереж, як вчасно помітити це та знизити рівень впливу на життєдіяльність. На перехрестя події поглядів запросять Олексій Бурлаков і Олександр Савицький. Зокрема, Олексій Бурлаков із військовим експертом буде обговорювати удари Росії по мостах та електростанціях в Україні та нові протибункерні бомби, які вона застосовує в Україні. Ну, перспективу мирних переговорів та оцінку суспільного політичної ситуації в Україні даватиме Олександр Савицький. Після цього дві авторські програми – це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Володимир Гарматюк обговорюватиме можливості Балтійського моря для енергетики та майбутнє європейського ринку газу та скрапленого газу. А Яна Стемпнєвич запросить нас на прогулянку Варшавою із гідом Оксаною Чалою, яка пропонує відкривати для себе Польщу українською мовою. Тож залишайтеся разом з нами, а вже час на випуск новини, представляє їх Анна Львова.
2: Німеччина передасть Україні військову допомогу на понад 1 мільярд євро. Прем'єр Латвії готовий формувати новий уряд. У Нью-Йорку відбувся 89-й парад Пулавського. Німеччина оголосила про новий масштабний пакет військової допомоги Україні. Берлін профінансує виробництво дронів, постачання далекобійної зброї та супутникового обладнання. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, прибув до Києва та оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. За словами Мерца, кошти спрямують, зокрема, на спільне виробництво безпілотників, здатних протидіяти ударним дронам, а також на озброєння великої дальності та супутникові технології. Україна найближчими тижнями потребує всієї нашої підтримки, заявив канцлер Німеччини. Він також наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, житлових будинках та об'єктах теплопостачання. За словами Мерца, якщо російську військову машину не зупинити, згодом вона може становити загрозу для інших європейських країн. До Києва Мерц прибув разом із міністеркою економіки Німеччини та представниками 10 німецьких компаній оборонного та енергетичного секторів. У столиці Німеччини канцлер також планує зустріч із

0: президентом України Володимиром Зеленським. Окремо Німеччина виділить 350 мільйонів євро на ремонт та відновлення зруйнованих українських електростанцій, повідомляє ДПА. Водночас у Києві триває ліквідація наслідків російських атак. Російські війська знову завдали удару по північному мосту через Дніпро. За словами мера Києва Віталія Кличка, пошкоджено дорожнє покриття. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. Очолювальний Андрісом Кулбергсом об'єднаний список лідирує на парламентських виборах у Латвії. Прем'єр заявив, що готовий формувати новий уряд, але лише із партіями, які підтримують масштабні реформи та відновлювальну бюджетну політику. Прем'єр-міністр Латвії заявив про готовність розпочати перемовини щодо формування нової рядової коаліції після перемоги його об'єднаного списку на парламентських виборах. За його словами, результати голосувань свідчать, що виборці усвідомлюють необхідність змін у країні. Він вважає, що попередній підхід більше не працює, а новому уряду доведеться ухвалювати непопулярні рішення. Якщо мені довірять формування нового уряду, до коаліції зможуть увійти лише ті партії, які готові домовитися про серйозні реформи, зменшення марнотратства та фіскально відповідальну політику, заявив він. Прем'єр також розкритикував передвиборчі обіцянки партії, які потребують значного державного фінансування. За його словами, деякі політичні сили обіцяли виборцям витратити мільярди євро, однак не пояснювали, звідки мають надійти ці кошти. Він також зазначив, що під час формування коаліції перевагу можуть отримати партії, які не давали фіскально нереалістичних обіцянок. Водночас політикам, які обіцяли складні для реалізації ініціативи, може бути важко працювати в уряді, оскільки їм доведеться пояснювати виборцям відмову від частини своїх передвиборчих зобов'язань. Водночас він підтвердив, що його позиція щодо суверенної влади та партії «Латвія на першому місці» не змінилася. Він і надалі не розглядає їх як бажаних партнерів по коаліції. Щодо потенційної співпраці з національним об'єднанням та новою єдністю, прем'єр не став робити прогнозів. Він наголосив, що спочатку необхідно дочекатися остаточних результатів виборів та перемовин із президентом. За попередніми даними, об'єднаний список отримує 35,2% голосів і 42 місця у парламенті. Загалом 5-відсотковий прохідний бар'єр долають 6 політичних сил. Кулбергс, який займає жорстку позицію щодо Російської Федерації та підтримує Україну, за попередніми результатами має можливість продовжити роботу на посаді прем'єр-міністра країни. Тисячі представників польської громади вийшли на вулиці Манхеттена, щоб відзначити польську спадщину та вшанувати генерала Казимира Пулавського, героя польсько-американської історії. П'ята авеню у Нью-Йорку знову заповнилася біло-червоними прапорами. Місто 89-й раз пройшов парад Пулавського. У ньому взяли участь представники польської діаспори з Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Коннектикуту, Пенсильванії та сусідніх регіонів. Під час урочистої меси єпископ-помічник бруклінської дієцезії Вітольд Модзелевський наголосив, що цьогорічний парад має особливе значення, оскільки поєднується із відзначенням 250-річчя Незалежності Сполучених Штатів. Під час заходу згадували генерала Казимира Пулавського, який загинув у жовтні 1779 року, воюючи за незалежність США. Ми віддаємо шану бригадному генералу Казимиру Пулавському, який віддав життя за американську незалежність у жовтні 1779 року. Він не дожив до світу, який допоміг створити. Прибув на ці береги як чужинець і вигнанець, залишивши після себе спадщину мужності та самопожертви, про яку США ніколи не забували. Парад Пулавського є одним із найважливіших заходів польської діаспори у США. Від 1937 року першу неділю жовтня поляки та американці польського походження проходять П'ятою авеню, демонструючи свою прихильність до польської історії, культури та традицій.
1: Випуск новин представила Анна Лівмова, і вона повернеться до нашої студії ще рівно о 20:00. Ну, а більше інформації знайдете на сайті potrina.w.polskeradio.pl/kosa-ryska.ua. Зараз же запрошую вас на рубрику «Культурний калейдоскоп». У минулі вихідні Люблін претендував на звання літературної столиці Польщі, адже одночасно там відбувалося дві події – Люблін – місто літератури і Люблінський книжковий ярмарок. Упродовж трьох днів у виставковому центрі Таргі Люблін зустрічалися письменники, видавці та читачі, а місто літератури зосередилося на зустрічах і дискусіях з авторами і поруч із великими польськими видавництвами на ярмарку. ярмарку, наприклад, можна було знайти невеликі незалежні офіційні книжки про сам Люблін і Люблінщину, переклади української літератури, іноземні видання, комікси та літературу для дітей.

0: А ще можна було безпосередньо біля стенду поговорити із видавцями. Отже, цьогорічний ярмарок був другим у нинішньому форматі. За масштабом його, звісно, складно порівнювати із тими, що відбувається хоча б у Варшаві чи Кракові, але водночас у такої камерної атмосфери, безумовно, є свої переваги. Адже там багато простору, менша кількість людей, менша кількість видавництв, що, зокрема, дає читачам можливість більше детально розглянути асортимент, нікуди не поспішати, ну і, як я вже згадувала, безпосередньо поспілкуватися із видавцями. Отже, один із таких прикладів, коли можна було поговорити з видавцями, це видавництво і журнал «Континенти». Сам журнал з'явився ще у 1964 році і виходив до 1989. А у 2012 році був відроджений. І сьогодні навколо нього працює видавництво, яке спеціалізується на пригодницькій літературі про різні частини світу, розповів його власник і головний редактор Даріуш Федор. За його словами, аудиторія видавництва – це люди, які вже знають, чого чекати від нього.
1: Чуємося зобов'язані до того, щоб допомагати людям зрозуміти світ.
2: Ми відчуваємо обов'язок допомагати людям розуміти світ. Тому на наших полицях можна знайти книжки таких видатних авторів, як Ришард Капустінський. Ми видаємо його раніше непубліковані репортажі з Індії, Афганістану, Японії, Латинської Америки та Африки. Маємо Редьярда Кіплінга і не лише книгу «Джунглів» у новому, оновленому виданні. Вперше у Польщі з ілюстраціями його батька Джона Локвуда Кіплінга, а також його репортажі з Японії, Америки та знаку освітньої подорожі. Маємо Нансена, надзвичайну книжку, вперше опубліковану в Польщі, повний запис його експедиції. Це була надзвичайна арктична експедиція на кораблі «Фрам». Без жодних скорочень, зате з фотографіями, зробленими під час цієї експедиції. Це перші в історії людства фотографії з цього регіону. А ще казки. Передусім вони, які є справді чудовими. Японські казки з прекрасними ілюстраціями 17-го, 18-го та 19-го століть. Китайські казки також чудово ілюстровані. Китайська класика. Індійські казки зібрані в селах Пенджабу на межі 19-го і 20-го століть. У нас справді надзвичайні речі, а передусім квартальник «Континенти». Тобто подорож навколо світу з найкращими польськими провідниками. У тому сенсі, що це провідники, письменники, репортери, мандрівники, які знають світ і розуміють його. І вміють красиво про нього розповідати.
1: Репортери, подорожниці, які знають світ, його розуміють і потрафять пікно тим оповідати.
0: Головною книжкою цього року Даріуш Федор називає «Повний щоденник Фрітьофа Нансена серед ночі і криги. Записи норвезької полярної експедиції 1893-96 років. Перший том має 660 сторінок і десятки фотографій та рисунків, а другий том видавець анонсував саме на Люблінському ярмарку.
1: Це найважніша наша книжка, яку видаємо в тому році.
2: Це найважливіша книжка, яку ми видали цьогоріч, намагаючись в жодному місці не відходити від оригіналу. Передусім, тут немає жодних скорочень. Це повний запис, повний щоденник цієї експедиції. По-друге, є примітки, які пояснюють географічний та історичний контекст. Але передусім, абсолютно унікальна річ – це фотографії з цієї експедиції, переважно зроблені самим Нансеном. Це перші в історії людства фотографії з цього регіону, адже до Нансена там ніхто не бував, а тим більше з фотоапаратом. Тож із погляду пізнання світу ця книжка – це справжня сенсація. Вона викликає значний інтерес.
1: Абсолютну ревелацію.
0: Окреме місце на ярмарку посідала українська література. Люблінські верштати культури вже кілька років видають українських авторів польською мовою, від есеїстики Олександра Бойченка до поезії Василя Слабчука. А у 2024 році інституція започаткувала трирічний проєкт перекладу 16 українських книжок. Частина із них виходить двомовними виданнями. Януш Вашкевич із верштатів культури пояснює, чому видавництво намагається показувати різні українські літератури. Літературні голоси.
3: Видає нам, що ми репрезентантів абсолютно найважніших.
2: Нам здається, що ми представляємо найважливіші літературні течії сучасної України. У нас є такі письменники, як Таня Малярчук чи Сергій Жадан, але є також Василь Слабчук, є Олександр Бойченко. Це і поезія, і драматургія, і коротка проза, і есеїстика. Ми хотіли ще більше урізноманітнити нашу пропозицію, звідси і виникла ідея репортажу Софії Яблонської. Ця молода українка майже 100 років тому виїхала до Франції і розпочала свою подорож світом. Книжка доповнена.

0: задоволена збіркою фотографій. А фотографії, особливо старі, завжди приваблюють і викликають великий інтерес. Безперечно, Жадан сьогодні є дуже знаковою постаттю, його найбільше впізнають у Польщі. Але одна з наших амбіцій – дати місце і можливість проявитися, показати польському читачеві молодих, невідомих або маловідомих митців, письменників і письменниць. І оскільки ми не маємо комерційного характеру, то можемо взяти на себе цю працю. Водночас такі імена, як Жадан, звичайно, допомагають нам загалом популяризувати Україну та зацікавлювати нею потенційних читачів.
1: Україну потенціальних читальників.
2: Ще одне локальне видавництво на ярмарку – Вроцлавська Альматеа. Вона спеціалізується на перекладачах чеської та румунської літератури, а також видає книжки молдовських авторів та інші історичні праці про Румунію. Засновниця Людмила Коза говорить, що саме література інших країн дає можливість побачити знайомий світ трохи під іншим кутом.
0: Чотири наші романи, звісно, у різні роки, потрапляли до фінальної сімки літературної премії Центральної Європи «Ангелус». Також чеськомовний переклад книжки Корфіна Петра Ракоша, перекладачка Ольга Чернікова, була у фіналі. Увійшла до п'ятірки фіналістів перекладацької премії. Ми видаємо і сучасні романи, і книжки, у яких на тлі історії показані фрагменти історії інших народів, які частково нам знайомі, а частково, можливо, ми знаємо не все так детально. Тому варто дізнаватися, варто читати письменників з інших країн. Це світ, який водночас нам близький, але й відрізняється від нашого. І, мабуть, саме це найбільше особисто мене приваблює в цій літературі. Серед планів на видавання цього року маємо книжку Алекса Сферука. Автор у 12 років емігрував з України до Чехії, а ця книжка «Європейка» – це розповідь його бабусі про першу половину ХХ століття в Україні. Це також дуже цікаво, адже книжка показує нам ту частину історії, яку, можливо, ми знаємо, але, як я вже казала, не зовсім.
2: Одним із важливих акцентів Люблінського ярмарку були локальні видавництва, які, звісно, не завжди можна побачити на ярмарках в інших містах. Ну і традиційно багато було літератури для дітей. Зокрема, хлопчик на ім'я Куба, з яким я поспілкувалася, щойно сфотографувався з Ґжегожем Каздепком, своїм улюбленим письменником, і розповів, за що любить його книжки.
0: Його книжки смішні, іноді фантастичні, іноді ні. Іноді чогось вчать, а іноді й не вчать. Вони різні, їх багато і читаються дуже добре, приємно. Ще одним моїм улюбленим письменником є Анджей Малєчко, але його тут сьогодні не було. А ще хотілося би більше частин детектива Позитивки, бо він теж класний. І Куба і Буба теж може бути більше частин. І щоб вони були старші.
3: І теж Куба і Буба може бути більше частин, такі як сам старші.
2: Загалом варто відзначити, що черга до Ґжегожа Каздепки не закінчувалася упродовж того дня, коли я побувала на Люблінському ярмарку. Поспілкуватися, на жаль, із таким популярним автором мені не вдалося. Проте у цій черзі можна було побачити не лише дітей, але і дорослих. І, зокрема, хотів зустрітися із своїм улюбленим письменником, мій співрозмовник Кацпер.
0: Я нетерпляче чекаю на момент, коли зможу підписати книжки Ґжегожа Каздепки, адже читаю їх ще з дитинства. Вважаю його дуже талановитим письменником. Варто також згадати, що я вивчаю педагогіку. Можливо, колись я працюватиму з дітьми в школі. У мене є його книжки. До речі, детектив Позитивка входить до списку обов'язкової літератури, оскільки його твори дозволяють розвивати уяву, розширювати світогляд, а також відкривати нові горизонти. Це справді, я вважаю, що література – це вікно у світ. Простіше кажучи, я люблю відкривати нові перспективи і горизонти, розширювати їх. І вірю, що саме література дає нам таку можливість. Мені дуже подобаються історичні романи, а також література для підлітків і молоді.
4: Багато люблю повісті історичні, але теж літературу молодіжову.
2: Варто зауважити, що разом із широким вибором літератури для дітей також працювала і зона родинного читання, де разом можна було не тільки прочитати, але і створити

0: власні розповіді та історії. Ну і також варто зауважити, що попри камерність заходу, на Люблінському ярмарку працювало аж 3 сцени. Упродовж 3 днів там виступило понад 40 авторів, зокрема, серед них і Томаш Шершень, із яким ми представимо вам розмову у наших найближчих програмах. А це була рубрика «Культурний калейдоскоп». Наша україномовна програма триває, продовжує її рубрика «У світі IT», яку представить Мирослав Трофимук.
1: Покоління Z стало першим, яке від дитинства дорослішало зі смартфоном у кишені. Пристроєм, який постійно відволікає нас від реального світу і переносить у нескінченний потік цифрових стимулів. Що насправді відбувається в нашому мозку, коли ми машинально тягнемося до телефону і починаємо скролити? Чи можна говорити про залежність від смартфона і чому так важко зупинитися? У цьому матеріалі разом із публіцистом і аналітиком трендів Кшиштофом Карнесом та нейронауковцем, керівником лабораторії поведінкових методів Інституту Нецько-Польської академії наук доктором Павлом Богушевським розбираємося, як сучасні технології впливають на нашу психіку, увагу та щоденні рішення. Чому нам дедалі складніше зосередитися, прочитати новий довгий текст або просто побути без чергової дози стимулів, і якою може бути ціна життя в режимі постійної цифрової стимуляції? Це матеріал із першого каналу Польського радіо. Ведуча читає уривок, який звучить так. Одна маленька хімічна молекула заволоділа колективною уявою. Вона також керує нервовою системою, а розуміння її впливу на наші рішення є ключовим для захисту автономії людського розуму. Як допамін став біохімічним повідцем, на якому великий бізнес веде дедалі більше з нас, наче лунатиків? Говорить пан доктор Павел Богушевський.
2: Я трохи jestem bardziej sceptyczny co do samej dopaminy,
0: ponieważ... Я трохи скептичніше ставлюся до самої допамінової складової, тому що те, що загалом можна назвати поведінковою залежністю від технології, зокрема від смартфона чи соціальних мереж, є значно складнішим явищем. Тобто допамін справді є таким, можна сказати, медійним центром, навколо якого все це об'єднується, і тому його можна використати як певний своєрідний слоган, але сам нейронний механізм набагато глибший.
2: Але сам механізм нейрональний є глибокий.
1: Продовжує Кшиштоф Карнас.
3: Видаємо, що не тільки на квестії техніки повинні...
0: Мені здається, що ми маємо звертати увагу не лише на технології, тому що тут відбувається своєрідний перетин двох світів. З одного боку, те, що найбільші технологічні корпорації роблять із нашою увагою, а з іншого, те, що робить харчова індустрія, і це два великі напрямки, які сьогодні активно використовують дослідження нейробіологів, як тут уже згадувалося, та біотехнологів, щоб зрозуміти, яким чином люди потрапляють у залежність. І обов'язково йдеться про залежності, які ми зазвичай пов'язуємо із психоактивними речовинами. Наприклад, про цукор, хоча тут теж не зовсім коректно говорити саме про залежність від цукру, тому що радше йдеться про так звану точку блаженства, bliss point. І це дуже цікаве поняття, яке, здається, використовується в харчовій індустрії ще з 1970-х років. Воно описує дуже специфічний, точно відкалібрований баланс цукру, жиру та солі. І дослідження, які проводяться щодо харчових продуктів, що досягають цієї точки блаженства, стосуються того, яка саме комбінація цих 3 компонентів найсильніше впливає на систему винагороди. Тобто на ту еволюційно дуже давню частину мозку, де допаміну найбільше. І я погоджуюся з тим, що допамін виконує в організмі різні функції. Наприклад, він надзвичайно важливий для руху, що також йдеться у тексті для нашої дискусії, мені здається, найважливіше. Важливіше те, що він робить саме у системі винагороди. І те, як ця система винагороди взаємодіє із найновішим надбанням еволюції, префронтальною корою, яка відповідає за наші найбільші людські здібності, планування, управління ризиками, перемогу, прийняття рішень.
3: Планування, зарządzання ризиком,
4: витривання.
1: Зрештою, ми не є кимось надто більшим за тварин. Говориться також про так звану цифрову біомасу, продовжуючи тут контексти орвеліанські. Але насамперед нами керують інстинкти. Чи справді це так? Продовжує доктор Павло Богушевський.
2: Ну, бо зараз помислимо собі так. Якщо попатримося на якісь...
0: Давайте зараз подумаємо ось про що. Якщо ми подивимося на якусь тварину, то насамперед вона має втекти від того, що може з її з'їсти. І тут ми маємо першу головну силу – страх. Це базова негативна емоція, яка задає протилежний напрямок наближенню «тікай» або «тікай».

0: Кай активно або пасивно, наприклад, завмирай. Але з іншого боку, ця тварина повинна мати якусь мету. І цією метою є здобуття ресурсів. А коли ресурси вже здобуті, треба здобути копі-пейст, тобто розмножитися. І саме тут працює система винагороди. Контакти із подразниками, які сигналізують про їжу, хорошу їжу, або ж підвищують наші репродуктивні можливості. Це ті стимули, які наша нервова система винагороджує. Тобто тварина або людина відчуває у цей момент задоволення, і можна сказати, що це система, яка задає нам вісь, до чого тобі потрібно прагнути. Щоправда, я вже сказав, що не в усіх ця система функціонує належним чином. Наприклад, при депресії виникає анхедонія, втрата здатності відчувати задоволення. Це дуже давній первинний механізм, і ми бачимо його вже у дуже примітивних тварин, а можливо, навіть у тих, які взагалі не належать до нашої еволюційної лінії. Якийсь аналог цієї системи повинен працювати, тому що всі ці істоти мають цю базову вісь «тікай або наближайся».
1: Поняж всі ці створення, вони мають ту підставову ось «утікай або ще зближ».
2: Добре, тож як ця схема перекладається на використання цифрових технологій?
1: То багато залежить від того, власне, чи вже ще навчилися.
0: Це дуже залежить від того, чого ми вже навчилися від цього телефона, що він нам дає, і які асоціації з ним сформувалися. Наприклад, якщо людина користується телефонами, постійно отримує на нього погані листи від начальника, повідомлення, які не приносять їй задоволення, а навпаки, шкодять, вона навчиться сприймати саме цей пристрій і комунікацію через нього, як щось негативне. Але проблема якраз у тому, що системи, які через смартфони увійшли в наше життя, наприклад, соціальні мережі, короткі відео, які зараз найбільше критикують як потенційно залежні, це саме ті речі, які мають цю точку блаженства. Мені дуже подобається це поняття. Я розумію, про що йдеться, хоча раніше не знав цього терміна. Тому що саме ці комбінації намагаються досягати цієї точки блаженства. Зробити так, щоб користування певним сервісом давало нам точно потенційно. Потрібну кількість солодкого, солоного, гіркого, тобто правильну комбінацію стимулів, яка нас приваблює, але водночас по-справжньому нас не насичує.
1: Відповідну кількість солодичі, солі, горичі, але одночасно нас не кармі.
2: Krzysztof Karnas dodaje.
3: Chyba najlepiej nakreślić tutaj analogię między hazardem a tym,
0: мабуть, найкраще провести тут аналогію між азартними іграми та тим, як сьогодні влаштовані переважно соціальні мережі, коли ми гортаємо цю стрічку і шукаємо інформацію. Уже давно не йдеться про те, що ми отримуємо лише публікації із аккаунтів, на які самі підписалися, від друзів чи якихось новинних порталів, які ми обрали. Інформацію для нас підбирає алгоритм, який значною мірою побудований за принципом ігрових автоматів у казино. Так, щоб максимально була невизначеність щодо того, що саме ми отримуємо далі. Якщо ймовірність приблизно 50 на 50, чи принесе нам те, що ми побачимо, задоволення, ми витрачаємо значно більше часу на пошуки цієї винагороди. І це дуже добре досліджено. Такі дані використовуються в різних моделях залежності. І тому справа не в тому, що людина просто слабка характером і не може відкласти телефон. Проблема у тому, що накопичення новизни саме по собі дуже сильно нас стимулює. Еволюційно ми винагороджувалися за те, що помічали і відкривали нову інформацію. Але якщо ми опинялися в густих джунглях і помічали щось нове, наприклад, рух у кущах, який міг би ознакою бути хижака чи іншої небезпеки, ті, хто помічав це першими, мали більше шансів вижити. І ось тут ключове. Усі ці механізми, чи то в харчовій індустрії, чи то в технологічній, послабляють наші людські здібності до критичного аналізу. Натомість, підключаючися до найдавніших еволюційних і найпримітивніших механізмів, які змушують нас діяти інтуїтивно, інстинктивно і не замислюватися.
3: Функціонувати інтуїційно, інстинктивно і не мислити.
2: Водночас тут є ще дуже важлива поведінкова складова. Продовжує пан доктор Павел Богушевський. Тобто залежність виникає не стільки від самого задоволення, яке приносить певна дія, скільки від очікування цього задоволення, підготовки до нього, формування певного ритуалу. З часом ця поведінка перетворюється на щось, що ми вже перестаємо контролювати. Саме це переноситься на так звані поведінкові залежності. Наприклад, азартні ігри та інші подібні явища, де вже немає якоїсь конкретної речовини, але формується дуже схожий паттерн поведінки. Звідси виникає це порівняння. Телефон стає своєрідним наркотиком, хоча насправді йдеться про певний вид поведінкової залежності. Але надія є, оскільки не всі так легко узалежнюються.
1: Так як ще люди в даному суспільстві не всі
0: так само, як у певному суспільстві, не всі люди стають залежними від впливу тієї.

0: Тією чи іншої речовини так само це працює і зі смартфонами, надмірним споживанням їжі чи, скажімо, цукри. У суспільстві існує певний спектр реакцій, тому що, на щастя, ми всі відрізняємося одне від одного.
1: Маємо в суспільстві певне спектрум, бо, на щастя, різнимося між собою.
2: Кшиштоф Карнас дає підсумкові вказівки на те, як можемо пробувати розвивати увагу і зменшувати залежність від цифрових технологій.
1: Це квестія, według mnie, уваги. Бо зараз мовимо про нашому...
0: На мою думку, все це значною мірою питання уваги. Якщо говорити про наш мозок, то він є системою, яка призначена для сприйняття стимулів, їхньої обробки та вивчення навколишнього середовища. Як уже згадувалося, це основа для того, щоб зберігати певну інформацію, яка у майбутньому може принести нам задоволення або якусь користь. І для того, щоб розвивати цю здатність у правильному напрямку, ми самі свідомо повинні керувати власною увагою. Тобто бути здатними, наприклад, зосередитися на 2-3 сторінках тексту, прочитати їх від початку до кінця, не відволікатися поглядом кудись у бік і не нудьгувати донестями. А ця здатність поступово зникає. І саме у цьому проблема те, що сьогодні найбільше руйнується цим блискавичним, швидким режимом гортання, особливо різноманітного контенту в соціальних мережах, це наша коротка тривалість концентрації уваги, яку потрібно розвивати.
1: Різного роду медіа спільнотових, то є власне той такий короткий окрес уваги.
2: А знаєте, що гарно впливає на розвиток уваги? Прослуховування радіо. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас на наш сайт potrina.w.polskeradio.pl/kosariska.ua слухати наші подкасти. Зараз вже час на програму «На перехресті подій і поглядів». У ній дві пропозиції від Олексія Бурлакова і Олександра Савицького. Запрошую першого до слова Олексія Бурлакова.
3: На перехресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков, і будемо говорити про важливі дуже речі і про те, що відбувається в Україні, про те, чому раптом росіяни почали приділяти особливу увагу київським мостам, про енергетику, яку намагаються знищити все активніше, і про дуже важливий момент, про нові балістичні ракети, які Росія використовує по Україні. Спитаємо в експерта, для чого саме такі ракети використовуються і в чому їх особливість. Власне, зараз з нами на зв'язку Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Пане Павло, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Давайте почнемо з останнього. Бо ті балістичні, новітні балістичні російські ракети, які так тиражують зараз в медіа, і в російських, і в українських, до слова, наскільки мені відомо, це «Іскандер», але допрацьований «Іскандер». І допрацьований таким чином, тобто саме та модифікація ракети, яка має пробивати бетон і бити під землю. Якщо це так, якщо я правильно зрозумів, то чи це скеровано на бункери якісь в Києві, чи це вже безпосередня підготовка до атаки по метро, в якому приховуються люди?
4: Ну, по-перше, в бетонобойних боєприпасах нічого новітнього немає. Це під час Другої світової війни з'явилися бетонобойні боєприпаси. Їх вперше використовували британці. Це були авіаційні бомби бетонобойні. Смисл доволі простий. Принцип однаковий, що у авіаційної бомби, що у балістичної ракети. В неї вона більш потужний, більш міцний, в неї корпус зроблений із сталі, а не з чугуна, як роблять, наприклад, авіаційні бомби. В ній набагато більший потовщині цей корпус. І саме головне, в неї підривник стоїть не в носі, а він стоїть в хвостовику. Ну, тобто, для чого це робиться? Для того, щоб від першого поштовху він звівся, і коли вже буде в стані спокою цей боєприпас, тоді щоб він підривався. Тобто є такі артилерійські боєприпаси, є бомби, є ракети. Для чого він використовується? Ну, у нас тут знов-таки не секрет, що у нас всі командні пункти, вони вже дуже давно знаходяться під землею, використовуються як старі ще радянських часів бункери, так побудовані і нові бункери. І от росіяни намагаються дістати, пробити по цим бункерам. Крім того, деякі виробництва зброї у нас також знаходяться під землею. Ну, не всі, на жаль, але якась кількість з них точно. І от саме по цим цілям вони намагаються бити. Чи хочуть вони пробити метро для того, щоб знищити? Ну, у нас станції метро, які вони можуть пробити, але більше станцій.

0: Це метро у нас дуже глибоко під землею, і це таким боєприпасом зробити неможливо. Ну так, така ракета може пробити, ну, в самому кращому випадку там 10-15 метрів. А у нас є станції, які знаходяться на набагато більшій глибині. Тому я думаю, що метро точно не є ціллю. Для них ціллю є все ж таки стратегічні об'єкти.
1: Тоді до стратегічних об'єктів і перейдемо. Я не пригадую, це здавалося б логічним бити по мостам через Дніпро. Але в 22-му році, в 23-му році я такого не пам'ятаю. Яка тут може бути ціль і чому саме зараз?
0: Ну, по-перше, по мостам вони били, але ці удари були на периферії. Це були удари не в місті Київ. В місті Київ, на моїй пам'яті, по мостам вони не били. Чому вони по ним б'ють? Тому що в місті Київ, ну, офіційна цифра, 3 мільйона, точні цифри, ніхто не знає, скільки проживає. Моя особиста думка, десь приблизно 3,5-4 мільйона, реальна цифра. І по різним повідомленням, по різним оцінкам, від півмільйона до 700 тисяч людей кожного дня пересікають річку Дніпро. Ну, тобто, це метро, це особисті автомобілі, це там автобуси і інший там транспорт, який перевозить людей. І якщо цей пасажиропотік зупинить, для Києва це означає, в першу чергу, економічний колапс. Тобто, люди не зможуть добратися на роботу, далеко не всі люди можуть працювати віддалено, не всі у нас працюють програмістами, там, айтішниками і так далі. І це буде, ну, доволі серйозний, доволі потужний удар по економіці міста Київ. Крім того, це буде дуже сильний удар суто психологічний. Ну, тобто, люди, хтось втратить роботу, ну, якщо це надовго затягнеться. Якщо, ну, питання, чи зможуть вони зруйнувати мости. Тим же вони б'ють наразі по мостам реактивними шахедами. Реактивним шахедом абсолютно реально влучить в опору, абсолютно реально влучить в перекриття, в проліт мосту. Да? Але чи можуть вони його зруйнувати? Я можу згадати, наприклад, як Україна била ракетами GMLRS, HIMARS, била по Антонівському мосту. Я не пам'ятаю, скільки тоді ракет влучило, ну точно більше десятка. І міст все одно функціонував. І, ну, я до чого це кажу, бо ракета GMLRS, вона несе 30 кілограм вибухівки, це можна порівняти приблизно з боєголовкою, яка стоїть на реактивному шахеді. Тобто, ну, більше це психологічний ефект, ніж реальна загроза для існування цього мосту. Теоретично, дуже теоретично, можна зруйнувати перекриття, але його відносно просто можна відновити. Опору мосту, якщо навіть боєголовка буде вагою 1 тонна, і якщо ця боєголовка вибухне або прямо по опорі прилетить, або поруч з нею вибухне, ну, теоретично вона може розбити бетон, але точно ця опора устоїть. Чому так? Тому що мости, вони проєктуються з точки зору ледохода, коли величезна вага цього льоду тисне на опору. З точки зору можливого, ну, якийсь там корабель може втратити керування і може врізатись в цю опору. Тому опора вистоїть при, ну, будь-яких ситуаціях. Але вони намагаються бити по цим опорам, намагаються бити по цим проєктам, і це більше психологічний тиск, і це більше задача їхня зупинити пересування цього мосту, ніж зруйнувати міст як таковий.
1: Чи бачите ви системність взагалі в цих діях? Чи бачите ви, що вона до чогось веде? Ну, я розумію, що системність – це, в принципі, там позбавити Київ статусу міста, в якому живуть люди, можливо, вдарити по економіці, але системність, я тут маю на увазі, що до чогось це йде, до якоїсь точки. Тобто, чого вони хочуть, грубо кажучи.
0: Ну, по-перше, системність я бачу. Вони почали спочатку, ну, це ви так, мова айтішників, заспамили місто Київ дронами. Тобто, в робочий час майже постійно лунає повітряна тривога. Це означає, що багато, ну, пожежно-небезпечних підприємств, промислових, індустріальних компаній, вони зупиняють під цей момент своє виробництво. Ну, і навіть там у нас лунала оцінка наших можновладців, що за 1 годину повітряної тривоги українська економіка втрачає 45 мільйонів доларів. Колосальна сума. З огляду на те, що у нас повітряна тривога, ну, в день, ну, майже постійно лунає. І зараз вони хочуть за допомогою цього інструмента, який у них є, поки ми не вибудували нашу систему ППО, щоб ми збивали там 95-100% цих дронів, зараз ми збиваємо порядка 80-90. До 90 вже наближаємося. А треба підсилити, тобто зробити, щоб було десь 95-100%, тоді ми ці атаки, ну, вони стануть для нас відносно легко, ми їх зможемо переносити. І вони намагаються заспамити нашу економіку. Вони хочуть зупинити рух через мости. Вони хочуть спричинити психологічний тиск на наше населення. У нас, ну, вже, скажімо так, якщо наші окремі політики вже прогнулися, да, там, ну, Європейська солідарність вже там каже, що треба проводити, капітулювати, треба там іти на перемовини з росіянами там і так далі. І, ну, це люди ж, да, політики, вони ж, ну, мають якесь там холодне серце, там, розум і так далі. То серед простих людей також таке, я вже споглядаю, що там треба якось договарюватися і так далі. Я більш ніж впевнений, що найближчим часом систему ППО добудують, а ми отримаємо нові засоби, Це будуть там дрони, перехоплювачі, які здатні збивати ці шахеди, і ситуація значно виправиться.

0: виправиться. Це останеться протягом декількох місяців. Я більш ніж в цьому впевнений. Тому що на початку застосування реактивних шахедів ми бачили процент збиття 60%, зараз він вже 80-85%. Я більш ніж впевнений, що ми дотягнемо там до 95%, може до 100% протягом декількох місяців.
1: Але я так розумію, що цей рух, він, як ледь не постійний, в постійному розвитку знаходиться.

0: то потім, коли
1: Ну,
0: знайдемо.
1: я з вами погоджуюсь, так. Тобто у нас з'являється наш якийсь інструмент, ми можемо згадати, Middle Strike український з'явився. Ми зараз вносимо логістику ворога на відстані до 200 кілометрів до державного кордону практично, там, де працює Starlink, там, де працює зв'язок, який забезпечує роботу цих наших дронів. Ворог купив велику кількість реактивних двигунів в Китаї, законтрактував, зробив порядки. Ну, моя оцінка, до 10 тисяч цих шахедів у них реактивних є. Вони зараз уже запустили порядка 8 тисяч. Зеленський давав коментар приблизно пару тижнів тому і казав, називав цифру 7700 з початку календарного року. Я думаю, що до 10 тисяч вони абсолютно реально можуть виробляти. Далі стоїть питання, як нам це зупинити. Ну, тобто, міжнародний тиск, мені здається, дуже гарним інструментом, щоб тиснути на Китай, щоб вони не продавали цей реактивний двигуни. Ну і от до чого це все йде? Ворог хоче зупинити нашу економіку. І от ми знаходимося зараз в цій війні на виснаження. У нас з'являється який інструмент, ми просуваємося. У ворога з'являється якийсь інструмент, ворог просувається в цій війні на виснаження. Але в цей самий момент фронт рухається в бік Москви, грубо кажучи. Да? Тобто ворог не може на фронті нічого зробити. Всі ці інструменти, які у нього з'являються, той самий реактивний шахет, він не зупинив ніяк постачання на фронт. Він не зупинив просування української армії на фронті. Операція Вівальді, Олександрівська операція, все це відбувалося під час, коли ворог активно працював з цими реактивними шахедами. Вони змогли зруйнувати український ВПК. Ну, от сьогодні вночі палає черговий НПЗ в місті Москва. Там, як він там забув, московський, щось там назва висловила з голови цього НПЗ. Тобто ми продовжуємо по Москві. Що буде далі, важко сказати. Можливо, у нас з'явиться якісь більш потужні інструменти, ми просунемося в цих ударах по тилу росіян. Можливо, у них. Але саме головне те, що це не дає якоїсь суттєвої переваги росіянам, ця поточна ситуація. Да, в економіці у нас діла не дуже добре, але з точки зору військової це ситуацію ніяк не змінює.
0: Але все одно цікаво, і враження складається таке, що обидві сторони розвивають лише наступальний напрямок. Оборону ніхто не розвиває, хоча здається, що оборона зараз почне працювати на гроші. Ну, точніше, не почне працювати на гроші, а оборона працює на гроші. То мені цікаво, чи є дійсно потенціал до зими знайти протидію реактивним шахедам, новим цим іскандерам на 800, якщо вони вже є дійсно.
1: Ну, дивіться, ми не розвиваємо тил, тут я з вами не погоджуюся. Ну, по-перше, от ми отримали останнім часом партію ракет для NASAMS. Ми домовились з Бельгією позачергово отримати 3 F-16. Ми ведемо перемовини, як пришвидшити ремонт українських F-16. Що, ну, ремонт літаків – це проблема не тільки України. Можете почитати про F-35 німецькі, які там не здатні там злітати там, і так далі, яких запчастин не вистачає і тому подібне. Це велика проблема логістична всіх зараз. Ми у Сполучених Штатах Америки купили на 2,5 мільярда доларів засоби, в першу чергу, ППО. І ми купуємо те, що може вирішити цю проблему. Ну, там, наприклад, в цьому списку на 2,5 мільярда так звані clone missiles для системи С-300. Ну, у нас є велика кількість пускових для С-300, але ракети ми вже давно відстріляли. І зараз на американських виробництвах роблять ракети, які зовнішньо і по всім характеристикам так і такі, які ракети С-300, їх можна запускати з цих самих пускових. І це вирішує нашу проблему. Проблему далекобійного ППО, тобто збиття реактивних шахедів, збиття крилатих ракет на великих відстанях. 60 плюс кілометрів. Там, я думаю, там теоретично може бути 150, може навіть і 200. Тому те, що ми нічого не робимо для оборони, ну це неправда. Розвиваються вже, є декілька різних моделей дронів-перехоплювачів, які здатні збивати реактивні шахеди. Тому з цією думкою я не погоджуюсь, робота ведеться, робота доволі серйозна, але, ну, на жаль, це все доволі складно з технологічної точки зору. Тут доволі складна логістичний ланцюг, в якому зав'язаний Китай, з якого ми купуємо велику кількість складових для цих дронів. Але те, що робота ведеться, тут я в цьому абсолютно впевнений.
0: Дякую, ви додали трохи оптимізму до бачення майбутньої ситуації, можна сказати. Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта», був з нами на зв'язку, поговорили про нові шахеди, реактивні шахеди, про нову балістику від Росії і про те, куди вона попадає. Дякую вам.

0: Опитування фонду досліджень майбутнього зафіксувало важливі трансформації суспільного сприйняття загальної ситуації в державі. Громадяни оцінили напрям розвитку подій всередині України і відреагували на щоденні економічні виклики. Показники опитування відображають бачення громадян щодо майбутніх дипломатичних процедур та розв'язання соціальних проблем, повідомила керівниця проєктів Фонду досліджень майбутнього Світлана Кушнір.
1: 58,7% опитаних вважають, що ситуація в Україні розвивається, на жаль, у неправильному напрямку. 30,9% однозначно неправильний вибрали варіант, 27,8% скоріше неправильний. Натомість 32,5% респондентів оцінюють напрям розвитку як правильний. 8,6% однозначно правильний, 23,9% скоріше правильний, а 8,8% завагалися з відповіддю і сказали, що їм було важко відповісти. Зокрема, турбують українців хабарництво і корупція у владі – 51%. Зростання цін на продукти харчування – 39,6%. Наслідки бойових дій турбують 29,8% громадян. 26% респондентів обрали варіант низького рівня заробітних плат, а 25,4% сказали, що для них занадто високі ціни на комірне. Ми поставили таке запитання нашим респондентам. Чи підтримуєте ви, чи виступаєте проти проведення мирних перемовин з Росією? Зокрема, 72,2% респондентів скоріше підтримують проведення мирних переговорів з Росією. Проти виступають категорично 20,8% опитаних, не визначилися 7. Ну що ж, констатуємо, що динаміка суспільних настроїв демонструє високий запит на пошук дипломатичних шляхів припинення вогню, тому нашому вищому політичному керівництву потрібно подумати про ці шляхи. Яка позиція ближча у питанні припинення війни? Серед можливих форматів завершення війни 48,5% респондентів обирають компроміси та переговори про перемир'я навіть із територіальними та політичними поступками. 24,6% підтримують тимчасову заморозку по лінії фронту, але без офіційного визнання втрати територій. Тоді як продовження війни до кордонів 1991 року і без компромісів підтримало 18,6% опитаних. Територіальні компроміси заради припинення війни допускають 51,7% громадян. 29,4% сказали однозначно так, це призведе до закінчення війни. 22,3% скоріше так. 41,3% опитаних виступають проти територіальних компромісів. З них розбивка буде така: 20% ні за жодних умов, 20,9% скоріше ні. Ми бачимо, це питання допустимості територіальних втрат розділяє майже навпіл українське суспільство.
0: Оприлюднені показники відображають складні процеси в суспільстві. Більшість громадян прагне пошуку дипломатичних шляхів припинення вогню на фронті, розв'язаної Росією проти України, не спровокованої війни. Водночас дослідження соціологів містять окремий блок питань про безпекові умови. Науковці дослідили ставлення населення до можливих змін в чисельності армії та до конституційного курсу держави. Також у дослідженні проаналізована підготовка населення до осінньо-зимового періоду та сприйняття мобілізаційних процесів. Зокрема, Світлана Кушнір вказала на безпекові червоні лінії, рівень підготовки до зими та соціальне напруження.
1: Чи готові українці відмовитися від закріпленого в Конституції шляху на вступ до Північно-Атлантичного альянсу, тобто фактично до повернення до позаблокового статусу? Для 55,7% українців такий вибір є припустимим. Цілком припустимо обрали варіант 27,3%. Скоріше припустимо обрали варіант 28,4%. 35,2% респондентів відмова від НАТО аж ніяк не є прийнятною. 76,3% респондентів вважають скорочення чи обмеження чисельності ЗСУ на вимогу іншої сторони неприпустимими навіть за умови гарантування безпеки. І лише 16% вважають, що це

Ефір Української служби Польського радіо триває. Зараз ще одна пропозиція в межах програми «На перехресті подій і поглядів» від Олександра Савицького.

0: прийнятною умовою. Наголошу, що цей маркер і є тим самим червоним безпековим, перетин якого суспільство вважає неприпустимим взагалі. Ну і, власне, ми знаємо, що якщо дивитися по стратам суспільства, найбільше українці вірять і довіряють Збройним силам України. Українці приблизно порівно визначилися щодо того, чи можливі вибори під час війни. З перевагою майже 4%, але все ж таки 47,2% наших респондентів вважають, що час зміни влади вже настав. Тоді як 43,5% вважають, що безпекові ризики, треба на них зважати, і впевнені, що це ще не на часі. Повністю чи частково готові до можливих тривалих відключень світла та тепла 56,1 родин. Тоді як 43,2% опитаних оцінюють свою готовність як недостатню. Для 63,4% українців рівень підготовки не змінився. Для 16,5% цього року готовність вони оцінили гірше, ніж минулого року. А ті, хто зробив висновки, мабуть, з попереднього опалювального сезону, обрали варіант, що цього року вони вже підготувалися краще. І це 17,6% респондентів. Констатуємо, що мобілізація залишається одним із чинників соціального напруження. Зокрема, загалом 84,5% респондентів вважають нинішній процес мобілізації призову несправедливим. З них абсолютно несправедливий процес, сказали 59,6%. Повністю справедливим цей процес вважають тільки 2% респондентів.
1: Коментатори дослідження зазначають, що оприлюднені заяви в світовій політиці часто відрізняються від практичного стану підготовки до мирних процедур. Співвідношення між суспільними очікуваннями та реальними можливостями переговорного процесу є відмінними і не збігаються між собою, повідомив керівник проєкту «Інформаційна оборона» Фонду «Відкрита політика» Ігор Жданов.
2: Всі заяви наших політиків, які говорять, що от завтра, післязавтра з'явиться вікно можливості, які лунають в цьому році, з весни цього року, на жаль, вони не підкріплені серйозними політичними економічними обставинами, які б змусили б суспільство говорити про те, що завтра будуть переговори, завтра будуть досягнені якесь перемир'я, якийсь мир. Ці розмови залишаються лише розмовами. Останній раз це було перед Генеральною асамблеєю ООН, коли нам говорили багато експертів. Ось-ось ми проведемо переговори, буде заключений мирний договір. Ця історія підігрівалася і з боку Сполучених Штатів Америки, Трампом, який теж казав, от поїде Зеленський до Москви і все вирішить. Ну, зрозуміло, ніякий Зеленський, президент України, до Москви не буде їхати. Там переговорів точно не буде, якщо ми хочемо серйозно ставитися до цієї історії. Такі переговори, можливо, десь в нейтральних країнах. І підготовча історія вся ця відбувалася взимку і навесні цього року, коли працювали робочі групи. Ці консультації вони підготували технічно, військово-технічне підґрунтя для уже проведення власне мирних переговорів від делегацій, які уповноважені на якісь рішення стосовно політичного рішення цієї проблеми, знаходження компромісів якихось. Як буде моніторинг здійснюватися, як лінія розмежування, як буде обмін полоненими. Залишилося зробити єдиний крок – перейти до змістовного наповнення цих переговорів. На жаль, потім приїхав Мединський, знищив цю всю історію. Насправді, для танго потрібно, ну, принаймні, двоє. Україна готова, її політики готові до переговорів, як показує суспільство, теж хоче переговорів, правда, воно хоче переговорів з певним змістом, а не просто переговорів про капітуляцію. Зрозуміло, про ніяку капітуляцію в українському суспільстві мова й не йде. А йде мова про те, щоб провести переговори, знайти якийсь компроміс. І до компромісу це суспільство готове. А чому ж не досягається мир? Російський диктатор Путін не готовий до проведення мирних переговорів, тому що в Росії не назріли якісь обставини, аби змусили його до миру. Еліти зараз підтримують Путіна, Військові теж сидять тисячі

0: води нижче трави, особливо після того, як практично була реінкарнація 37-го року, і багато сторонників, прихильників Шойгу із його команди опинилися просто за ґратами. Там і генерал-полковники, і генерали армії, заступники міністра оборони, начальники департаменту. Це така показова була розправа, щоб вони не вздумали там бунтувати. Арабський народ Росії, він готовий терпіти будь-які знущання, і голос його нечутний. Опозиції практично немає. Найближчим часом ми не бачимо об'єктивних підстав до проведення мирних переговорів, хоча Україна демонструє свою готовність для цього.
1: Важливим виміром стійкості України в протистоянні агресії російських загарбників залишається внутрішній стан українського суспільства під час тривалого воєнного стану. На загальний емоційний фон населення впливають накопичена втома та проблеми внутрішнього державного управління. Науковці мають свої пояснення причин формування певних прагнень серед населення в умовах тривалих бойових дій, психологічний стан суспільства, чинники внутрішньої напруги та корупційні ризики спричиняють втому від війни в українців. Але від того це не є показником стратегічно визначених настроїв більшості населення, нагадав кандидат історичних наук Олег Пастернак.
2: Соціальна тканина суспільства під час війни перебуває в постійній зміні, в постійній динаміці. Передусім військова стійкість ЗСУ. Психологічна втома в середовищі цивільних. Зовнішньополітична кон'юнктура, яка напряму визначає хід ймовірного мирного процесу. І корупційні скандали. Половина респондентів, 51%, вважає корупцію найбільшою внутрішньою вразливістю і актуальною особисто для себе проблемою. Це навіть вище, ніж наслідки бойових дій. Це говорить про те, що суспільство надчутливе до наших внутрішніх вразливостей. Влада на топ-рівні з цим ризиком не може впоратись. І це, зокрема, корелюється на показників довіри тих політиків, які безпосередньо пов'язані з гучними корупційними справами. Що стосується мирних перемовин, дивіться, само по собі це бажання бачити мир – це здорова і об'єктивна реальність в суспільстві. Тим паче після п'ятирічної кривавої війни. Ці показники корелюються з таким явищем, як психологічна втома суспільства – це певний накопичуваний стан емоційного і когнітивного виснаження, коли занадто довго людина перебуває в хронічному стресі. Дуже часто на побутовому рівні, на рівні життєвому, власне, українцям важко зорієнтуватися у такій постійній динаміці війни. Як вибратися з психологічної втоми? Середньостатистичний українець чітко відповідає, йому хотілося б поставити крапку в цій війні. Тому і 48,5% шукають механізм, як поставити цю крапку. В умовах демократичного суспільства ставитися до подібних цифр доволі спокійно і виважено. Да, є частина українців, для яких важливе поняття територіальної композиції країни. Є частина українців, які дійсно втратили і будуть втрачати, не хотілося б, що більше, але своїх рідних на фронті. І разом з тим їх позиція об'єктивно відображає цей внутрішній стан. Тому я б не сприймав би це якісь лінії позицій, безальтернативних позиційних розколів в суспільстві. Кон'юнктура війни постійно змінюється. Точно ці дані слід прочитати як результати хронічного стресу. Мас, які шукають ймовірний стратегічний вихід з війни через об'єктивні обставини. Тому звідси і територіальні компроміси прийнятні для 51,7% і неприйнятні до біля 20%.
1: Опитування Фонду досліджень майбутнього засвідчило високу стійкість громадян та прагнення до збереження національної безпеки. Опитування відбулося у вересні методом телефонних інтерв'ю з використанням випадкової вибірки мобільних номерів.

0: в ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 20-та. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо. А для вас продовжують працювати звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми: це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стампнєвич. Про це поговоримо вже незабаром, але ще останній на сьогодні випуск новин представляє Анна Львова.
2: Польща підняла в небо винищувачі через російську атаку по Україні. Кіберзлочинці атакують у Польщі. Як не стати жертвою? США готується до нової технологічної гонки. У Польщі оголосили попередження для мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств на тлі російської повітряної атаки по Україні. Польські військові літаки діють у повітряному просторі країни. Урядовий центр безпеки Польщі надіслав мешканцям двох воєводств екстрене попередження через російську атаку на території України. І йдеться в повідомленні наступне. Увага, російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі Польщі діє польська авіація. Очікуйте подальших повідомлень. Попередження отримали жителі районів Люблін та Підкарпатського воєводств. Зокрема, йдеться про Люблін, Хельм, Замостя, Бялоподляську, Рящів, Перемишль, Кросно та прилеглі райони. У польському РЦБ закликали мешканців стежити за подальшими офіційними повідомленнями. Раніше польське командування повідомляло про активізацію військової авіації у зв'язку з російськими ударами по території України. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про створення сил суперінтелекту – спеціальної команди чиновників, яка координуватиме політику Вашингтона у сфері найсучасніших технологій. Очолить нову структуру директор національної розвідки Джей Клейтон. До команди також увійдуть представники Пентагону, Федеральної торгової комісії та інших ключових відомств. Організація буде підпорядковуватися безпосередньо Дональду Трампу та Білому дому. Головне завдання нової структури – це зберегти за США світове лідерство у розвитку суперінтелекту і захистити американські технології і економічні інтереси. Трамп також хоче змінити підхід до самої термінології. Замість традиційного поняття «штучний інтелект» в офіційних документах його адміністрація буде використовувати термін «суперінтелект». Водночас Вашингтон вже стикається з проблемами безпеки, пов'язаними із розвитком ШІ. Федеральна торгова комісія розслідує гучні випадки кіберзламів із використанням моделей OpenAI та інших. Попри те, Трамп виступає проти жорсткого державного регулювання технологій галузі. Він наголошує, що надмірні обмеження можуть послабити позиції США у технологічному суперництві, наприклад, із Китаєм. Таким чином, боротьба за лідерство у сфері штучного інтелекту для Вашингтона дедалі більше стає питанням не лише технологій, але й національної безпеки та глобального впливу. Витік персональних даних може стати початком нової хвилі шахрайських атак. Експерт із кібербезпеки радить не переходити за підозрілими посиланнями та не ухвалювати фінансові рішення поспіхом. Останнім часом жертвами кібератак у Польщі ставали, зокрема, сервіси MyDoctor, NLMed та Vacacje.pl. Викрадені дані злочинці можуть використовувати для подальших шахрайських кампаній. Експерт із кібербезпеки Томаш Турба із сервісу Secura.pl в ефірі Польського радіо 24 попередив, що після витоку

0: Даних шахраї можуть безпосередньо контактувати з постраждалими.
1: То не буде мати значення, о яких пінюшках мовимо.
0: Немає значення, про яку суму йдеться. Головне – це посилання, яке ми отримуємо в смс-повідомленнях або електронному листі. Воно може вести на сторінку, де вас просять ввести всі банківські дані. Або також і фальшиве вікно авторизації. Щойно людина вводить ці дані, злочинці можуть використати їх для своїх махінацій. Зокрема, намагатися отримати доступ до рахунків або здійснювати несанкціоновані платежі.
1: Чи то побрання пінюшків з конта.
0: Томаш Турба також радить заблокувати номер PESEL, не переходити за посиланням, отриманими у підозрілих повідомленнях та увімкнути також і двофакторну ідентифікацію на своїх облікових записах. Експерт наголошує, що навіть якщо шахраї володіють частиною персональних даних людини, це не означає, що вони автоматично отримують доступ до її банківського рахунку. Найважливіше – не допомагати їм самостійно і не переходити за посиланнями або передавати додаткові дані.
2: Слухайте українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський, ведуча Христина Стрібняк. Наша адреса в інтернеті – potrina.polskeradio.pl, kosariska.ua. У цій частині нашої зустрічі пропонуємо вам дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Далі запрошую Володимира.
3: Вітаю слухачів, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Ми продовжуємо знайомити вас із потребами і викликами, які стоять перед Балтійським регіоном у контексті енергетичної трансформації. Країни розвивають офшорну вітроенергетику, будують нові мережі, міждержавні з'єднання і водночас мають забезпечувати стабільне постачання електроенергії і стримувати її вартість. Відмова від російських енергоресурсів додала до цього ще й питання безпеки і захисту критичної інфраструктури. Ну і також змінюється роль природного газу через глобальні потрясіння. Про все це говорили учасники конференції з безпеки Балтійського регіону, про те, як країни регіону планують нарощувати генерацію, чим компенсувати нестабільність відновлюваних джерел і як одночасно забезпечувати енергетичну безпеку і доступну електроенергію. Отже, що відбувається з енергосистемою Балтійського регіону, коли одночасно зростають і виробництво, і споживання електроенергії? Про це говорив Павел Чижак, директор європейської програми «Ембер Клімат». Балтійське море, за його словами, історично було важливим для торгівлі і транспортування нафти і газу, але не для виробництва електроенергії. А тепер ще ситуація змінюється, бо нові потужності переміщуються до узбережжя і безпосередньо в море, каже експерт.
2: Історично більшість електроенергії виробляли на півдні Польщі та Німеччини із вугілля, а на півночі завдяки гідроенергетиці Фінляндії та Швеції. І тепер усе це дуже швидко змінюється, тому що виробництво електроенергії переміщується до узбережжя і навіть у море. І, звісно, завдяки морській вітроенергетиці. Тож ми бачимо величезну зміну у перехід від виробництва електроенергії на суші до її виробництва у Балтійському морі. Producing power inland to
3: producing it in the Baltic Sea. Масштаби цього будівництва великі. Сьогодні мова про збільшення потужностей наземної вітроенергетики приблизно на 50% в найближчі 5 років до кінця десятиліття, а також будівництво близько 20 гігават морської вітроенергетики в перспективі.
2: Це приблизно у 4 рази більше, ніж маємо зараз. Це пропозиція, а далі маємо попит. Тут ми також бачимо зростання і величезну трансформацію. Це прогноз для Польщі, підготовлений польським оператором системи передачі. До 2040 року, за їхніми очікуваннями, попит Польщі на електроенергію зросте на 90 тераватт-годин. 90 тераватт-годин – це приблизно стільки, скільки сьогодні споживає Бельгія. Тобто, фактично, йдеться про додавання до енергосистеми ще однієї країни. І це стосується не лише Польщі. Наприклад, у Фінляндії оператор прогнозує приблизно подвоєння попиту на електроенергію у найближчі 10 років. Тобто, ми маємо трансформацію і з боку пропозиції, водночас з боку попиту. А попит значною мірою зумовлений електрифікацією опалення, транспорту, промисловості і розвитком дата-центрів.
4: and the build-out of data centers.
3: У деяких країнах Балтійського регіону чистої електроенергії може вироблятись більше, ніж споживається. Але проблема в її розподілі. Вітрова генерація концентрується

0: знаходяться біля узбережжя, а споживачі можуть перебувати за сотні кілометрів звідти. І тому, за словами Павла Чижака, регіону потрібні нові міжсистемні з'єднання.
1: Наш регіон є надзвичайно амбітним і прогресивним, навіть за європейськими стандартами. На півночі є країни, які вже зараз практично працюють на чистій електроенергії. Є також Литва, Латвія та Естонія, які до кінця десятиліття, а ймовірно навіть раніше, працюватимуть на 100% чистій електроенергії. Найімовірніше, вони матимуть більше електроенергії, чистої електроенергії, аніж зможуть спожити. І щоб усе це працювало, нам потрібно більше міжсистемних з'єднань. Це електроенергія не обов'язково виробляється там, де вона нам потрібна. Вона виробляється на узбережжі, а споживається зазвичай деінде. Тому нам потрібно більше мереж і більше міжсистемних з'єднань.
0: Нові з'єднання між країнами вже обговорюються, але для їх втілення потрібні великі кошти і довгострокова політична підтримка різних урядів. Павел Чижак каже, що саме міжсистемні з'єднання допомогли країнам Балтії свого часу від'єднатися від російської електромережі.
1: Це величезні виклики з точки зору політичної співпраці. Вони коштують багато грошей, зокрема державних, і для їх реалізації протягом багатьох років потрібна підтримка урядів кількох країн. Тож усе це не так просто. Ми також маємо такі платформи, як ініціатива трьох морів, європейські енергетичні коридори, які можуть цьому сприяти. Це не запрацює без справді потужного імпульсу, без сильної політичної підтримки, але особливо для країн Балтії це критично важливо. Ви знаєте, що їм вдалося від'єднатися від російської електромережі значною мірою саме тому, що вони мали необхідні міжсистемні з'єднання і змогли дуже швидко їх розгорнути.
0: Один зі способів вирішити проблему передачі електроенергії – об'єднувати кілька вітрових електростанцій в енергетичні хаби і через них передавати енергію до різних країн. Країни Балтійського моря вже обговорюють такі проєкти, але Польща поки що у них участі не бере.
1: Енергетичні хаби – це спосіб заощаджувати кошти. Якщо об'єднати генерувальні потужності в одному місці, у кожному випадку, переважно морські вітрові електростанції, то їх можна з'єднати. Замість того, щоб будувати три паралельні лінії до берега, можна фактично побудувати одну. І в Балтійському регіоні зараз обговорюються два такі проєкти. Литва, Латвія та Естонія працюють над Балтійським енергетичним хабом, який поєднає морську вітроенергетику, виробництво водню та гібридні міжсистемні з'єднання. А також є енергетичний острів Борнгольм, який активно підтримує Європейська комісія, а очолюють проєкт Данія та Німеччина. Польща не є учасницею жодного із цих проєктів і не тому, що її не запрошували. Якщо висловитися дипломатично, я не думаю, що це дуже мудра стратегія. Звісно, це великий політичний проєкт. Ця лінія фактично йде від країн Балтії прямо до Німеччини в обхід Польщі. Тож ми фактично вирішили не підключатися до неї. А це означає, що весь надлишок чистої, дешевої електроенергії із тієї частини Балтійського моря не надходитиме до Польщі. Думаю, це не дуже добре.
0: Тож, як узгодити час, місце, виробництво і споживання електроенергії, питає Павел Чижак, і хто має оплачувати захист нової енергетичної інфраструктури? Один з варіантів – розміщувати великих споживачів ближче до джерел генерації, але захист самої інфраструктури, на думку експерта, не можна просто перекласти на окремі енергетичні проєкти.
1: Досить складно збалансувати пропозицію та попити. Ви маєте величезні зміни з боку пропозицій і водночас зміни з боку попиту. Тож їх потрібно узгодити, причому узгодити в часі. Це означає, наприклад, що ваш попит має бути більше відповідальним профілю генерації всіх цих вітрових електростанцій. І тому гнучкість промисловості та дата-центрів є надзвичайно важливою. А потім потрібно узгодити їх і в просторі. Це запропонований проєкт дата-центру на півночі Польщі, і це один із цікавих способів перемістити попит ближче до місця, де є пропозиція. Значна частина попиту, зокрема промислового, зосереджена на півдні Польщі, а також у Німеччині, Чехії, Угорщині та Словаччині, далеко

0: від моря. Тому або потрібно будувати величезну мережу, або перемістити частину цього попиту ближче до місця, де є вітер. Отже, це одна річ, яку можна зробити. А інша полягає в тому, що всю цю інфраструктуру потрібно захищати, і це всі розуміють. Але ніхто не хоче за це платити. Ось у цьому і проблема. Це проєкт, який країни Балтії реалізують разом з Європейською комісією, і вони фактично отримали державне фінансування для захисту частини мережевої інфраструктури, наприклад, підстанцій. Я думаю, що у стійкість енергетичної інфраструктури мають інвестувати державні кошти. Це не дуже працює, якщо просто очікувати, що все це буде окремою статтею витрат проєкту. Отже, це один із прикладів того, як це можна зробити. І фінансування для цього можна отримати також із коштів ЄС.
1: So that is one example of how you do that. And you can get it funded from EU money as well.
2: Нагадаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Після розмови про розвиток генерації, нові потреби енергосистеми – ще один аспект трансформації. Як за останні роки змінилось саме ставлення до енергетики? Якщо раніше енергетичну трансформацію передовсім розглядали через призму скорочення викидів і кліматичної політики, то тепер до цього додалися енергетична безпека, захист інфраструктури і промислова конкурентоспроможність. Про це говорив Дітліф Енгель, генеральний директор DNV Energy Systems. На його думку, сьогодні енергетична трансформація – це вже не тільки питання переходу на чисті джерела енергії, а важливо теж забезпечити надійність енергосистеми, розвивати інфраструктуру і зберігати конкурентоспроможність європейської промисловості. Дітліф Енгель каже, саме сприйняття енергетичної трансформації за останні роки у світі суттєво змінилось.
3: Future of energy in the Baltic region, where climate ambition, energy security...
0: Кліматичні амбіції, енергетична безпека та промислова конкурентоспроможність у Балтійському регіоні зараз перетинаються дуже конкретно і відчутно. Коли ми зустрічалися на конференції ООН з питань зміни клімату 8 років тому, ми всі погодили Катовицький кліматичний пакет. Звіт правил, який має перетворити Паризьку угоду із амбіції на практичну реалізацію, визнаючи, що перехід до низьковуглецевої економіки має створювати можливості сприяти промисловому оновленню та соціальній інклюзії одночасно зі скороченням викидів. Тоді енергетика була передусім питанням клімату, тепер це також і критична інфраструктура, національна безпека, конкурентоспроможність і довгострокова стійкість Європи. Через 8 років ці меседжі залишаються надзвичайно актуальними для Балтійського регіону. Енергетична незалежність ніколи не була настільки важливою, а країни Балтії показують, як кліматичні амбіції, енергетична безпека та конкурентоспроможність можуть посилювати одна одну. Як наголошується у звіті Драгі, високі ціни на енергію, зовнішня залежність і фрагментована інфраструктура є стратегічними ризиками для Європи. Конкурентоспроможність тепер залежить від доступної, чистої та надійної енергії, швидшого проходження дозвільних процедур, потужніших мереж і кращої транскордонної інтеграції. Ми справді вважаємо, що Балтійське море має потенціал стати одним із провідних регіонів Європи у сфері чистої енергетики, промислових інновацій та інфраструктурної співпраці. Якщо конференція ООН із питань клімату була про те, щоб перетворити кліматичні амбіції на практичну реалізацію, то амбіцією цього Балтійського енергетичного саміту і, сподіваюся, наступних самітів має стати перетворення енергетичних амбіцій на інфраструктуру, стійкість та довгострокове процвітання регіону. Тож питання сьогодні полягає в тому, чи справді енергетична трансформація досі має значення. Чи ставимося ми до неї, до енергетичної промисловості та інфраструктури з такою самою серйозністю, як і до інших стратегічних активів. Після більш ніж 20 років роботи в енергетичній галузі, я бачу, що вона стала частиною критичної інфраструктури. А це означає новий підхід і новий порядок денний.
2: За словами Дітліфа Енгеля, це пов'язано з Гамбурзькою декларацією, яка передбачає регіональну співпрацю в енергетиці, захист морської інфраструктури, потужніші міжсистемні з'єднання і конкурентоспроможний ланцюг постачання. Для Польщі, каже він, це особливо важливо, адже енергетична трансформація тут тісно пов'язана з питаннями безпеки та промислового розвитку.
3: Poland has managed one of Europe's most difficult starting points.
0: Польща мала

0: одну із найскладніших стартових позицій у Європі. Вона мала одну із найвищих залежностей від викопного палива в Європі. Вугілля спричиняє викиди вуглецю, але в польському контексті воно також і було пов'язано зі свободою, суверенітетом і безпекою постачання. А це означає, що трансформація Польщі – це не просто зміна одного джерела іншим. Йдеться про зміну основи національної безпеки та промислової сили, і Польща рухається. Уже вона посідає 5-те місце в Європі за сонячною енергетикою і 8-ме за вітровою, маючи амбітні цілі подальшого розвитку, зокрема морської вітроенергетики. Такі проєкти, як Baltic Power, показують, що це можливо. Польські порти, польські постачальники, міжнародні партнери та нові морські екосистеми розвиваються навколо Балтійського узбережжя. Це не просто енергетичний проєкт. Це проєкт промислової безпеки та конкурентоспроможності. Це регіон усе розуміє, що критична інфраструктура – це більше, ніж інженерія. Already understands that critical
1: infrastructure is about more than engineering. Транскордонний енергетичний проєкт, підкреслює Дітлі Фенгель, показує, як енергетична безпека, довкілля, дозвільні процедури, підтримка місцевих громад і довіра сходяться в одному місці. Порти, верфі, важка промисловість, інженерні потужності, кваліфікована робоча сила і ланцюг постачання, який розвивається навколо морської вітроенергетики, все це, за його словами, може стати частиною цієї трансформації, але для цього потрібен практичний підхід.
0: Технології вже є, і нам потрібно зрозуміти, як з ними працювати. Я скажу одну річ: виправте політику, а ми подбаємо про технології. У DNV ми кажемо, що насправді дуже оптимістично дивимося на технології, але трохи песимістичніше на регулювання. Балтійський регіон може вчитися у інших, а реалізація політики може тут бути набагато швидшою, аніж те, що ми бачили у Центральній Європі. Ми щойно чули про Борнгольм, територію, де Данія, так би мовити, позичила Німеччині частину свого морського дна, щоб цей проєкт можна було побудувати. Нам потрібно інакше підходити до таких речей. І ми також маємо переконатися, що не повторюємо помилок минулого. Якщо дивитися на Центральну Європу, морська вітроенергетика надто часто проходила через цикл старт-зупинка, старт-зупинка, старт-зупинка, старт-зупинка. І це не чиясь інша провина, окрім нашої. Так не будується довгостроковий ринок. Ми щойно обговорювали, де зараз перебувають Польща та країни Балтії з точки зору амбіцій. Я би сказав, давайте подивимося на потенціал. Не варто так сильно перейматися тим, яку саме ціль ми встановили у минулому. Краще подивимося, що ми справді можемо зробити, якщо мислити масштабами промислового виробництва і справді робити це стандартизовано. Тож нам варто запозичувати найкращі рішення без зайвої скромності і точно не повторювати помилок минулого.
1: А тому успіх, каже генеральний директор DNV Energy Systems, потрібно вимірювати не оголошеними цілями, а реально побудованими потужностями, ухваленими інвестиційними рішеннями, прокладеними кабелями та електроенергією, яка перетинає кордони. Але паралельно треба захищати критичну інфраструктуру від фізичних, кібернетичних і гібридних загроз. We need to protect critical infrastructure against physical, cyber and hybrid threats.
0: Реалізація – це нова амбіція. Нам потрібні ринки, які винагороджують довгострокові інвестиції, а також тендери, у яких цінуються якість, стійкість, місцевість, можливості та позитивний довгостроковий вплив. Для нас у DNV це безпосередньо пов'язано із нашою місією – захищати життя, майно і довкілля. І я також можу сказати, що створення стійкої системи, у якій ми передбачаємо ризики та можемо витримувати потрясіння, це також те, що нам потрібно враховувати. 8 років тому в Катовицях ми домовилися про те, як перетворити кліматичні амбіції на дії. Сьогодні у цьому регіоні ми маємо перетворити енергетичні амбіції на інфраструктуру. Завдання насправді дуже практичне – будувати швидше, розумніше, підходити щодо дозвільних процедур, краще з'єднуватися з системами, більше захищати і масштабувати те, що вже вже працює. Якщо ми всі будемо діяти за таким рівнем амбіцій, ми знаємо, що можемо зробити багато захопливих речей. Тож Балтійське море може стати не лише джерелом чистої електроенергії, а й основою енергетичної незалежності, промислової сили та стійкості Європи. Фактично, весь цей регіон перебуває під контролем Європи. Це можливість, яка лежить перед нами, і ми маємо скористатися нею разом.

0: Технології не є бар'єром, ми маємо це визнати, як і в багатьох інших сферах життя. Відповідь у дзеркалі. Тож головне – просто почати.
1: The answer is in the mirror. So I would say, I think we all know that it's all about getting started.
2: Ви слухаєте програму «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Навіть попри швидкий розвиток вітрової та сонячної енергетики, природній газ ще довго залишатиметься частиною європейської енергосистеми. Змінюється не тільки роль його, але й географія постачання. Після 2022 року Європа відмовляється від російського газу, шукає інші джерела. Для Польщі одним із ключових елементів цієї стратегії став LNG – термінал у Свиноустці, який вже 10 років приймає скраплений газ, а Польща розвиває і нову інфраструктуру в Гданській затоці. Газ, який надходить через польську інфраструктуру, також йде і далі в регіон, зокрема в Україну. У 2026 році Орлен і Нафтогаз домовились про подальшу співпрацю у сфері LNG і вивчають можливість постачання трьох партій скрапленого газу в першому кварталі 2027-го. Водночас у Європі тривають дискусії про майбутнє російського газу. В цьому місці, наприклад, радикальна німецька партія «Альтернатива для Німеччини» говорить про те, що необхідно відновити постачання газу з Росії через Nord Stream. Тобто газовий ринок Європи визначає одразу кілька процесів. Відмова від російських поставок, зростання ролі LNG, розвиток нової інфраструктури – і водночас збереження самого попиту на газ. Тому локальна енергетична безпека дедалі більше залежить від глобальних подій. Достатньо перебою із постачанням в одній частині світу, зміна попиту, скажімо, в Азії, чи проблем з транспортуванням через один із ключових маршрутів, і у Європі виникають проблеми. Один із таких маршрутів – Ормузька протока. Ситуація довкола неї вже показала, наскільки швидко глобальний газовий ринок може відреагувати на геополітичні ризики. Про те, що зараз відбувається зі світовим ринком газу, як змінюється попит на LNG, якою буде роль газу в енергосистемі найближчими десятиліттями, говорить Тім Б'єркелунд, партнер Rystad Energy.
3: Of course, the gas markets after Hormuz is a rather big topic. I wanted to sort of even zoom out more and look at what...
0: Газові ринки після Ормузу – це досить велика тема. Я хотів би навіть трохи більше віддалитися від деталей і подивитися на те, що ми бачимо у світі загалом із точки зору тенденцій. Думаю, нам потрібно почати саме з цього, щоб зрозуміти наслідки. Отже, перше, що ми спостерігаємо упродовж останніх кількох місяців – це розпад ОПЕК. Об'єднані Арабські Емірати виходять із неї і повним ходом рухаються до досягнення показника у 5 мільйонів барелів на день. На Близькому Сході є певне бажання і потужний інвестиційний імпульс. Вони хочуть будувати нові трубопроводи і переправляти газ і нафту через Ормуз. Це відбувається на задньому плані, але це має значення.
2: Після скорочення російських поставок Європа дедалі більше залежить від скрапленого природного газу, але LNG – це глобальний ринок. За одні й ті самі обсяги газу конкурують європейські, азійські покупці. Тому зміни попиту в одному регіоні можуть впливати на доступність газу і ціни в іншому, каже експерт.
3: You can see here the stack of demand of LNG.
0: Якщо говорити про глобальний ринок СПГ, то тут важливо розуміти просту річ. Європа після 2022 року втратила значну частину російського газу. І тому СПГ став набагато важливішим джерелом постачання. Ми бачимо, що ця залежність залишатиметься і в найближчі десятиліття. Європа, як і наш регіон, значною мірою покриватиме попит за рахунок СПГ. А це означає, що ціни тут залежать не лише від того, що відбувається в Європі, а й від ситуації на світовому ринку. Якщо подивитися на нинішню ситуацію, то вона поки що не така, як у 2022 році. Тоді був набагато більший дефіцит газу і набагато сильніший стрибок цін. Зараз, особливо в Азії, споживачі мають більше можливостей скоротити попит або перейти на інші джерела енергії. Водночас у найближчі роки на ринок мають вийти нові обсяги СПГ, зокрема зі США. Це може послабити тиск на ціни, але загалом ми бачимо, що Європа недовго буде дуже тісно пов'язана із глобальним ринком СПГ. І тут важливо подивитися ширше, не лише на газ, а й на те, як загалом змінюватиметься світовий енергобаланс до 2050 року.

0: Дефіцит газу і високі ціни, за логікою Б'єрка Лунда, працюють не лише на скорочення споживання. Вони також повертають інтерес до альтернативних джерел енергії.
1: Якщо подивитися на споживачів на ризик на Близькому Сході, який представляє Ормузька протока, справді вплинув на покупців по всій Азії особливо. Саме вони цього разу найбільше відчули фізичний удар, тобто нестачу доступних молекул газу. Це змінює їхню позицію, впливає на те, як вони дивляться на майбутнє. Критично важливий момент для цього – зелені інвестиції справді повертаються. Були окремі сегменти нової енергетики, які досить сильно постраждали протягом останніх кількох років. Але якщо подивитися на сонячну енергетику, вітри і акумулятори, то вони справді розвиваються вибуховими темпами, і ми бачимо їхнє активне впровадження. Тож раптом усі ці уряди та покупці енергії, які шукають альтернативи, вже знають, куди звертатися. І я думаю, один із найцікавіших сувів, який ми спостерігаємо на додачу до цього всього – це відновлення зростання попиту на електроенергію.
0: Однак паралельно з розвитком чистої енергетики зростає сам попит на електроенергію. Після десятиліть відносно стабільного попиту Європа і США знову стикаються з його зростанням. Один із головних факторів – дата-центри, інший – електрифікація транспорту.
1: Загалом Європа і США протягом десятиліть не мали зростання попиту на електроенергію. А потім з'явилися дата-центри та електрифікація транспорту. Тож, звичайно, з нашої точки зору, дата-центри зараз перебувають на піку ажіотажу. Очевидно, що у цей сектор надходить багато грошей, витрати цього року досягають трильйона доларів, і можна подивитися, ну, не знаю, чому тут немає цифри, але ми говоримо про понад 500 гігават потужностей дата-центрів, які зараз не мають гарантованого фінансування чи реалізації, але можуть бути встановлені до 2030 року. Ми вважаємо, що, можливо, буде реалізовано половину із них, але цей потужний імпульс у секторі і справді тягне за собою будь-які доступні джерела електроенергії.
0: Ну, а я нагадаю, це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Ми продовжуємо розповідати про виклики енергетичній безпеці і енергетиці Європи у Балтійському регіоні. Про це, зокрема, йшлося під час конференції з енергетичної безпеки у Варшаві. За тиждень почуємося знову.
1: Триває наша україномовна програма, і нагадаю, що для вас працюють звукорежисер Михайло Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Зараз маємо програму «Ми – суспільство». Я Нестим Пнєвич, запрошую авторку.

Якщо ви бодай раз гуляли Вроцлавом, Краковом або Варшавою, то напевно помітили групу людей, які зупиняються біля хоча б старовинної ратуші чи пам'яток архітектури і розмовляють українською. За останні кілька років україномовні прогулянки польськими містами виросли із поодиноких ініціатив у справжній, можна сказати, туристично-культурний тренд. Сьогодні в рубриці «Ми суспільство» будемо гуляти польськими містами з українськими гідами та гідинями. Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Запрошую.

Головна аудиторія таких екскурсій – це українці, які живуть у Польщі. Студенти, котрі щойно переїхали на навчання, родини з дітьми, а також люди, які мешкають тут вже роками, але прагнуть глибше, краще зрозуміти місто. Для багатьох це теж чудовий спосіб провести вихідні в хорошій, теплій компанії. Географія покриває практично усі великі міста Польщі, але теж у менших населених пунктах, я знаю, відбуваються екскурсії українською мовою. Отже, Варшава. Від класичних вуличок старого міста, Замкової площі до хіпстерської Праги та інтерактивних

0: залів музею Полін. Краків – це магічні вулички Кажімєжа, атмосфера королівського Вавеля, таємниці кав'ярень і кам'яниць краківських. Вроцлав – це, звісно, мости і острови на річці Одер, і, звісно, азартний пошук бронзових вроцлавських гномів. Гданськ, Познань, Луць – тут теж відбуваються екскурсії українською мовою. Атмосферу будь-якої екскурсії, звісно, робить людина, яка її проводить. А світ україномовного туризму у Польщі – це передусім закохані в історію гіди-ентузіасти. Це сертифіковані екскурсоводи, історики, мистецтвознавці. Вони не просто розповідають про місто, про його історію, а вони передають локальний колорит, роблять акцент на тому, де і коли перетиналися долі українців та поляків. Теж польські інституції, наприклад, музейні, дуже швидко впіймали цю хвилю. Музей історії польських євреїв Полін у Варшаві, він практично від початку своєї діяльності проводить екскурсії українською мовою. Це ж роблять міські ради Вроцлава, Гданська. Теж є міжнародні мережі типу Волкатів Турс, які діють у польських містах і теж мають у своїй пропозиції україномовні екскурсії. Я переглянула соцмережі під таким кутом пошуку відгуків учасників таких екскурсій. І, зокрема, Олена з Кракова пише: «Прогулянка Вавилем українською мовою – це зовсім інший рівень сприйняття. Гід не просто переказувала сухі дані, а робила паралелі з нашою спільною історією. Моя дитина слухала 2 години без перерви». Ірина з Вроцлава ділиться своїми враженнями. «Ходили всією родиною на тематичну екскурсію про Вроцлав. Для нас це було не лише про історію міста, а й про відчуття своїх людей поруч, що дуже важливо в еміграції». І це тільки 2 спосеред багатьох відгуків, які я знайшла у соціальних платформах. Зрештою, у соцмережах ви можете знайти пропозиції таких україномовних екскурсій. Є теж групи «Українці у Варшаві», «Українці у Кракові», «Познані» і так далі, і так далі. Тож шукайте, знаходьте ці екскурсії, записуйтеся на такі прогулянки і дізнавайтеся про місто, в якому ви тепер живете або кілька років, або, може, трішечки довше, або ж про місто, яке ви відвідуєте проїздом. Ви слухаєте Українську службу польського радіо в рубриці «Ми суспільство». Гуляємо разом з вами, шановні слухачі, польськими містами україномовними екскурсіями. Тобто це україномовні мандрівки польськими містами. А на зв'язку з нашою студією Оксана Чала, співробітниця секції антидискримінаційних програм і гід по музею історії польських євреїв Полін. Оксана Чала теж гідиня по Варшаві, і на її профілі Warsaw with Оксана ви можете дізнатися, якими районами варто вирушити у варшавські мандри. Оксано, але перш ніж запитаю вас про те, що цікавить, що дивує україномовних туристів, україномовних гостей Варшави, розкажіть, будь ласка, як Варшава відкрилася особисто для вас? І як ви пізнавали Варшаву, як ви знайомилися з Варшавою?
1: Спочатку Варшава для мене була просто величезне місто, в якому я намагалася вижити. Я приїхала сюди з думкою, що це на кілька місяців, як, напевно, більшість з українців. Тому, саме тому, напевно, намагалася якось більше побачити, більше пізнати те місто. Ходила на різні екскурсії, музеї, багато гуляла, відкривала для себе якісь нові об'єкти, нові вулички. Поступово Варшава мені дуже сподобалася. Незважаючи на те, що це дуже велике місто, воно мені здавалося таким зрозумілим і комфортним. комфортним. Потім я почала знайомитися з історією. І тоді вже місто почало відкриватися зовсім по-іншому. Ти вже просто по-іншому дивишся на знайомі тобі речі. Наприклад, колона Зигмунта, спочатку для мене це був просто відомий пам'ятник в центрі Варшави, а потім дізнаєшся, що це найстаріший світський пам'ятник у Польщі, що один король, Владислав IV, поставив його на честь іншого короля, свого батька, Зигмунта III Вази, що хрест

і сабля в руках також мають свої значення. І в якийсь момент просто захотілося самі більше і пізнавати, і більше розповідати іншим. Бо коли ти розповідаєш, і ти також змінюєш свій погляд, і ти також відкриваєш щось нове.

0: Ні, я народилася і прожила все своє життя в місті Рівному. Це невеличке містечко на заході України. І ну, важко порівняти з Варшавою, з таким мегаполісом.
1: Варшава – це місто, котре нікого не залишає байдужим і ставлення до якого не може бути нейтральним. Одні Варшаву люблять, одні у Варшаву закохані, а інші навпаки. До якої групи належите ви?
0: До першої групи, яка дуже любить Варшаву, яка Варшава для мене є зрозуміла і комфортна, і направду дуже добре мені, я себе тут почуваю.
1: Ви є сертифікованим гідом по музею історії польських євреїв Полін. Музей від самого початку діяльності у своєму каталозі має україномовні пропозиції, робить фокус на те, щоб експозиції були відкритими і зрозумілими тим мешканцям польської столиці і гостям, котрих рідною мовою не є польська.
0: Музей Полін розповідає історію євреїв, які жили на території Польщі. І він дуже відкритий до всіх національних меншостей. Музей Полін, напевно, найбільша кількість аудіогідів, найбільший вибір мов аудіогідів, направда. Музей Полін дуже відкритий взагалі до української, до білоруської спільноти. Проводить дуже багато різних екскурсій, тематичних екскурсій, різних свят, варштатів для дітей. Ну, музей Полін є в тому плані дуже унікальний. Він має на своєму сайті закладку українською мовою. Всю інформацію просто ви можете прочитати українською мовою. Всі матеріали, які друкуються і готуються до виставок, до тимчасових виставок, вони готуються та в тому числі і українською мовою також.
1: Тож, дуже рекомендуємо нашим слухачам відвідати сайт Музею історії польських євреїв Полін. Хто ще цього не зробив, переглянути українську версію сторінки, зайти на українську закладку і дізнати і про історію музею, і про тисячолітню історію євреїв у Польщі. Ви є авторкою або ж співавторкою тематичних екскурсій по музею Полін. Що готуєте найближчим часом? Які цікаві заходи відбудуться в музеї?
0: Ось буквально завтра ми в музеї Полін у Короля Мацюся, там є така дитяча кімната велика, там відкривається виставка для сімей з дітьми, для діток від 4 до 10 років «Світ на голові». В просторі тої виставки наймолодших дітей чекають інтерактивні елементи та місце для творчих ігор. Це така тимчасова виставка, буде діяти протягом кількох місяців. Можна безкоштовно зареєструватися на сайті і взяти квиток. І в грудні місяці буде Ханука. Вже готуємося до Ханукії і будемо запрошувати українців на святкування. Будуть і екскурсії для дорослих, будуть варштати для дітей. Будемо святкувати єврейське свято Ханука.
1: А літо було дуже насичене. В музеї Полін тривала виставка, присвячена Гелені Рубінштейн. І музей організував теж навколо цієї теми, навколо цієї постаті майстер-класи для варшав'ян та гостей міста. І ви знайомили із цією надзвичайною видатною жінкою українських відвідувачів.
0: Під час тривання цієї виставки я провела 5 екскурсій. Насправді, так, це була тимчасова виставка Хелена Рубінштейн «Краса є твоїм призначенням». Дуже цікава історія неймовірної жінки, насправді. Народилася жінка в релігійній родині. Здавалося, все життя вже в неї відоме, і воно розписане, як кожна єврейська дівчинка. За неї батьки знайдуть чоловіка, вона вийде за нього заміж, буде народжувати дітей, але це не про цю дівчинку. Вона народилася як Хая, вона мала своє бачення на своє життя, і вона просто тікає з дому. Насправді, це дуже цікава історія, неймовірна історія, захоплива. Вона сподобалася відвідувачам музею, сподобалася моїм відвідувачам моєї виставки, бо насправді виставка була не дуже велика, але дуже багато було об'єктів, було фотографії, була косметика фірми Хелени Рубінштейн, були вбрання, були сукні Хелени Рубінштейн, була сукня з колекції Крістіана Діор 57-го року. Ну, виставка дуже цікава, популярна і, на жаль, вже вона закрита.
1: Музей історії польських євреїв міститься у Варшавському районі Муранов. І це той район, який з одного боку має насичену історію, а з другого ця історія схована під землею. Це трагічна історія польських євреїв. Екскурсії районом Муранов серед ваших пропозицій. Як розповісти про трагедію Голокосту, як розповісти про місто, котрого вже немає? Як ви будуєте такий маршрут?

0: Як люди взагалі реагують на те, про що вони дізнаються, власне, про цей цілий пласт історії культури міста, стертий із лиця землі?
1: Так, дійсно, Муранов – це той район, який має дуже трагічну історію. Він практично був стертий з лиця землі. І найкраще про цей район і про події в тому районі під час Другої світової війни розказано і показано на сталій виставці в музеї «Полін». Ціла галерея, яка розповідає про ці трагічні події. Там дуже багато об'єктів, дуже багато історій різних людей, фотографій дуже багато. Але разом з тим, можна і не тільки в музеї, можна ходити в околицях музею, можна ходити по тому районі і укладаю так свій маршрут екскурсії, показую. Обов'язково це будуть пам'ятники біля музею, бо маємо два пам'ятника 46-го і 48-го років відкриття. Обов'язково пам'ятник Умшлагплацу, місця, звідки вивозили євреїв до обозу. Mm-hmm. Біля музею недалечко є збірна могила на Міллі, такий курган Анілевича, де загинуло близько 120 єврейських повстанців. По Муранову в багатьох місцях показані лінії кордонів гетто, безліч різних муралів. На Муранові встановлені такі кам'яні брили, шляхи пам'яті і мучеництва боротьби євреїв у Варшаві. Направда, дуже багато об'єктів, не тільки в музеї, а біля музею. І на підставі тих об'єктів укладаються маршрути і розповідаються трагічні події Другої світової війни на території Варшавського гетто, так, направда, найбільшого гетто на окупованій території Європи. Це історія і така важлива історія і страшна, історія, яка вражає. І під час екскурсії дуже часто люди і плачуть. Ну, різні бувають емоції, звісно. Відгуки. Важко сказати на таку трагічну історію добрі відгуки, uh-huh. але передаєш історію, розповідаєш історію і порівнюєш до Дня Незалежності України. В цьому році ми з моєю колегою робили екскурсію по Муранову. Я розповідала історичну частину, а вона розповідала сучасну історію Муранова, про відбудову Муранова, Марія Білостоцька, моя колега. І ми провели таку паралель, що Муранов був зруйнований і він повстав як фенікс пеплу. Так само ми надіємося, наша Україна буде відбудована після війни. Так само вона відродиться і буде ще краще.
0: Ну, зрештою, про всю Варшаву говорять, що вона як фенікс з попелу піднялася після Другої світової війни. Готуючись до нашої розмови, я переглядала ваш профіль в інстаграмі Warsaw with Оксана. Тематичні пропозиції екскурсій дуже різні. Цей маршрут слідами єврейської культури у Варшаві – це і старе місто, і палац культури, і науки, тобто соцреалістична Варшава. І хочу вас запитати, хто приходить на такі екскурсії? Ким є учасники? Це нові варшав'яни, котрі приїхали після початку повномасштабного вторгнення, чи це люди, котрі тут живуть вже віддавна, але хочуть більше дізнатися про місто, котре вже стало, певно, їхнім містом, чи це гості з України, котрі приїхали до польської столиці на день-два у справах. Ось, наприклад, бачу з 12 липня пост, тут прогулянка старим містом, і ви гуляли старим містом разом із групою із 38 осіб.
1: Ну, зовсім різні люди. Насправді, та група – це були люди, це група людей, які приїхали в Варшаву на певний там період, і вони мали свої справи в Варшаві, навчалися в Варшаві, проходили навчання, і вони організувалися, і прийшли, хотіли побачити Варшаву з екскурсоводом. І екскурсія була організована, мені сказали, буде 20 людей максимум, але бо група 40, всі, напевно, не прийдуть, але прийшло 38 людей, всім було цікаво. І це дуже добре, що люди приїжджають. Направду, так. Бувають і туристи, які замовляють екскурсії. Бувають люди, приїжджають в Варшаву і мають кілька годин, щоб пересісти і їхати далі, чи подорожувати, чи в якихось своїх справах далі по Європі їхати. І вони замовляють Варшаву, вони тих пару годин хочуть з користю провести, замовляють екскурсії. Бували такі замовлення, що день народження так люди святкували. Замовниці було день народження, і до неї приїхали гості, і вона замовила екскурсію, ми прогуляли по Варшаві 2 години, самі цікаві, такі важливі історичні об'єкти в центрі міста, і люди собі пішли святкувати в ресторан, так? І таке буває. І дуже часто організовую безкоштовні екскурсії. Звісно, на такі екскурсії вже приходять люди, які вже давно в Варшаві, які вже були на Старому місті, хочуть почути і побачити щось

0: нове відкрити, якийсь новий район. І приходять на такі екскурсії люди, які вже давно у Варшаві. Якщо я роблю безкоштовну екскурсію, то я роблю пост на в інстаграмі Ворсові з Оксаною, і обов'язково ще поширю по групам телеграм, таких як по типу як українці у Варшаві. Таких груп насправді дуже багато, і приходять нові люди на таку екскурсію. Якщо це робиться екскурсія, тематична екскурсія і залучений музей, робиться пост на музеальних соціальних медіа, на сайті музеальному, то люди записуються. Можна записатися і в мене, але люди записуються також через сторінку, через сайт музеальний. І, але так само люди і знаходять в інстаграмі, знаходять мене через Google і можуть замовити собі екскурсію свою особисту для своїх знайомих.
1: А якщо туристи, індивідуальні або ж групи замовляють екскурсію, то що вони хочуть побачити?
0: Найчастіше, якщо це туристи, і вони не так часто в Варшаві, або перший раз, звісно, це старе місто, і все, що пов'язано біля старого міста, Краковське Предмістя, це ті люди, які тільки приїхали, або були дуже мало в Варшаві, і не знають взагалі Варшави. То ось це основні такі об'єкти. Старе місто, Краковське Предмістя, ну і, звісно, Лазянки, Королівський парк Лазянки.
1: Я про це питаю не випадково, тому що мені здається, що це такий стандартний набір «Старе місто». Але думаю, що якраз коли ми говоримо про Варшавське «Старе місто», то тут ваші гості можуть здивуватися, збентежитися, а може трішечки навіть розчаруватися, якщо готувалися до того, що вони побачать середньовічні будинки, адже «Старе місто» насправді у Варшаві не таке старе. Які відкриття роблять ваші гості і чим вони діляться, якими враженнями діляться з вами?
0: Ну, перш за все, дуже важливі історичні факти. Ну, Варшава – це не звичайне місто, це дуже важливе місто в історії Польщі. З 16 століття тут відбуваються самі найважливіші політичні події. Тут сюди переїжджає королівський двір, тут обирають королів, тут відбуваються сейми постійно. Це перші такі історичні важливі події. Потім це місто, яке було фактично зруйноване, на великий відсоток зруйноване в часи Другої світової війни, і яке повстало, яке відбудувалося. Це другий такий факт. Ну і те, що Варшава дуже зелена. Не всі міста можуть похизуватися цим, що вони настільки зелені, такою кількістю парків різних, що Вісла має правий берег, майже дикий берег. Для великої європейської столиці тут дуже багато природи і дуже багато такого відкритого простору. Це правда. Ну і Варшаву можна розглядати з багатьох різних сторін. Це і Варшава королівська, це і Варшава єврейська, і Варшава довоєнна, післявоєнна, Варшава сучасна. Варшава цікава дуже, її потрібно відкривати.
1: А чи учасники ваших екскурсій питають про український контекст Варшави, чи їх цікавлять українські сліди у цьому місті?
0: Так, бо ну, насправді Варшава дуже багата і українцями. Коли провожу екскурсію по старому місту, то розповідаю про Семена Наливайка, нашого героя, про якого діти вчать в школі. І він насправді був страчений на старому місті, на ринку старого міста. Або розповідаю про Івана Мазепу, який починав свою політичну кар'єру в Королівському замку тут, в Варшаві. Так, дуже маємо дуже таку спільну історію, дуже багато українських героїв і людей, які пов'язані з Варшавою.
1: Оксано, а що вам особисто дає проведення екскурсій?
0: Ця діяльність мені дуже подобається. Я випадково її для себе відкрила після закінчення курсів музею Полін, здачі екзамена, і почала проводити спочатку екскурсії в музеї Полін. І мені дуже сподобалася ця діяльність. Ніколи навіть про неї не мріяла, бо не пробувала просто. А вже з часом почала вивчати більше саму Варшаву і проводити по Варшаві. Просто мені це дуже подобається. Подобається ділитися, розповідати людям. І це насправді моє. Мені це подобається, ця діяльність.
1: А коли ви відвідуєте інші польські міста, чи берете участь в екскурсіях україномовних або польськомовних по цих містах?
0: Намагаюся, насправді, бо дуже люблю польські міста, направду. Дуже люблю Краків, Гданськ, Торунь, Люблін. Дуже часто там буваю, і якщо є така можливість долучитися, якщо є час, то я намагаюся доєднатися. Бо, на мою думку, з екскурсоводом місто відкривається по-іншому. Якийсь будинок, ти йдеш і милуєшся архітектурою, а за цим будинком може стояти величезна цікава історія. Наприклад, дуже люблю історію, пов'язану

0: з Любліном. Багато разів була в Любліні. І останній раз, коли була, доєдналася до екскурсії з екскурсоводом. І в Любліні, можливо, ви знаєте, є такий один будинок, на якому зображені фотографії, просто в вікнах вставлені фотографії. Ну, будинок з фотографіями і добре. І я на екскурсії дізналася історію тих фотографій, що це фотографії були знайдені вже в 2000-х роках в старому будинку на криші. Були якісь валялися там скельця, ніхто не зважав на ті скельця. А коли почали розбирати ті скельця, до них приглядатися, то виявилося, що то фотопластини. І в тому будинку було фотоательє. І на тих фотопластинах люди початку 20-го століття, люди, які жили там 1900-1920 рік. Уявіть собі. І їх просто проявили, надрукували фотографії і вставили. І з вікон дивляться не просто якісь люди, а люди, які там жили. Сліда по тих людей вже не залишилося. Але ось така цікава історія. Такі історії, насправді, відкривають місця, архітектурні об'єкти. Це вже не просто будинок, це вже історія людини, події, місця. Ну, це цікаво.
1: І на сам кінець нашої розмови запитання, як мені здається, теж важливе, як фінансово виглядає, власне, така екскурсія, вона білетована. Ви раніше згадали, що екскурсії безкоштовні, отак зовсім-зовсім безкоштовні.
0: В Варшаві така традиція, всі екскурсоводи, які запрошують на безкоштовні екскурсії, завжди, ми завжди відкриті до чайових. І люди, яким сподобалися ці екскурсії, можуть залишати чайові. Опровадзання за напівок польською мовою так звучить.
1: Отже, напівок і чайові. Це теж дуже важливе слово в контексті екскурсій, україномовних екскурсій Варшавою. А на зв'язку з нашою студією була Оксана Чала, Warsaw Wiz. Оксана – це профіль на Інстаграмі. І тут ви можете перевірити, куди запрошує Оксана найближчим часом, який район польської столиці. Перевіряйте теж календар, графік, тематичні маршрути. Рути україномовних екскурсій у ваших містах. Можливо, на котрійсь із них ми з вами зустрінемося. З вами була Яна Стемпнєвич. Ви слухали рубрику «Ми – суспільство». До наступного тижня.

Це були всі пропозиції від Української служби Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами і почуємося вже незабаром.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Матеуш Діконський.
1: Олег Яковенко аудиція та видає. Аудиція наші назви пул на пул, пів на пів. Емітована єст codziennie на антені Польського радіо для України від понеділку до п'ятку.
0: Пів на пів, пул на пул. Це означає, що ділимося з Марчином двома
1: мовнютко.
0: Ну, намагаємося, щоб це було рівнесенько 50 на 50.
1: Одміжане, як аптекаже.
0: Так, і як в аптекарському годиннику або чіпак на аптекарській вазі починаємо від слова дня.
1: Слово дня – то не злудзення аптечне. Дійшейшим словом дня є слово.
0: Зброя.
1: Чи по польську зброя?
0: Ні.
1: Бронь.
0: Так, бронь. Але теж не броня.
1: Зброя. Ні, в жодним випадку.
0: Зброя і бронь. Наше сьогоднішнє слово дня, значення, яке вказує словник української мови, під редакцією професора Білодіда, його електронна версія, нею користуємося. По-перше, це іменник жіночого роду, зброя – це вона, і це бойове знаряддя для нападу або ж оборони. З прикладів Олександр Довженко. Хто тут? Придушеним голосом промовив Андрій, схопившись одразу за зброю. Олесь Гончар таким прикладом нам допомагає. То теж зброя, кивнула Шура на труби. Питаєте, то міномети 82. Геошкоропій. Люди згиналися під тягарем зброї й військових ранців. На столі лежить старовинна зброя, іржаві шаблі, пістолети, стара рапіра, патрон таші і інше, Васильченко і Шевченко, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. Зброя – це теж сукупність засобів для ведення війни, для ведення бою, іншими словами, озброєння, і вживається як символ військової справи. Леся Українка, як завжди, дуже влучно. Він такий хисткий, він молоденький, ніжний, не до зброї. До ліри він удався, до весняних пісень. В переносному значенні теж можемо вжити слово «зброя», і це буде в такому значенні, як засіб для боротьби з ким чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. І знову сягаємо по Лесю Українку. Слово «моя ти єдина зброя». Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів.
1: Маємо тут приклад польський. Казимірз Андрій Яворський, ну, переложив так, як переложив. Ой, слово, єдина ма зброю. Ми не згинемо на пружно обоє, може ти в ręce незнаного брата станеш ще мечем кажонцим на ката.

Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту. Давай, пролетар,

0: Це польське радіо для України, двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський в студії. І в студії теж наш гість.
1: Програміста, пасіонат, мілочник і практик танга, сполечник, обивател, волонтаріуш, założyciel фундації «Сікорки» на Україні.
0: Томаш Сак Сікора, польський волонтер, громадський активіст і один із лідерів фонду «Сікорки» на Україні. З початку повномасштабної агресії Росії проти України.
1: Дай мені повідомити день добрий.
0: Привіт.
2: День добрий. Привіт. Не єстем założycielem фундації. Куба Бартосяк є фундатором і założycielem фундації. Єстем одним з трьох членів зарządu.

0: Independiente.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.

не вертаєш Бог. Не буде ситий плоським духом.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulала, what you be romance.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Будьте з нами!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

стать? Ти ким хочеш стати? Чим тебе можна зацікавити? Ще один рік, останні літа дитинства, школа. Вона тебе цікавить в принципі? Особисте життя. Окрема кімната. Точно прописані координати. В тому і справа, що якраз не виходить нікого не слухати. Самостійно визначитися з подальшим напрямком руху. Зовнішнім виглядом. Мислити стратегічно. Не те, щоб воно почало бути звичним. Що в собі ти бажаєш змінити? Стать. Ну, з цим можна жити. В соці. Ти в соці. 100 самих найуспішніших дівчат та хлопців. Ну, може, хто-небудь за рейтингом вищий. Контент, що ти постачаєш, якісніший вдвічі. Тому жодного разу не впадати у вічі. Про це спілкуватись виходить тільки в теорії. Коли через добу зникне історія. А так ще хотіли всі роздивитись сумнівні деталі, щоб більш не прожити запахи звуків та атмосферу. Останнє літо дитинства перед твоїм універом. 100 грамів для хоробрості. І далі вже веселіше.

вкладатися найбільше? Це у фунтах чи це показники артеріального тиску? Зовні виглядаєш на 100, навіть кращий. На радощах стрибнути у фонтан захаращений. Як взагалі суб'єктивно це оцінити?

Зараз Маркіс Марків, нова мода фока. Мушала міші кидись знудзіть в кінцю. Тенскні за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тенскні теж за лігом.